Finlanders rannalle Sannalle kävi siinä matka. Meidän matka käy kohta Teemu Roivaisen pakeille. Teemu Roivainen, yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin solisteista 10. heinäkuuta Seinäjoen tangomarkkinoilla ja Roivainen puhelimessa Irinan vanhemman kappaleen jälkeen. Tämä on tämmöistä iskelmällisempää Irinaa, Maki Kolehmaisen ja Jiri Nikkisen yhteistyöllä syntynyt kappale vuodelta 2001.

0: 100 vuotta suomalaista iskelmää juhlitaan Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa tangomarkkinoiden perjantai-päivänä vuoden 2014 tangokuningas Teemu Roivainen. Hyvää päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Kuinka hyvin on muistissa se heinäkuinen päivä 12 vuotta sitten?
1: No kyllä se itse asiassa on varmaan loppuelämäksi jäänyt sellainen aika erittäin vahvoihin muistikuviin, että jotenkin kaikki se tunnelma ja itse ensimmäistä kertaa tosiaan silloin vasta omalla nimellä artistina esiinnyin, että se oli itsellekin ihan täysin uutta olla itse artistina, kun aikaisemmin ollut aina bändissä siellä muiden artistien taustalla.
0: Minkälaiset valmiudet tai lähtökohdat musiikkiuralle tuo tangomarkkinoiden voitto ja tangokuninkaan titteli on sulle antanut?
1: No kyllä se muutti itsellä oikeastaan koko oman musiikkityön, että siihen asti tosiaan, kun oli soittajana bändeissä ja lauleskelin sieltä koskettimeltä ja kitaran takaa, niin sitten kaikki muuttui, että sitten rupesin omalla nimellä ja siitä asti olen koko ajan tehnyt keikkoja laulajana, että kyllä se muutti ihan kaiken.
0: Sä oot tehnyt myös hyvin monenlaista musiikkia. Minkälaista tämä uran suunnan hakeminen on vuosien varrella ollut?
1: No kyllä se on ollut tosi mielenkiintoista, että ainahan tietysti itsellä on ollut tosi, mä oon pienestä asti säveltänyt esimerkiksi, se on aina ollut sellainen unelma, että olen koko ajan tehnyt omaa musaakin tässä sivussa ja vieläkin teen ja julkaisenkin omaa uutta musaa, että se on ollut yksi semmoinen iso kuva tuolla taustalla itselle. Mutta sitten totta kai niin kuin konserteissa paljon laulanut ja bändin kanssa kierretään Suomea, niin kuin sitten taas erilaisilla kesälavoilla ja laivoilla ja erilaisissa tapahtumissa. Niin. Ja paljon konserttisaleja on tullut kierrettyä vuosien varrella, että on se tavallaan kyllä tosiaan aika monipuolista, mutta kyllä se on toisaalta myöskin rikasta, että saa tehdä erilaisia juttuja.
0: Miten sä Teemu Roivainen koet julkisuuden? Oot ollut muun muassa Tähdet-kilpailussa mukana, toisaalta oot ollut myös reality-hommissa, Selviytyjät Suomi TV-ohjelmassa, niin onko ensinnäkin kysytty moneen tämmöiseen ja onko täytynyt miettiä, että lähdenkö?
1: No on kysytty ja on pitänyt miettiäkin, että lähdenkö, koska kyllä mä kuitenkin niin kuin koen, että mä haluan silleen olla nimenomaan laulaja ja esiintyjä, musiikin tekijä sille, mitä niin kuin julkisuuteen tulee, että yksityiselämään mä haluan ja olen aina halunnutkin pitää ihan itselläni, että se on mulle hirmu tärkeää myöskin. Mut kyllä se kaikki tollaset, no se selviytyi, että oli semmoinen pikkupojan unelma, ja kun sitä on aina kattonut, niin sitten kun siihen kysyttiin, niin mä en voinut kieltäytyä. Ja totta kai Tähdet sitten liittyy vahvasti omaan niin kuin alaan. Siellä pääsi hienossa ympäristössä laulamaan hienoja kappaleita, niin hyvin erilaiset formaatit oli kyllä ne. Mutta kyllä mä tykkään aina, jos tulee jotakin kivaa, niin kyllä mä yleensä sanon sitten mieluummin, että joo, ja lähden seikkailemaan, kuin että sitten jotenkin

0: jäisi semmoiseen omaan johonkin mukavuusalueeseen.
1: Mutta on siis ollut semmoisia juttuja, mihin oot sanonut ei.
0: No joo, toki, että ei ihan kaikkeen tietenkään pysty lähteä, ja mitkä ei tunnukaan itselle sitten sopivalta.
1: Mennään tuohon perjantain tangomarkkinoiden Radio Suomen suureen virkkonserttiin 100 vuotta suomalaista iskelmää. Ketkä Teemu Roivainen on sulle kaikkien aikojen suomalaisia iskelmätähtiä?
0: No mä arvostan hirveästi niin kuin laadukkaasti tehtyä, laulettua, soitettua musiikkia, hienoja sävelmiä. Niitähän löytyy sitten vuosikymmenten varrella ihan valtavasti, että sieltä historiasta kaikki hienosti lauletut ja soitetut ikiklassikot, niin kyllähän niitä kuuntelee varmasti jokainen erittäin mielellään, ja siellähän laulajina on ollut kaikkia legendaarisia Olavi Virrasta, Eino Grönit, Reijo Taipaleet, Kari Tapiot ja Tapani Kansat ja kaikki, jotka on tehnyt upeita levytyksiä tuossa. Mutta sitten taas arvostan ihan hirveästi myöskin uutta suomalaista iskelmämusaa, että mulle on tosi tärkeää just Tuure Kilpeläinen, Juha Tapio, ja ton tyyppiset niin kuin uudet artistit, jotka on tehnyt ihan älyttömän hienoa niin kuin uutta iskelmämusaa. Mulle merkkaa eniten se, että se musiikki on vaan tehty laadukkaasti ja se on siihen panostettu ja se on hyvin sävelletty, hyvin toteutettu. Niin iskelmämusaa löytyy kyllä eri vuosikymmeneltä itselle kovin tärkeää ja mistä tykkää.
1: No Tuure Kilpeläinen mainituista artisteista on ohellasi yksi suuren viihdekonsertin solisteista. 17 henkisen orkesterin kanssa te vaihtuvat solistit pääsette Seinäjoella vetämään. Millainen hetki se on nousta sinne lavalle perjantai-iltana?
0: Onhan niitä aivan niinku semmoisia jotenkin huippuhetkiä, että se on semmoista musiikin herkuttelua, että koko ympäristö tavallaan siitä on tehty semmoinen musiikin alttari siitä areenasta, että se kaikki on vaan sitä varten, että kunnioitetaan hienoja legendaarisia iskelmälauluja ja upeasti toteutettuna, niin eihän tuosta niinku paremmaksi mene iskelmälaulaminen.
1: Mites tämmönen tangoklassikko, kun Tuli suudelma Marja Tyysterin kanssa?
0: No sehän oli se sitten...
1: Levytetty kappale.
0: Se oli levytetty silloin heti, kun voitettiin. Marja Tyyster oli kuningatar samana vuonna. Niin yhdessä se oli ensimmäinen levytys itsellekin tangokuninkaan.

0: Teemu Roivainen siis yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin 100 vuotta suomalaista iskelmää solisteista. Tässä muiskautettiin Tuli suudelma ja siinä mukana Marja Tyyster.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Uusi audiodraama Linda Ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.
0: Ja maanantai-iltana muuten Radio Suomessa myös suuri Linda-ilta. Linda Lampenius mukana ohjelman ensimmäisellä tunnilla heti kello 18 jälkeen. Lea Laveen äänessä nyt.

0: Solekko tehä, sanoi tähän lappilainen Lea Laveen. Solei, solei oli kappale.
1: Paikka auringossa. Parasta kesänostalgiaa. Jyrki Hakanen.

No ekoturismiinkin päästiin sinne maalle vaan kappaleessa Mia Holisen lauloi. Ja sitten ylistystä Suomen kesälle suunnataan piilopaikkaan. Kalle ja mukana on Katri Somerjoki.

Tässä Kalle ja mukana Katri Somerjoki piilopaikkaan ja voisiko tuon edellisen laulun piilopaikka löytyä vaikka Kanta-Hämeestä. Siirrytään nimittäin seuraavassa laulussa paikkakunnalle, jonka pitäjäruokia ovat olleet sahtikeitto sekä pepsakka. Pepsakka, uunissa kypsennetty puolukka ruispuuro. Juise kertoo enemmän.

0: Ja jos tuossa ensimmäisellä tunnilla kuuntelijat ihasteli Junnu Vainion sanataidetta Manninen kun paistoi makkaraa kappaleessa. Mulla oli muuten samassa vielä kuin Lentoemännässä siinä kappaleessa, mutta eri sanoilla Manninen kun paistoi makkaraa, niin tässä kyllä Juisen sanataidetta päästiin myös ihastelemaan Hauho nimisessä kappaleessa.
1: Kipasen nyt järveen mokkaan.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Perjantain paikka auringossa meneillään Veera Viikman. Ja tämä kappale nimeltään Sinulta suojaton seuraavaksi.

Hienot fonitkin siellä soi, Vera Wickman ja Sinulta suojaton, vuosi 2006. Immo Lehdon säveltämä ja Eija Hinkkalan sanoittama kappale ja 20 vuoden takaisella iskelmällä jatkuu, nimittäin Simo Silmu ja Sydän särkyä, vuosi 2006.

Simo Silmu Soul musiikkia Simolta Sydän särkyä oli tämä kappale. Upea päivi Paunu äänessä tässä seuraavaksi. Se kuuluu eiliseen 70-luvun puolivälistä.

Laura Voutilainen Etelän yössä vuosi 1998, Veikko Samulin säveltämä ja sovittama ja Pekka Ruuskan sanoittama kappale oli siis Etelän yössä. Ja sitten Kuumat yöt, Kari Tapio.

0: Southern Nights-kappale suomeksi Chris Johanssonin tekstillä, Kaari Tapio ja Kuumat yöt.
1: No me muutettiin silloisen tyttöystävän kanssa, sitten me asuttiin jo Joensuussa yhdessä, jossa tietenkin muutettiin fiksuna just ennen armeijaa, koska armeija maksoi sitten niin kuin vuokran fiksusti. Sitten muutettiin Pukinmäkeen, saatiin sieltä semmoinen Hoasin perheasunto niin kuin kaksi.
2: Tuntuko Pukinmäki Helsingiltä?
1: Ei.
2: Katja Stoll tässä, moi. Mietin, että voiko elämän kesä olla armeijakesä, mutta totta kai se voi olla. Ainakin jos armeija juuri kesällä loppuu, kuten kävi muusikko Aki Tykille. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areena aamusta alkaen.
0: Elämäni kesässä vierailut Arja Saijonmaa seuraavaksi.
3: Unen sain nähdä niin

Arja Sajomaa ja taivaan sinessä. Paikka auringossa palaa jälleen maanantaina 12.07 uuden iskelmäkattauksen kanssa. Ari Klem tässä vielä ennen uutisia. Sademies.

0: Annetuudet varusmiehet aloittavat tänään palveluksensa. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Valtaosa aloittaa maavoimien joukko-osastoissa. Nyt myös miehille sallitaan pitkät hiukset. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee ohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Ranskassa yli 10 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen tieltä, uutisoivat paikalliset mediat. Evakuointimääräys annettiin eilisiltana maan eteläosassa lähellä Perpignanin kaupunkia. Viranomaiset ilmoittivat, että maastopalojen vuoksi yleisömääriä rajoitetaan tänään ajettavalla Ranskan ympäriajon kolmannella etapilla. Vuosittainen maastopalokausi alkoi noin kuukautta tavallista aiemmin. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump pyysi lähteiden mukaan kansainväliseltä jalkapalloliitolta, että jalkapalloilija Florin Balogunin pelikielto arvioitaisiin uudelleen. Asiasta uutisoivat New York Times ja AFP. Trumpin sanotaan soittaneen asiasta keskiviikkona jalkapalloliitto FIFAn puheenjohtajalle Gianni Infantinolle, jonka kanssa hänellä on läheiset välit. Eilen FIFA tiedotti, että pelikieltoa oli päätetty lykätä ja Balogun voi pelata Belgiaa vastaan MM-turnauksessa. Yhdysvaltalaispelaaja oli saanut punaisen kortin keskiviikkona. Maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Päivällä maan pohjoisosaan leviää idästä yhtenäisempi sadealue. Päivän ylin lämpötila on koko maassa 10–19 astetta. Maan etelä- ja länsiosassa voi sataa paikoin rankasti. Merialueilla on voimassa varoituksia kovasta tuulesta.
1: Yle Uutiset toimitti Päivi Paju ja niiden päätyttyä kello on 4:02. Erikoiskuljetus liikkuu Pohjanmaalla välillä Vöyri-Mustasaari. Tiellä 8. Siellä mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 ja kuljetuksen leveys 7,8 metriä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Ja tällä hetkellä kuljetus liikkuu reitillä tie 8, Vöyri-Mustasaari.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Havumetsien miehen kunnioittava tervehdys teille, rakkaat radion kuuntelijat. Kello on sen verran yli 4, että saan sanoa tämän sekä huomenta on maanantai 6. heinäkuuta. Eino Leinon päivä, runon ja suveen päivä, Radio Suomen varhaisaamun päivä. Minä olen Olli Haapakangas. Huomenta.

Siihen ei tarvita kummoistakaan aasinsilta professoria kertomaan Wikirostin 100 salaman jälkeen säätilanteen omakohtaisista muutoksista viikonlopun aikana. Enkä itse pysty sen parempaan, olen samanlainen kuin kaikki muutkin. Tarkoitan siis sitä, että tuli tässä 100 salamaa kuunnellessa mieleen, kun viikonloppuna ajelin Pohjanmaalla autolla, että ajoin aamupäivällä Jalasjärven Uljaan pitäjän läpi, hetkellisesti tosin pysähtyen. Siellä satoi kaatamalla. Ja muutama tuntia myöhemmin ajoin saman pitäjän läpi pysähtymättä toisesta suunnasta ja 100 salamaa näkyi taivaalla. Aika komeita salamia pitkästä aikaa. Vai onko monikkomuoto salamoita, koska salamia on makkara. Salamoita näkyi taivaalla. Lauantaina oli aika hienoja ukkoskuuroja. Autohan on Faradayn häkki ja sen takia suhteellisen turvallisin mieli sain noita salamoita katsoa Jalasjärven raitin päällä silloin lauantaina. Tänä aamuna oli sillä lailla hyvä tuuri, että selvisin kuivin jaloin töihin ja vieläpä ilman isompia insidenttejä. Metsä oli autio, jos nyt ei lauluta, mutta laulutkin on vähän niin kuin loppumaan päin tai vähenemään päin. Kesä on kypsässä pisteessä. Varmasti jossain päin salamoi tälläkin hetkellä. Ja siitä Jalasjärvestä piti sanoa, että tuntui jännältä, että kun välissä oli kuitenkin monta tuntia, 4-5 tuntia ainakin. Ja yhä se vaan se raju ilma jatkui sen yhden pitäjän päällä. Että onkohan se vieläkään loppunut? Että onko Jalasjärvellä edelleen menossa tämä jatkuva raju ilma, sade? Jos olette siellä päin, niin voitte halutessanne päivittää minua Jalasjärven säätilanteesta. Tietysti teen sen nopeasti itsekin jotain appia katsomalla. Jep. Täällä on tänä aamuna ja tällä viikollakin, mutta ennen kaikkea tänä aamuna ihan semmoista vähän poikkeusohjelmaakin ja jopa spektaakkelin makua tässä Radio Suomen aamuradiojuoksutuksessa. Mutta kuten ehkä kuulettekin, niin se ei ole vielä. Tämä on ihan sitä tavallista ihteään. Palaamme vajaan parin tunnin päästä spektaakkeliosastolle. Nyt kuuntelemme, tai ainakin minä kuuntelen, Tapani Kansan RAKAS-tulkinnan. Sen jälkeen eteenpäin pelottomasti kohti uutta viikkoa.

0: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
1: Niin, kyllähän tässä voi kehittää vaikka minkälaista suspensea, eli jännitettä kertomalla jokaisessa juonossa vain pikkusen siitä, että mitä erikoisohjelmaa luvassa on Radio Suomessa aamun mittaan. Ja sitten tulee yksi tietokoneelta ajettu, valmiiksi tehty mainos, joka kertoo kaiken. Ehkä tiesittekin jo, mutta mainos kertoi loput. Eli se, että kello 6 teneen alkaa viikon kestävä kokeilu kautta hässäkkä kautta eeppinen radioaamuteos. Peltsi ja Juuso palaavat viikoksi Radio Suomeen taajuuksille ja aamuradioon. Kello 6 ensimmäinen lähetys tänään. Minä tässä ennen sitä, mutta ei se haittaa. Jännää, Peltsi ja Juuso. Tai siis jännää se on, kun tapahtui mitä tahansa poikkeuksellista työpaikalla, mutta että olla tässä ja sitten kun tästä lähtee, niin sitten tulee Peltsi ja Juuso, niin se vähän semmoinen niin kuin aikakoneessa töissä. Varmaan sitä siinä vähän niin kuin haetaankin. Jännä kuulla. Jännä nähdä, minä kun näenkin sen. Joo, kuunnellaan Henny Fridin Nallekarkit tähän kohtaan. Kello on 14 minuuttia yli 4, meillä ei ole mitään kiirettä.

Joskus voisi soittaa putkeen kaikki ne kappaleet, joissa tarkastellaan kerrostalon asujaimistoa, asukkaita semmoisena kokonaisuutena, joka antaa kattavan kuvauksen ihmiskunnasta. Eli kun käyn läpi kaikki tämän talon asukkaat, niin saan aikaiseksi jotenkin semmoisen, että nyt olen puhunut koko maailmasta. Tässähän Senni Fridin Nallekarkeessa oli tämä sama juttu kuin vaikka Hectorin Kaikki tahtoo rakastaa kappaleessa tai Miljoona sateen 506 ikkunaa kappaleessa tai Juliet Jonesin sydämen Meidän talossa kappaleessa ja on niitä muitakin kappaleita. Että katsellaan kerrostalon asukkaita ja ajatellaan, että tässä on kattava otos. Kaikki kerrostalot, joissa olen asunut, käytännössä kaikki, niin olen sitä mieltä, että porukka, jota nyt niissä on asunut, on ollut aika homogeenista, samasta muotista veistettyä. Eikä tämmöinen yleistäminen olisi oikein onnistunut, vaan pikemminkin olisi kannattanut tiivistää, eli puhua vain yhdestä asukkaasta, koska kaikki asukkaat olivat samanlaisia, niin sen olisi voinut yleistää niin päin. Kerrostalot periaatteessa voisi olla semmoinen ihmisten sulatusuuni, että sieltä löytyy vähän niin kuin kaikenlaista. Että käymällä läpi yhden ison kerrostalon, niin olet käynyt läpi koko kaupungin tai koko maan. Mutta käytännössä se harvoin on niin. Samanlaiset, samasta taustasta tulevat samanikäiset, saman taloudellisen suorituskyvyn omaavat ihmiset pakkaavat asumaan samoissa taloissa.

0: Radio Suomi.
1: Etelä-Amerikassa on kehitetty kilpailija Hyrynsalmen suopotkupallo festivaaleille nimeltään yöpotkupallo. Taitaa voit vähän Pohjois-Amerikassakin itse asiassa pelata. Mutta joka yö jalkapalloa. Tracy Chapmanin jälkeen henkilökohtainen, tai mikä henkilökohtainen, Tracy Chapmanin jälkeen katsaus yöpotkupallon tapahtumiin. Tämä on Fast Car.

kai se nopealla autolla päästely voi tuoltakin kuulostaa. Tracy Chapman, Fast Car, kello 25 minuuttia yli 4, hyvää huomenta. Jalasjärvi on pelastettu 16 vuoden yhtäjaksoisesta sateesta, nimittäin aloittaessani tätä aamua puhuin, että käydessäni kaksi kertaa lauantaina Jalasjärvellä monen tunnin tauon jälkeen, niin siellä satoi molemmilla kerralla kaatamalla ja oli siksi huolissani, että Jalasjärvi on ehkä tähän mennessä jo hukkunut. Mutta nyt sain valokuvatodisteen lakeuksilta saatteena Jalasjärvi nyt. Ja valokuvassa näkyy auringon nousu. Tai se aurinko paljon edes laskenut, mutta sen verran se on laskenut, että se voi vähän niin kuin nousta tuolla lakeuksien takana. Asfaltti on märkä, mutta sade tauonnut. Eli Jalasjärvi ei hukkunut tänäkään vuonna ilmeisestikään. Hyvä niin. Seuraavaksi jännitämme varmaan sitten ensi keväänä tulvia. Muistaakseni tuolla päin oli se tulva. Ei, kyllä se oli Kyröjoessa. No, mutta kuitenkin tuolla päin oli aikanaan semmoinen kevättulva, ennen kuin nämä tekojärvet rakennettiin. Niin Kyröjoki tulvi niin pahasti, että muistaakseni munukan tuvan uuniin oli uinut hauki. Semmoinen anekdootti on jäänyt mieleen semmoisesta tekojärvien historiaa käsittelevästä kirjasta, jonka on kirjoittanut pohjalainen toimittaja, jonka nimeä olen unohtanut, mutta olen tavannut kyllä. Orremaa. Oliko se Orremaa? Joka tapauksessa joskus muinoin Kyröjoki tulvi niin pahasti, että munukan talon uuniin oli uinut hauki. Nyt tilanne on Jalasjärvellä rauhallisempi. Hyvä. Toivottavasti tilanne on rauhallinen kaikkialla, missä olette. Tämä yksin puhelu taisi nyt johtaa siihen, että lupaamani yöpotkupallokatsaus siirtyy 4 minuuttia eteenpäin. Nyt kuunnellaan Neon kakkosta. Eihän meillä ole mihinkään kiire. Yksinäinen ei unta saa.

0: Aamu sarasti silmiin, ne on kakkosilla tuossa kappaleessa.
1: Koko Suomen radiossa asiaa.
2: Nyt puhutaan tuulivoimasta ja aurinkovoimasta.
1: Ja välillä vähän asian vierestä.
2: Kello on 9:55 ja kyllä tarkkakorvaisimmat tietää, että 10:00 on aina luvassa uutisia.
1: Kyllä.
2: Niin on tänäänkin.
1: Teräväkorvaiset, kuten se Spock siitä TV-sarjasta.
2: Se on kyllä teräväkorvainen kaveri. Okay.
3: Koko Suomen radio.
0: Tämän ikäinen kaveri hahmottaa elämän 4 vuoden sykleissä. Ja se alkoi sinä vuonna, kun ensimmäistä kertaa katsoi jalkapallon MM-kisoja. Se vuosi oli silloin 1986, Meksiko 40 vuotta sitten siis. En muista niitä 4 vuotta aikaisempia Espanjassa pidettyjä kisoja, enkä puhu niistä. Joka tapauksessa jo 40 vuotta olen totutellut semmoiseen ilmiöön, että jonain aamulla sitä vaan herää ja tajuaa ensimmäisenä asiana, että Brasilia on tippunut MM-kisoissa. Tämä tapahtui 40 vuotta sitten, puolivälieräottelu Brasilia ja Ranska jatkui niin myöhään, että en jaksanut tai uskaltanut valvoa niin myöhään, joten menin nukkumaan. Ja aamulla heräsin tietoisuuteen siitä, että rangaistuspotkukilpailussa Ranska oli voittanut Brasilian ja itku pääsi, koska jostain syystä olin kova Brasilia-fani. No nyt 40 vuotta on kulunut ja olen nukkunut monta yötä, enkä enää välitä niinkään paljon yöpotkupallon kisoista, mutta tänä aamuna, jos sitä voi aamuksi sanoa 2:30 noin, heräsin tähän juttuun, että Brasilia oli pudonnut tällä kertaa, ei Ranskalle eikä oikeastaan rankkareillakaan, vaan Norjalle. Ja sama kai tuo, sehän on oikeastaan kiva, että Norja pääsi jatkoon, naapurimaa ja sympaattinen kansa, ei siinä mitään. Mutta sama tyhjyys rinta-alassa. Jalkapallon MM-kisat eivät tunnu samalta sen jälkeen, kun Brasilia tippuu niistä. Jostakin syystä näin on. No, tietenkin itse on helppo ajatella nostalgisesti lapsuutta. Tupakoiva lääkäri Sokrates keskikentällä ja hurja kärki Kareka. Ja mitäs kaikkia niillä oli, semmoinen Carlos-niminen maalivahti ja kaikki. Kyllä niidenkin oli ne brasilialaiset paljon tyylikkäämpiä kuin ne muut. Vaikka Argentiinalla oli Maradona ja tämmöistä, niin, ja Platini oli siellä ja mitä kaikkia rummenikkejä siellä olikaan. Mutta kyllä se Brasilia oli jotenkin oma luokkansa silloin. Nyt kun mä katson näitä jalkapalloilijoita ja jonkun verran katson jopa niiden peliä, niin en pääse samoihin sfääreihin, en Brasiliasta, enkä oikein muistakaan. Mutta joka tapauksessa, kuten olen jo ehkä 3 sanonut viimeisen minuutin aikana, niin ei se tunnu samalta sitten enää, kun Brasilia on puonut. Se, että onko MM-kisoissa jatkossa Norja vai ei, niin se on melkein se ja sama kaikille, paitsi ehkä norjalaisille. Mutta että Brasilian pitäisi pelata vähän pitempään. No niin, tämä on koulukunta. Toinen koulukunta ajattelee yhtä uskonnollisesti Englannin kohtalosta. Englannin olisi hyvä olla jalkapallon MM-kisoissa mahdollisimman pitkään jatkossa, niin kisat tuntuisivat kisoilta. Tuollahan nuo pelaavat juuri isäntä.

Uusi kiesi, mut sunta hukassa, laskut kasaantumassa. En mä voi sun kuvia poistaa, sitä lopullista ois. Teeskennellä en mä silloin enää vois.

0: vuonna.
1: Yhden kappaleen aikana, joka oli siis 20.30 ja ilta Karin B siinä mukana, niin onko nyt sitten Englanti tehnyt jo 2 maalia? On se tehnyt. Nuo meksikolaiset näyttävät yhtäkkiä siltä, niin kuin niiden ilmapalloon olisi kaadettu sokeria sekaan. Tai bensatankki olisi kaadettu sokeria, joka olisi tukkinut kaasuttimen. Ilmapalloon on ehkä vaan virtsattu. Joo, nyt kävi niin, että Englanti teki jo toisen maalin. Mutta ei kai se mitään, kuten edellisessä speakissä puhuin, niin on olemassa koulukunta, jonka mukaan kisat eivät ole kisat, ellei Englanti mene mahdollisimman pitkälle, joten kisat saavat jatkoa. Jännät on nuo kisat muuten. Kuuntelitteko kello 4 uutisia? Minä kuuntelin. Siinä oli uutinen, joka pohjautui New York Timesin uutiseen. Siitä, että Trump oli, eli siis presidentti, eli Amerikan presidentti, oli soittanut tälle FIFA-miehelle, että tälle Infantinolle, että se amerikkalaisen sama pelikielto, niin sitä pitäisi vielä miettiä. Ja sitten kävikin niin, että ne oli miettinyt, eikä se amerikkalainen saanutkaan pelikieltoa. Eli siis maailman päämies, presidentti oli soittanut FIFA-johtajalle ja sanonut, että ei tuolle yhdelle pelikieltoa, niin sitten ei sille ei ollut tullut pelikieltoa. Ja tämähän pöyristyttää tietenkin kaikkia, että eihän näin saa tehdä, että aivan valtavan isot miehet jyräävät pienten viskaalien tekemät jutut ihan vaan, koska voivat ja ilman mitään varsinaista syytä. Toisaalta tuo on hirveän luonnollista ajatella, että en ole koskaan ollut ihminen, jolla olisi ollut erityisen paljon vaikutusvaltaa, mutta jos minulla olisi sitä vaikutusvaltaa, niin olisi mulla varmaan myös houkutus käyttää sitä. Ja jos mä suhtautuisin intohimoisesti johonkin asiaan, kuten vaikka jonkun amerikkalaisen pelaajan pelikieltoon, niin kyllä mä varmaan ehkä soittaisin mun kaverille, että no ootko nyt ihan varma.

tarviiko sen sitä pelikieltoa saa. Ja sitten se kaveri tietenkin pelkäisi mua, koska mulla on hirveästi vaikutusvaltaa. Niin sitten se sanoisi, että no, katsotaan. Ja sitten kävisikin niin kaikessa hiljaisuudessa, ettei sitä pelikieltoa tulisi. Noinhan se toimii. Saako se toimia noin, niin eihän tietenkään se saa noin toimia. Mutta on se jännä maailma tuo. Luulista maailman valtiolla olisi niin kuin muutakin tekemistä kuin kattua keskelöitä jalkapalloa. Mutta katonhan minäkin toisaalta ja vielä töissä, että mikäpä minä olen heitä syyttämään. Toivotaan, että kaikki ne saa pelata, jotka haluaa, ja paitsi brasilialaiset. Ja katsotaan, miten suopotkupallon MM-kisojen yöversio jatkuu. Tässä on U2, eli U2, With or Without You. Hyvää huomenta, kello on 4.41 maanantai-aamu. Eno Lennon päivä.

0: Tulevana lauantaina Klassikkokäräjillä kuunnellaan progebändien hittisinglejä.
1: Sitten mä rakastan tekstejä, josta mä en taju mitään. Toki mulla on melodia päät. Mä aina kiinnitän ekaksi huomiota melodiaa ja mä joudun niin kuin juoksemaan aina tekstin perässä.
2: Mä en siis kuunnellut oikeastaan pari vuotta mitään muuta. Ja se oli suurta fanitusta. En mä tiedä, onko mä fanittanut mitään sen jälkeen sille oikeasti.
3: Musta tuntuu, että jos Tukholmassa olisi kasvanut silokkeja tai Abba olisi syönyt kärpäsieniä, niin se kuulostaisi tältä.
0: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Karri Miettinen, eli Paleface. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.

0: klassikkomateriaalia. Ensin U2 With or Without You ja perään Patti Smithin Because the Night. Tällähän se lähtee, vai lähteekö? Toivotaan, että tällä lähtee runon ja suven päivä uusi työviikko, maanantai aamu ja kaikki käynti. Meillä on Radio Suomessa kello 6 jälkeen Juuson ja Peltsin neitsyt lento. Viikon verran lentävät Radio Suomen aamussa ja kello 6 aloittavat tänään. Mahtavaa. Ennen sitä kilpaileva spektaakkeli. Kello 5 sää. Oletko kiinnostunut meteorologisista ilmiöistä, kuten oman paikkakuntasi lämpötilasta? Oletko kiinnostunut saamaan oman paikkakuntasi radioon vaikka edes hetkeksi? Ja oletko kiinnostunut tuottamaan ilmaiseksi sisältöä minulle radio-ohjelmaani? Jos vastasit näihin kolmeen kysymykseen kyllä tai edes ehkä, niin WhatsApp-numerooni 0401455666. Lähetä minulle lämpötila, paikkakunta ja lyhyt luonnehdinta säästäsi, miten elät säätäsi siis. Eli 0401455666, paikkakunta, lämpötila ja lyhyt luonnehdinta säästä. Saamme kello 5 uutisten jälkeen kuulla koko maailman sään kuuntelijoiden mikrohavaintojen kautta. Tämmönen spektaakkeli on luvassa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ivalosta osallistuttiin jo. Tehkää kuten ivalolaiset ja osallistukaa koko maailman säähän. Jokaiselle osallistuneelle me ei usuvaksen pure mua. Teknisesti otettuna se tulee myös niille, jotka eivät osallistu. Hyvää huomenta. Pure mua.

Se oli Meiju Suvas. Tässä se korvanne puree tällä hetkellä. Ei Meiju Suvas, vaan Radio Suomen varhaisaamu. Kuuntelimme Michael Blurn kappaleen kahden viikon jälkeen. Sen jälkeen kello 5 uutiset. Ja sen jälkeen koko maailman sää. 0401455666. Paikkakunta, lämpötila, lyhyt luonnehdinta säästä. Ja ei muuta kuin jännittämään, onko sinun paikkakuntasi mukana Radio Suomen varhaisaamussa tänä aamuna. Voin melkein väittää, että on, jos osallistuu.

0: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
1: Tuota herkkua siis luvassa kello 6 uutisten jälkeen. Herkkua luvassa myös kello 5 uutisten jälkeen. Alkupalana jatkuu tämä sama ohjelma kuin aina ennenkin, eli Radio Suomen varhaisaamu. Aikamerkki kello 5 uutiset ja sen jälkeen koko maailman sää.
2: Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tapaa Ukrainan presidentin keskiviikkona NATO-maiden kokouksessa, ilmoitti Valkoinen talo. NATO-kokous alkaa Turkin Ankarassa huomenna. Virkamieslähteen mukaan presidentit keskustelevat keinoista sodan lopettamiseksi Ukrainassa. Trump puhui jo lauantaina sekä Volodymyr Zelenskin että Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa puhelimessa. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä iski yöllä Kiovaan ohjuksilla ja 3 ihmistä kuoli. Venäjä puolestaan sanoo Ukrainan iskun katkoneen sähköjä Krimin niemimaalla. Venezuelan maanjäristyksissä on nyt vahvistettu kuolleen 3300 ihmistä. Lisäksi tuhannet ovat yhä kateissa parin viikon takaisten järjestysten jäljiltä. Venezuelassa monet ovat arvostelleet maanhallinnon toimia järjestysten jälkeen. Väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez vannoo, ettei maassa synny levottomuuksia. Hän on korostanut, että järjestysalueelle lähetettiin tuhansia viranomaisia. Ranskassa on varastettu museosta yhteensä miljoonien eurojen arvosta koruja. Lalique-lasivalmistajan museoon Koillis-Ranskassa murtauduttiin eilen aamulla, sanoi tutkintaa lähellä oleva lähde AFP:lle. Naamioituneet varkaat saivat saaliikseen noin 20 korua, joiden arvo on todennäköisesti 4 miljoonaa euroa. Mannetelä ja keskiosassa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Päivällä maan pohjoisosaan leviää idästä yhtenäisempi sadealue. Päivän ylin lämpötila on koko maassa 10-19 astetta. Mannetelä ja länsiosassa voi sataa paikoin rankasti. Merialueella on voimassa varoituksia kovasta tuulesta.
1: Yle Uutiset toimitti Päivi Paju, niiden päätyttyä kello on 5:02. Ja nyt vuoro on koko maailman sää kerätty kuuntelijoiden paikkakuntahavaintojen perusteella. Huomenta Olli. 13 astetta Hollolassa, pilvistä. Eilispäivänä vettä on tullut 34 milliä, kun tyhjensin mittari. 34 milliä, aika kova. Raisio 15, pilvistä 100. Pian Asikkala 15,4 pilvipoutaa ja maarit. Pohjois-Ruotsissa Vappavaarassa +9 solepoka mikään. Ei se kyllä olekaan tässä vertailussa, se kangistuu muiden viereen. Ivalo 13, aurinko paistaa täysillä. No niin, se pitää kesällä tehdäkin. Raisio 14,4 ja vettä taivaan täydeltä. No niin, se pitää kesällä tehdäkin. Parainen 14 sataa kaatamalla. Oi parkas. Joensuun Kovero 11 tihkua. Töölö Helsinki 15,5 tihkua ja tyyntä, juon aamukahvia ja houkuttelen koiraa aamulenkille. Voit kokeilla naminappuloilla. 18 Salossa harmaata jopa jokunen pikkutihku tippa, metsässä ei liikahda lehtikään. Raahen terästehdas, lämpö 13 pilvistä tuulee idästä. All right. Hillosesalmi 14 taas sataa. Riihimäki 13 ei taida sataa, kun peltikatto ei kolise. Oletko tarkistanut, onko sinulla huovat? Jämijärvi 12, pilvet roikkuu sadetta odottaen. Tyrnävä 12, omput kypsyvät pilvisessä aamussa. 12 astetta. Espoo, Tapiola ja Aalto-yliopiston välillä metrotunnelissa synkkää. Niinpä on. Se on valokuva todiste. Synkkää on. Ei sadetta, tuulta eikä pilviä ja lämpötila 18. Loimaa 15. Sumunen aamu. Vartija setä ottaa loppukirin vielä ennen 7. Hyvä vartija setä. Karikas nimi 11. Muu kylä nukkuu, minä ja hyttyset hereillä. Kajani 10, Kirkkonummen Bro 14,4, lonkerovärinen taivas. Niin se on varmaan Bru eikä Bro. Anttola 14, Pori 14,4, sisätöitä kotona ja kaupassa käynti. Nokian tervasuo 16. Zorro heiluttaa minulle häntää, Kinnulasta 10,3, Nivaavaara 13, jyrkkä pudotus. Hollolla 14, Jakkukylä 10, Loimaan Sörkkä 14,7, Sumppusta. Vaaralla 14,4, Jokikunta 13, kissat nukkuu ulkona kaiteella tyytyväisinä. Pilvinen Mikkeli 12,9, Nummijärvi 15, Hauho eteläinen 13, Kuortane 13, Raahe 13,6, Kuru 13, Ojakkala 13,3, Pelkosenniemi 10, Vesanto 10,8, Lohja Nummi 14, sadetta ehkä kohta tulossa. Onko näitä vielä paljon? Ei ole montaa. Otamäki 10,8, Vuosaari 14. Voi Olli, älä nyt sinäkin nyrjähdä tuohon WhatsApp-viestien pyyntöihin. Pidän juontamistyylistäsi. Kiitos. En nyrjähdä. Ylöjärvi 14, Kilpisjärvi 10, Juusan ääni on muuttunut. Minä olenkin Olli. Haapajärvi 10, Järvenpää 15, Lapinlahti 10. Naapuritalon katto on kuiva, eli äsken ei ole satanut. Lippu odottaa laittamista seinätankoon. Hyvää huomenta. Minä en ole siis Juuson muuttunut ääni, vaan Olli Haapakankaan aivan sama ääni kuin aina ennenkin. Kuunnellaan nyt Taivasta ja Hektoria. Kello 6 alkaa Juusa ja Peltsi.

Hyvä popkappale joidenkin määritelmien mukaan on semmoinen, että se lähtee pienestä ja päättyy oikein suureen. Tässä Hectorin Kuunnellaan vaan taivasta alkoi muistaakseni aika pienestä ja päättyi siihen, että Hector otti yhteyttä, suoraan yhteyttä Jumalaan. Nämä viimeiset rivit tässä kappaleessa keskustelen Jumalan kanssa. Se silloin täyttää onnistuneen popkappaleen mittarit. No. Amerikassa järjestettävien suopotkupallon yöedition, eli yöpotkupallon MM-kisojen pieni tilanne päivitys tästä television kautta. Olen katsellut Meksikon ja Englannin välistä ottelua, joka on päässyt käyntiin uudestaan pienen tauon jälkeen. Se alkoi tunnin myöhänsä sateen takia, tai siis rajuilman takia. Haluan huomauttaa, että kilpaileva mediatuote Radio Suomen varhaisaamu alkoi ajallaan, vaikka sääolosuhteet luonnollisesti ovat haastavat myös täällä päässä, joskin yöllä ei satanut. Englanti osui juuri tolppaan, niitä ei lasketa. Johtaa 2-1. Meksiko ajaa villisti takaa, tai itse asiassa tässä jalkapallossahan ei ole tämmöistä takaa-ajaamisen kulttuuria, vaan molemmat pelaavat omiin suuntiinsa tämmöistä perässä hiihtämistä tai takaa-ajoa. On vain hetkellisesti luvassa. Kuuntelemme Poets of the Fall, Illusion and Dream. 40 minuuttia vähän reilut, ne vielä ehtii pelata tuolla ainakin. Tuolla suopotkupallon yökisoissa. Ja Englanti tosiaan johtaa tuota Meksikoa.

0: Tämä oli siis Poets of the Fall, jo vähän tähän niin kuin heinäkuun alkuun syksyn runoilijoita runoon ja suven päivän kunniaksi tietenkin Illusion and Dream.
1: Paikka auringossa, tuplasti kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.
0: Eilen olin kävelemässä Helsingissä Viikin seudulla. Siellä on tämmöinen iso Prisma-keskittymä. Kävelin ja mietin, että kaikki on kuin tavallisena sunnuntaina, mutta miksi jotenkin tuntuu, että jotain on eri tavoin kuin ennen. Joku ei ole nyt normaalisti. Ja hetken tätä seurattuani tajusin, mistä on kyse. Vieressäni oli viinakauppa, eli Alko. Olin juuri kävellyt sen ohi, eikä se ollut auki, vaikka uutisissa sanottiin, että viinakaupat alkavat olla sunnuntaisin auki. Niin. No, tosiasia lienee, että ensimmäiset 35, olikohan se 35 myymälää, ovat auki myös sunnuntaisin. Ja ilmeisesti tämä viikkiläinen viinakauppa ei kuulunut siihen valikoituun joukkoon. Sen takia päivä olikin aivan normipäivä. Joka tapauksessa Lapin Kansa kirjoittaa eräästä suomalaisesta viinakaupasta, nimittäin Rinteenkulman Alkosta, jossa on jonotettu historiallista sunnuntai-avausta. Eli Rinteenkulman Alko on avattu ensimmäistä kertaa sunnuntaina, ja kyllä siinä jono-valokuvassa näkyy kolme miestä turvavälein. Ja he odottavat viinakaupan tämmöisen nosto-ovien aukeamista, ja sieltähän se pikkuhiljaa aukeaa. Ja sitten toisessa valokuvassa kolme miestä, ilmeisesti eri miehet, jo eri miehet, ovat iloisena viinakaupan sisällä, eli viinakaupassa sunnuntaisin, ja heillä on kädessään yhteensä yksi pieni olut. Eli tämä oli enemmän tämmöinen rituaaliostos, kun kolme miestä ostaa yhden oluen. Joka tapauksessa Lapin Kansa kirjoittaa, että kymmenkunta ihmistä odotti Alkon avautumista historiallisena päivänä. Yksi oli tullut jopa Kemiistä asti. Tämä kemiläinen Ari Turpeenniemi vaikuttaa huumorimieheltä. Hän kirjoittaa, että sunnuntainen viinakauppa houkutteli, vaikka limukkaahan tuolta tietysti on vain tarkoitus ostaa. Se on hyvä limukkakauppa varmasti tuokin. Ari jatkaa, että hänen mielestä on hyvä, että viinakaupat on auki myös sunnuntaisin. Silloin kun myymälät on kiinni, haluttaa viinaa. Mitä enemmän Alkot on auki, sitä vähemmän kuluu viinaa. Mun mielestä tämä on mielenkiintoinen tämä logiikka. Hänen mielestään. Mutta nyt on sitten Alkot auki sunnuntaina. Täällä on haastateltu tämmöistä Alkon työntekijää, eli myyjää, Heikkisen Anssia. Anssi on aika realistinen. Alkuun on uutuuden viehätystä, mutta veikkaan, että esimerkiksi talvikaudella myös turistit on muutoksesta mielissään. Ja mitä tulee tähän myyjän näkökulmasta, niin tultiin töihin ja tehdään töitä. Ihan hauska olla töissä. Kyllä minulle lisätyöt aina kelpaavat. Mä tykkään tuosta Heikkisen asenteesta. Itse ajattelen samalla lailla. Tullaan töihin, tehdään töitä ja silloin on hauska olla töissä. Mutta nyt on sitten niin kuin Alkot auki sunnuntaisinkin ja aika näyttää, mitä tämä kaikki meidän arkeemme tai pyhäämme muuttaa ja muuttaako peräti arkeamme. Ensimmäinen sunnuntai oli minun osaltani vielä aivan tavallinen, mutta toisin oli Rinteenkulmassa, jossa Alko oli ensimmäistä kertaa sunnuntaina auki. Minä toivon, laulaa Jonna Tervamaa.

Hieno kappale, Minä toivon, Jonna Tervomalta. Kuuntelin sen nyt vähän vasemmalla korvalla, mutta joskus olen kuunnellut tuota tekstiä ihan oikeastikin ja tosissaan. Ja ajatellut, että aika hyvin on ihminen sanonut revittyä fiilistä vaan siitä, että on aamu. Aamu hän herää ja menee parvekkeelle, ehkä aamusavulle tai ehkä savuttomalle, mutta menee aamulla niin kuin parvekkeelle. Ja sitten se on niin fiiliksissä, että se kirjoittaa siitä tuon kappaleen. Se on niinku mahtavaa. Samaan aikaan toisaalla Meksikon ja Englannin välisessä ottelussa on tapahtunut aika paljonkin. Siellä Englanti päätti ylivoimaisuudestaan johtuen pelata vähän aikaa, tai oikeastaan loppupeliin niinku vähemmällä porukalla. Eli tuo yksi mies, Kwanza, sai punaisen kortin ja siirtyi sen takia katsomon puolelle, tai niin sanotusti suihkuun. Eikä se saanut tilalle ketään muuta, eli Englanti on vajalla. Ja Englanti reagoi tähän tekemällä vielä yhden maalin rangaistuspotkusta. Sen teki Morgan Kanen jälkeläisiin kuuluva Harry Kanen maalilla. Englanti johtaa nyt 3-1, tuota on vajaa puoli tuntia jäljellä ja näyttää siltä, että kisat jatkuvat, eli Englanti ei putoa vieläkään, aika näyttää. Nyt kuunnellaan Vesalaa ja Olavi Uusivirta, sen jälkeen puhutaan muusta kuin potkupallosta.

0: Radio Suomi.
1: Jokainenhan teistä tietää, miltä tuntuu asua talossa, tai ainakin omakotitalossa aika moni varmaan tietää. Ja sitten kun näin, kun asutaan omakotitalossa, niin sitten siinä on naapureita. Ja mitä ne naapurit saa tehdä ja mitä ne ei saa tehdä ilman, sitä tulee pahaa mieltä ja niin kuin metelin johdosta, niin siitä käsittelen seuraavaksi sitä aihetta. Nimittäin maaseudun tulevaisuus kysyy uudessa numerossaan, saako sirkkeliä laulattaa kaupunkialueella? Jokainenhan tietää, että ainahan sillä naapurilla joskus on menossa joku sirkkelihomma, niin haittaako se niin kuin sitten sitä, jos sä asut ja sun naapurissa käytetään sirkkeliä? Tässä on tehty tämmöinen testi, ollaan oltu Jyväskylässä. Ja Kivimäen Petterillä on voimavirta sirkkeli omakotitalon pihalla. Ja sitten mitataan desibelimittarin kanssa, että paljonko siitä tulee meteliä ja muuta. Ja kuinka kova melu tulee siitä, että huudattaa sirkkeliä. Kivimäellä on kuulemma hyvät välit naapureihin, joten hän uskaltaa aloittaa sirkkelöinnin pihassa. Ja tässä puhutaan siitä, että on ihan hyvä keskustella naapureiden kanssa siitä, että on aikomus tehdä tämmöistä hommaa ja näin. Ja myös tässä taustatuksessa tässä jutussa puhutaan, että useimmiten sirkkelin käytöstä ei tule hirveästi kuulemma valituksiakaan tuonne. Tässä oli haastateltu Jyväskylän ympäristösuojelupäällikköä. Että enemmän tulee lehtipuhaltimesta kuin sirkkelistä niin kuin valitusta. Lehtipuhaltimen käyttö tuottaa Jyväskylän ympäristövalvontaan valituksia säännöllisesti, sirkkelöinti ei juurikaan. No nyt kun ne aloitti sitten tuo sirkkelöinnin, niin siellä on ensin pohjalla 50 desibelin semmoinen pohjameteli, joka on aika vaimea liikenne ja melu on kuulemma varsin maltillista. No sitten Petteri käynnistää voimavirta. Niin tässä sanotaan vielä, että normaalien rippikoulujuhlien jälkikahveilla äänenvoimakkuus on noin 60 desibeliä. Eli tämä 50 ei ole tosiaankaan paljon. Ja kahveillakin se voi olla 60. Voimavirtasirkkeli käynnistyy. Melu kohoaa hetkessä 70 desibeliä. Ja koska desibeliasteikko on logaritminen, niin 20 desibelin lisäys tarkoittaa kuulemma koetun äänenpaineen nelinkertaistumista. Eli kun Petteri laittoi sirkkelin päälle, niin koettu äänenpaine muuttuu nelinkertaiseksi. Ja sitten niin kuin tietää jokainen, joka on sirkkeliä käyttänyt, niin sitten kun se sirkkeli alkaa sahata, niin siitähän tulee vielä semmoinen inhottava ääni. Ja sitten kun se alkaa leikata puuta, niin meteli onkin 90 desibeliä 5 metrin päässä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kuulosuojaimet on sahaajalla hyvä olla. Ja sitten kun menee vähän etäämmässä, niin se on 85 desibeliä. Naapurin tontin päällä 80, niin kuin 15 metrin päässä se on 80 desibeliä. Eli suurin piirtein samanlainen melu kuin päältä ajettavalla ruohonleikkurilla. Ja tässä sanotaan, että kannattaa tehdä 7 ja 22 välillä tuommoiset hommat. Tämä yösirkkelöinti kannattaa unohtaa, niin sitten pystyy naapurin kanssa välleensä ja näin. Ja mikä on sitten hyväksyttävää meteliä, niin sehän on tietenkin vähän semmoinen koettu juttu ja näin. Tehdä sitä voisi sillä lailla sanoa, että täällä on niin monta desibeliä, niin kyllä sun nyt pitää olla tyytyväinen. Kuitenkin tässä on mielenkiintoisesti sanottu, että korkein melupiikki koko tämän prosessin aikana tuli ei suinkaan koneesta, vaan labradorin noutaja Sumun haukusta. Sumu alkoi haukkua sitä tilannetta, joka oli ilmeisen kummallinen. Ja siitä tuli 104 desibelin voima. Eli koira on sirkkeliä voimakkaampi huutaja. Näin maaseudun tulevaisuus poleemisessa testausartikkelissaan, saako sirkkeliä laulattaa kaupunkialueella. Siitä tulee meteliä, mutta ei ihan kohtuutonta sellaista. Mukaan mieluummin kuuntelee Dovecen muusikkaa, Eros Ramazzotti. Kello on 5.33. Hyvää huomenta.

0: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
1: Tuolla on ne jo seinän takana hiovat hampaitaan. Peltsi ja Juuso, kello 6 uutisten jälkeen ensimmäinen näistä, onko niitä nyt viikon verran sitten, Yle 100 juhlan kunniaksi Peltsi ja Juuso aamu radiossa. Eivätkä ne oikeasti hio hampaita, se on sanonta, eikä nyt herranäkä kukaan niin vakavasti ota tätä. Tämähän on vaan aamuradio, tai itse asiassa hiotut hampaat saattavat saada aikaan vaan huonoa artikulaatiota täällä ramppaa porukkaa tällä hetkellä kuin silakkamarkkinoille, joten painetaanpa J-Karjalaisen tulee kesäyö. Mene kesäyö, kohta on aamu.

tyylikkään eletän. Basso soolo oli tuossa tulee kesäyö keskellä. Ehkä se ei ollut soolo, mutta se oli solistinen osuus bassolle. Se sai soittaa vähän aikaa ihan rauhassa. Ehkä jos olisin muusikko, niin itsekin ajattelisin, että kappale pitää olla semmoinen, että sinne keskelle jäisi semmoinen osuus, missä basso saa soittaa ihan rauhassa. Nyt tulee Crush. Kohta mennään merisäähän. Jennifer Pagen Crush kuitenkin ennen merisäätä. Muun muassa se.

Semmoinen oli Jennifer Pagein juttu tänä aamuna nimeltään Crush, kello 5.46. Minäpä en tässä enää ihmetä yritä, jos olen yrittänyt tähän astikkaan kuunnella Jannika B:n keho muistaa ja selkeän säteilytys merenkulkijalle. Ja sitten ruvetaankin ottelemaan Juusoa ja Peltsiä tähän studioon kello 6 uutisten jälkeen. Ja tämä on se keho muistaa.

0: sut.
1: Hän oli Jannika B. Hyvää huomenta. Kello on 5.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun varoituksia. Kovan tulen varoitus Selkämeri. Luoteistulta 16 metriä sekunnissa. Suomenlahti länsituulta 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, itäosa Ahvenanmeri ja Saaristomeri luoteistulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeren länsiosa luoteistulta 12 metriä sekunnissa. Fennoskandiassa on matalapaineen alue. Matalapaineen osakeskus liikkuu Selkämereltä Etelä-Suomeen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta. Aluksi 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Aamuyöllä 11-15 metriä sekunnissa, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lännen puolesta tuulta 9-13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 9-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää luoteistuulta aluksi 10-14 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri lännen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri luoteistulta 11-16 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa, paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta aluksi 3-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen pohjoistuulta 7-11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä heikkenevää tuulta 3-7 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri koillistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaa koillistuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 16 astetta. Tuulen suuntatieto puuttuu, mutta voimakkuus 3 metriä sekunnissa, pilvistä. Näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 15, Luode 5, Vesikuroja 20. Uuttöö 14, Luode 9, pilvistä 24. Nyhamn 12, Luode 13, pilvistä 20. Isokari 13, Länsiluode 11, vesisadetta 5. Selgrund 14, tuulitieto puuttuu, pilvistä 21. Valassaaret 15, Itäkakko 4, Tankkar 15, Itä 6, pilvistä 50. Ja Nahkiainen, lämpötila 14 astetta ja tuuli idästä 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5, teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi -1 senttimetri, Oulu -4, Raahe -2, Pietarsaari +1, Vaasa -2, Kaskinen +3, Mäntyluoto +5, Rauma +10, Turku +12, Föklö +10, Hanko +17, Helsinki +22, Porvoo +23 ja Hamina +24 senttimetriä.

got me.

Weather Girls, It's Raining Men. Tänne sataa nyt semmosia setiä, että parempi meikäläisen lähtee. Juuse ja Peltsi hoitaa kello 6 uutisten jälkeen homma ja Jussi Hanhivaara hoitaa ne uutiset. Ja kesäkatu kuuma, kostea höyryä nousee tiestä. Palataan asiaan, heppa.

alkaa. Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikeet elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä

0: Yle X.
1: Mä oon viulisti Lindalan Penius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready, USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: No oikein hyvää huomenta Suomen kansa. Täällä Demonic Duo eli Sikke ja Vomma starttailee sun kanssa uutta viikkoa.
1: Loistava maanantai. Tai miten on viikonloppu mennyt? Onko siitä selvitty? Mikä on fiilis tällä viikolla? Laita viestiä 044-421-6888. Täällä onkin jo ensimmäiset hereillä. Täällä laittaa meille joku jes huomenta ja tulee, että mitä parhainta, mitä varhainta karolta ja vaikka mitä.
0: Aikainen lintu on matoset napannut. Mites Vomma voi?
1: No kuule, oikein jees. Oikein jotenkin hyvällä fiiliksellä. Nukuin ihan jees ja viikonloppu otin aika iisisti. Perjantaina meillä oli lautapelejä sitten eilen tuossa vielä tyttöystävän kanssa hengailtiin, mutta ihan silleen sohvalla chillailtiin, niin aika jees.
0: Oikein jees, sama.
1: Tajusin, että meillä on kuule enää 2 viikkoa tätä kesäaamua, että sitten sieltä toki tulee aikku mun seuraaksi ja on aikkuja ja mellua ja muuta, mutta meillä on vain 2 viikkoa.
0: No kuule, mä tajusin aamulla sama ja tuli samaan aikaan mä niinku ootan lomaa tosi paljon, totta kai, koska kesäloma on ihmisen parasta aikaa. Mutta samaan aikaan mulla tuli vähän, tiedätkö, haikeus. Mä olin ihan, että voi, 2 viikkoa, mutta toisaalta vielä 2 viikkoa, kyllä. Se on kuitenkin pitkä aika. Me ollaan tupattu aloittamaan nämä kesäaamut aina jotenkin tämmöisellä personoidulla biisillä. Meillä on teemotettuna ihan joka ikinen päivä ja maanantaina, koska energiaa tarvitsee, niin mähinä maanantai on maanantain teema ja mä jotenkin luotan suhun tässä.
1: Kiitos paljon. Kyllä mä mielellään. Saatakaa, että yleensä näihin teemoihin, kyllä mulla aina vähintäänkin silleen takataskussa joku varavaihtoehto, mutta mielellään anna, että muutkin on näitä saanut valita. Mutta meihin maanantaita, täällä tulee itse asiassa esimerkiksi fiilistelyä Jefulta, mutta mulla ei ikävä kyllä hänen biisiä ole. Mutta mä itse siis mietin, kun meillähän on myös tämä bändipeli. Mm. Ja bändipeli olikin onnistunut bändipelissä ja sinänsähän turha itkeä, että kukaan voittanut ja hävinnyt. Mutta mä edelleen jäi ehkä vähän hampaankoloon se, että kun oli P, niin mä en voi uskoa, että sekä The Prodigy että sekä Pendulum hävisi sun Popedalle.
0: Ai niin.
1: Koska siis mun mielestä aivan niin kuin puhutaan niin kuin jostain niin kuin oikeusmurhasta. Mm-hmm. Niin mä ajattelin, että pitäisikö tähän maanantaihin ottaa sitten yhdistettynä näitä kahta muuta, eli The Prodigyn hienosta Voodoo Peopleista Pendulum Remix.
0: Toihan varsin meille sopii.
1: Tämä nimittäin on aika kova meihemiä, hyvää tykitystä. Loistava maanantaita, missä sitten ootkin. Tänne tuli viesti esimerkiksi Kasperilta, että se on viimeinen viikkoinen loma.
0: Oi tsemppiä Kasperille vika rutistukseen. Demonic Duo eli Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa aina tuonne 10:00 asti. Oikein hyvää huomenta.

0: Yleäks kesäaamussa Pendulum ja The Prodigy, Voodoo People. Kello näyttää 06.36. Täällä Sikkeä Vomma pitää sulle seuraa. Oikein hyvää maanantai-huomenta. 0444216888 on YleX WhatsApp-numero. Kerro, mitä sun viikonloppu meni, mikä on maanantain fiilis. Kaipaatko motivaatiota vai oot se silleen aivan valmis uuteen viikkoon? Mä oon ainakin ihan valmis.
1: Kai mä koen, että tässä aika valmiilla energialla ollaan.
0: Kyllä joo. Musta tuntuu, että mäkin sain nyt niinku paremmin unta. Tuntimääräisesti en niinkään, mutta oli aika fyysinen viikonloppu. Niin,
1: tiedätkö, olitko vaan niin kuin puhki? Niin kuin, että
0: mä olin vaan niin puhki, joo. Mulla oli siis mun siskon ja hänen kumppaninsa kihlajaiset lauantaina Lahdessa porukoilla. Ja oli niin ihanat juhlat, sä et tiedäkään Vomma.
1: Okay.
0: Oli ihan rakkauden täyteiset, mutta arvaa mitä kävi. Tässä on nyt kaksi asiaa, mitä pitää käydä läpi.
1: Okei, mä olin just sanomassa, että mä näin kyllä sun Instagram-storeista muutamia pätkiä. Ja näytti, että oli ihana tunnelma ja näytti jotenkin, että asut oli itse kullakin mintissä. Ja esimerkiksi sä olit valitellut tätä sun, että sä oot koko mustissa. Mutta kaksi, siis jotain pitää käydä läpi.
0: Kaksi asiaa pitää käydä läpi. Annetaan. Yksi. Nämä oli pihajuhlat, koska vanhemmilla niin iso puutarha. Sisälläkin joo, toki mahtuu, mutta on se vähän 30 ihmistä tunkeen niin kuin keskikerrokseen.
1: Niin ja sitten kesällä jotenkin semmoista tunnelmaa puutarhajuhlissa.
0: No pari päivää ennen pääpäivää, eli muistaakseni torstaina mun sisko laittaa meidän perhetsättiin viestin, että olen tässä nyt yrittänyt hommata jotain telttaa, koska näyttää, että sataa. No, sitten yksi hänen ystävä, joka on skeittiyrittäjä, niin heillä on tapahtumissa tämmöinen niin kuin skeittiteltta tai semmoinen teltta. Niin hän toi sen perjantai-iltana.
1: Oliko siinä sitten jotkut isot silleen? Niin, oli. Lahti, skate mayhem.
0: Oli, mutta se on silleen niin kuin, miten mä sanoisin, jos sä oot Lahes, asut Lahes ja oot skenes, niin sä tiedät kyllä, mikä okay. Se on. Jengihän oli ihan haipeissa vaan siitä.
1: Niin, että silleen on sitä tunnelmaa.
0: Joo. No sitten perjantaina me oltiin sieltä, että tämä on varmaan ihan turha, mutta hyvä olla niin kuin varuiksi, että jos sataakin. Meidän iskähän laittoi ihan, tiedätkö, yhdeltä päivää siellä pisti pihaa valmiiksi ja kattopöydät ja niin kuin kaikki oli ihan mintis. Hän niin kuin rakensi lamppuja ja...
1: Ja eikö teillä myös tämä kuuluisa patio, mistä jo puhuttiin?
0: Joo, patio oli myös.
1: Joo.
0: No, lauantaina juhlavalmistelut oli tehty, morsiammet oli haettu, tai ei ne ole mennyt naimisiin, joten kihlapari oli haettu. Kaikki oli valmiina. Sitten noin 20 minuuttia ennen kuin juhlat alkaa, mä oon yläkerrassa laittautumassa, koska mä oon häärännyt siinä niin kuin kakkoja ja muuta viimeisen 4 tuntia. Kuuluu niin hirveä jysähdys, tiedätkö, se tulee salama.
1: Joo.
0: Ja välittömästi jysähdys. Eli se ukkonen oli ihan meidän talon päällä. Siinä ei ollut mitään viivettä. Mä oon, aivan. No se on vasta ukkonen, että ei mitään hätää, ei sada.
1: Ja koska nehän ei yleensä liity toimeen.
0: Joo, älä kato, yritin olla toiveikas. Menee minuutti. Mä oon ylimmässä kerroksessa, peltikatto. Kuulostaa siltä, että joku repii sitä kattoa irti, koska sataa niin paljon. Sitten mä kipitän alakertaa. Tiedätkö, mulla oli semmoinen, kun Jenni Poikelus lähti täältä vanhempainvapaalle, niin hän jätti tuohon kasan tavaroita ja siinä luki, että saa ottaa. Ja mä oon katsonut, että Jennillä oli siinä semmoinen aika kiva meikkipanta, missä oli semmoiset antennit, semmoiset jonkun öttiä se antennit. Niin minä painan se päällä sinne alakertaan, siellä tarvitaanko apua. Mä katon, koko se teltta lyhistyy kassaan suurin piirtein. Kaikki niinku servetit lentää. Se oli ihan kuin jostain sitcomista se tilanne.
1: Joo, mä en tiedä, olisin odottanut mitään muuta niinku kantaloiden kihlajaisilta, mutta joo.
0: Oh my god. Sitten mä olin silleen, että kaikki olisivat, ei tässä tarvita mitään apua. Mä selvä, menen laittautumaan. Sitten se sade kesti jonkun tunnin. Se oli semmoinen niinku vuosisadan rankkasadekuuro. Asiat saatiin hoidettua, kun juhlavierasta saapui. Niin kaikille annettiin ekana pyyhkeet ja villasukat ja siinä oli tavallaan niinku tunnelmaa myös.
1: Joo.
0: Kyllä me sitten saatiin olla niinku ulkona. Et kyllä siellä sato vettä, mutta onneksi oli se skeittareiden teltta.
1: Eli kaikki lopulta meni ihan hyvin kuitenkin.
0: Joo, sitten oli nämä mun kengät.
1: Mitäs niistä? Koska niistä on puhuttu täällä nyt niinku monta viikkoa jo. Että...
0: No, Anin ja Sara B:n jälkeen selviää, että miten ne ketaleen kengät sitten. Palveliko vai ei?

0: Yleäks kesäaamussa Ani ja Sara B. Tuhlaaja poika. Kello tulee varttia vaille 7. 7:ltä törähtää radiouutisia. Nyt törähtää Sikke ja Vomma.
1: Joo, ja puhuttiin sun viikonlopun isosta tapahtumasta, siskon kihlajaisista, missä oot ollut. Vettä tuli aivan hirveästi, jaettiin villasukkia ja villapaitoja vai mitä se
0: ja
1: oli?
0: Pyyhkeitä. Ja...
1: Mutta myös kuulemma nää sun kengät. Tää kenkien saagahan meni niin, että sä tilasit kengät tänne juhliin. Sä olit luullut, että ne tulee suomalaiselta kirppikseltä. Ne tulikin Puolasta, missä ei muuten mitään ongelmaa, mutta että siinä kestää kauemmin. Sait ne kuitenkin hyvällä tsäkällä just ennen juhlia, mutta... Mä oletan, että kaikki ei kuitenkaan ollut kondiksessa.
0: Kaikki ei ollut kondiksessa. Mä menin perjantaina lähetyksen jälkeen hakemaan niitä ja sitten oikein unboxasin paketin autossa. Sen jälkeen muistetaan, niin mun piti kuvata tässä se video, mä lupasin, mutta se nyt unohtui. Mä katsoin, että ne on niin kauniit kengät, että mun oikein niin kuin sydän halkeen. Ne oli semmoiset korkokengät, missä oli päivän kakkaroita, ihan superkauniit. Pistän jalkaa kuin tuhkimo konsanaan. Eihän ne mene.
1: Ei mennyt ollenkaan.
0: Ei mennyt siis kun ne oli semmoiset sandaalikorkkarit, niin mun niinku varpaat ei mahtunut sinne, mutta sitten ne oli niinku pituussuunnasta liian pitkät tai niinku liian isot. Eli ne oli tavallaan niinku liian kapeet, mutta liian pitkät.
1: Onko tässä yleensä ongelma, koska mulla on vähän sellainen, että mulla on hyvin semmoiset räpyläjalat, että ne on hirveän leveät, mutta kyllä mulla silti kengät niinku jalkaa yleensä menee, ne monesti vaan saattaa vähän nipistää siitä niinku sivuilta.
0: No kun tää ei ole yleinen ongelma, mutta mulla on noitten korkkarien kanssa semmoinen, että kun mä en ihan tiedä mun kokoa niissä, kun niittenhän pitää olla just eikä melkein. No sit mä olin silleen, että en mä näitä voi laittaa, mun pitää kaupata ne nyt jollekin, en mä tiedä kylän naiselle tuolla mun lähikaupan edessä ehkä, en tiedä.
1: Et ole järjestämässä yleensä kesäaamussa mitään niin kuin arvontaa, että...
0: Pitäisikö?
1: No sit sä et kyllä niistä rahoja saa, et sä niitä myydessä, et ei, niitä voi ikävä kyllä tällä hykyssä, mutta jakaa pois, jos haluat.
0: Sanotaan, että mä voin harkita, että mä annan ne jollekin, jos joku on kiinnostunut. Pohditaan tätä. Sitten mä oon sieltä, okei, mä laitan sandaalit, että aivan sama. Että mulla on ihan sama nyt, mulla meni ihan niin kuin patajumiin. Sitten mä soitan mun siskolle, että sä koitan vähän kysellä vai vihkaa.
1: Onko nämä sellaiset juhlat, että voi olla sandaaleissa?
0: Joo, kyllä.
1: Saako olla capri-shortsi, farkku-shortseissa?
0: Just näin. Ja se oli vaan, että laita ihan mitä vaan.
1: Okei. Okay.
0: Sitten se oli vaan, että mut hei, mulla on yhdet semmoset saappaat, mitä mä en käytä. Että haluaisit sä ostaa ne? Sitten mä olin vaan, että ei mulle mene saappaat. Että mä oon 30 vuotta yrittänyt etsiä niinku saappaita, mitkä menee mun pohkeesta, että ei tule menemään. Sitten se oli vaan, että no koitat, että tulet koittamaan. No mä otin kuitenkin ne sandaalit mukaan. Ja sitten perjantai-iltana, kun me mentiin Lahteen, niin ihan ensimmäisten asioiden joukossa niin kävin kokeilemassa, niin kuin ei edes meidän porukoilla, vaan siskoni kämpässä niitä saappaita. Jumalauta, ne meni jalkaan.
1: No niin.
0: Ne oli ensimmäiset saappaat minun elämän historiassa, mitkä meni mun jalkaan. Ja sä et tiedä, mun inboxi räjähti, koska tää on ihan yleinen ongelma. Siis riippumatta siitä, että minkä kokoinen ihminen on, niin lähtökohtaisesti saappaat ei mene ihmisille, koska tehdään niin kapeita. Koska kyllä nyt pohkeessa on kuitenkin tavaraa.
1: Joo, kyllä mä sen uskon, mutta siis mitä, menikö multa ohi, eikö sä päivittää tästä siis johonkin someenkin?
0: Eikö sä ole nähnyt mun hotbama-kuvia?
1: No näin, mutta mä en ehkä kiinnittänyt huomiota näihin saappaisiin, että jos sä olet silleen, että inboxi räjähti, niin mun niinku eka ajatus, mä olin silleen, että okei, että hyvä luukki sikellä ja onpas kiva, enkä silleen, että oho, sillä on saappaat jalassa.
0: No kato, mut tämä voi olla sukupuolittunut juttu, koska kaikki mimmit oli ihan silleen, mistä ne saappaat on, mä haluun oikeasti.
1: Okay.
0: Mutta joo, Sikke Kantola, käykää katsoa.

0: laulaa Drake kappaleella Janice STFYU.
1: Sanotko vielä kerran?
0: No ei. Drake Janice STFYU.
1: Loistavaa. Hienosti meni.
0: Oikein hyvää huomenta täällä. Tohelo ja Torvelo, eli Sikke ja Bomma pitää sulle kymppiin asti seuraa. Kiva, kun oot kuulolla ja hyvää maanantaita.
1: Mä en mielestäni vielä hirveästi torveloinut, mutta eiköhän tässä ehi. Tänään esimerkiksi bändipeliä sitten 9 jälkeen. Ja hei, loistavaa Eino Leinon päivää itse kullekin.
0: No sepä juuri.
1: Eino Leinon syntymäpäivä 6. heinäkuuta, 98 vuodesta asti myös liputuspäivä. Ja vietetään myös Runon ja Suven päivää. Tai niin kuin Salon seudun sanomat meille kertoo, että kyseessä on liputuspäivä, joka on omistettu Runoudelle ja Suven juhlinnalle. Niin miten aiot sitten juhlia Suvea?
0: Soteisessa Helsingissä aion istua täällä Pasilan studiossa, okay. Kaukana pihastani.
1: Muutenkin siis liputuspäivät, totta kai hienoa, että niitä on. Itsellä ainakin menee helposti ohi. Ja esimerkiksi Eino Leinon päivänä mä tämän niin kuin Runouden mä ymmärrän ja niin kuin saan kiinni siitä, että no okay, että ehkä tänään voisi sitten jonkun runokirjan avata tai jonkun lempirunonsa muistella päässä. Mutta jotenkin tuo niin kuin Suven juhlinta, toki kesää juhlitaan muutenkin, mutta vielä niin kuin maanantaina.
0: No kun se Suven juhlinta on siitäkin hassu, että meillähän on juhannus, mikä on toki niin kuin keskikesän.
1: Se tuntuu myös Suven juhlinnalta.
0: Niin, se tuntuu Suven juhlinnalta ihan täysin. Onko sulla niin kuin runous lähellä sydäntä?
1: No ei hirveästi. Mun täytyy myöntää, että vaikka kirjoista tykkään ja niin kuin proosasta olen aikanaan lukenut enemmänkin fiktiota, nykyään luen vähemmän kuin haluaisin, mutta pyrin kuitenkin, niin runous on mulla aina ollut silleen, en mitenkään vastusta, mutta mulla ei ole silleen vaikka limpirunoa, että ei ole semmoinen, mitä mä oon silleen niin kuin etsimällä etsinyt, vaikka sitäkin on tosi erilaista. Että on, kun mä tiedän, että mä tykkään siis tarinankerronnasta, niin kyllähän nyt löytyy vaikka todella tarinallista runoutta, joku vaikka Kalevala itsessään, mutta että se on mulle sellainen, että vähän vähemmän on ikinä päätynyt niin kuin lukemaan.
0: Joo, mä oon siis runoilijan tyttö, niin mulla on vähän silleen, mitä tämä nyt sanoisi, jotenkin geeneissä se runous.
1: En ole yllättynyt.
0: Mutta en myöskään, mä haluaisin lukea enemmän runoutta. Et en mä tiedä, olisiko tälle Eino Leinon päivä vuonna 2026 hyvä aika aloittaa.
1: Niin, eikös kuitenkin runokirjojahan julkaistaan. Toki on niin kuin laadukkaampaa, vähemmän laadukasta, mikä se oli joku vähän kaste. Tuli siis joku julkiksen runokirja, mikä sai vähän kritiikkiä, mutta että sitten toki Eino Leinon päivä, niin voit lähteä sieltä klassikoistakin.
0: Mun siis lempiruno, kaikkien aikojen lempiruno on hiljattain edesmenneen Eeva Kilven. Se tiedätkö, että nukkumaan käydessä ajattelen, huomenna minä lämmitän saunan, pidän itseäni hyvänä, kävelytän, uitan, pesen, kutsun itseni iltateelle, puhuttelen ystävällisesti ja ihailen, kehun, sinä pieni urhea nainen, minä luotan sinuun.
1: Mä olen ollut, että mä oon nähnyt tämän ehkä jopa jostain just sun Instagramista tai muualta, mutta joo.
0: Se voi todella.
1: Se on hieno, se on hieno.
0: Mutta mitä sä aiot Suvea juhlia sitten?
1: No, rehellisesti tässä nyt tiedän vielä ollenkaan. En nyt osaa sanoa. Tässä on ihan niin auki vielä, tiedätkö, tämä maanantai-iltapäivä ja kesäpäivä ja mistä sitä tietää.
0: Jotenkin nämä pläänit tässä. Kyllä ne niin. Kehittyy.

0: Ja E-Rings, sä kuuntelet Yläks kesäaamua, täällä Sikke ja Pomma pitää sulle seuraa. 3 minuutin päästä lyö kello 7, se tarkoittaa radio-uutisia. Eli ihan kohta selviää, että mitkä on tämän päivän polttavimmat puheenaiheet noin niin kuin yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Me pidetään sulle 10 asti seura, mies joka nyökytteli.
1: No, mä olin silleen, että olipa hyvin sanottu. Olipa hyvin sanottu Sikke.
0: Ennen uutisia tulossa vielä Louna Onlinein Kevät tulee, kun sä palaat. Se on tuore biisi. Ja on myös tuore juttu tämä.
2: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
3: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset kello 7 ja Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Suomi on Euroopan kärkeä aseostajana Yhdysvalloista. Naton huomenna alkavassa huippukokouksessa Eurooppa pyrkii osoittamaan, että se vahvistaa puolustustaan. Varustautuminen on tehnyt Euroopasta riippuvaisen Yhdysvalloista. Marja Stenroos.
1: Brookingsin tutkija Fiona Hill päästelee suoraa tekstiä Euroopan puolustuskyvystä.
2: Again, Europe has to cope, and Europe frankly should have been doing much more to invest in its own defence and to articulate in way what it needs to defend itself from or how it...
1: Euroopan on pärjättävä ja tehtävä enemmän oman puolustuksensa eteen. Se on laahannut perässä vuosikymmeniä. Hill on Trumpin ja Britannian puolustusministeriön entinen neuvonantaja. Donald Trump haluaa Euroopalta mustaa valkoisella, että se panee lisää paukkuja puolustukseensa. Euroopan oma tuotanto yskii ja siksi se ostaa paljon aseita Yhdysvalloista. Dollareissa laskettuna neljänneksi eniten aseita ostava eurooppalainen on Suomi. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaispäällikkö Juha-Matti Ylitalo.
3: Me ostetaan sitä parasta meidän uhkaa vastaavaa suorituskykyä. Ja aika usein se USA-lainen vaihtoehto on se kilpailukykyisin tai suorituskykyisin.
1: Suomen laskua kasvattavat F-35-hävittäjät. Suomi ostaa Amerikasta jopa enemmän kuin kotimaasta. Eurooppa on ekonomistin mukaan riippuvainen Yhdysvaltojen huipputeknologiasta, kuten hävittäjistä ja ohjusten tähtäysjärjestelmistä.
4: A source of strength to the extent that the software is very good and it's reliable, this high-end technology.
1: Niin kauan se on vahvuus, kun saadaan huipputeknologiaa, mutta kun siihen ei esimerkiksi geopolitiikan takia voi enää luottaa, siitä tulee rasite. Näin sanoo Bruegel-tutkimuslaitoksen ekonomisti Kundran Wolf. Suomi ei näe asiaa samoin. Puolustusvoimien Ylitalo.
3: Me olemme riippuvaisia, mutta että se olisi jonkunnäköinen niin kuin operatiivinen strateginen riski, niin näin mä en näe sitä.
0: Iranissa jatketaan edesmenneen johtajan Ali Khameneyn hautajaisia. Seremoniat kestävät torstaihin, jolloin uskonnollinen johtaja haudataan. Teheranissa pidettäviin tilaisuuksiin on osallistunut Iranin nykyisiä johtajia. Kaupungissa on myös toimittajamme Antti Kuronen.
5: Tämä on valtavaa propaganda ponnistus Iranilta. Iran haluaa näyttää, että se on yhtenäinen ja vahva ja sitä se on varmasti onnistunutkin tekemään tähän mennessä. Tänään on itse asiassa se kaikkein suurin päivä. Järjestetään tämmöinen marssi, 10 kilometriä pitkä marssi Teheranin läpi. Se on jo alkanut. Tänne voi tulla miljoona ihmistäkin enemmänkin. Sen jälkeen hautajaiset siirtyvät muualle. Ja kyllä täällä kansa nyt vaatisi, että uusi ylinjohtaja jollain tavalla esiintyisi tämän viikon aikana. Hänestä ei ole yhtäkään valokuvaa, että hän on hengissä. Hänestä ei ole edes audiotallennetta. Ei tiedetä oikeastaan, missä kunnossa hän on.
0: Iranin ja Yhdysvaltojen on määrä jatkaa neuvottelujaan hautajaisten jälkeen. Rikosten uhrien asemaan etsitään parannuksia. Tarkoituksena kehittää uhreille annettavan tiedon kulkua ja lisätä uhrien suojelua. Lisäksi poliisi saa lisäohjeita uhrien kohtaamiseen. Ongelmana on muun muassa rikosprosessien pituus. Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg.
6: Yksi sellainen iso ongelma, mikä meillä on Suomessa, on se, että meillä on hyvin pitkät nämä rikosprosessiajat. Meillä saattaa kestää jopa vuoden ennen kuin uhria kuullaan ensimmäisen kerran poliisissa. Ja se sellainen tietämättömyys siitä, että edistyykö se mun asia, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan, mitä mun oikeudet toteutuu, niin se on todella iso ongelma, että meillä rikosuhripäivystyksessä me nähdään sitä hyvin paljon, että asiakkaat jopa ajattelee, että heidän prosessinsa on jotenkin niin kuin päättynyt, että heidän asiansa ei vaan tutkita, mutta tosiasiassa kysymys on vaan siitä, että jostain syystä se asia sitten vaan ei etene kuin sitten näin isolla viiveellä ja se tietämättömyys on niin kuin todella iso ongelma.
0: Maan etelä- ja keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa sade on päivällä jatkuvampaa. Ylin lämpötila on 10-19 astetta. Maan etelä- ja länsiosissa voi sataa paikoin rankasti. Merialueilla on voimassa varoituksia kovasta tuulesta.

0: yleäksi kesäaamua täällä Sikke ja Vomma starttailee sun kanssa uutta viikkoa.
1: Laita viestiä, että mikä on oma tunnelma, ootko kesälomilla, ootko töissä, 0444216888. Ja uutinen tuosta viikon lopulta, joka jäi mulle silmään, ja siitä harvinainen, mä väitän, että mä en ihan hirveästi täällä ihmisten pukeutumista itse arvostele. Ehkä sen takia, että minun pukeutumiseni saa niin paljon arvostelua, että täällä on erilaisia ihmisiä, jotka on mun farkkushortseja esimerkiksi.
0: Kato sä tunnet, kato sen tuskan, sä et niin, pysty niinku lyömään lyötyä.
1: Niin, ja tää ei ole ehkä sellainen, mikä mua niinku ihan hirveästi, että kaikki saa pukeutua. Kyllä mä nyt siis, okei, myönnettäköön tälleen niinku off-air, että oon mä sunkin vaikka yhtä taktista tanssimekkoa niinku kommentoinut, mutta se ei ole niinku pahalla, se on enemmän silleen, että se oli musta hyvin mielenkiintoinen.
0: Joo, ja mä en vieläkään, siis edelleenkään, siitä on vuosi suurin piirtein, ei ihan, mutta mä en vieläkään ymmärrä, mitä se tarkoittaa, että kun Vomma näkee mut taktisessa tanssimekossa, niin hän on vaan mielenkiintoinen asuvalinta.
1: No, se oli musta jännittävä. Mutta
0: niin.
1: Näin siis Hesarin uutisen, että kuulemma tällä hetkellä menee uimahousutrendi nuorilla miehillä, joka on siis uimashortsit, mitkä näyttää sitä, että siellä olisi kalsarit alla.
0: Aha.
1: Ja tämä on aiheuttanut ongelmia, koska siis ensinnäkin muutenkin on yleistynyt se, että ihmiset menee kalsarit päällä uimaan, että sulla on uikkarit ja niiden alla vielä kalsarit. Ja sitten on hämmentänyt sitä, koska tätähän ei sallita, niin sitten on yksi Helsingin maa-uimaloissa on sanottu, että kalsarit pois. Ja sitten on aiheuttanut hämmennystä se, että onkin ollut tämmöiset uimashortsit, missä on tuommoinen niin kuin alusvaatevalmistajan tavallaan resori.
0: Niin kuin resori.
1: Kyllä.
0: Joo, joo, joo.
1: Ja tämä on mulle jotenkin, nyt mun täytyy myöntää, että tässä hieman hämmennyn. En tiedä, viekö mut saman tietysti johonkin UNK-osastolle, kun en ymmärrä. Mutta okei, se, että sulla on kalsarit uikkarin alla, hölmöä toki, koska ei saisi laittaa. Mutta siinä mä vielä ymmärrän, että no okei, että ehkä tässä nyt on joku ujostuttaa, ottaa ne kalsarit pois, kun vaihtaa uikkarit jalkaan. Tai muistan myös, että mulla on esimerkiksi joskus ollut silleen ripari-ikäisenä tuskaa, että riparilla mulla on sitten uimashortsit, jotka aina, jos sä kävit uimassa, niin ne liimautui silleen niin kuin vähän liian, tiedätkö, tiukasti tohon. Niin kuin,
0: tavarat oli esillä.
1: Joo, niin silloin tuli vähän sen olo, että kehtaako nämä jalassa nyt uida tuolla, koska kaikki on esillä, niin mä ymmärrän sen, vaikka se onkin hölmöä. Mutta miten tämä niinku on yhtäkkiä muuttunut muoti-ilmiöksi, että sä haluat uimashortsit, mistä vilkkuu niinku mukakalsarit?
0: No kun mä ymmärrän tämän. Tämähän on ollut, mutta on ollut kyllä silleen, musta on ollut jo pidemmän aikaa trendi, mutta silleen stereotypisesti niin mimmeillä tai tälleen sukupuolittuneesti. Muistaakseni Billie Eilish aloitti sen aikoinaan. Ja varmaan joku aloittanut ennen Billie Eilishia, mutta Billie Eilish toi sen takaisin. Että on niinku matalavöötäröistä farkut tai farkkushortsit ja sit sieltä näkyy semmoset niinku pikkarit tai bokserit mimmeillä.
1: No joo, tämä mä oon kuullut, että eikö tämä ole myös joku aika 2000 niin kuin Y2K-juttu, että sulla on se niin kuin lowrider-farkut ja sieltä sitten kun stringit niin kuin
0: niin
1: vilkkuu. Joo, mutta et minkä takia se pitää tuoda niihin uikkareihin?
0: Mä en tiedä.
1: Koska musta olisi tosi outo, että tässä mainitaankin, että tämä on siis aivan täysin niin kuin nuorten miesten juttu, että koska musta olisi tosi outo, että sulla olisi vaikka bikinit, minkä alta vilkkuu vielä pikkarit. Se tuntuisi jotenkin niin kuin hämmentävältä.
0: No toi on totta, mutta se on sitten niin kuin eri asia.
1: Niin.
0: Mä jotenkin ymmärrän tämän, mutta mä en pysty nyt aamuaivoillani perustelemaan sitä. Mä ymmärrän, että se niinku näyttää kivalta, mutta sitten tuossa toi voi tuottaa niinku uimavalvojille vähän haastetta.
1: No niin, tässä on kuulemma ollut. Onneksi kuulemma tilanteet on hoitunut keskustelemalla ja tästä on päästy yli. Ja kyllähän nyt toisaalta ihmiset saa käyttää uikkareita millaisia vaan, että jos niin haluaa ne valekalsarit, niin anna mennä. Mutta se mikä on tärkeää, että ei mennä niinku ne kalsarit jalassa sinne uimaan.
0: Mä huomasin tästä myös, että asiantuntija on silleen, että jotkut nuoret eivät ehkä ymmärrä tätä hygieniapuolta asiassa. Onko siellä jotain jengiä, tiedätkö silleen, että miksi mä en voi tulla kalsaritielassa tänne?
1: No kyllä, mä myönnän, että sitä joskus sille jossain yläasteen liikkaa tulee. No miksi pitää käydä suihkussa, että mitä silloin väliä?
0: Klassikko.

0: Yleäks kesäaamu, oikein hyvää huomenta.
1: Hiton kova biisi. Puhuttiin kesästä aiheesta uima-asuista. Viikonlopulta oli uutinen siitä, että esimerkiksi Helsingissä maa-uimaloissa ottaa hämmennystä, kun nuorilla miehillä trendi, että joko on kalsarit uimashortsien alla, tai sitten uimashortsit, jotka näyttää, että siellä on kalsarit. Ja tuossa sitten vähän pohdittiin, että mistä tämä ilmiö johtuu. Ja en mä tiedä, toisaalta pitää nyt myös muistaa se, että kyllä jengi menee niin kuin maa-uimalaan ja biitsille myös muuta kuin uimaan, milloin se voi ollakin, että se koko niin kuin ensemble ei olisi tarkoitettu. Kyllä mä ymmärrän, että naisilla myydään myös bikineitä, missä ei oikein pysty uimaan. Mä oon ymmärtänyt, että eikö se ole sellaisia bikineitä, että ne voi olla vedessä sitten ihan jo läpinäkyviä, että tavallaan ne ei ole välttämättä tarkoitettukaan niin kuin uimiseen, vaan enemmän silleen vaan biitsillä postailu.
0: Eniten mua kiinnostaisi nyt sun lähde.
1: Näin mä oon jostain kuullut, voi olla vähän väärässä.
0: Sä oot kattonut jotain videoita, missä näkyy läpi. Toi kuulostaa siltä.
1: ei mene siihen, sanotaanko näin. Ei mene siihen. Väitän joskus lukeneeni jonkun, missä joku on niin tästä valitellut, tiedätkö, jossain.
0: No siis se on ihan mahdollista, että bikineistä näkyy läpi, mutta mä oon kyllä siitäkin silleen, että jos...
1: Onko sille väliä?
0: Niin, mä oon silleen, että jos on rannalla tai maa-uimalassa tai tolleen niin kuin paikassa, missä sulla pitää olla se uikkari päällä, niin jos vähän näkyy läpi, niin antakaa kuulen näkyä.
1: Joo, ja mä oon myös tosi tyytyväinen siitä, että yleisesti ottaen uimashortsit on nykyään sallitummat, koska se aika kun piti olla uimahallissa aina ne speedot päällä, niin...
0: Apua.

0: Uunituoretta musiikkia Benjaminilta, Hela Hoito soi Yle X kesäaamussa. Tämä on kyllä hyvä biisi. Benjamin yhdistelee ymmärtääkseni ekaa kertaa kahta kotimaista kieltään, tai omaa äidinkieltään, eli suomea ja ruotsia.
1: Me on myös kaksi kotimaista kieltä. Mutta tosi hauskaa, jotenkin semmoista Benjaminille ominaista, vähän tälle ehkä Inasen pilkesilmäkulmassa poppia. Ja tykkäsin, että mentiin tuommoiseen niin kunnon afterski-energiaa.
0: Joo, ihan täysin. Ja sitten tuossa on, no niin kuin sanoit, niin Benjaminilla musiikissa pilkesilmäkulmassa. Mutta mun mielestä tässä on niin kuin ekstra paljon jotain semmoista vekkulimaista lapsekkuutta, mikä etenkin tälleen jotenkin toimii, ainakin itselle. Toimii myös Kendrick Lamar ja Sisam All The Stars tulossa seuraavaksi.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
4: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
3: Ohan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
4: Ui jumaa!
5: Mä oon Servun pelätyin soturi.
3: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
4: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
3: Joo. Mut käydään eka saunassa.
4: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
2: Yle Areena, on mistä valita.

0: Sisa ja Kendrick Lamar, All the Stars. Täällä kaksi staaria, Sikke ja Vomma. Oikein hyvää maanantai huomenta.
1: Huomenta. Miten on sun viikko lähtenyt käyntiin? Mitä teet viikonloppuna? Pistä viestiä tulemaan 0444216888. Ja vähän vakavampi aihe, Sikke, tähän väliin.
0: Noniin.
1: Me ollaan paljon puhuttu. Sorihan sekunti.
0: Anna mennä. Ota omaa
1: aikasi. Kato, tämmönen aamulimaa vielä viikonlopulta jäänyt.
0: Perus.
1: Ollaan paljon puhuttu sun koirasta Hilmasta.
0: Jop.
1: Ja kaiken näköisesti, mitä hänen kanssa teette. Niin tämmönen vakava kysymys, että Sikke, miten reagoisit, jos paljastuisi, että sun Hilma-koira on alkanut käyttämään kokaiinia?
0: No, kyllä mä siinä ihan ensimmäisenä toki varmaan tirauttaisin pienet stressin itkut.
1: Okei. Okay.
0: Sen jälkeen mä istuttaisin Hilman alas ja olisin silleen, että Hilma, meidän taloudessa ei käytetä huumeita, koska elämä on parasta huumetta.
1: Se lähti ihan tämmöiselle 2000-luvun alun.
0: Sitten mä sanotaisin arestia viikon. Mä sanoisin, sinä et nää kavereita, et pääse koirapuistoon. Ja sen jälkeen mä soittaisin anonyymit narkomaanit linjalle.
1: Okei. Sulla on hyvin suunnitelma valmiina. Ylellä on siis uutinen Rottweilerista, joka on saanut positiivisen kokaiinilöydöksen koiranäyttelyssä.
0: Oho.
1: Eli siis kun koiranäyttelyssä tehdään doping-tuloksia tai tämmöisiä doping-testejä, ja mä en tiennyt tätä, mutta käy järkeen, kyllähän doping läsnä vaikka ja missä, niin Ylellä on siis eilen uutinen Mervistä, joka on sitten järkyttynyt, kun hänen koirastaan on löytynyt kokaiinista merkkejä.
0: Ja niinpä joo.
1: Ja tässä uutisessa puhutaan, hän on itse ollut todella järkyttynyt. Hän on noudattanut tarkkaa doping-sääntöjä, vielä järkyttävää, että mistä aineista tämä on tullut, että heidän perheessä ei kyllä mitään huumausaineita käytetä. Ja tässä mainitaankin, että no, kyllähän siis jäämiä ja kontaminaatio on myös mahdollista, että esimerkiksi eläimet maistelee ja tutkii ympäristöä. Siirtymä voi olla hyvin helppo koiralle vaikka tassujen kautta, ja tässähänkin pohtii, että voiko se olla hotellialueesta tai Helsingin messukeskuksesta, mistä tämä koiranäyttely on ollut.
0: No miten, mulla on nyt kaksi tutkintalinjaa. Toki mä toivon koko sydämestäni, että tämä koira ei ole saanut kokaiinia käsiinsä yhtään mistään. Mutta kun mun korvaan tämä kuulostaa samalta, kun mä jäin kiinni röökistä sille, että äitin yksi kaveri kasiluokalla näki, kun mulla oli tupakkasuussa ja mä imin sitä savua itseen. Ja mä olin vaan, en siis mun kaveri pakotti mua polttamaan. En se oikeasti ollut minä, että en mä tiedä yhtään, mistä te puhutte. Ja sitten äitin kaveri oli vaan, niin sä olit yksin siellä. Että ei siinä ollut ketään pakottamassa. Niin mulla tulee vähän tämmöinen, tiedätkö, huijutuksen maku tästä.
1: Niin, no sanotaanko ne, että jos tämä olisi niin kuin muu doping-testi, tai joku urheilija tai tämmöinen, ja ruvettaisiin käymään näitä selityksiä läpi, että jos on ollut kontaminaatio, niin mä uskoisin enemmän. Mut kun sit, ja nyt saatella väärässä, mutta mun mielestä koirat hirveän harvoin päihtyy niin kuin kuitenkaan niin kuin, että hirveän harva koira viihde käyttää.
0: En olekaan kuullut.
1: Ja sitten kun tämä on doping-testi, niin se, että siellä yleensä ne positiiviset tulokset on kipulääkkeet, antibiootit, kortisonit, niin mä en sitäkään oikein niin kuin ymmärrä, että miten niin kuin, että miksi kokaiinia, niin kuin edes doping-tapauksessa, niin kuin, miksi se olisi sillä koiralla?
0: Okei, no toi on ihan hyvä pointti. Mun sitten seuraava tutkintalinja tai oikeastaan päätelmä on se, että onko varmasti olemassa niitä lapsia ja nuoria tai ylipäätään ihmisiä, ketkä oikeasti on ollutkin niin kuin oikeassa siinä, kun he on sanonut, että en mä ihan oikeasti vetänyt sitä itse. Mä kävelin tuolla messukeskuksessa tai tiedätkö, kävin jossain Emma Gaalan jatkoilla. Mä vaan koskin siihen vessanpönttöön.
1: Ai siis käsit sä tämän nyt, että aluksi olit silleen, että tämä on sama kuin se
0: no,
1: aikanaan.
0: No mulla oli kaksi tutkintalinjaa.
1: Ja nyt ollaan silleen, että onko se mahdollista, että ei Sikke sitten kuitenkaan oikeasti polttanut niin. Röökiä silloin, kun se oli suussa ja kaveri pakotti.
0: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
2: Yle X aamu.
0: Tämän vuoden kesäkummin biisi Olga ja Teenage Dream.

0: Kennelliiton doping-testissä yhdeltä koiralta on löytynyt kokainijäämiä. Tätä ihmeteltiin, että onko koirat viihdekäyttäjä enemmän kuin luullaan. Uutissa pohditaan, että kyllähän koirakin haistelee vaikka ja missä, että jäämiä voi jäädä. Ja tuli hyvä pohdinta Neelta, että häntä taas kiinnostaa, että miksi kokainia edes testataan. Että onko se joku syöttörinki koirille vai mistä tämä johtuu. Niin Kennelliitolla on siis nolla toleranssi. Koiran elimistöstä ei tulisi löytyä mitään ylimääräistä. Koska linja on se, että lähtökohtaisesti tarkoitus olisi, että sairaata koiria ei kilpailuteta. Se on koirien hyvinvoinnin näkökulma. Eli tavallaan Kennelliiton linja on se, että jos sulla on näytöskoira, niin se ei missään tapauksessa saa olla tiedätkö, jonkun niin kuin kipulääkkeiden tai niin kuin minkään aineen voimalla siellä.
1: Niin, mä ymmärrän tuon, mutta kun me jäi miettimään samaa kysymystä kuin Nea, että onko se silleen, että niillä tehdään tiedätkö, niin kuin perushuumetestit. Jotkut seksitautitestit, niin. Tänne ei mitään klamydiakoiria oteta.
0: Mutta nämäkin on niin mielenkiintoisia, että mikä, et kyllähän sama mun mielestä, eikö niinku urheilumaailmassa jengi ole käynyt doping-testeissä vaikka niinku kannabiksesta, mitä mun mielestä harvoin koetaan ehkä semmoisena niinku, straight up jotenkin niinku tehostavana niinku aiheena tai niinku minä steroidina tai muuna. Ja sitten mä muistelen, että tuolla niinku EU-urheilupiireissä on ollut niinku stimulantit ongelma niinku pitkään. Ja siis mä muistan esimerkiksi tämmöisen, mä menin joskus selostamaan yhtiä EU-urheilukisoja Assemblylle, joka on tietenkin Suomen suurempia niinku EU-urheilu- ja lanitapahtumia. Ja mä olin just vähän ennen saanut mun ADHD diagnoosi, niin mulla oli lääkkeet, niin nehän pysäytti mut siellä ovella. Että mun piti näyttää reseptit ennen kuin mä sain tulla niiden kanssa sisään. Mikä oli outoa, koska, siis, tai musta se tuntui hämmentävältä, kun mä en todellakaan ollut tulossa pelaamaan. Mä olin tulossa vaan niinku selostaa. Toki, että et, niinku ehkä ne ajatteli, että se on muutenkin päihteetön tapahtuma, että ehkä se johtui siitä. Mutta mulla tuli ihan semmoinen, että okei.
1: Niitä on jäänyt, no niin, ehkä ne ajatteli katoa, että sä oot jostain ottanut sen pilleripurkia siellä lanittajille myyt tiskin alta. Mutta se on jännä, tuli tästä huumetestistä tai tästä doping-testistä mieleen, että mäkin olen joutunut muutamia kertoja niin kuin aiemman ammattini takia, koska mä tein lasten kanssa töitä,
0: aivan.
1: Niin siellä he joutuu antaa huumetestit, se on ihan tämmöinen perusjuttu. Eläessäni koskenutkaan huumeisiin, niin silti kun sä annat sen testin, ensinnäkin se tilannehan on, kun joku emäntä katsoo sua silmästä silmää, kun sä luikkaat siihen purkkiin, mutta se tilanne on semmoinen, että sulla tulee semmoinen kuumotus, että mitä jos se on positiivinen. Tämä on vähän sama ilmiö kuin lentokentällä. Sä oot silleen, että mä oon laittanut kaiken, kaikki nesteet, kaiken kierrätyn.
0: Mitä jos siellä olisikin pommi yhtäkkiä? Että mitä jos mä oon unohtanut sen sinne? Joo, tai sama mun mielestä se, että jos sä käyt kaupassa ostamatta mitään ja kävelet siitä niin kuin portista pihalle, että mitä jos nää nyt rupeekin hälyttämään? Että mitä jos mä oonkin yhtäkkiä laittanut taskuun vahingossa jonkun?
1: Ja toi on jännä. Ja sit niin kuin silleen, kun jos sä tiedät järjellä, että sä et ole toiminut niin, mutta kuitenkin se testitilanne tai se tilanne on niin kuumattava itsessään, että se saa sut epäilemään itseäsi. Niin onkohan toi koira ollut ihan silleen, god damn it, mä vedin viivat ennen kuin mä tulin, jotta mä jaksaisin. Ja nyt mä jään kiinni. Ja se omistaja on ihan helvetin kuusista. Semmosta. Nyt musiikkia Oliver Triiltä. Tää on Life Goes On. Kevyet mullat kyseiselle artistille.

0: Life Goes On, se on Yläks kesä aamussa. Täällä sikkeä homma, kello näyttää 7.35. Hyvää maanantaita. Muista, että WhatsApp 0444216888, se vastaanottaa viestejä. Ilot, surut, murheet tai en mä tiedä, muffinsireseptit.
1: Esimerkiksi Samu täällä fiilisteli, että kuulemma vuoden suurin tappelu LARP-tapahtuma alkaa perjantaina, eli siis pehmomiekkailutapahtuma. Mä en tästä tiennyt, mutta kuulostaa siistiltä. Kaikennäköistä kesätapahtumaa on taas tarjolla.
0: Joo, se on ihanaa. Se on niinku varma kesän merkki, kun on kaikenlaista niinku kollektiivista kissaristiä ja sitä jotain eukonkantoa ja sankohiivintää. Ja mulla on ollut siis vuosia haaveena mennä joko eukonkannon kisoihin niinku katsomaan, tai...
1: Et kannettavaksi.
0: En missään nimessä, ainakaan tällä selällä enää, niin ehkä se oli ennen haaveena, niin, mutta nyt se on vaan.
1: Mun piti just kysyä, että onko eukon kannossa laji, mistä tiedän hirveän vähän, niin eukon kanto, mä ymmärrän, että siinä niin kuin sillä kantajallahan on varmasti niin kuin vaatii paljon voimaa ja nopeutta ja muuta, mutta onko, niin kuin, onko kannettavalle jotkut statsit?
0: Mä en tiedä, mutta mietin nyt, jos sä kuitenkin ymmärtääkseni se otetaan silleen, että sä hajareisin tohon. Ja eikö siinä ole vielä naama tavallaan sen toisen selkää kohden.
1: Joo, eikö se ole tuommoinen vähän niin kuin tuosta vaan niin kuin roikutetaan jaloista?
0: Niin mieti, kuinka paljon siinä esimerkiksi selkä venyy. Ja kyllä siinä varmaan pitää keski, että sä vois siinä ihan spakettina olla.
1: Kilpailussa on tietty yleisiä sääntöjä. Näihin kuuluvat eukon iän, painon ja mahdollisen pudottamisen

0: ja nähtävästi. Ei saa liian vanha eukkaa olla.
1: No, jos kuuluu eukon iälle myös, siellähän on myös esimerkiksi ikämiessarja, niin mä en tiedä, onko vaikka ikämiessarjassa niin kun, osallistuja, oltava vähintään 40-vuotiaita, niin kuuluuko tämä sitten myös eukkoihin?
0: Nyt mä haluan tietää, jos joku on Yle X kesäaamun kuulijoista osallistunut ikinä eukon kannon kisoihin, ihan kumpi vaan osapuoli, tai ollut järjestämässä, katsomassa, niin please 0444216888.
1: Mä niin tykkään sitä ajatuksesta, että samalla tavalla kuin tuolla, tiedätkö, kun vaikka niin kuin joku NFL-drafti tai tiedätkö, että kun pelaajavaihtoja tehdään, niin se on iso juttu ja keskustellaan, että oliko nyt hyvä siirto tai näin. Niin kyllä mä toivoisin, että eukon kannossakin olisi näitä, tiedätkö, että no nyt siellä on hallitseva Suomen mestari vaihtanut eukkoa ja kaikki on silleen, että oh, mitä tää nyt tarkoittaa?
2: Diktaattori Jamal on kyllä niinku, ei ihan, hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappes tehdään koko ajan. Mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
3: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Mikäli olet joskus osallistunut eukon kannon kisoihin, kerro se 0444216888. Kyllä meitä Vomman kanssa kiinnostaisi ylipäätään niin kuin kisakokemukset. Nyt musiikkia Slateriltä. Tämä on

0: missä Ruissin lavaa siellä ilotulitteet pauhaa. Ja nyt kun kerran meillä on Tuomas kokemus asiantuntijana, toki jos joku muunkin on Ruisrockissa ollut viikonloppuna, niin näin siis vaan uutisen, että Ruisrockissa maa on muuttunut mutavelliksi. Ja kun eikö tämä ole tämä legenda, että Ruississa on aina hyvä sää?
1: On.
0: Niin onko nyt kerrankin ollut se vuosi?
1: Niin, mä mietin eilen samaa, että onko todella niin, että Ruissin taika on kaikonnut herran vuonna 2026 selo?
0: Mä myöstän kyllä, että kun mä olin pari vuotta sitten Ruississa, niin oli silloinkin aika kosteeta, että mä oon olettanut, että tää Ruissin taika, että Ruississa aina paistaa aurinko, on vähän sellainen, että on sinne nyt väliin mahtunut välillä myös Inasen sadettakin, mutta niin kuin päämääräisesti. Mutta ihan on siis Sesari jopa uutisoinut siitä, että ollut sen verran vetistä, että festari kanssa varautunut sadettakeilla ja kumisaappailla ja vetistä mutasohjo on ollut kaikkialla.
1: Siis mä näin somessa tällaisia storeja ihmisillä, että siellä ollaan niin kuin about nilkkoihin jopa polviin asti jossain mudassa ja vesivellissä. Mutta faktahan on se, että jos sulla on tarpeeksi niin kuin juhlan tuntua ja semmoista festarin taikaa, niin sä laitat kumisaappaat jalkaa ja painat siellä niin kuin pitkää päivää.
0: Mähän silloin pari vuotta sitten Ruississa, koska silloin just oli niin kuin etukäteen tätä niin kuin uutisoitu ja jodelit huusi, että uskaltaako sinne mennä, voiko joku raportoida jo etukäteen. Niin mähän niin kuin saman tien, kun päästiin Turkuun, käytin lähimmän kenkäkaupan ja menin sieltä ostamaan. Toki se myyjä oli vähän, kun mä kysyin, että onko se niin mitään sellaista, mikä niin kuin pitäisi vettää. Että ei ole.
1: Ei mitään.
0: Joo, no se oli eka myyjä. Sitten menin toiseen kauppaan ja siellä oli silleen, että no hän on niin kuin muutama, että mä sain semmoista jotkut Gore-Tex-lenkkarit, mitä mä käytin. Ne oli kyllä tosi hyvät niin kuin muutenkin käytössä sitten pidempään. Mutta mä menin ihan ostamaan niin uudet kengät.
1: Joo, se pitää olla niin kuin säähän sopiva varustus. Mä tunnen useamman henkilön, kenellä on nimenomaan Ruisrockissa kadonnut toinen kenkä. Ja vaan niin kuin toinen.
0: Ja siis vaan niin kuin Ruisrockissa.
1: Ja vaan
0: ihmisillä ei häviä muuallakin kenkät.
1: Ei. Mä en tiedä, onko se joku niin kuin, että Ruissin taian lisäksi on Ruissi.
0: No sä oot Mika Parikkaan kertonut tarinaa esimerkiksi, että hän on mennyt siellä niin kuin eri kengillä.
1: Okei, no mä siis, tämä ei ole Mika Parikka yksi näistä kolmesta henkilöstä, kuka on kenkänsä kadottanut, mutta näissä kaikissa tarinoissa on se yhtenäistä ja hyvin outoa, että se on vaan niin kuin, että ei ole edes mitään semmoista tilannetta, että joku on lainannut sitä kenkää, joku on, että sun on pitänyt ottaa ne kengät hetkeksi pois, vaikka että sä vilvoittelet varpaita tai jotain. Ne on vaan kadonnut.
0: Niin, mun taas päässä, kun nyt puhuttiin tästä mutavellistä, että se olisi semmoinen niin suola voi käydä,
1: niin
0: saapasi jää sinne kiinni.
1: Niin se voi olla. En mä toki tiedä sitten, jos siinä on ollut niin kuin jossain niin sanotusti maistissa, niin voihan se olla esimerkiksi, että se kenkä on vaan lähtenyt irti ja sä et ole huomannut. Mutta mä muistan niin kuin miettineeni tätä useamman kerran, että kun on Ruississa aikoinaan ollut monia vuosia putkeen, niin että pitää laittaa semmoiset kengät, mitkä ei vaan luiskahan jalasta. Että selkeästi Ruissalo syö niin kuin jotain toppeleita siellä.
0: Se on hyvä varautua kaiken näköisiin eri tilanteisiin.
1: Nyt Linda Lampenius yhdessä Pete Parkkosen kanssa.

tuossa, kun sanottiin, että saattaa viestiä ihan sama, mitä mielen päällä on 044-421-6888, niin Tuomas vaan pisti, että onpa hakeuttava ruissia. Kyllä taas kelpaa, hän laittoi meille videonkin, missä

0: Liekin heitin soi Yle X kesäaamussa. Kello on 7.47. Täällä sikkeä vomma. Ja siis viikonloppuna aivan yllättäen koko kansa sai ilouutisena kuulla, että Isaac Eliotista on tullut isä.
1: Joo, minäkin tästä jostain sille aika sivusta kuulin ja olin silleen, että anteeksi, mitä? Vaikka siis Isaac Eliotkin, mitä hän on 26-vuotias ja selkeästi aika on ollut oikea ja fiilis on sellainen ja onnittelut hänelle, mutta jostain syystä en olisi ikinään ajatellut.
0: No siis mä en, kun eihän hän ole hiiskunut tavallaan yksityiselämästäkään ja on pitänyt sen tosi niin kuin omana tietonaan, niin kuin totta kai oikeus on. Tämä vaan tuli varmasti monelle yllätyksenä, mutta se oli ihana huomata silleen, koko Suomi ainakin omassa somekuplassa niin kuin kollektiivisesti ihastui tästä asiasta.
1: Joo, siis super ihanaa ja siistiä. Ja ehkä mulla myös vielä se, että jotenkin Iken, tässä tulee myös siihen, että artisteilla se, että mikä on heidän, niin kuin, vaikka mistä biisit kertoo tai mikä niin kuin, julkisuuskuva on verossa yksityiselämä, sehän ei todellakaan välttämättä mene yksi yhteen. Mm. Mutta että se, että musta tuntuu, että Ikellä vaikka biiseissä on ollut viime aikoina taas vähän sellainen niin kuin bilepoika-era, tiedätkö, silleen, että on ollut sitä, että ajetaan autolla ja tuu ja näin. Sitten silleen, että samaan aikaan siellä on tiedätkö, lasta odotettu ja isyys on edessä.
0: Isaac Eliot antoi tästä totta kai perjantaina Ruisrockissa monia haastatteluita eri medioille, mutta Ylellekin kerkesi kommentoimaan. Kuunnellaan nyt Iken ensi fiilikset.
2: Joo, tämmönen keli ja vuosi on ollut hieno, tosi erikoinen monella tavalla ja en mä tiedä, tää vuorokaus kuitenkin varmaan mun elämäni hienoin vuorokaus. Mulla on syntynyt tytär tänä yönä, mä en ole nukkunut yhtään, mä oon ollut siellä sairaalan lattialla nukkumassa. 2 tuntia mä sain siinä, mutta
0: mua jotenkin naurattaa ajatus siitä, että Isaac Eliot on siellä, en tiedä missä sairaalassa, mutta painanut pitkää yötä, siinä on synnytys ollut ja kaikkea. Sitten joku manageri tulee siihen, oletan vaikka naisten klinikan alaovelle joku limusiinin kanssa ja sitten Isaac valmistautuu siinä. Suorita reittiä Ruissin lavalle painamaan, kuule. Ai että. Ja varmaan joka sanaa tarkoitti.
1: Onnittelut Ikelle.
0: Onnea, tää on Isaac Eliot. Ai että.

0: että tuokaa pari pulloa lisää for the ladies, bla bla bla bla bla, ja 4 pulloa. Mä näen vaan koko ajan, tiedätkö sitä tuttipulloja. Mä näen tuttipulloja täynnä maitoa. Ja mä oon silleen, että Ikke painaa siellä, kuuntelee näitä biisejä ja syöttää tuttipullosta hänen tuoretta esikoistaan. Mutta niin se elämä menee.
1: Niin, se vaan hei. Ja ei tämä nyt tälle yllätyksenä ole luultavasti tullut, että lapsi
0: niin ei, kyllä varmaan on kuitenkin sitten ainakin sen 9 kuukautta ollut tietoinen ja silleen fiilistellyt asiaa. Nyt Mintulta, maailma on mun.

0: Inttu, maailma on mun.
1: Ja hei Sikke.
0: Mitä?
1: Luotto yleensä WhatsAppin kuulijoihin on tietenkin aina kova.
0: On.
1: Niin, tuossa aikaisemmin puhuttiin Eukon kannosta ja sä vaan kyselit hirveästi, että jos jollain on kokemusta, kun me ihmeteltiin sitä, että onko esimerkiksi Eukon kannossa, niin kun, onko itse eukoilla silleen, että halutaanko parhaat eukot kilpailuihin. Niin meille tuli ääniviestiä.
0: Oi, oi.
2: Se on Varputoilla Sonkärveltä, moikka.
1: Moro.
2: Kysyttiin Eukon kantokisoihin osallistumisesta, niin siitä on kyllä jo tosi monta vuotta, kun osallistuin. Mä olin ensimmäistä kesää tullut tänne kesätöihin ja ilmoittauduttiin serkun kanssa sinne järjestäjille sillä, että voitaisiin tulla kannettaviksi, että meillä ei kantajia ole, ja sanoivat, että se kyllä hoituu. Ja sitten kun edellisenä iltana piti mennä numerolappuja hakemaan, niin tavattiin tää mun kantaja, joka olikin sitten tämmönen srilankkalainen mies, joka oli oikeasti mua niinku olkapäähän pitkä ja valehtelematta niinku alle 60-kiloinen mies. Ja siis hänhän oikeasti sitten siinä kilpailusuorituksessa niin meinas hukkua sinne vesiesteeseen, että mä olin pakko hypätä sieltä selästä pois, ettei käynyt mitään. Ja sitten hän vielä tiputti mut pärställeen sinne hietikolle, niin jäi kyllä vähän Eukon kannoista traumat, mutta savolaiset on muuten kyllä ihania, että tänne on jäänyt.
1: Ihanaa, Varpu.
0: Hei.
1: Ja
0: kiitos viestistä.
1: Ensinnäkin myös arvostan, että sinne on lähdetty kuitenkin kisaamaan ja kisasuorituksesta huolimatta. Mutta tämä myös toki selittää sen, että ainakaan siellä ei ole katsottu niinku ihan hirveästi sitä niinku Eukon koko versus niinku kantajan koko.
0: No joo, ja sitten muutenkin mua niinku ilahdutti jo tuossa alussa se, että ilmoittauduttiin sinne, että voitaisiin tulla kannettavaksi.
1: No joo.
0: Kato, mä oon luullut, että se on joku semmoinen, että
1: ajattelin vähän niinku pareittain.
0: Niin, ja että pitäisi jotenkin hirveästi valmistautua ja näin. Tämähän voi olla, että jos joku menee vaikka roadtripille, sanoit sä, että ensi viikolla on Eukon kannon.
1: En. Tämä lähti siitä, että on ne boffauksen.
0: Niin
1: kuin,
0: Ei kun niin olikin.
1: Pehmomiekkailut.
0: Niin me puhuttiin vaan siis kesän kaikista erikoista tapahtumista. No mutta jos oot roadtripillä ja siinä ajelet ja katot, että ahaa, tuolla on Eukon kanto. Ei muuta kuin ilmoittautumaan.
1: Kiitos vielä Varpulle tästä ja toivottavasti traumatkin helpottaa. Hemmetin hauska tarina ainakin.
0: On. Nyt Sam Smithiltä ja Kim Petrasilta Unholy. Oikein hyvää maanantai-aamua. Tsemppii uuteen viikkoon. Sikkeä vomma täällä.

0: että tulossa kesäaamussa radiouutisia. Mikäli sitä ennen uutisnälkä kasvaa, niin voit suunnata Yle verkkosivuille osoitteeseen yle.fi tai ladata Ylen appin. Sieltä löytyy myös totta kai tämän päivän polttavimmat uutiset ja ajankohtaisimmat. Tänään puhuttaa muun muassa se, että Venezuelan maanjäristyksen uhriluku nousee edelleen. Maan hallinto vannoo kansalaisten solidaarisuutta ja monet venezuelalaiset ovat puolestaan arvostelleet hallinnon toimia maanjäristyksen jälkeen. Tämän lisäksi täällä kotimaassa varusmiehet astuvat palvelukseen ja siitä lisää. Sitten myös, niin kuin tuossa aiemmin lähetyksessä mainittiin, niin tänään vietetään Eino Leinon päivää ja sen takia liput saloissa liehuvat. Nyt musiikkia Lauri Haavilta, Perhonen täällä Sikkeen vomma 10 asti ja ysiltä sitten radiouutisia.
1: Moi, mä oon Robin.
2: No se on Etta tässä, moi.
3: Hei, mä olen Beem.
1: Sä kuuntelet Yle X. Yle X

0: hieno Perhonen soi, kun te tulee kesäaamua, se on Sikki ja Vuoma täällä vielä pari tuntia.
1: Vuoma, sähän oot useasti täällä kesäaamuissa ja ylipäätään niin kuin radioaaloilla kertonut, että sä et ole niinkään luonnonvesien ystävä. Tai sä et tykkää uida luonnonvesissä.
0: No joo, vähän ehkä rajusti, kun sen tolleen mainitsee, että kyllä mä nyt mökillä saatan käydä siellä niin kuin järvessä uimassa, jos lämmöt ovat suotuisat, ja kyllä mä nyt olen minut jopa nähty jossain niin kuin biitsillä, mutta mä oon sen verran ehkä kermaperse, että varsinkin niin kuin Suomessa, että mä oon ehkä liian nuorena, me ollaan jossain lomamatkalla oltu jossain, tiedätkö, Kanariffalla tai Thaimaassa, ja mä oon siellä ollut niillä biitseillä, niin sit mä oon ollut Suomessa vähän silleen, että täällä on kaikkia havunneulasia ja täällä niin kuin, mähän myöskään maauimaloista ei hirveästi välitä.
1: Mistä se johtuu?
0: No sielläkin on kaikkia neulasia ja lehtiä niin, ja muuta jotenkin. Siellä ei pääse saunaan on toinen.
1: Pääsee maauimalassa
0: saunaan. No ei päässyt Kerava maauimalassa aikana.
1: No joo.
0: Kesä siellä, kun uimahalli kiinni, niin ei päässyt sinne.
1: Joo, no mutta Kerava on asia erikseen.
0: Okay.
1: Siellä ei varmaan pääse moninkaan paikkoihin, mihin olisi suotuisaa päästä. Mutta löysin Yleltä uutisen, mikä ilahdutti mua, koska moni uimari pelkää kuulemma aivan turhaan uidessaan järvessä. Niin hauen puremaa.
0: Mä oon ymmärtänyt, että tää on asia, että joillain se on vähän semmoinen niin fobiahenkinen, että mitä jos hauki tulee ja naukkasee.
1: No kato, kun itsehän rakastan luonnonvesiä ja vaikka järvessä uiminen, mä voisin niin kuin, jos on tarpeeksi lämmintä, niin mä voisin olla siellä tunteja, vaan niin kuin kellua ja olla silleen semmoisessa meditatiivisessa tilassa. Mutta aina jossain, sanotaan parin minuutin jälkeen, niin mun päähän tulee ajatus hauesta. Ja siitä, kuinka se purasee mua vaikka pepusta tai jostain varpaasta. Ja sitten mä en pääse irti siitä ajatuksesta. Ja sitten mä en pysty nauttimaan yhtään. Mutta ehkä tämä juttu rauhoittaa mua ja muita hauen pelkääjiä. Nimittäin tässä sanotaan siis, että hauki on herättänyt läpi aikojen suomalaisissa pelkoa ja vihaa. Petokala nappaa kuitenkin vain hyvin harvoin kiinni uimarista. Tässä on myös 3 faktaa hauesta. Haluatko kuulla?
0: Aina tulla.
1: 1. Hauki ei vaani uimaria. Jotkut eivät uskalla järveen uimaan, sillä hauen puraisu pelottaa. Hauen ja ihmisen välikohtauksia kuullaan yleensä joka kesä. Asiantuntijan mukaan tapaukset, joissa hauki olisi puraissut uimaria, ovat kuitenkin äärimmäisen harvinaisia verrattuna siihen, miten paljon vietämme aikaa vesistöjen äärellä. 2. Hauki on poliisi eikä rosvo.
0: Okei.
1: Osa nimittää haukea rosvokalaksi. Hauki on vesistöjemme ravintoketjun huipulla ja se syö myös ihmisten tavoittelemia muita kaloja. Selvä.
0: Ai siis, että okei, ymmärrän ja varsinkin jos mennään ainakin keskiajalle, niin varmaan se on harmittanut kalastajaa, että nyt hauki on syönyt kaikki muut kivat kalat täältä. Mutta jotenkin tuntuu hankalalta olla mustasukkainen niin kuin hauelle, että
1: mulla on vähän sama.
0: Että tietyllä tavalla kuitenkin luonnon kiertokulku.
1: Niin, no vaikka osa sanoo haukea rosvoksi, niin oikeastaan se on myös terveyspoliisi, sanoo asiantuntija. Hauella on tärkeä merkitys ekosysteemissä ja se estää esimerkiksi rehevöitymistä vesistöissämme. Mutta kun jotenkin tuntuu, tämä tuntuu semmoiselta peruskauhalta, koska kauhalta.
0: Kauralta varmaan.
1: Peruskauralta ja ihan peruspuurokauhalta,
0: joo.
1: Koska kyllähän kaikilla niin kuin olioilla ja olennoilla ja eläimillä on joku tarkoitus tavallaan ekosysteemissä. Niin silleen niin, obviously. Eihän se nyt turhaa siellä se hauki ole. Eikä ainakaan niin kuin sitä varten, että se meidän lautaselle.
0: No nyt tullaan vähän semmoiseen niin kuin ihmisen inhimillistäminen ja niin kuin evoluutio ja muu, että turhaa. Että ei se nyt siellä kyllä, ei se nyt myöskään siellä silleen, että se hauen elämäntehtävä on olla hauki. Että sehän nyt vaan elää siellä.
1: Niin, no mutta mieti, jos se hauki ei olisi hauki ja sitten tuolla rehevöityisi kaikki.
0: No se on, joo, kyllä.
1: Olisiko sekin kiva juttu?
0: Henkilökohtaisesti mulla ei ole mitään biiffiä hauen kanssa. Sä puhut nyt niinku talking to the choir. Mikä on 3. hieno fakta oli hauesta?
1: 3. hieno fakta. No, tää on yksiselitteinen. Hauesta saa hyvää ruokaa. Ystä, no niin. Terve, asiantuntija.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: David Guetta, Alesso ja Madison Love, Never Going Home Tonight. Kello 11:08. Täällä Sikkeä Bomma, oikein hyvää maanantaita.
1: Puhuttiin haukikalasta, oli uutinen siitä, että moni uimari pelkää turhaan, että hauki purasee. Ja oli tämmöinen 3 haukitietämystä, että hauki oikeasti ei ole suinkaan mikään rosvokala, vaan sillä on tärkeä paikka ekosysteemissä ja hyvin harvoin ne puree. No, toki tämä meni siihen, WhatsAppiin tulee viestiä sekä siis tämmöistä, että stop the hauki hate. Mm. Esimerkiksi Hyde on joskus nämä hauen kalastanut, aika iso vonkale.
0: Herra jöses, minkä kokonen.
1: Mutta sitten kyllä tänne tulee heti Johanna kertoo, että lähirannassa Tohlopilla just viime kesänä tilanne, missä uimari nousi järvestä ja jalkaleivan veressä, kun hauki purassut. Samalla tavalla laittaa Nea, että hän ei sano, että hän pelkää hauen puremaa, mutta tiedostaa, että niin voi käydä. Hänelläkin lapsena on tämmöinen tarina. Ja tämä on vähän sama kuin haikaloissa, että haithan ne on niin kuin ihan ylipelättyjä, että kuinka paljon ne lopulta puree ihmistä, mutta kyllä sitä käy. Ja kun hai puree, se voi olla paha. Ja mäpä sanon nyt tähän.
0: No niin, tulee hot take, asennekäsi on noussut.
1: Asennekäsi on noussut. Mun hot take on se, mä ymmärrän täysin tämän Ylen uutisen pointin, varsinkin niin kuin ihmisille, että me, totta kai me haluttaisiin, että ihmiset saisi uida, ettei tarvitse pelätä, että turhasta haukeaan pelätä. Mutta toisaalta pitäisikö meidän kuitenkin niin kuin ajaa enemmän tänne niin kuin hauki vesiemme peto linjaan, koska mä oon tätä lapsesta asti niin kuin tuskaillut, että Suomelta puuttuu vähän semmoiset niin kuin coolit eläimet. Että okei, karhut on cool, hirviin olen niin kuin lämmennyt, ilves, poika ja ilves aikanaan tehtiin jo kovaa duunia, ahma. Mutta että se, että kun meillä ei ole mitään haita tai delfiiniä tai niin kuin pirhaa, niin tiedätkö se, että olisiko hauessa chanssi, että kun jengi tekee näitä haiuinteja, että tehtäisiin vaikka jotain haukiuinteja, jos se häkissä. Tai sitten kun tehdään näitä, tiedätkö, että piranhoille pidetään, okei, niitä ei saisi pitää nälässä, se on tietenkin eläintenrääkkäystä, mutta että se, että niille lasketaan kuin lehmä ja sitten piranhat syö sen sieltä pois. Niin voitaisiko harrastaa tämän tämmöisiä, että sä hauki, tiedätkö, nälkäinen hauki syö vaikka oravan. Okei, taas, ehkä menee inasen niin kuin...
0: Mitä sä nyt aloit fantasioimaan yhtäkkiä jostain tämmöistä? Tämä kuulostaa jotain niin kuin koiratappelun verrattavalta.
1: Joo, ehkä
0: El Toro,
1: on huonoja esimerkkejä, mutta se, että mä ehkä haluaisin jopa, että me voitaisiin niin kuin enemmän silleen, että saataisiin tällainen matkailuvaltti, että meillä on tämmöinen niin kuin jännittävä petoeläin.
0: Toi on hyvä pointti. Onko hauki Suomen haikala?
1: No eikö vähän ole?
0: Ja siis eikö meidän kansalliskala ole ahven? Nyt pitää tarkastaa.
1: Eikö se ole seksikkään suklaan mukaan joutsen?
0: Joutsen, no hänen mukaan se joutsen, joo kyllä. Mutta
1: ahven se on.
0: Niin. Niin minkä takia meidän kansalliskala on ahven eikä hauki? Miettikää kuinka paljon katuuskottavampaa olisi, kun nehän voi olla, Hydekin laitto kuvan, hän oli saanut
1: just
0: joskus.
1: Näin.
0: Yli metrin oli oman arvion mukaan, painaa niin kuin 10 kiloa. Versus ahve, mikä on semmoinen pieni pötkötti.
1: Hauki on kuitenkin Kalevalassakin läsnä.
0: Niin.
1: Siitähän tehdään jättimäinen kantele.
0: Niin,
1: missä on ahven läsnä?
0: Ei yhtään missä. Minkä takia? Mä haluan tähän vastauksen asiantuntijalta. Minkä takia hauki ei ole Suomen kansalliskala, vaan ahven? Nyt mä sanon.
1: Ei ole vielä yhtään mitään joukkuetta. Meillä on huuhkajia, meillä on leijonia. Missä on hauet?
0: Joo, ei. Noah Kahn ja The Great Divide. Seuraavaksi Yläks kesäaamussa.

0: scared to ask.
1: Noah Kahn, The Great Divide, on biisi, mikä löytyy artistin The Great Divide, The Last of the Bucks-albumilta. Täällä sikkeä bomba.
2: Ja Foodies on ollut läsnä isosti kesäaamuissa, koska jalkapallon MM-kilpailut, niistä totta kai tosi paljon uutisia, tosi paljon myös mulla niin kuin internet-sisältöä, koska no muutenkin totta kai kerran 4 vuodessa maailman isommat urheilukisat, mutta kun ne on Jenkeissä vielä, Jenkeissä, Kanadassa, Meksikossa, niin tulee tosi paljon. Ja väitän, että nyt tässä niin kuin viime yönä on ollut ehkä vielä tälleen niin kuin internetin kannalta yksi isompia, koska mulla siis tulee nyt joka tuutista, täällä on niin kuin ainakin 3 eri asiaa, mitkä liikkuu. Ootko pongannut näitä?
1: Ainakin yhden niistä asioista, mutta hidit.
2: Yksi on siis se, että Donald Trump on pyytänyt FIFAa harkitsemaan USA:n tähden pelikieltoa, ja FIFA on perunut rangaistuksen joukkueen tähtihyökkääjä Folarin Balogunilta, joka oli saanut punaisen kortin. Tästä niin kuin ihan syystäkin on paljon keskustelua, että korruptiota ja eihän tämän näin pitäisi mennä.
1: Tuo on niin kuin erikoista, että presidentti voi, minkään maan presidentti, mä ymmärrän kuitenkin, että vaikutusvaltainen sen maan kasvot ja pomo, mutta että sä voit vaikuttaa jotenkin niinku urheiluun.
2: Niin olisi se nyt vähän omituista, että meilläkin olisi voinut silloin, kun on vaikka jääkiekko MM-kisoja hostattu, että Stubbi olisi voinut soitella, että hei, voidaanko ottaa tämä.
1: Kattokaa vielä sitä ruottimaalia
2: uudestaan. Niin, voidaanko tehdä tämmöisiä. Tämä on niinku yksi, ja tämä on näistä niinku ehkä se eniten oikea uutinen. Toinen, tuossa just te huomasitte, jos joku on jossain niinku pelitulossalaisuudessa, niin voi olla, että tässä nyt tulee muutamia myös paljastuksia. Mutta toinen on siis se, että tuossahan on käyty siis juuri brittien ottelu. Ja Harry Kane on nyt näemme meemiytynyt. Tässä on pieni pätkä, kun hän puhuu brittien Harry Kane.
3: It's a crazy game. We had to find we had to find something. Yeah, I've just been sitting there, I can't really talk, but yeah, what all the occasion, the team, everything against us. We found a way.
4: I was going to say, is that what?
2: Hänellä on siis ääni aivan mennyt.
1: Onks hän niinku hurrannut niin täpö tälle voitolle vai?
2: Kaihan on, kaihan on niinku huutanut ja kaihan on niinku matsi ollut niin intensiivinen ja muuta ja hänellä on jotenkin ääni aivan mennyt ja tää on nyt lähtenyt niinku meemiytymään johdottomasti ja brittien voiton kannalta. Ja sit vielä kolmas tämän yön kaikista niinku urheilufudisjutuista on siis se, että kun Norja on voittanut Brasilian, niin siellähän on siis, mä näen niin monta uutista siitä, että Neymar itkee.
1: Joo, jep.
2: Ja sitten se, että Norjan Erling Haalandista, mä näytän ne meemejä, häntä kutsutaan Terminaattoriksi ja Kyborgiksi ja Dragon Ball Zetan Majin Buuksi. Ja hänhän on nyt tullut koko isojen, niin kuin ehkä isoin tämmöinen meemihahma, mutta se vaan niin kuin pahenee koko ajan. Ja Norjassahan on siis lähdetty ihan käsistä. Siellä on kuulemma ollut niin kuin jengi lähtenyt jo kaduille ja toreille ja turuille.
1: No kun eikö tämä ollut siis, että tämä oli jotenkin aika poikkeuksellista, että Norja vei.
2: Mun mielestä tämä on nyt eka kerta, kun Norja on näin pitkällä niin kuin kisoissa. Ja sitten se, että Brasiliahan on kuitenkin aika mahtimaa. Tämä on tyyli eka kertaa johonkin niin kuin ysärin jälkeen, kun Brasilia ei ole taas kisoissa sitten niin pitkällä.
1: Ai.
5: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään. Niin kovin pitkään. Montiel. Lähtee vauhtiin. Ja Montiel sijoittaa. Pala maali. Argentiina on maailman mestari.
6: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
7: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Kuuntelet yleensä kesäaamua täällä Sikkeä Vomma kymppiin asti. Mä tuossa Kasilta uutiskatsauksessa mainitsin, että uusi saapumiserä aloittaa varusmiespalveluksensa tänään. Tsemppiä kaikille, kellä tämä koitos alkaa. Mutta tiesitkö Vomma tai muistitko tällaista, että puolustusvoimat on muuttanut nyt ohjesääntöään heinäkuun alusta, koska myös miesten hiukset saa olla pitkät. Aiemmin vaan naisten hiukset piti sitoa palveluksessa, eli enää ei ole pakko vetää shieldia.
1: Joo, kyllä mä muistan tästä nähneeni uutisia, että nyt on tämä valinta sitten tehty. Ja mun mielestä näin niin kuin pääasiassa, että kaikki oli silleen, että miksipäs ei. Toisaalta näin myös keskustelua siitä, että varsinkin tälleen niin kuin rauhan aikaan, why not? Että sitten jos ihmiset oikeasti, sitten kun ollaan jossain rintamalla ja monista laittokin, että sitten kun on jotain näitä pidempiä niin kuin leirejä ja muita, niin se voi olla, että siinä vaiheessa haluukin leikata sen tukan pois, kun sitten se rupeaa olemaan niin shaibasempi.
0: Shaibasempi ja ehkä jopa niin kuin epäkäytännöllinen voisin kuvitella.
1: Niin epähygieninen. Sehän on osa syy, miksi sitä harrastetaan, että jos puhutaan jostain, niin kuin, että siellä ollaan jossain poteroissa, niin kyllähän pitkässä tukassa helpommin sitten vaikka jotkut, en mä tiedä, täit.
0: Ei, toi on totta, jep. No, mutta Yle on palvellut kansaa jälleen kerran ja lähtenyt ihan tekemään tällaista kalluppia. Ottanut baretin, eli siis ton intin kypärän mukaan ja käskenyt vastaan tulevia pitkätukkaisia miehiä testaamaan, että saatko sinä tämän kypärän päähän niin, että tukka menee sinne sisään. Ja pääsääntöisesti valtaosa niin oli saanut ensinnäkin tukan laitettua tämmöiselle nutturalle ja kypärän hulautettua päähänsä.
1: No niin.
0: Mutta mua jotenkin huvittaa tämä, että siellä ollaan oltu toimituksessa, että mitäs me tartuttaisiin lähetä, millä kulmalla otetaan, millä kärjellä tämä, että uusi saapumiserä aloittaa. No hei! Mennään tuonne Turun torille ja käsketään jengiä laittamaan kypärä päähän.
1: No ei, mutta se on aika hyvä, koska tämä on asia, mikä nyt puhututtaa, että tämä on nyt erilaista pitkään niin kuin inttiperinteeseen muutosta. Ja sitten se, että varmasti on tuolla myös ihmisiä, jotka on silleen, että no onpa nyt erikoinen muut, mites ne kypärätkään mahtuu päähän, niin se, että se on nyt vähän niin kuin todistettu, että no ei se nyt pitäisi olla ongelma.
0: Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö kenraali luutnantti Rami Saari sanoo, että tällä uudistuksella puolustusvoimat muuttuu yhteiskunnan mukana. Yle on kysynyt, että miksi vasta nyt, että miksi vasta nyt tulee tämä tukkasääntö, että saa olla pitkää tukkaa pojillakin tai miehilläkin, niin Saari sanoi, että no tämän olisi voinut tehdä aikaisemminkin. Totean ihan julkisesti, että tämä ei ollut meille vaikea asia. Ei se tee kenestäkään huonompaa tai parempaa taistelijaa, jos hänellä on hiukset nutturalla tai letillä. Tavallaan niin kuin ihanaa, että he sanovat ton ääneen, koska kyllä me tiedetään, että no, ainakin tälleen ihmisen, sellaisen ihmisen näkökulmasta, kuka ei ole inttiä käynyt. Mulla ei ole mitään kosketusperää, paitsi että mun niin kuin eka poikaystävä kävi intiä ja minä olin kotona ihan harmissani.
1: Niin, oli inttileskinen ihan.
0: Oli inttileskinen. Saakeli 12 kuukautta. Se oli hirveätä aikaa. Saatiin vuokra-alennusta, niin se helpotti. Tai siis paransi mieltä vähän. Mutta mulla ei ole niin kuin mitään kosketusperää inttiin, niin kyllä mun näkemys edelleen, ja mä myönnän, että tämä perustuu niin kuin ennakkoluuloihin, on se, että siellä on tosi vanhoillista, siellä on jotenkin tosi toksista ja jotenkin semmoista, niin kuin, että toksinen maskuliinisuus elää ja voi hyvin. Ja varmasti tämä osittain pitää ehdottomasti paikkaansakin.
1: Niin, mä oletan myös, että tästä sun ensimmäistä poikaystävästä on aikaa se silleen kohta 15 vuotta.
0: On, mutta siis ihan nykytiedon valossakin uskallan sanoa näin, mutta kun ei se ole tietenkään pelkästään sitä, niin silleen mä pidän sitä myös ihanana, että sille puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö sanoo, että ei se tee kenestäkään huonompaa tai parempaa taistelijaa, jos hänellä on hiukset nutturalla tai letillä, koska välillä pitää sanoa myös itsestäänselvyyksiä ääneen.
1: Ja korjattako nyt vielä sen verran, kun WhatsApp rupeaa tuolla kapinoimaan,
0: no, mitä
1: että no ei, kun että uutisessa siis testataan kyllä kypärää ja barettia, koska barettihan on siis hattu.
0: Aha, niin että niin onkin semmoinen tämmönen.
1: Kyllä.
0: Oh, damn it.
2: Yle X aamu.
0: Niin kuin mä sanoin, niin mä oon ollut inttileski ja siihen se jää. Sen ehkä huomaa.
1: Ja eikä mäkään vittu heti korjaamaan, kun ei musta uutinen auki. Mä sitten ehkä se sitten, ehkä se tietää, mistä se puhuu.
0: Joo, usein tiedän, nyt en. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: 8.31 näyttää kello yleensä kesäaamussa sikkeä vomma.
1: Puhuttiin tuossa uutisesta, että kun uusi saapumiserä aloittaa varusmiespalveluksensa tänään, niin ensimmäistä kertaa myös miehillä voi olla pitkä tukka. Ylellä on uutinen, missä testataan pari pitkätukkaista miestä, että meneekö kypärä päähän, meneekö baretti päähän. Ja tuossa mainittiin tässä siis kenraaliluutnantti Rami Saari kertoo just, että esimerkiksi että kyllä tämä olisi voinut aikaisemminkin jo tehdä. Ja sitten myös se, että edelleen, vaikka nyt tukkasella pitkä, niin kyllähän kaikennäköistä ohjeistusta on liittyen esimerkiksi, että läväreitä pitää ottaa pois ja tukan värjäämiseen, koska kyllä kuitenkin yhdenmukaisuus on iso elementti tässä tukassa ollut. Kun mä sanoin, että on myös hygieniasyitä, mutta sehän on ehkä isoin.
0: Tämä värjääminenkö liittyy siis tähän yhdenmukaisuuteen?
1: Joo, se, että ei haluta sitä, että jos vaikka valatilaisuudessa joku on sitten vaikka irokeesi päässä tai niinku shokkivärit tukassa, että halutaan kuitenkin semmoinen joku yhdenmukaisuus.
0: Eikä siinä nyt irokeesi, tuo kypäräkas. Mieti, kun joku tekisi, niin kuin, että olisi niin kiintynyt siihen omaan irokeesiinsä, että teki siihen kypärää keskelle vaan semmoisen reijän. Sieltä olisi ainakin helppo, tietysti, kun omaiset tulee katsomaan ja miettii, että missä se meidän antero painaa. Tuolla näkyy punainen irokeesi.
1: Joo, ja se olisi varmaan niin kuin jossain taistelutilanteessa myös tosi hyvä, että sulla on reikä siinä kypärässä. Myös kiinnosti, kun tässä Rami kommentoi, että onko semmoisia tehtäviä, missä toivotaan, että tukka olisi pitkä. Ja hän sanoi, että no ei ole mitään suoraa antaa tehtäväluettelua, mutta kyllä varmaan niitäkin löytyy, jos pengotaan. Ja kyllähän turvallisuuteen liittyy, että jos ei saa vaikka suojanaamaria päähän. Ja tämä mun mielestä on edelleen, että parta ja viikset ei ole sallittuja sotilaspuvun kanssa.
0: Eikö lainkaan?
1: No jos on siis, tässä erikseen mä avasin tässä tämän puolustusvoimien palvelusäännön, niin poikkeamisia esimerkiksi terveyssyistä tai niin kuin vakaumuksellisista syistä voi toki sallia, mutta mä oletan, että tämä A liittyy edelleen tähän yhteisöllisyyteen, mutta tämän minäkin tiedän, että esimerkiksi kaasunaamarihan ei mene naamalle, jos on parta.
0: Miksi sä tiedät sen?
1: Tämä on mun mielestä tämmöistä aika klassista historiatietämystä. Että se on se syy, miksi esimerkiksi jos sä katsot jotain vaikka Amerikan presidenttejä, niin yhdessä vaiheessa kaikilla oli hirveät pulisongit ja parrat. Mutta sitten kun tuli kato sota-aika, jolloin yhtäkkiä, ja sitten kun tuli enemmän kaasusodan käyntiä ja muuta, niin piti ruveta partoja. Ja sen takia esimerkiksi eräät maailman kuuluisimmat viiksimallit ovat sen malliset kuin ovat, koska silloin ollaan oltu sotamiehiä ja ne oli ne ainoat viikset, mitkä mahtui sinne naamarin alle.
0: Make sense, tämän tiedän, toi vaan kuulosti siis siltä, että sä oot tiedät, sä ollut larppaamassa. Sulla oli joku larppaushetki ja sit siellä on ollut, kaikki laittaa kaasunaamarit päähän. Ja sit on ollut, damn it, ei tää mene mulle, kun mulla on tää parta.
1: Siis voin sanoa, että esimerkiksi korona-aikaa, niin kyllä mä oon niin inasen tuskastutti se, että se niin kuin koronakasvomaski ei se nyt varmaan kellekään niin kuin mukavin ollut, mutta sekä, että silmällä sitten teki sitä ekstra tukalan ja sit kyllä se parankikkaa sitä saa vähän tuossa aina niin kuin asettelemassa.
0: Sullahan on tällä hetkellä aika lyhyt. Tai tommonen niinku...
1: Ajattelen kesämalli taas.
0: Kesämalli, mutta onko sulla, milloin viimeksi ollut, onko sulla ollut semmoista pitkää, että sä oikein pukin semmoista leukaparta?
1: Mä en itse mielellään pidä silleen mega pitkänä, että kyllä mä esimerkiksi talvella siinä kohtaa, jos on vaikea laittaa kaulahuivia, kun parta jää sinne alle, tai vetskaria vetää takista kiinni, niin käyn lyhentää. Mutta kyllä se mulla välillä pääsee pitenemään. En mä muista, milloin viimeksi ollut, mutta kyllä sitä käy.
0: Oisit sä voinut kasvattaa ja sitten tehdä siihen kaksi semmoista lettiä?
1: En.
0: Sulla olisi Pippi Lindström leuassa.
1: Kiitos, mutta ei kiitos.
2: Yle. Yle X. Kesäaamu. Sikke ja Vomma.
0: Kohta tulossa päivän biisi. Nyt kuitenkin koiralta. Jeesus.

Koira Jeesus soi yläks kesäaamussa. Kiva kuulla tää biisi pitkästä aikaa. Tääkin löytyy Koiran Thank You For All The Support -albumilta.

0: julkaistiin toukokuun lopussa ja kansa on pitänyt, tai maailma on tykännyt. Se on kerännyt Spotifyssa noin 1,8 miljoonaa kuuntelua.
1: Niin, eikös tämä Back For Me, alkuperäinen biisi löytyy tuota West End Girl-albumista, missä Lily Allen käsittelee tätä avioeroa ja parisuhdettaan. Ja tämä on sitten siitä niin kuin kyseisen albumin alkuperäistä versio.
0: Joo, tässä versiossa Jade laulaa uuden säkeistön, jossa viitataan Allenin West End Girl-albumin kappaleeseen Pussy Palace. Mä näin paljon videoita somessa tuosta eilisestä ruisrock-keikasta. Ja se vaikutti ihanalta. Mä en muista, oliko Katri Norlin vai Ella Ossi. He oli molemmat siellä lavajuontamassa ruisrokissa. Jompikumpi oli laittanut, että vähän kuin tämmöinen musikaali. Että lavalle tuotu musikaali. Ja siellä oli esimerkiksi kiva yksityiskohta, että kaikki biisit oli niinku suomennettu, lyriksit, ja sitten ne näkyi siellä.
1: Okei. Joo. Siis saman aikaan yllättynyt, saman aikaan make sense, koska mä oon ymmärtänyt just, että tämä hänen albumi, että kun se on sellainen tarinallinen, että ne biisit liittyy toisiinsa ja ne etenee, niin sitten toi on niinku kivaa, että sitten kaikki varmasti saa siitä kiinni.
0: Jep. Tänään siis Yleäksän päivän biisinä Lily Allen ja Jade, Back For Me remix.
2: Just checking in. I know there's a lot going on right now. So, how you feeling?

0: Yleksän päivän biisinä Lily Allen ja Jade Back for Me remix. Päivän biisi soi kaikissa meidän ohjelmissa. Seuraavan kerran sen kuulet uuden musiikin X:ssä, kun Soni Kyläliuhalla kympiltä sen starttaa. Seuraavaksi Imagine Dragonsilta Demons. Oliko vammalla joku askapaska?
1: Oli mulla vielä, kun tuossa puhuttiin siitä, että Lily Allen on Ruissokissa nähty. Niin Ylellä oli myös uutinen siitä, että kuulemma kuuminta festarimuotia Ruissokissa on ollut futispaidat.
0: Joo, en ihmettele yhtään. Muutenkin silleen pelipaidat nostanut viimeisen parin vuoden aikana suosiota.
1: Joo, ja nyt varmasti vielä ekstra paljon kuin noin futiksen MM-kilpailut. Mutta Yle on tehnyt tästäkin uutiseen. Siellä on ollut Messiä, Ronaldoa, Mbappeja, paitoja siis nähty. Ja tätä on tietenkin nostattanut myös kuin esimerkiksi AB. Esiintyä lähden varsin paita biisi, mutta kuulemma muutenkin on paidat tullut läsnä.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se.

0: Dragons ja Demons. Kaksi demonista täällä, Demonic Duo, eli Sikke ja Vomma pitää sulle kymppiin asti seuraa. Nyt kello 8:15.
1: Vilma esimerkiksi fiilisteli, että kiva kuulla Imagine Dragons ja Yle XL:ltä. Demons on yksi lempikappaleeni. Ei, ihanaa, että oot kuulolla, Vilma. Laittakaa muutkin viestiä, että miten menee. Ja me oltiin molemmat katsottu mystistä uutista, että Australiassa on mystisiä avaruuspalloja.
0: Joo, siis rannalle on huuhtoutunut 6 kummallista palloa, joiden alkuperää ei tiedetä, näin kertoo muun muassa Helsingin Sanomat. Australian koillisrannikolla on siis 6 tämmöistä random palloa, ja niiden epäillään olevan avaruusromua.
1: Joo.
0: Queenslandin pelastuslaitos on ihan eristänyt nämä pallot ja Australian avaruusjärjestö selvittää niiden alkuperää.
1: Suojapukuiset työntekijät siirsivät avaruuspallot vaarallisille aineille tarkoitettuun säiliöihin siltä varalta, että ne sisältävät vaarallisia aineita, mikä totta kai hyvä, että ollaan skarppina näiden kanssa, pitää tehdä varotoimenpiteitä, mutta heti saatan kuulostaa jotenkin kuumottavammalta, että siellä on niinku, hallituksen agentit.
0: Jep.
1: Ihan menin bläkkinä siellä, tiedätkö, skannereilla, et nähnyt mitään.
0: Joo, siis kun, niin, legit, siis kun tota mä mietin, että tässä ainakin Hesarin jutussa oli, että pelätään, no totta kai kyllähän kaikkien pitää varautua ja tavallaan ajatella aina pahinta etenkin tämmöisissä asioissa, mutta siellä nyt osa asiantuntijoista pelkää, että noissa olisi räjähteitä, sen takia ne on eristetty.
1: Niin, tai että niissä olisi avaruusalusten polttoainesäiliöitä, jotka saattaa sisältää sitten jäämiä erittäin syttyvästä tai reaktiivista aineesta, eli juurikin se, että kun ei ikinä tiedä. Miten niin kuin noin lyhyesti ottaen, Sikke, jos löydät tuolta mailta ja mannuilta, kun te vaikka koiran kanssa lenkkeilette, niin jos löydät jonkun tämmöisen mystisen esineen, niin oletko niitä, että nappaat sen mukaan vai annatko jäädä sinne?
0: No riippuu hyvin paljon nyt esineestä.
1: No joo, en ehkä tarvitse tämmöistä avaruuspalloa, koska musta tuntuu, että siinä on aikamoinen kantaminen.
0: Avaruuspallon ottaisin kyllä. Tekisin ihan kaikkeni, että saisin.
1: Mutta enemmän, että jos löytyy sieltä joku, tiedätkö, mystinen. No, musta tuntuu, että mulla oli pitkään, mun avaimissa oli kiinni semmoinen yksittäinen jonkun actionfiguurin jalka, minkä mä olin vaan löytänyt jostain niin kuin maasta. Joo. Mä olin sitten irronnut jonkun lapsen jostain lelusta, ja sitten se oli musta niin hauska läppä, että se kulki mulla avaimissa mukana.
0: No kyllä mä tollasen ottaisin, niin. Mutta sitten taas musta tuntuu, että mä en törmää tommoseen. Mihin mä törmään? Huumenneuloihin? En ota mukaan.
1: Ei, niitä ei kannata ehkä.
0: Pupunpapanoihin. En ota mukaan. Hilma hoitelee ne suuhunsa.
1: Mites jos tulee vastaan vaikka jossain taloyhtiön roskiksessa joku semmoinen niin kuin kirppishenkilö, joku peili tai tuoli tai matto?
0: No kato, kun meillähän on se saa ottaa loot.
1: Ai niin, grab this room.
0: Grab this room, ei, grab this box.
1: Joo.
0: Niin kyllä mä oon sieltä ottanut kaikenlaista paistinpannun. Maton.
1: Mutta grab this roomia mä vielä ymmärrän, koska sinne ne on vietykin sitä varten. Mutta mä tiedän, että esimerkiksi kumppanini, joka on kova kirppistelijä, että hänellä on välillä näitä tällaisia, että tuolla olisi ollut jätehuoneessa peili, kehtaanko ottaa. Ja aika usein on ottanutkin. Mutta sitten mä tiedän, että noissa on se riski, että mitä jos se heitty pois, että siinä on vaikka jotain luteita.
0: Niin, toi on kyllä totta.
1: Peilissä ehkä huonosti, mutta.
0: Jep. No mut ymmärrän kuitenkin huolenaiheesi. Mun isähän on aikoinaan, siis mä asuin, mun eka Helsingin kämppä oli etutöölössä. Ja kun iskä näki mun roskakatoksen ekaa kertaa, se oli kato sellainen hienostoalue. Niin se oli vaan, että no niin, tuus tänne, mä pidän sulle oppitunnin. Sitten mä oon ihan silleen, että mitäköhän niinku kierrätyksestäkö hän puhuu. Niin se oli vaan, että sä asut hedelmällisellä alueella dyykkausta varten. Että katsotaan, mitä täällä on. Ja siis siellä oli vaikka mitä. Me löydettiin esim. Semmoinen Addun vintage, semmoinen takki. Ja sitten me selvitettiin, niin se maksaa joku 180 euroa.
1: Joo, joo, joo. Siis sun faija on muutenkin, nyt kun tuli puheeksi, niin hän on just se, jota nämä tuolla Queenslandissa varoo, että niin pitää on siirtää nämä avaruuspallot, koska mä niin voin kuvitella, että teidän kämpästä voisi löytyä joku sellainen, että isä se esittelee, että kato, tässä on tämmöinen hieno taideteos. Tämä on itse asiassa, mä löysin tämän tuolta pellolta ja sitten selvisi myöhemmin, että tämä on toisen maailmansodan aikainen pommi.
0: Joo,
1: en ole viittinyt takaisin antaa sitä.
0: Joo, ei, kato, ei soiteta viranomaisille, kun tämä on hieno. Tämä sopii tähän meidän puutarhaan. Aina keväisin, niin mä laitan tämän tohon ja sitten tämä pitää kukkasipulit maassa.
1: Joo.
0: Aamu. Tämä on Keijun ja Momon kymppi. Täällä Sikke ja Vomma, kymppi asti.

0: Pöytäbomman kanssa uutisesta, mikä monien medioiden sivuilta löytyy. Nimittäin Australian koillisrannikolle on huuhtautunut 6 kummallista palloa, joiden epäillään olevan avaruusromua.
1: Äänes avaruusboltsit.
0: Mä en löytänyt. Ai että mä vihaan sitä elokuvaa. Ai että!
1: Kyseessä siis
0: vihaan sitä elokuvaa.
1: Vanha kunnon avaruusparodia klassikko Mel Brooksin avaruusboltsit Spaceballs, johon tulee musta jatko-osa just, joka on sitten Star Wars parodia, joka joo, sikellä vahvoja mielipiteitä.
0: Mä en tiedä mikä siinä on, siis mähän on suuri skifin ystävä ja tää avaruusboltsit on ollut meidän katselulistalla. Ja sitten kun mun kumppanilla oli tossa keväällä synttärit, niin hän sai totta kai päättää mitä katsotaan ja no hän päätti, että katsotaan. Hän mietti, että otetaanko isäni on turbomies, joka me ollaan siis.
1: Mutta joululeffa.
0: Niin Arnold Schwarzeneggerin legendaarinen joululeffa ollaan katsottu. Vai avaruusboltsit? No katsottiin avaruusboltsit ja mä ihan silloin innolla odotin sitä. Mä ajattelin, että kyllä mä varmaan tykkään tästä, koska mä tykkään niin kuin tähtien sodasta ja muutenkin kaikista. Se oli aivan surkea. Mutta eihän mä voinut sanoa mitään, kun toisella oli syntymäpäivät. Niin mun piti siinä sitten onpa hauska.
1: Joo, ja toi on yleisesti ottaen kyllä toki paha, että jos kumppani tai kaveri tai muu näyttää sulle jonkun silleen, että etkö on nähnyt.
0: Tämä on rakas
1: jo, joo, niin sitten se just, että siinä niinku, että kun sä mä yritän ainakin itse aina katsoa vähän niinku sillä silmällä, että vaikka mä en itse niin tykkäisi, että no mikä tässä nyt sitten on, että miksi tämä ei ollut mun juttu. Mä tykkään, mä oon lapsena varsinkin tykännyt muista avaruusboltseista tosi paljon, että mä en ihan ymmärrä tätä sun linjaa tässä, mutta ei nyt tietenkään sitä voi tykätä.
0: Ei, ja sitten kun totta kai mä katsoin sen, koska mulla oli tärkeintä katsoa jotain, mitä mun kumppani halusi katsoa. Ja kyllä mä ymmärrän, minkä takia hän pitää siitä. Hän on peelo. Hän on hassutteleva peelo, niin totta kai hän tykkää hassuttelevien peelojen elokuvasta. Mutta se oli jotenkin siis, no ensinnäkin, eihän se ole niin kuin nykyajan juttu. Tai siis tiedätkö silleen, että siellä on aika paljon vanhentuneita juttuja.
1: Se on mitä vuotta 87.
0: Niin, niin miettikää nyt. Yhdessä kohtaa mä toki nauroin.
1: Okei. Okay.
0: Katos, kun siinä on se kohta, kun se yhden kypärä jää sinne ovien väliin.
1: Hyvä kohta, joo. Joo,
0: sille mä nauroin. Dark Helmet. Ja sitten mä nauroin, kun, onko se Dark Helmet, kun se leikkii niillä.
1: Joo, on myöskin. Se käy läpi sitä leffajuontaja ja semmoista, joo.
0: No, sille mä nauran.
1: Mutta onko teille sitten vastapalloon, ootko sä sitten päässyt näyttämään kumppanillesi jotain tämmöisiä sun rakkaita? Koska mä tiedän, että sullakin kuitenkin on, mutta sä et ole silleen, että sä olet vaikka maailman sellainen Twilight-fani, koska musta, se on esimerkiksi sellainen sarja, mihin klassisesti voi olla, että päätyy katsomaan.
0: No kun en mä ole näyttänyt, koska meillä on nyt tällainen projekti, että Sikke katsoo klassikkoja
1: elokuvat. Aivan.
0: Niin mä jopa enemmän haluan nyt katsoa kaikkia, niin kuin mitä hän näyttää mulle. Mutta mä rupesin miettimään, että mitäköhän mä näyttäisin. Pingviinien matkan, toki.
1: Kova.
0: Sitten, no varmaan Mean Girls, mutta hän on nähnyt kaiken.
1: Se on aika klassikko, joo.
0: Mä voin näyttää mitään silleen niin kuin uutta, mutta se on joku kotivideo, tiedätkö? Joku niin kuin, jos mä haluaisin näyttää jotain, mitä hän ei ole nähnyt, niin mun pitäisi niin kuin joku. En mä tiedä. Tiedätkö, kun lapsena kuvattiin silleen.
1: Tiedän kyllä kotivideon konsepti.
0: Niin,
1: tiedän,
0: no ei, mutta oikeasti, kun mullakin on niin satoja semmoisia
1: niin
0: videoita.
1: Että, niin siis, ei vaan sellaisia, että iskä kuvasi sun
0: synttäreitä, vaan semmoisia näyteltyjä. Ei, vaan kun itse on saanut niin ekaa kertaa.
1: No ne on myös kyllä ihan omassa sarjassaan. Joo, mulla on myös hirveellä ja me ollaan lukiossa tehty kaiken maailman taidepläjäyksiä ja lyhytelokuvia, niin se oli kyllä yhdessä vaiheessa kaikissa bileissä jotenkin päädyttiin siihen, niin katsotaan, kunnes sitten jossain kohtaa joku sanoi, että näitä ei enää jaksa näyttää jokaiselle niin kuin uudelle kaverin tyttöystävälle. Niin,
0: mutta tuliko sulla semmoinen kringetys, kun sä katsoit niitä, oliko silleen, että ei hyvää luoja vaan enemmän?
1: Riippuu vähän pätkästä, että siellä on niitä enemmän kringeä ja vähemmän kringeä, mutta sillä se, että kun bileissä ne oli mun järjestämien juhlia, niin me pystyy vähän kuratoimaan, mitä siellä katsotaan.
0: Hän pitää katsoa kaikki, mikä tää on langat käsissä.

0: That I Made You Love Me, se on Yläks kesäaamussa. Ihan kohta tulossa uutisia, Sikke ja Vomma kymppien asti täällä. Arvaat tuli Ariana Grandesta mieleen.
1: No.
0: Nauratti tuossa viikonloppuna, kun olin siellä vanhemmilla ja sitten muisteltiin jotain, niin kuin puhuttiin Idolsista. Ja sitten kuunneltiin jotain niin kuin vanhojen Idols-kisaajien kappaleita ja totta kai Tuulet puhaltaa YMS. Sitten mä laitoin suurin piirtein jotain Coop Arposta soimaan, vai olisiko ollut hiljattain edesmenneen Jani Wikholmin jonkun kappaleen. Ja sitten siihen mun niinku, suoratoistopalvelun kuvaan tulee Ariana Grande ja sitten siinä lukee Ariana Grande ja sitten se Jani Wikholmin kappaleen nimi. Ja sitten mä olin vaan, what? Mä en tiedä, onko tämä joku, niinku, oliko se joku bugi?
1: Joo.
0: Koska eihän Ariana Grande ei ole tehnyt coveria Jani Wikholmin kappaleen.
1: Se olisi todella erikoista, kyllä.
0: Mutta jotenkin huvitti se, koska mä hierasin silmiäni niin ja olin vaan se, että mitä ihmettä.
1: Mutta oli mennyt ihan ohi, että Jani Wikholm on keskuudesta, mutta joo, se on tuossa pari viikkoa sitten.
0: Nyt kello 9 uutisia, sen jälkeen Helmi Marleena ja Juhannus Valssi. Oikein hyvää huomenta sinulle.
2: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Suomi on Euroopan kärkeä aseostajana Yhdysvalloista. Naton huomenna alkavassa huippukokouksessa Eurooppa pyrkii osoittamaan, että se vahvistaa puolustustaan. Varustautuminen on tehnyt Euroopasta riippuvaisen Yhdysvalloista. Maria Stenroos.
3: Donald Trump haluaa Euroopalta mustaa valkoisella, että se panee lisää paukkuja puolustukseensa. Euroopan oma tuotanto yskii ja siksi se ostaa paljon aseita Yhdysvalloista. Dollareissa laskettuna neljänneksi eniten aseita ostava eurooppalainen on Suomi. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaispäällikkö Juha-Matti Ylitalo.
4: Me ostetaan sitä parasta meidän uhkaa vastaavaa suorituskykyä. Ja aika usein se USA-lainen vaihtoehto on kilpailukykyisin tai suorituskykyisin.
3: Suomen laskua kasvattavat F-35-hävittäjät. Suomi ostaa Amerikasta jopa enemmän kuin kotimaasta.
4: Me olemme riippuvaisia, mutta että se olisi jonkunnäköinen niin kuin operatiivinen strateginen riski, niin näin mä en näe sitä.
2: Yhdysvaltojen ja Ukrainan presidenttien Donald Trumpin ja Volodymyr Zelenskin on määrä tavata Turkin NATO-kokouksessa. Amerikkalaislähteen mukaan he pohtivat keinoja lopettaa Venäjän hyökkäyssota. Ankarasta Maria Stenroos.
5: Keskiviikkona tosiaan Trumpin ja Zelenskin pitäisi neuvotella ja ajatellaan, että Trumpilla olisi kiire saada tuo Ukraina-sota loppumaan juuri sillä hetkellä, kun näyttää nyt siltä, että Ukraina pärjää tuon rintamalla suhteellisen hyvin verrattuna Venäjään. Ja Trumpin kannalta arvioidaan, että Zelenski näyttää voittajalta, niin kuin hän on sanonut, ja voittajan kanssa on tietysti mukavampi tehdä diiliä. Tähän astihan Yhdysvallat on ymmärtänyt aika pitkälle Venäjän tarpeita. Mutta me emme tiedä, mitä hän on puhunut Putinin ja Zelenskin kanssa. Kerrottiin, että he ovat keskustelleet viime lauantaina ja saa nähdä, mitä keskiviikkona sitten tapahtuu.
2: Iranissa jatketaan edesmenneen johtajan Ali Khameneen hautajaisia. Seremoniat kestävät torstaihin, jolloin uskonnollinen johtaja haudataan. Teheranissa pidettäviin tilaisuuksiin on osallistunut Iranin nykyisiä johtajia. Kaupungissa on myös toimittajamme Antti Kuronen.
6: Tänään on itse asiassa se kaikkein suurin päivä. Järjestetään tämmöinen marssi, 10 kilometriä pitkä marssi Teheranin läpi. Se on jo alkanut. Kyllä täällä kansa nyt vaatisi, että uusi ylinjohtaja esiintyisi tämän viikon aikana. Hänestä ei ole yhtäkään valokuvaa, että hän on hengissä. Ei tiedetä oikeastaan, missä kunnossa hän on.
2: Ranskassa yli 10 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen tieltä. Evakuointimääräys annettiin eilen maan eteläosassa. Palot syttyivät pian kesäkuun helleaallon jälkeen. Maastopalokausi on alkanut noin kuukautta tavallista aikaisemmin.

0: Helmi Marleena, juhannusvalssi. Kuuntelet Yle X kesä aamua. Kello on 7:07. Täällä Sikke ja Vomma.
1: Tässä samalla kattelin läpi, kun meillä tulee kohta biisi, bändipeliä, niin että minkä biisin mä otan meidän bändipeliin. Tänään Y-kirjaimella aluksi silleen, että no joo, että ihan semmosia potentiaalisia, mutta mitä? Nyt mä tässä kattelin läpi lisää, niin mä yhtäkkiä olin silleen, että hei, tämähän voisi olla. Sitten esimerkiksi yksi yhtye, jota mä oon silleen, että juman kautta, jos se Sikke lähtee taas tälle linjalle, niin mä en kestä.
0: Hei, mä taidan tietää, mistä yhtyeestä sä puhut. Ja äsken, kun me ton biisin aikana oltiin aika hiljaa, mikä tarkoitti siis sitä, että molemmat etsi bändipeliin sopivaa kipaletta itselleen, niin mä luulen, että mä katsoin juurikin tätä yhtyettä ja mietin, että pitäisikö ottaa se yksi ihan klassinen biisi niiltä.
1: No, bändipeli about puolen tunnin päästä selviää. Tähän väliin meillä on tänään ollut jo fudiskatsausta, mutta tiesitkö, että muussakin urheilussa Suomella on mennyt ihan kivasti?
0: Missä? Tenniksessäkö?
1: No, sielläkin kai, mutta mulle osui tänään siis tämmöisiä uutisotsikoita. Ensinnäkin Suomi on kahminut cheerleadingin EM-kisoissa 7 mitalia.
0: Oho!
1: Suomalaisjoukkueet saavuttanut 3 kultaa, 2 hopeaa, 2 pronssia. Mun mielestä tosi jees.
0: Todella jees, onneksi olkoon.
1: Ja sen lisäksi oli uutisia esimerkiksi ihan Ylelläkin siitä, että sitten taas Japanissa on ollut X Games ja siellä rullalautailija Heili Sirviö on saanut pronssia. Ja Sirviö on yksi Suomen mitalitoivoista Los Angelesin olympialaisiin 2028, missä myös sitten skeitti on lajina.
0: Ja eikö Heili Sirviö ole tosi nuori?
1: Heili Sirviö on 15 vuotta.
0: Joo, mä oon siis aikoinaan häntä haastatellut Yle X -etusivussa. No. Oli tosi mukava ja silloin muistaakseni 13-vuotias, eli niin kuin se on pari vuotta. Sitten se haastis ollut.
1: Joo, ja tämä on siis hänen jo toinen pronssimitali X Gamesissa, mutta sen lisäksi hän on kerran, hän on voittanut yhden X Gamesin ja hopeaa voittanut kerran, että hän on kyllä paljon suorituksia nuoreksi urheilijaksi.
0: Joo, tämä on kyllä ihan crazy silleen joku skeittaus vaikka, niin kun sehän tavallaan, tavallaan näyttää helpolta.
1: No en tiedä näyttääkö, mutta joo.
0: No mun mielestä niin kuin ihan kaikki tollaiset, puhutaan vaikka lumilautailusta, laskettelusta, ylipäätään tuommoisista niin kuin, no en mä tiedä, extreme-urheilulajeista, voiko niitä sellaisiksi kutsua.
1: Voi.
0: Niin jos sä oot siinä tarpeeksi hyvä, niin sehän näyttää tosi helpolta. Sehän on se merkki, että toi on ammattilainen. Jos minä menisin skeittaamaan, niin eihän se helpolta näyttäisi.
1: Joo, okei. Hyväksyn ton, että sit kun on tarpeeksi hyvä siinä lajissaan ja ehkä tämmöiset, missä tehdään tuommoista jotain niin kuin sarjaa, ollaan koko ajan liikkeessä, niin se näyttää vielä niin kuin sulavalta. Että tavallaan, että jos puhutaan kuin korkeushyppy, niin ihminen ehkä niin kuin tajuu sen, että no en mä kyllä noin korkealle hyppäisi vaikka mikä olisi. En mä noin pitkälle saisi heitettyä sitä keihästä vaikka mikä olisi. Mutta sit kun se on joku, ja sama menee mun mielestä ehkä joku pujotteluhiihto tai joku tällainen, että siinä tavallaan se tehdään niin smoothisti se liikeradat, mutta mä oon niitä ihmisiä, että mä oon silloin niin kuin 2000-luvulla niin kuin ala-asteikäisenä vinkunutellin skeittilaudan, koska mä oon jotain teininkäisiä mutanttikilpikonnia ja muita kattonut. Ja eihän mä sillä ikinä oppinut niin kuin mitään tekemään. Niin mä oon kyllä niin kuin aina ollut sitä mieltä, että kyllä niin kuin ei minusta ole noihin temppuihin.
0: Se vaatii kyllä ihan sairaan hyvää tasapainoa. Mä oon yhden kesän skeitannut. Okay. Aikoinaan siitä on kyllä aikaa, se oli sitä samaa aikakautta, kun asuin siellä Etutöölössä, missä isäni dyykkasi. Niin musta tuli siis yllättävän hyvä. Mutta sitten mä kaatusin yhden kerran tosi pahasti ja sen jälkeen en ole mennyt. Mä ajattelin, että jätetään tämä niille, ketkä tämän osaa, kuten nyt vaikka Sirviölle.
2: Yle X aamu.

0: BTSn Swim soi. Kuuntelet kesäaamua, se on maanantai. Ootko viikonlopusta selvinnyt? Mitä on tälle viikolle pläänejä? 044-421-6888. Täällä esimerkiksi Rocky fiilistelee, että hän pääsee lauantaina kuuntelemaan livenä tätä. Eli mitä BTSn keikalle? Hei, kuulostaa oikein siistiltä. Hyvää keikkakokemusta. Sitten voimme täällä vielä kypään asti. Tuossa on tulossa kohta esimerkiksi bändipeliä. Ja myös meillä on huomenna tulossa vieraita studioon. Kyllä, huomenna näillä näkymin, sormet ristissä, he on niin kiireisiä, mutta kyllä puhuttu on, että Jaakko Keso sekä hänen American Brandon tuttuja. Siis tämä on Amerikka-sarjasta Ylen toimittaja Jaakko Keso sekä hänen Amerikka-ystävänsä Brandon, joka on tullut Suomessa. Näillä näkymin huomenna tulee meidän kesäaamu vieraaksi, jos sen ihan palturia puhu. Sitten voi tämä vielä tuosta hyväksyttää.
1: Minä puhut ihan totta.
0: No niin, ihanaa nyt.
1: Ja mä aion kysyä, että onko Brandon löytänyt suomalaista vaimoa, kun se on kuulemma ollut asialistalla.
0: Okei. Okay.
1: Joo.
0: Sä menet heti ensimmäisenä tämmöisiin niin kuin intiimeihin yksityiskohtaisiin.
1: Joo, hei. En mä täällä lämpimikseni ala puhumaan.
2: Yle X kuuluu sulle.

0: kesäaamussa kesäistä musiikkia Almalta, Dye My Hair.
1: Tuli muutamia viestejä, kun kyselin, että miten on viikko lähtenyt käyntiin. Esimerkiksi Vilma on Kroatiassa Baskavodassa heräilemässä hotellihuoneella. Hän pitää tänään perusrantapäivän.
0: Missä?
1: Se on hyvä. Baskavodassa. Mun mielestä hän jo aikaisemmin tätä naureskeli, että Baskavodaan.
0: Ai että kuilahdutti Baskavodat meikäläistä. Ja siihen voi muuta sanoa.
1: Ja sitten taas Neija laittaa.

0: laittoi, että biisipätlen jälkeen nousin ylös ja rupeen siivoamaan ikuisesti sohvalla pötköttää. Se on kova. Mäkin sain sen tämän vähän siivottua. Mulla oli jotenkin kämpässä semmoinen. Tää kesäaamu kuitenkin sen verran pistänyt unirytmiä ja muita sekaisin. Mä nyt toki tunnetusti muutenkaan en maailman siistein ihminen, mutta oli päässyt jopa mulle härskiin kondikseen. Mutta mulla oli perjantaina kaverit kylässä lauta pelaan, niin piti tehdä semmoinen pikasiivous. Ja aika pienellä siitä tuli kuitenkin semmoinen niin kuin
1: no, niin,
0: siedettävä.
1: Toihan siinä on, se ei vaadi. Se on tehokas tunti, niin pahimmat saa alta pois. Mulla on toi edessä. Mä en vaan tiedä, kerkeekö mä tänään, kun mulla on hirveästi kaikkea hommaa. Huomennakaan mä en kerkeä, kun mulla on talli. Eli se on sitten keskiviikkona Siiriliinan siivouspäivä. Mistä tulikin mieleeni Siiriliinasta ja siivouksesta? Yleäks aamun vakkarikuulija Tony. Se laidas mun IGDM:ään eilen illalla. Ja ai, että mä ilahduin siitä sisällöstä. Nimittäin jossain kauppakeskuksessa, en nyt kuollaksenikaan muista, että missä, on tämmöinen siivoajarobotti. Siivousrobotti, siis semmoinen, mikä käy niinku siistimässä.
0: Tämä oli mun mielestä Kaakkois-Suomessa tämmöinen yksi iso kauppakeskus.
1: Ja tiedätkö mikä se siivousrobotin nimi on?
0: Mä näin sun Instagramista. Mä näin, että siitä oli ihan kilpailu siitä nimestä.
1: Sen nimi on Sikke. Siitä on järjestetty siis kilpailu, että ehdottakaa tälle siivousrobotille nimeä. Sikke oli saanut eniten ääniä, joten Suomessa on olemassa siivousrobotti, joka painaa pitkää päivää 24 tuntia vuorokaudesta siivoo tuolla. Ehkä vähän käy latautumassa Sikke nimeltään.
0: Nyt teitä on jo kolme. Sinä, Sikke Sumari, ja siivousrobotti.
1: Joo, kun mä oon harkinnut aiemmin, että pitäisikö mun Instagram-nimimerkin olla Sikke ei Sumari, niin nythän mun pitää lisätä siihen Sikke ei Sumari eikä myöskään se siivousrobotti. Mitä siihen sanot?
0: Ei, kuulostaa muista hyvältä.
1: Nyt Wet Pillowsilta Rakkauden kesä ja sit puhutaan vähän Kosimasta. Mun kesä.

0: Rakkauden kesä soi yleäksi kesä aamussa. Täällä Sikkeä Vomma vielä noin 40 minuuttia pitää sulle seuraa, kunnes Uuden musiikin X ja Soni Kyläliuhala ottaa sitten kapulan itselleen. Mä löysin Vomma Menaisilta mielenkiintoisen jutun.
1: Okei.
0: Annika on kieltäytynyt kosinnasta 3 kertaa. Järkytyin, kun kuulin. .. Dramaattinen.
1: On. Dramaattinen ja sellainen, että jotenkin eka ajatus on se, että oho, mites nyt näin, että mikä on hänen tilanne, että häntä näin paljon kositaan. Ja sitten samaan aikaan mä täysin, että no kun periaatteessa kyllähän sä voi kosia vaikka baarissa joku, että niin. Kosinta sinänsä voi tapahtua missä vaan.
0: Ja voihan toi periaatteessa olla yksi ja sama henkilö, joka kosii, mutta on vaan hirveän sinnikäs. Tämä ei käsittele pelkästään Annikaa tämä juttu, nimittäin me naiset on kysynyt suomalaisilta, millaisista syistä he ovat kieltäytyneet kosinnasta ja kuulemma 4 teemaa korostuu. Mm-hmm. Jotenkin mä ajattelisin, että no varmaan siksi, että ei halua olla toisen kanssa. Is it that simple?
1: Jotenkin voisi kuvitella, että se olisi se niinku pohjimmaisin syy, mutta mä oletan, että näissä teemoissa, että onko osa just, että se on ollut vaikka sellainen ei just nyt?
0: Varmasti se niinku on täällä, mutta väärä tulevaisuus on kuulemma selkeästi niinku isoin.
1: Joo.
0: Tai niin kuin eniten vastattu juttu. Moni kyselyyn vastannut nimittäin kertoi kokeneensa avioliiton liian rajoittavana. He eivät suostuneet kihloihin, koska halusivat vaalia omaa vapauttaan. Mm. Osa taas totesi, että avioliitto olisi voinut olla este omalle tulevaisuuden suunnitelmalle ja haaveille.
1: Niin, mä luulen, että tässä tulee sellaisia, että jos mietitään ihmisten parisuhteita, että varsinkin, tuntuu, että niin nuorilla ihmisillä varsinkin, että sun on aika helppo olla silleen, että tässä nyt ollaan. Tämä on kivaa, ollaan sen verran kuin ollaan, ei ressata. Niin sitten se, että toinen kosi on aika semmoinen, että nyt pitäisi vähän niin kuin oikeasti miettiä tätä tulevaisuutta.
0: No kun kato, tässä just sanotaan, että ihan kiva seurustelukumppani, mutta tiesin aina, että hän on vain välivaihe elämässäni, eikä mikään niin kuin loppuelämän kumppani. No sitten osa vastaajista on ollut silleen, että olen ollut liian nuori naimisiin, että ei ole kokenut sitä niin kuin oikeana. Esimerkiksi 35-vuotias Aino kertoo, että hän on kosittu ekan kerran, kun hän oli 16 vuoden ikäinen. Poikaystävä oli silloin 19-vuotias. Onko sitten niin, että saako 16-vuotias edes mennä kihloihin?
1: No eikä nyt kihloihin kukaan edes menemästä ja eikö naimisinkin pääse olla erikoisluvalla?
0: En ole ihan varma. No sitten täällä on myös osa vastaajista on ollut sille.
1: Alle 18-vuotias on aikaisemmin päässyt tasavallan presidentin erikoisluvalla.
0: Mieti, kun Stubille tulee.
1: Ei ole enää mahdollinen.
0: Okei. Eli ei voi tulla enää Stubille. No sitten osa on ollut silleen, että tilanne on ollut niin kuin kosimistilanteessa joillakin se, että on suurin piirtein ollut samana iltana jättämässä toista. Niin tuon mä haluun, niin kuin, mä aina välillä tätä ihmettelen silleen yleisesti, ja tämähän on jostain leffoista tuttu, mutta selkeästi myös tosielämästä.
1: On oikeasta elämästä ymmärtääkseni myös.
0: On, mutta et kuinka eri sivulla te voitte olla, että toinen suurittelee kihloja ja toinen niin kuin punoo jotain, tiedätkö, erojuonta. No ei välttämättä juonta, vaan haluaa erota.
1: Mutta eikö tämä myös klassinen, että voi olla vaikka pariskuntia, että mietitään, että joku tässä nyt mättää, että olisiko se ratkaisu se, että hommataan lapsi.
0: Niin, joka niin kuin tai mennään naimisiin.
1: Niin, että just tavallaan, että siinä ajatellaan, että se ongelma on se, että tähän ei ole jotenkin tarpeeksi sitoutuneita, eikä se, että se ei välttämättä niin kuin paranna tilannetta, että enemmän ollaan
0: niin,
1: vielä.
0: Mutta siis kun toi on niin jännä, että ajatellaan just, sehän on hyvin inhimillistä, että ajatellaan vaikka siis se on väärin ja kurjaa, että ajatellaan, että joku lapsi korjaa sen tai vaikka naimisiin meno korjaa sen. Mutta kun se on absurdia, että jos on niin kuin parisuhteessa ongelmia, niin sitten, että niitä ongelmia ei jotenkin selvitetä tai ei mennä vaikka pariterapiaan, vaan ollaan silleen, että otetaan tähän lisää vastuuta ja lisää jotain tämmöistä niin kuin, mitä byrokraattiaa jotain.
1: Kommunikaatio.
0: Mun ja Vomman ohje, yleensä kesä on mun virallinen, kommunikoikaa.

0: Shawn Mendes ja Treat You Better. Yläks kesäaamu on homman nimi. Täällä Sikkeä Vomma vielä puolisen tuntia.
1: WhatsApp nyt heräs.
0: Joo.
1: Kun sä olit kaivannut uutisen, että minkä takia ihmiset kieltäytyy kosinnasta. Oli muutama erilainen teema, että on ollut liian nuori tai että on ollut jo niinku eroamassa, kun se kosinta on heitetty tai että ei ole vaan nähnyt tulevaisuutta. Ensinnäkin tänne esimerkiksi Janette kertoi sitten vaan liittyen tähän, että onko ikinä oikea ratkaisu, että meillä menee parissa huonosti parantuskyse, että mennään naimisiin. Että Janeten ystävällinen mies on sanonut, että tänä vuonna me joko erotaan tai mennään kihloihin. Toi on kyllä myös eri, että kyllä mä näitä on myös kuullut, että voi olla, että pitkissä parisuhteissa tulee myös sellainen, että hei, että jos me ei kohta niin kuin take the next step, niin sitten mä rupean etsiä uutta.
0: Tuon mä ymmärrän, koska on ihmisillä olemassa niin kuin tiettyjä haaveita, mitä elämässä haluaa saavuttaa, vaikka niin kuin perheen perustaminen tai joillekin on tosi tärkeää mennä naimisiin, niin noissa tilanteissa mä ymmärrän se ultimaattumin.
1: Niin, ja siinäkin vähän eri tapoja toki tehdä se, että onko se just sellainen niin kuin ultimaattum, johon toinen vaan alistuu, vai onko se sellainen keskustelu, että mä haluaisin, että tämä tapahtuisi. Mutta sitten täällä yllättävän usealla ihmisellä särähti korvaan, että kun se yksi niistä syistä oli se, että on kokenut, että tämä on vaan tämmöinen välivaihe, että ei olisi halunnut mennä niin kuin syvemmälle, niin esimerkiksi Sami, esimerkiksi Niina laittaa, että no aika perseestä toisen kumppanin osasta, jos ei kumppani tiedä tätä asiaa. Ja tämä on musta jännä, koska taas mulla tämä ei särähtänyt korvaa niin paljon. Myönnettäköön toi, että jos ollaan semmoisessa suhteessa, että toinen ajattelee, että tämä on loppuelämän, toinen ajattelee, että tämä on vain hetkeksi, niin taas se kommunikaatio. Mutta kyllä mä väitän, että mä oon ollut nuorempana sellaisissa, että niin kuin varmaan vähintäänkin niin kuin semmoinen alitajuntainen oli niin kuin kaikilla, että tämä on nyt tämmöinen, että ollaan tässä sen aikaa ja katsotaan, toinen saattaa lähteä johonkin opiskelemaan tai muuta. Mutta toki, niin, tämä on vaikea, koska mä rupean nyt itse miettimään, että onko muut tiennyt sen, että mä oon ollut ihan silleen, että nyt ollaan sen aikaa, kun ollaan.
0: No, mullakin kyllä särähti tämä korvaan, okay. Mutta sen mä ymmärrän, että nuorena niin kuin itsekin olen ollut sellaisessa suhteessa, että mä oon tasan tarkkaan tiennyt, että tämä ei ole mun loppuelämän kumppani. Mutta ehkä noissa tilanteissa sitten se on kyllä puhuttu auki, että me nyt tässä ollaan ja katsotaan vähän silleen, mitä tapahtuu. Versus sitten, jos se tilanne olisikin ollut se, tai joillain on se, että toinen suurin piirtein, että siinä niinku ylläpidetään semmoista illuusiota, tiedätkö, että sä olet mun loppuelämäni ihminen. Ja sitten niin. Se toinen vähän niin kuin, mä luulen, että ihmiset kauhistelee sitä, etenkin tämä ensimmäinen, kenen nimenkin sä mainitsit, että tiedätkö sä, että toinen vähän niin kuin salaa on siinä, jo jalka oven raossa. Niin, että jos niin kuin intentio on eri tai siitä, sitä ei ole puhuttu auki, niin kyllä se sitten on aika dyysvelo.
1: On. Ja taas just intentiot, kommunikaatiot. Mä luulen, että tässä vaikuttaa myös semmoinen, että mikä on se vaikka niin kuin sieltä perheestä, lapsuudesta saatu parisuuden malli, koska mä oon tästä ennenkin maininnut, että mä oon saanut joskus ihan noottia lähipiiriltä, vaikka vanhoilta juontopareilta siitä, että mun helposti, jos munkaan puhuu parisuuden asioista, että onpa ollut ikävä, onpa riidelty, niin mun vastaus on se, että miksi sä eroo siitä.
0: Joo, sä oot puhunut tästä.
1: Ja mä syytän, että se johtuu siitä, että mä olen avioeroperhon lapsi ja mulla on ollut silleen, että no ei, parisuhteessa ollaan niin kauan kuin on kivaa ja sitten jos se ei ole kivaa, niin sit voi myös aina erota. Versus se, että joillekinhan se on silleen, tiedätkö, että ei kun nyt tiedätkö, taistellaan ja parannetaan ja tehdään.
0: No, mutta kun tavallaan sä oot ihan oikeassa. Sähän oot ihan oikeassa siinä, että jos ei ole kivaa, jos sen toisenkaan ei ole hyvä olla, niin. Jos siinä on ongelmia, niin sit kannattaa erota. Että kyllähän se voi kuulostaa vähän radikaalilta, mutta ennemmin mä eroaisin, kun olisin vaikka rakkaudettomassa suhteessa. Että sinänsä joo, mä ymmärrän, miksi tätä on kauhisteltu, enkä mä tiedä, voi mä tarviiko sitä erokorttia niin kuin siinä vaiheessa laittaa pöytään, jos toinen ei vie roskia.
1: Ei, mä oon just se, joka tuolla kaikissa Redditissä ja Jodeleissa on laittanut. Jätä se!
2: Yle X:n kesä on täynnä sun lempiartisteja.

0: tuhlaaja poika soi yleäksi kesä aamussa. Seuraavaksi Tyler ja Zara Larsson, She Did It Again. Sen jälkeen starttaillaan tämän päivän bändipeliä.
1: Yle X. Mä oon viulisti Lindalan Pentus. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: She Did It Again soi Yle X kesä aamussa. Kello on 20:10 on tämän viikon ensimmäisen bändipelin aika. Me ollaan Y-kirjaimessa. Mä oon alusta asti tiennyt, minkä biisin, minkä artistin tai bändin mä otan Y-kirjaimessa. Se on ainoa, mikä on ollut mulle aivan selvää.
1: Y-kirjain, mun mielestä viimeisiä semmoisia helppoja. Huomenna sitten vielä Zeta ja sitten sen jälkeen meidän pitää ruveta vähän niin kuin miettimään, että mitä me tehdään. Mutta bändipeli on jo pysyy vielä tämän viikon. Ensi viikolla katsotaan, mitä sitten. Mutta joo, tää sun ei välttämättä yllätä ketään.
0: Mun valinta on Youngbloodin. Tai Youngblood on mun valinta, tämä ei yllätä ketään, joo, koska olen suuri Youngblood-fani. Mutta mä koitin miettiä semmoista biisiä, mikä resonoisi valtaosassa Yle X kesäaamun kuulijoista. Ja uskallan väittää, että Black Sabbathin Changes resonoi, joo, aika monessa meistä. Kun Ozzy Osbourneista hiljattain aika jätti, niin, tai oikeastaan niin kuin jo pidemmän aikaa Youngblood on vetänyt keikoillaan coverin Black Sabbathin Changesista. Ja sit, kun Ozzy Osbourneista aika jätti, niin Youngblood esitti yhdessä Black Sabbathin ainakin osan jäsenistä kanssa Changesista tämmöisen live-version. Ja se on valintani tänään bändipeliin. Kuunnelkaa nyt tätä. Sulla on siis mahdollisuus kuulla live-taltiointi radiossa.
1: Kova perustelu, ja toi oli, mä olen unohtanut, että toi on hieno veto. Se on se alkuperäinen Changes, toki hieno, ja Youngblood tekee myös näyttää mallia. Itse en ole ehkä aina näiden live-versioiden ystävä niin paljon, mutta tää on hieno. No, sit on mun valinta. Ja mä tuossa mietin, mä kattelin Y-kirjaimella, ja mä olin silleen, no joo, we speak no americano periaatteessa menisi joo, ja mitäköhän muuta. Mutta sitten mulla tärähti, ja jos sulla oli nämä pitkät perustelut tässä, tiedät sä, Black Sabbathia ja mikä se oli, ja tiedät kaikkea tämmöistä. Ja mä nyt sanon vaan tähän, että jag skulle behöva en stor båt ikväll till Gerby.

0: tyttö, sinulle meri tähti. Tyttö, se on sä, mun
1: meri tähtenä. Haluatko kuulla Youngbloodin Changes siitä live-version vai haluatko kuulla Yön poltteen tyttö, sinä olet meritähti, kerro se, sinä päätät.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Benson Boone, Beautiful Things. Kuuntelet Yläks kesäaamua käynnissä biisi battle. Mun tekis mieli vaan painaa quota ja olla silleen, että toinen meistä on hävinnyt ja todella onkin hävinnyt.
1: Joo, mä en tiedä, onko ollut ihan näin niin kuin ylivoimasta pitkään aikaan.
0: Ei ole ollut näin. Mä luulen, että mä myin mun biisin väärin. Mä lähdin liian tunteen kautta. Naiset aina vaan tunteilee. Ei siitä pääse yli eikä ympäri.
1: Joo, ja sit sä teit vähän ehkä semmoisen, Vändipelissä mä oon huomannut, että niin kuin pitkälle pärjää, jos on silleen
0: Kato, sä tulit vitsillä sisään.
1: Niin, pitää olla vähän niin kuin tuttu artisti tai tuttu biisin. Sä olet Youngbloodin, joka toki tuttu artisti, mutta ei semmoinen niin mega iso. Sä olet ehkä vähän hankala biisin häneltä.
0: Miten voi muka Black Sabbathin Changes olla hankala biisi?
1: Mutta Youngbloodin versio sitten kuitenkin.
0: No mitä, sehän on siis koskettava, upea, Ozzy Osbournein muistolle toi vielä live-taltio
1: hei,
0: tehty.
1: Hei, täällä kaikki vaasalaiset äänestää.
0: Mitä? Mä myin mun biisin väärin. Mä lähdin liian...
1: Mitäs nyt tapahtuu?
0: Miksi toi oli minä?
1: Pistä se soimaan, se voitti.
0: Niin Vomma voitti, tää on yön puolta ja tyttö sinä olet meritähti.
2: Jag skulle behöva en stor båt ikväll. Till Järby.

0: Heittaja Hyön Polte, tyttö, sinä olet meritähti. Vomman valintaja meni heittämällä jatkoon ja isännän, tiedäksä mitä? Sulla on ihan järkyttävä voittoputki.
1: Onko voittoa putkii taas?
0: Koska et sä perjantainakin voittanut.
1: Niin mä taisin joo, mutta siinä välissä sä voitit, että ei se nyt taas ole kuin 2 voittoa mun mielestä.
0: Vai 4? Mulla on sellainen muistikuva, että sulla on 4 voittoa.
1: 4 voittoa putkeen. Tarkistetaan jostain tuolta taustanauhoista, koska siinä välissä sulla kyllä myös sä pöllit joku päivä voiton, mä enää muista mikä.
0: Missä kirjaimessa me ollaankin sitten huomenna?
1: Huomenna on Zeta-kirjain. Ja Zetaan mulla ainakin tulee itsellä vielä mieleen.
0: Sama.
1: Sitten se ruotsalainen O pitää ruveta niinku pohtimaan ratkaisuita.
0: Me saatiin ihan mielenkiintoinen ehdotus myös liittyen niihin numeroihin.
1: Niin tuli, että sitten kun ollaan aakkoset käyty läpi, että pitäisikö ensi viikolla mennä vielä numerot, jäädään tätä vielä pohtimaan ja että mikä on toteutustapa, että riittääkö se, että artistin, koska mä väitän, että mä saisin jopa niin kuin, että artisti, minkä nimessä mainitaan numero, niin onnistus, mutta että jos pitää helpottaa, niin kyllä biisikin toki käy.
0: Mutta se on ihan kiva, että on vähän haastetta, että emme voida liian helpollakaan meitä täällä niin päästään.
1: Perjantaina Sikke voitti, joku täällä meitä muistuttaa.
0: Okei, mulla on siis mitään muistikuvaa, mutta mä luotan yleensä kesäaamun kuulijoihin. Luotan myös siihen, että sinä käyt mun Instagramissa, että Sikke Kantola, koska me ollaan laitettu sinne Vomman kanssa äsken hiljattain tommonen kysymysboksi. Se kysymysboksi liittyy siihen, että huomenna 8 jäljestä yleensä kesäaamuun saapuu vieraaksi Jaakko Keso ja Brandon. Jaakko ja Brandon on tuttuja totta kai Yle Kioskin Jaakko Keso This is America tosta.
1: Sarjasta.
0: Dokkarisarjasta. Ja tällä hetkellä Brandon on tullut Suomeen ja saamme vieraaksi tämän kaksikon, rakastetun kaksikon. Ja totta kai kysytään, että miten mennyt Brandonin Suomen matka. Niin sä voit käydä siellä kysymysboksissa kertomassa, että mitä sä haluut, että me kysytään tuolta kaksikolta. Mutta huomenna siis Jaakko Keso ja Brandon 8:sta eteenpäin tai 8:n jäljestä yleensä kesäaamussa vieraana. Kohta kuullaan, että mitä se kyläliuhala isäntä uuden musiikin X:ssä puuhaa.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Mirella ja Lauri Haav, pidä kiiso yläks kesä aamussa. Kello tulee viittavaille 10:10 eteenpäin. Kyläliuhalan Sonia, uuden musiikin X. Ja mikäli seuraavan 4 tunnin aikana haluat uutisia lukea tai seurata, niin suuntaa Yle verkkosivuille yle.fi tai Yle appiin, koska Sonilla tulee kesäkuun parhaat eikä uutisia.
1: Kyllä näin on. Minä olen käsin poiminut taas ihan hirvittävän määrän musiikkia paino kotimaassa ja kesäkuun julkaisuissa. Katsotaan nyt, kun toi meidän musapäällikkö on lomilla. Niin mä oon jyrännyt aika paljon tätä meidän soittolistaa. Niin
0: mutta sä elät reunalla.
1: Niin mä elän aika reunalla. Silleen, että katsotaan, että tuleeko Dostinov tuolta sitten niin linjoja.
0: Lomalaitumilta. Se on siellä hörähtelee ja on silleen, että mitä se Soni siellä. Ei olisi pitänyt jättää vahtimatta.
1: No näinhän se on, näinhän se on.
0: No mitä muuta sitten, kun musaa soitat?
1: No oikeastaan aika musapainotteiset. Siis tää on kesäkuun parhaat show.
2: Uuden musiikin X.
1: Niin en mä siellä mitään virkkausohjeita anna.
0: No minkä ihmeen, että sulla voisi olla semmoinen virkkaustuokio.
1: Oisko?
0: No kyllä mä ostaisin.
1: Suomen virkattavin musiikkishow.
0: Mm, mä just itse asiassa Vomman tyttöystävältä tilasin semmoisen virkatun laukun.
1: Okei.
0: Että voit pyytää hänet sitten kato, vaikka esittelemään sitä laukkua.
2: No se ei ole vielä valmis ensinnäkään ymmärtääkseni sun laukku, mutta joo.
0: No niin, Sony 10 eteenpäin.
2: Just tässä kurkin listaa, että siellä olisi vaikka lähiöbotoksia, mistä olen innoissani ja täällä on vaikka ja mitä.
1: On siellä.
0: Meikäläiset täällä sitten huomenna taas 6.30 alkaen ja niin kuin tässä äsken mainittiin, niin saadaan Jaakko Keso ja Brandon vieraaksi. Käykäähän meikäläisen Instagramissa @sikkekantola ehdottamassa kysymyksiä, jos on jotain, mitä haluatte tuolta kaksikolta kysyä.
1: Hei, kysykää Kiljusta.
0: Okay.
1: Koska Jaakko Keso on tunnettu siis maailmanluokan kiljun keittäjänä.
2: Okay.
1: Ja käsittääkseni Yhdysvalloissa ei ole samalla tavalla tällaista kiljukulttuuria.
2: Ne heillähän on sitä niinku moonshine.
1: Mutta se on ihan eri asia.
2: Se on niinku pirtua
1: enemmän
2: pontikkaa. Joo, pontikkaa.
1: Et kun meillä on myös pontikkakulttuuri, mutta kiljukulttuuri on, niin mua kiinnostaa, että miten Brandon suhtautunut tällaiseen perikotimaiseen kiljuun.
2: Onko päässyt juomaan?
0: Mä voin kertoa hänelle myös tarinan, kuinka mä oon yhdessä kotipileissä aikoinaan piilottanut kiljut Iittalan maljakkoon, kun tuli poliisi.
1: Oho, no niin. Marisko oli.
2: Huomenna Brandon ja Jaakko Keso, huomenna roolipeliä, huono bändipeliä ja kaikkea tätä nyt Sony.

0: Yle X.
1: Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

Another niminen duo Amsterdamista ja 54 Ultra Yhdysvalloista. Talk to You on tämän biisin nimi. Sä kuuntelet Yle X:ää, mä oon Soni Kyläliuhala ja oikein hyvää hetkeä, jota vietät. Lähdetään kiskomaan tätä laitosta käyntiin. Ohjelma on Uuden musiikin X ja tämä ei ole mikä tahansa lähetys. Tämä on kesäkuun parhaat show. Mä oon siis käsin poiminut tämän koko shown täyteen sellaista musiikkia, joka on puhutellut mua ton kesäkuun aikana. Ja herra jestas, hyvät ihmiset. Kyllähän täällä on vaikka ja mitä. Aloitellaan Wet Pillowsilla. Märät tyynyt julkaisivat 5. päivä kesäkuuta tällaisen rallin kuin Rakkauden kesä. Ja siitä on tullut nyt viraali hitti ja kenties se kesäbiisi. Onko tämä maistunut? WhatsApp auki koko lähetyksen 0444216888. Olemmeko palanneet musiikillisen ja varsinkin popmusiikillisen ilmaisun kentällä takaisin tällaiseen vähän niin kuin kasariin tai ultrabraa-henkiseen joukkolaulantaan? Sitä tämä Rakkauden kesä pitää sisällään.

kenties se kesäbiisi vuodelta 2026. Wet Pillowsin Rakkauden kesä, kesäkuun alussa julkaistu biisi. Soni Kyläliuhalla äänessä ja täällä Anu kirjoittaa WhatsAppin puolella, että hänen on tosi vaikea ottaa tosissaan tota biisiä, koska ilmaisu kuulostaa niin vahvasti audiovelho Kaisalta laulamassa jotain itse tekemäänsä hassuttelubiisiä. No toihan on tosi hauska ja humoristinen biisi, hellyttävä biisi, joka laulaa rakkaudesta sellaisen ihanan naivi viattomuuden läpi niin, että sitä ei tarvitsekaan ottaa liian vakavasti. Mun mielestä just tollainen ei lainkaan paatoksellinen, vaan lähestyttävä, semmoinen niin kuin lämmin villasukkamainen näkemys rakkauteen on ihan super ihanaa. Ei sen tarvii aina olla sellaista ranteet auki -meininkiä, että rakkaus tai kuole. Ei, se voi olla tuollaista ihanaa, kenties olet kanssani vielä sitten talven tullen ja minä nautin sinusta nyt -tyyppistä ilmaisua. Minkä takia aina pitää olla niin äärimmäinen? Hei hyvät ihmiset, päästä vaikuttamaan ihan saman tien. Musiikkialalla nimittäin on tällainen kummallinen näkemys, että kesällä ei kannattaisi julkaista uutta musiikkia. No Isaac Elliot ei tuohon usko ja on kesäkuussa julkaissut 2 biisiä. Kumpainenkin meni Spotify-listakärkeen. Ne on Sinfoniaa sekä Eilinen. Kumman te haluaisitte kuulla? Koska mä ajattelin, että totta kai Isaac Elliot noteerataan tässä kesäkuun parhaat lähetyksessä, mutta en osannut oikein päättää, että kumpi se on. Niin jos sulla on tästä näkemystä, niin ei muuta kuin WhatsAppiin 044-421-6888. Mennäänkö Sinfonialla vai Eilisellä? Mä tiedän, että siellä on paljon Isaac Elliot -faneja kuulolla.

0: Vauhti hirmu. Justin Bieberin Speed Demons on Yle X:llä. Suota pikaa pumppaillaan ja laitetaan tanssilattia kuumaksi australialais-irlantilaisella yhteistyöllä. Nimittäin kun kesäkuun parhaita läpi käydään, niin pakkohan meidän on Party Boy 69 ja Kettaman Pumpin soittaa. Mutta sitä ennen, kun äsken soi tuo Amerikan Justin, niin otetaan tämä Suomen Justin Bieber eli Isaac Elliot soimaan. Ja mä kysyin teiltä, kun kesäkuun parhaita toden totta tässä läpi käydään, että kumpi kesäkuun julkaisu mennään? Otetaanko sinfonia vai eilinen? Ja peli on selvä! Täällä ei kuulkaa sinfonia saanut ainuttakaan ääntä. Kaikki haluavat kuulla eilisen. Ja mikä siinä? Omaan henkilökohtaiseen kasvuun keskittyvä biisi, jossa on mukana tämän hetken yksi kuumimmista suomen räppäreistä, eli Ares. Tämä on Aisa Keliot, eilinen.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Uuden musiikin X. Kesäkuun parhaat biisit.

Aisa Keliot ja Ares Eilinen, ehdottomasti yksi kovimpia julkaisuita kesäkuussa. Ja jos katsoo ihan puhdasta metriikkaa, niin toi oli 11 lista ykkönen Aisa Keliotilta putkeen. Siis putkeen. Joka ikinen single viimeisen 11 ajan on ollut lista ykkönen tuolla striimipuolella Aisa Keliotilta. Ja se on ihan sairas suositus ja suoritus. Ja rupesin tässä miettimään, että onko tämä tällaista hiljaista kostoa siitä, ettei sitä vuoden pop-emmaa sitten tullut tuossa alkuvuodesta. Kenties menestys on parha tapa kostaa, sanoi Ares, joka tuossakin biisissä fiittaa, ja näinhän se on. Toden totta kesäkuun parhaimmistoa me käydään tässä läpi, ja ainakin omasta mielestäni kesään kuuluu pumppaaminen, joko resiinan tai raudan. Ja tätä tarjoilee Party Boy 69 Australiasta ja Irlannin Kettama. Jälkimmäinen muuten saapuu Flow-festivaaleille elokuussa. Tämä on kesäkuun julkaisu Pumpin. Let's get it louder.

0: Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Alina Burnett, tyttö maan päällä. Kuuntelet Yle X:ää. Mä oon Soni ja tää on kesäkuun parhaat show. Mennäänpä niihin kesäkuun parhaisiin nyt välittömästi. Ja mistä me puhutaan, kun me puhutaan parhaista? No tietysti musiikista. Kotimainen painotus tässä lähetyksessä ehdottomasti. Ja se tarkoittaa sitä, että kohta rämistellään Stone Statuesin kanssa tuo Suomen System of a Down, siis tuoreella What Can I Say -biisillään, joka löytyy uusimmalta albumilla läpi näistä ettereistä. Mutta sitä ennen, Pyry the Kid ja Kyynel. Kaveri on lopettanut uransa kerran jo ihan kokonaan, tullut sitten sen jälkeen takaisin. Ja hyvä, että on tullut, koska on nauttinut tosi paljon tämän jyväskyläläis-nuorukaisen tekemisestä. Tämä kesäkuulla ilmestynyt Kyynel keskittyy siihen, että hei, elämässä tulee vastoinkäymisiä ja useinkin polku on täynnä haasteita, mutta sä voit joko surra niitä ja antaa elämän katkeroittaa tai hyväksyä tosiasiat ja tehdä töitä asioiden muuttamiseksi. Tämä on Kyynel-biisin story. Sä voit itkeä Kyynel.

0: Uuden musiikin X:ssä käydään läpi kesäkuun parhaat julkaisuita. Mä oon Soni ja täällä Tuukka pistää terveisiä Pyrylle. Oli samalla yläasteella uuraisilla kuin ite. Ajeli semmosella oranssilla mopoautoilla. Terveisiä Pyrylle vaan. Kyllä, Pyrytä Kid ja Kyynel siinä. Mennään seuraavaksi Stone Statuesiin. Heidän kolmoslevynsä tuli kesäkuussa. Sen nimi on Nothing Is Ever Over. Ja näinhän se vähän on. Asiat vaan muuttavat muotoaan. Tuon albumin avausraita jäi erittäin vahvasti mulle mieleen. Sen nimi on What Can I Say? Ei muuta kuin mennään.
1: Uuden musiikin X. Kesäkuun parhaat biisit.

Menos luutti huules tuutti ja kädes kuuppi sangria. Keskel metäs kokkaama strangia. Ei mitään ravintola tasoa, vaan sielun ruokaa. Onni rakastunut suhu ja tähän juomaa. Posket punottaa.

Ai että, kun on smoothia. Se on jäänyt klubiin kesäkuussa julkaistu Sangria ja Stepa tietysti fiittinä. Soni Kyläliuhalla tässä tuota pikaa uuden musiikin X:ssä. Muun muassa Eiket sulua, Tuonella rusinoita ynnä lähiöbotoksia, eli jokaiselle jotakin. Mutta käydään Yhdysvalloissa tässä välissä kuitenkin. Sieltä tulee Steve Lacy. Hänen kesäkuussa julkaistu The Feeling kuuluu ehdottomasti tämän lähetyksen teemaan, eli kesäkuun parhaimpiin. Jos Steve Lacy on sulle vielä pikkasen tuntematon kaveri, niin hän on kitaristi, vaikuttanut muun muassa sellaisessa yhtyessä kuin The Internet tuossa 2010-luvun puolessa välissä, mutta ollut myös kova kollaboraattori Yhdysvaltojen kovimpien tekijöiden keskuudessa, esimerkiksi sellaiset räppärit kuin J. Cole, Kendrick Lamar, Tyler the Creator ja niin edespäin on kaikki lainanneet hänen taitojaan. On nyt sitten lähtenyt soolouralle tekemään tällaista tyylikästä R&B:tä, ehkä vähän sieltä altsummasta puolesta ja jos sitä ihan Usher-kamaa kuitenkaan. Tämä. Biisin nimi on The Feeling. Fiilistellään tämä kirjaimellisesti ja sitten Eget sulun karisma.

Eget Sulu Karisma tuotannossa Victor Nordis ja Yrjänä. Mä oon Soni Kyläliuhalla ja me käydään kesäkuun parhaita tässä lähetyksessä läpi. Nyt on vähän rajatapaus tää, nimittäin on tullut ihan kuun vaihteessa ja tipahti sinne heinäkuun puolelle. Mutta nostin kuitenkin tähän. Tää on Kansan tehokappale viikolta 28. Tää on Tuonela Rusinat ja Aurora. Jos oot Dolly Partonia kuunnellut joskus aikoinaan, niin tiedät varmaan sellaisen biisin kuin Jolene. No tässä on vähän sama henkilön tarina. Biisin kertoja lähtee mökkireissulle ja tarkoituksena olisi pokata sieltä mies. No perhana vieköön, kyseiselle tuvalle saapuu myös sitten kesämekossaan Aurora ja hurmaa koko kansakunnan kaksi lahkeisen ja perhana viekö. Aurora tuo turjake sitten päätyy järveen lopulta ja tarinan kertoja sitten pois mökiltä. No joo. Kyllä sen kuulet tuossa vielä ihan laulettunakin. Kerto kaikki sen upea biisi ja mulle semmosia niin kuin kesähittejä. Ja kesäkuun parhaimmistoa, kun käydään läpi, niin kesähittejähän se kaipaa. Voidaan tanssia vielä Lady Gaga ja Dojiin kanssa sitten tämän perään. Se jos mikä on hitti.

0: Tuonella rusinat ja Aurora. Soni Kyläliuhalla äänessä. Tuota pikaa taas kesäkuun parhaita. Ja hevataan kansakunta. Sarvet pystyy nimittäin Lähiö Botox rynnistää tuota pikaa eetteristä läpi. Ja tuli kesäkuussa tällainen ralli kuin Kyläveli Keijo. Siitä kohta lisää. Nyt Lady Gaga ja Doja Runway.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.

Lady Gaga ja Doja Runway. Tuota pikaa saa salsajalkaa suhisemaan M.O.lta Mi Bonita, kesäkuun parhaita kun läpi käydään, mutta moshataan nyt ensin. Lähiö Botox tekee itä-helsinkiläisen elämän makuista nu metallia ja kyläveli Keijo on kesäkuun alussa julkaistu ralli, joka kyllä täräytti räät päästä. Ilmeisesti tässä on tavoiteltu sellaista pikkukylissäkin tuttua, vähän sellaista, no ehkä tämä on vähän tämmöinen vanhan kansan termi, mutta niin kuin kylähullua. Niin kyläveli Keijo on sitten sellainen niin kuin lähiöversio tällaisista perinteisistä ilmalainausmerkit kylähullusta. No ainakin hullun kova meininki tässä on. Kyläveli Keijo, lähiö Botox.

Kyläveli Keijo, hyvä veli ei oo. Näin toteaa Lähiö Botox yhdessä kesäkuun parhaista ralleissa. Toi tuli siis ihan siihen kuun alkuun ja sitä myöten ollut sitten itselläkin vahvassa kuuntelussa. Mä oon Soni Kyläliuhla ja tämä seuraava kolmituntinen vielä käydään läpi näitä kaikista mieleenpainuneimpia ralleja, kulta, malli ja kesä. Ja yksi niistä on porilaisen duon M.O.'n Mi Bonita. Jos tuossa Lähiö Botoxin biisissä oli lopussa vähän sepultura-fiiliksiä, niin tuonne kuulkaa Etelä-Amerikkaan vie nämäkin säkeet. Mi Bonita M.O.'lta ja sitten Ellinoran hitti Kultainen sukupolvi.

0: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

Kanavaan yläks, siellä soi musiikkia Lily Allenilta Beg For Me ja tää on Jade Remix. Tässä siis Little Mix-yhtyeen Jade hyppää yhteen uuteen säkeistöön mukaan ja se säkeistö on vahvasti inspiroitunut tuosta Pussy Palace-kappaleesta, josta valtava hitti tuli. Se lohkaistiin West End Girl-albumilta ja West End Girl-kiertueen Lily Allen vei sitten tonne Ruissaloon, Ruisrock. Suomen Turkuun. Tämäkin kappale kuultiin siellä, mutta ei käsittääkseni Jade Remixinä. En vienyt itseäni Ruissaloon vuonna 2026. Se oli ihan selkeä valinta, koska olen sen verran menossa ollut tässä kesäkuun alussa. Mä ajattelin, että just tyhen festari jättää väliin, niin ehkä se ei kesä siihen kaadu. Mutta jos sinä nautit Ruisrockista ja kenties jopa näet Lily Allenin, niin onneksi olkoon. Kuuntelet uuden musiikin X:ää, se on tämä show, jota minä juonnan ja kuulkaa, tämän lähetyksen teema on kesäkuun parhaat biisit. Ja Jokrates julkaisi musiikkia tuossa kuussa. Biisi Kiska Kii on tällainen lomalle lompsautus anthemi, kenties jopa pakkolomalle lompsautus anthemi. Sen jälkeen mennään sitten Saksaan. Kesäkuussa erittäin kovaa jälkeä on tehnyt semmoinen DJ-duo kuin Kitsch Krieg ja Gut Genug tuo. Heti Jokrateksen perään.

0: elämästä.
1: Jokrates Kiska Kii, kaverihan on räpin Suomen mestari. Soni Kyläliuhalla on tämä ääni päässäsi ja tuota pikaa erittäin kovia kotimaisia duoja. Heiltä on tullut kesäkuussa helkkari hyvää musaa. Ketkä ovat he? No esimerkiksi Emma ja Matilda, Aksel Kala ja Gettomasa, Vesala ja Olavi Uusivirta ja niin eespäin ja niin eespäin. Eli duo musiikkia Suomesta kesäkuulta ihan alta aika yksikön. Mutta otetaan yksi kesähitti Saksan maalta. Siellä kärkikahinoissa striimausalustoilla on pyörinyt sellaisen DJ-duon kuin Kitschkriegin Gut Genug. Siinä räppää Shirin David ja laulaa kertsin tällainen kuin Blumengarten. Ja perhana vieköön, mikä koukkuu tässä kertsissä. Siis joo, mun on sanottava, että tää on selkeästi niinku TikTokajan biisi siinä mielessä, että vahvin osa on toi todella syvälle sieluun porautuva kertosää. En mä tiedä, onko tää biisi ihan super tasapainossa, että mä ehkä kaipaisin tästä biisistä sellaisen DJ-remixin, jossa olisi semmonen jatkuva teknotaonta ja mä pääsisin vaan nautiskelemaan tota kertsiä. Mut kun kertsi on niin hyvä, että se perhana dominoi listoja, niin onhan se nyt otettava soittoon. Tämä on toki julkaistu jo toukokuun puolella, mutta erityisesti kesäkuun aikana tästä tuli yksi Saksan suurimmista biiseistä. Kitschkrieg sekä Shirin David ja Blumengarten. Tämä on Gut Genug.

0: Kitsch Krieg sekä Shirin David ja Blumengarten. Biisin nimi on Good Genug. Eli olet tarpeeksi hyvä, ihminen hyvä. Aivan sairaan korvakarkki toi kertosää ja porautunut pitkäli alitajuntaani kesäkuun aikana. Jotenkin sellainen tyylikäs pikku boppailubiisi. Ja kun mä oon tohon DJ-kulttuuriin menevä ihminen, niin mä toivoisin, että joku tekisi tästä sellaisen extended, sellaisen pidennetyn DJ-version, jossa mä pääsisin vaan nautiskelemaan tosta kertosäkeestä oikein niin kuin ajan kanssa. Kenties joku 5-minuuttinen versio voisi olla tosi hyvää terassikamaa. Jatketaan kuitenkin tässä kohti nyt sitten kesäkuun parhaiden biisien läpikäyntiä, ainakin allekirjoittaneen mielestä. Ja eihän me nyt voida ohittaa Emmaa ja Matildaa. Sairaan hieno Älä mee on, no, menestynyt niin listoilla kuin myöskin ihmisten sydämissä. Tästä on tullut ainakin itselleni todella rakas kappale Emma ja Matilda tuotannossa. Todella hienot koukuttavat säkeistöt, ei ainoastaan siis nojaa kertsiin tämä biisi. Ja se, jos mikä kertoo upeasta biisinkirjoituskyvystä. Otetaan Emma ja Matildan pelään sitten koodit päällä Gettomasalta ja Aksel Kalalta. Noniin, ole hyvä Emma ja Matilda. Haluatko aloittaa? Saat aloittaa, jos tahdot.
1: Uuden musiikin X. Kesäkuun parhaat biisit.
0: Joskus ne on vähän ujoja nuo taiteilijat.

0: Haaland, sehän on ihan saakelin nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakelin nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan ja pystyy. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Kesäkuussa tupsahti pitkään tiisattu Kynäri Anthem, eli CSM-pelaajille omistettu ralli Ghetto Masalta ja Axel Kalalta. Koodit päällä. Sonni Kyläliuhalla tässä käydään läpi siis kesäkuun parhaimmistoa ja otetaan nyt kolmas duo putkeen. Meillä siis oli Emma ja Matilda, nyt Axel Kala ja Ghetto Masa ja seuraavaksi Vesala ja Olavi Uusi Virta. Kesäkuun alussa julkaistiin Kipeä niminen biisi, joka kuulostaa siltä, että tämä on tehty joskus kauan sitten ja ollut olemassa ja karaoke bravureina jo vuosikymmeniä, mutta ei. Kummallista kyllä, Vesala ja Olavi Uusi Virta ei ollut ennen tätä Kipeä biisiä tehneet ainuttakaan yhteistyöbiisiä. Ja no, se on tuntunut vaan niin luonnolliselta, että kenties artistit itsekin unohtivat, etteivät ole koskaan lyöneet hynttyitä yhteen. No hyvä, että se on tehty. Kipeä on todella tasavarma, tasalaatuinen pop-biisi kahdelta aikamme suurimmalta esiintyjältä ja biisin kirjoittajalta. Toi Sinkun kansi on kyllä hauska ja se on herättänyt paljon tällaista nettimeemeilyä, koska siinä on vähän tällaiset emo-luukit niin Olavilla kuin Vesalalla päällä ja jengi on heittänyt, että tulen kertomaan lapsilleni, että tässä oli Melo ja Pehmo Aino. Oli miten oli, upea biisi upealta taiteilijalta. Kipeä, Olavi Uusivirta, Vesala, let's go.

0: Vesala ja Olavi, Uusi Virta nimittäin, ja Kipeä on ton biisin nimi. Soni Kyläliuhalla tässä, Yle X on kanava, ja Uuden musiikin X:ssä käsitellään tänään kesäkuun parhaita biisejä. Yksi sellainen on viraali hitiksi muodostunut Eesan Kissa. Se heti Daran Bangarangan perään.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhalla.

Dara Bangaranga. Soni tässä laittaa seuraavaksi yhtä kesäkuun mielenkiintoisinta biisiä soimaan, nimittäin Hynysen Esaa, eli Esaa. Kissa-niminen biisi kertoo ihmisestä, jota kiinnostaa kuin kissaa, eli eipä hirvittävästi. Esaa on vähän tällainen, no, huumoripainotteinen, kevyellä otteella popmusiikkiin suhtautuva projekti, jota sanotaan indie-budjetin pop-spektaakkeliksi. Mikäpä siinä? Käsittääkseni helsinkiläinen kaveri, ja tämä kissa on nyt sitten nauttinut tässä kesän aikana tällaista pienimuotoista viraalihetkeä, nousi sitä myötä Esa myös nosteessa artistiksi, ja hyvä niin. Onhan tämä nyt kerta kaikkiaan hauska. Sisältää vähän sellaista niin kuin suomi-rap, spoken word-osuutta ja sitten sellaista tällä hetkellä kovin menestyksekästä indie-pop-soundia. Ehdottomasti yksi kesäkuun mielenkiintoisimmista ja parhaimmista julkaisuista.

Se on mainio muna Amerikan Yhdysvalloista, kolmehenkinen orkesteri ja heidän biisinsä Dancing on the Wall. Samanniminen albumi myös ulkona. Mä oon Soni Kyläliuhala ja nyt kun tuli mainittua tuo Amerikan Yhdysvallat, niin siellähän kisaillaan, tai on kisailtu, jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut. Ja hyvä ihminen, oletko katsonut niitä otteluita? Tuliko katsottua? Siellä tuntuu olevan väliaikabiiseinä tai juomataukobiiseinä niin kuin tasan 3 kappaletta. Joko Shakiraa tai sitten Bon Jovia tai sitten Pitbullia. Ja mä ajattelin, että otetaan sitä jälkimmäistä tuossa tuota pikaa, koska me ollaan kuunneltu tänään kesäkuun parhaita biisejä. Aika paljon siis ehkä myös sellaisia ralleja, joita sä et ole kuullut. Paljon siis uutta musiikkia tässä uuden musiikin äksessä. Niin mä ajattelin, että yksi semmoinen tuttu pikku järkäle varmasti piristää päivää, jota vietät. Eli tuota pikaa, hyvä ihminen, Fireball. Mutta sitä ennen pari kotimaista. Otetaan Hussan ja Senjan Vieläkin täällä ja Sannin Hävisin eron. Sanniltahan tuli odotettu albumi, erolevy, jonka pohjalla oli todella pitkät kohut ja tällainen hemojuorumyllytys. Nimittäin tämä Sinä ja se Poitsu-kappale teki alkuvuodesta erittäin isoa jälkeä ainoastaan listoilla, vaan myös kaiken maailman foorumeilla ja palstoilla, kun ihmiset hirveästi kohusivat ja halusivat levitellä artistia yksityisasioita ympäri kenttää. Toki Sannin nyt voidaan nähdä ehkä olevan hieman aloitteellinen siinä. Jatketaan keskustelua Sannin levystä heti Hussan ja Senjan Vieläkin täällä -biisin jälkeen. All the lights. Vai mitä se meni? Missä sä?

0: Husse sen ja vieläkin täällä erittäin vahvat All of the Lights-fiilikset tuossa, eli vanhaa Kanye Westia lainattu, mutta hei, rapissa on aina lainattu, se on sämpläykseen perustava genre, niin mikäpä siinä. Soni Kyläliuhalla äänessä tuota pikaa tosiaan musiikkia jalkapallon maailmanmestaruuskisojen väliajoilta, eli Pitbullin Fireball. Mutta on Sannin paikka tähän väliin. Hävisin eron löytyy Rakastavaiset albumilta, joka on toinen albumi nyt putkeen Sannilta, jonka hän on tehnyt täysin itse. Sitä ennen tuli toi Muutos-levy. Ja Sanni on sanonut, että ei hänen ollut tarkoitus tehdä toista levyä täysin yksin. Mutta siinä vaan vähän niin kuin kävi niin. Hän alkoi nikkaroimaan biisejä tosiaan tuon Muutos-albumin jälkeen. Elämää sinne tietysti purkaen juuri sillä tavalla, kun tuntui. Ja yhtäkkiä siitä tulikin sitten tällainen erolevy, jonka hän jälleen kerran vuodatti omin kätösin sitten sydän verillä. Toki siellä muutama yhteistyö, esimerkiksi Kuumaan kaatoi ikiaikaisiin ja sitten Deluxe-versiolta löytyy Ei vittu mä rakastuin taas, jossa Ville Galle mukana. Mutta mun on sanottava, että toistaiseksi vielä oma suosikkirallini tuolta levyltä on tää Hävisin eron. Siinä on jotenkin vähän fiiliksiä tuota trippialbumilta, mutta ei liikaa. Kuitenkin tämän päivän Sanni ehdottomasti äänessä, eikä se mennyt. Ja sanotus sitä hauskaa taattua kurkisuota.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kesäkuun parhaat biisit.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa! Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Amo.
1: Fireball.
2: Ai saakeli. Fireball feat John Ryan Pitbullia tietysti. Ja tämä nahkakuula Suomessa. Hyvät ihmiset. Itsenäisyyspäivän jälkeinen maanantai. Perhana viekö. Hei, kesäkuun parhaita biisejä on kasattu tähän lähetykseen. Niitä jo 2 tuntia ollaan käyty läpi. 2 tuntia vielä edessä, eli parhaita bängereitä biisaa. Ja yksi, josta on hirveästi tykännyt, on Litku Klemetin Splatter. Kesäkuussa alkoi tulevan albumin sinkuttelu ja vahva aloitus. Vähän tällaista gore-estetiikkaa, zombien päiden pilkkomista, sun muuta. Ja Litku Klemetti, kun on indie rock, folk pop meininkiä ja sillä uraansa tehnyt, niin tässä nyt laitetaan niin pari napsua lisää rock'n'rollia siihen Litkun normaaliin ilmaisuun. Ja sehän jos mikä maistuu. Mitä enemmän rock, sitä enemmän roll ja näin edespäin. Kesäkuun parhaita, Litku Klemetti, Splatter.

0: Mitä ihmettä? Milloin Litku on alkanut tekemään kikkeliheviä? Voi joku.
1: No kesäkuussa. Silloin ilmestyi Splatter-niminen biisi. Litku Klemetti tosiaan asialla ja perhanan kovaa touhua. Sarvet nousee ja nahkahousu kiristyy. Soni Kyläliuhalla tässä äänessä ja kesäkuun parhaita biisejä on käyty läpi 2 tuntia vielä edessä. Ihan tuota pikaa Olgan ja Mirellan kansallisaarre. Kesäkuussa nimittäin tuli EP nimeltä #YOLO. Siellä jos missä ollaan 2000-luvun, oikeastaan niin kuin 2010-luvun kovassa ytimessä niin soundipoliittisesti kuin asenteenkin puolesta. Sitä ennen kuitenkin Wilma Jäätä ja Hozieria.
2: Arestas moi.
3: No niin.

Hozier Too Sweet. Jos vasta nyt hyppäsit kyytiin, niin tervetuloa tässä Uuden musiikin X-lähetyksessä Soni Kyläliuhalla soittaa pelkästään kesäkuun parhaita biisejä. No toki sokeroidaan muutamalla välikevennyshitillä sitä pakkaa, mutta joka tapauksessa juuri nyt olemme taas asiassa kiinni ja Olgan ynnä Mirellan kansallisaarteessa. Hashtag YOLO-niminen EP tuli kesäkuussa tuossa Olgalt ja Juman kautta on mennyt kuulkaa kovaa somessa. Siis ihan hirvittävän paljon klippejä tulee vastaan, no ehkä on vaan sitten omassa kuplassani, mutta joka tapauksessa hirveästi tulee vastaan Fypillä erilaisia videoita, joissa käytetään tämän hashtag YOLO-EPn kappaleita. Erityisesti toi nimikkiraita YOLO ja sitten toi biisi Swag sekä tietysti tämä kansallisaarre on sellaisia, joka internet kansaa kiinnostaa. Ja tämä on todella hauskaa, kun tämä estetiikka tulee siltä aikakaudelta, kun sosiaalinen media oli kuitenkin vasta heräämässä. Mä oon elänyt sen läpi vasta täysi-ikäistyvänä ihmisenä. Muistan, kun Facebook tulee ja sen kanssa kamppaillaan, että no vitsi, kun mä oon jo galtsussa, niin minkä takia mä lähtisin nyt Facebookiin. No mä muistan, yläasteella tapahtuu tää murros. Sitten lukioikäisenä ollaankin jo Facebookissa ja sitten alkaa tulla Instagramia, YMS ja omanlaisensa 2010-luvun internet-estetiikkaa, kaikki ne pukeutumisineen. Ja kaikesta tästä ammentaa Olga musiikissaan. Tämä on tosi hämmentävä tällaiselle kolmekymppiselle, joka elää tätä nyt toiseen kertaan, että nuoriso näyttää, no, swag-lippalakkeineen, lausuntoineen ja muinakin tällaisina tyseksiä näin know it aikakauden ilmentyminä tuolla itseään internetissä, niin en tiedä, miten tästä pitäisi ajatella. Jos tämä kolmannen kerran tulee tämä aalto, niin sit saa riittää, mutta kyllä näin tokalla kerralla vielä nautiskelen.

Hashtag Jolo EP:ltä Olgan Kansallisaari sinne mukana Mirella. Kesäkuun parhaita käydään läpi. Mä oon Soni Kyläliuhalla ja tuota pikaan Benjaminia ja Hela Hoito esimerkiksi. Sellainen guilty pleasure ralli, ettei mitään rajaa. Olen nautiskellut siitä varsinkin niistä ruotsinkielisistä osuuksista. Mutta nyt hyvät ihmiset, Jami Faltin ja Valokuvii. Kyllä tämä Ruotsissa syntynyt räppäri on ottanut Mamban klassikon käsittelyyn ja yhdeksi isoimmaksi kappaleeksi koko Suomessa nousi nyt sitten tämä Valokuvi kesäkuun aikana. Ja tässä oli sellainen vaikutus, että se nosti myös Suomi-iskelmää Spotarin top 50. Tietysti ton Mamban alkuperäiskappaleen, mutta muutakin. Ja kai se on sitten kesän merkki ja kesäkuun mökkimatkojen vakiokalustoa toi Suomi-iskelmä. Mutta joka tapauksessa kyllä se vähän hämmensi, koska Spotaria kuitenkin käyttää ainakin, kun kattelee, minkälaiset artistit siellä yleensä on kärjessä, niin nuorisolaiset. Nuoriso tykkää nuorisomusiikista, mutta myös ilmeisesti vanhan koulun Suomi-iskelmästä. Tähän kultasuoneen ymmärsi Jami Faltin tarttua. Valokuvia.

Kyllä näin on. Jami Faltin valokuvi siinä Mamba-hitin uudet vaatteet. Kesäkuun julkaisuja, kun parhaimmistoa niistä tässä läpi käydään. Ja seuraavaksi Emi Ruusunen. Vielä uransa alussa olevi taiteilija Tarta on ensimmäinen soolobiisi häneltä koskaan. Ja kekseliästi sanotettu ja majesteettisesti sävelletty biisi. Tämä on sellaista elämää suurempaa popdiiva poppia ja ehdottomasti yksi kovimmista biiseistä kesäkuulta. Tähän perään sitten Benjaminin Hela hoitoon.

Ei ole elämä ruusunen, mutta ei ole tää prinsessakaan. Upeasti heitetty. Emi ja Ruusunen, kesäkuun julkaisu ja Emin avaus pop-markkinoilla näin soolotuotannon osalta. Todella kova biisi. Ja niin on tää seuraavakin. Benjaminin helahoito on tullut kuunneltua jokseenkin paljon tätä rallia. Ja mulla on vaan yksi kritiikki tämän biisin osalta. Ja siis se on toi kertosää, jossa sanotaan, että laita mun keho laulaa sunkaan ranskaa, kun tässä vedetään kuitenkin englanniksi, ruotsiksi ja suomeksi. Ja mainitaan

ranskan kieli, niin miksi ei käytetä ranskaa? Ihan yksikin sana sinne sekaan, niin se olisi ollut mwah, voilà, siinä. Missä on vaikka voilà? Ihan sama. Täydellinen biisi, lähes. 99,9. Benjamin Elahoito ja sitten Vestan Helmi.

Vesta Helmi. Kuuntelut uuden musiikin jaksaa ja nyt palataan taas kuuntelemaan kesäkuun parhaimmistoa. Mä oon tänne käsin poiminut vaikka kuinka paljon hyvää musiikkia. Muun muassa sellaisen biisin, joka aiheutti mulle bannit Instagramiin viikonlopun ajaksi. Se tuossa vartin sisään paljastui vähän myöhemmin, että mikä se ralli on. Sitä ennen kertaan kuunnella muun muassa Victor Nordiksen Miss Helsinki, jossa mukana oululaislähtöinen Make sekä Ruiz Rockin räjäyttänyt AB. Mutta nyt on Hassan Maikkalin hetki. Kuka tämä Mimmi on? Kenties synttärisankari, koska tuossa kysytään, että kuka tämä Mimmi on, jonka takia kaikki tänne saapuu. No varmaan esimerkiksi synttärisankari. No ei. Näyttävästä naisolennosta Hassan tuossa sanailee ja todella tyylikäs R&B-henkinen ralli. Tällaisen biisin olisi mun mielestä voinut tehdä vaikkapa The Weeknd tai joku muu tämän hetken kuumista R&B-kyvyistä.

Hassan Maikkalla, kuka tää Mimmi on? Soni äänessä ja tuota pikaa mä paljastan, että mikä kappale aiheutti mulle bännit Instagramiin viikonlopun ajaksi. Se ihan tuota pikaa. Mutta nyt, rakkaat ihmiset, jatketaan naiskauneuden ylistämistä Hassanin tahtiin Viktor Nordista näin seuraavaksi. Tässä mukana Make ja AB. Viktor on tuottaja ja kaksi jälkimmäistä on räppäreitä. Biisin nimi on Miss Helsinki. Ja kylläpä tällaista niin kuin sutsurella musiikkia onkin sitten kesäkuuhun mahtunut. Miksipä ei? Onhan kesä tietysti vaatteiden vähentymisen ja paljaan pinnan aikaa, jolloin lämpötilan nousu saa ihmisten hormonit hyrräämään. Niin kai se sitten jotenkin alitajuntaisesti vähintään menee myös biisin kirjoittajien kynän kautta paperille. Tämä on suorastaan ysäriä, hyvät ihmiset. Silti uunituore biisi, Viktor Nordis, AB ja Make, Miss Helsinki.

Lilja Lundén ketju poltetaan sillat. Juuri ennen kesää julkaistu ralli pistää mukavasti pohkeen nykimään. Soni Kyläliuhalla tässä äänessä. Kesäkuun parhaimmistoa on käyty tänään läpi. Se on tämän Uuden musiikin X-lähetyksen teema tänään. Ja lupasin paljastaa teille, että mikä biisi johti viikonlopun mittaiseen Instagram-banniin allekirjoittaneen. No tässä se tulee. Kyseessä on Isaac Senen Cocaine. Nimittäin kun tää oli kansanteho äänestyksessä ehdokkaana, niin mulla on tapana aina sinne maistoreihin laittaa tietysti nämä ehdokkaat. Ja syystä, että olin siis kirjoittanut maistoriin Isaac Sene Cocaine, niin sieltä kuulkaa bannikirves heilahti ja multa vietiin oikeudet kommentoida ja lähettää viestejä ja vaikka ja mitä. Ja mä painoin sitä valitusnappulaa silleen, että hei, te olette ymmärtäneet tämän väärin. Ja sitten, että kun se kysyy sitten jatkossa, että no mitä olemme ymmärtäneet väärin, niin siinä ei ole mitään avoimen lomakkeen kohdetta, jos mä olisin voinut selittää, että siis tämä on biisin nimi, enkä mä täällä kauppaa mitään valkaisuaineita. Vaan siinä oli sitten esivalittuja vaihtoehtoja ja lähimpänä ainakin omaa selitystä oli, että tämä ei ole loukkaava alueellani. Mutta joka tapauksessa siinä sitten odoteltiin, siinä lukee, että noin 4 päivää kestää tämä käsittelyaika. No, loppupeleissä se oli sunnuntaihin mennessä sitten ratkennut, mutta todella turhauttavaa. Ja pakko sanoa, että sen pienen hetken mä jotenkin koin ymmärtäväni, että mikä ruokkii tällaisia internetin vihakirjoittelijoita. Et kuvitellaan, että sulla on tosi vahva näkemys jostain tyypistä ja sitten sä lähdet vihakirjoittelemaan hänestä ja sitten sä saat bannit ja sitten sä koet, että saakeli soikoon nyt minun sananvapautta, niin rajoitaan, niin se raivostuksen tunne, niin sehän vaan ruokkii. Ja pikkuhiljaa kenties tämä joissain toisissa yhteyksissä ihan rationaalinenkin ihminen menettää kaiken järjen, koska hän menee niin tunnepohjalta, koska hän kokee, että häntä rajoitetaan, hänen sananvapauttaan jotenkin leikataan, niin se meillä simpanssien kanssa jakamamme epäoikeudenmukaisuusvaisto sitten menee ylikierroksille, koska sehän, että meillä on kokemus epäoikeudenmukaisuudesta, ei välttämättä tarkoita, että me ollaan oikeasti koettu mitään epäoikeudenmukaista. Mutta se vaisto, kun meissä aktivoituu tilanteessa, jossa laitat Isaac Seneen biisin nimen Instagramiin tai sitten teet jotain oikeasti tyhmää, niin se reaktio, selkeyden reaktio, joka liskoaivosta hyppää, se on ihan samanlainen. Ja mä jotenkin siinä hetkessä ymmärsin, että okei, että ihmiset, jotka toistuvasti toimii tyhmästi internetissä ja mä oon aina ihmetellyt, että miksi ne jatkaa tyhmästi toimimista internetissä, niin se varmaan se juuri on siellä samassa paikassa siinä kokemuksessa, että nyt minua suljetaan ulos ja minun ei anneta puhua. No, minä olen nyt toistaiseksi puhunut ja annan musiikin tehdä työtään. Nyt se surullisen

0: Isaksene, eli Senevelisten vanhin ja Cocaine, kesäkuussa julkaistua musiikkia, supermainio biisi, mutta hankalan niminen ainakin, jos yrittää sosiaalisessa mediassa tätä Cocaine-kappaletta jakaa. Siitä saattaa bannikirve seilahtaa, näin kävi itsellenikin. Se oli erittäin turhauttavaa, kun taistelin tekoälyn kanssa. Se oli myös semmoinen pieni siivu sellaiseen todella dystoppiseen tulevaisuuteen, jossa kuvitelkaa, että kaikki asiointi, jos meillä vaikka 10 vuoden päästä vielä on sellaisia asioita kuin vaikka sosiaalipalvelut, niin kuvittele, että haet jotain, no, vaikkapa asumistukea joltain tekoälyltä, joka ei ymmärrä sua niin kuin lainkaan, että sä yrität selittää sitä. Tämähän on jo siis todellisuutta monessa eri paikassa, mutta siis niin kuin ihan kaikki. Ja varmaan niin kuin kaupassa käynnistää johonkin siis WC-paperin pyytämiseen julkisessa WC:ssä, kun kaikki menee tekoälyn taakse, niin sitten tilanne on se, niin kuin Sonni Petteri tappelemassa viikonloppuna some-algoritmeja vastaan. Ehdotan Senelle jatkossa, että jos haluaa tehdä huumennimisiä biisejä, niin älä käytä niitä englanninkielisiä termejä, vaan olta tonkin osalta olisi voinut sanoa vaikka, että kokkeli tai joku toinen, koska se ei ehkä välttämättä sitten laukese kaikkia varoitustoimintoja noiden algoritmien osalta. Jatketaan kesäkuun parhaiden biisien kuuntelemista heti Bebe Rexan ja Faithlessin jälkeen, koska tuossa kun ollaan päihteistä puhuttu, onkin hyvä sukeltaa 90-luvun Brittein saarien elektronisen musiikin pariin. Siellä meni pulveria.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

No niin, siinä Faithlessin Insomnia Bebe Rexan näkemyksenä biisin nimi New Religion. Nyt jatketaan näitä kesäkuun parhaita. Ihan tuota pikaa Louna Onlinein Kevät tulee, kun sä palaat heittämällä yksi parhaista kesäkuun julkaisuista. Mutta sitä ennen vielä vähän vaarallista ja seksikästä musiikkia, joka on myös nimetty sillä tavalla biisin nimi toden totta vaarallista. Tämä on verkkosukkahousuja ja revenneitä sellaisia, punapohjaisia korkokenkiä ja muutenkin seksikästä tunnelmaa henkivä biisi. Ina Vaarallist.

0: Grrr, seksikäs biisi, Ina Vaarallist. Kesäkuun parhaita, niin on tämä seuraavakin. Louna Online ei enää tässä kohti esittelyä kaipaa. Hän on löynyt Independent-puolelta läpi ja luun kurkkuu monelle meritoituneelle ja isojen levyyhtiöiden tukemalle Suomi-popparille. Näyttänyt, että täältä se kana pissii ja täältä Suomi-popin tulevaisuus kuulostaa. Kevät tulee, kun sä palaat. Ihanan kaihoisa, kaipaava, riipivä biisi. Tämän jälkeen sitten vähän futismusiikkia ja myöskin vähän him-henkistä emoilua.
1: Uuden musiikin X. Kesäkuun parhaat

0: on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasamaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

Heittämällä kesän 2026 isoin biisi, jalkapallon maailmanmestaruuskisojen tunnari Shakiran ja Burna Boyn Die Die. Sonni-Petteri tässä ja ilmoittelee, että tasotunnin uutisia ei nyt tänään tule, koska meillä on kesäkuun parhaat show, mutta pahimpaan uutisten nälkään auttaa tietysti osoite yle.fi. Sinne vaan otsikoita pläräilemään. Nyt 2 kuuta niminen yhtye. Kesäkuussa julkaistu totta kai tämäkin. Biisi on Varjot ja täällä ollaan vahvasti siellä himpuloiden territoriolla. Eli jos olet love metal ihmisiä, niin usko, että saat tästä paljonkin irti. Toki suomenkielistä ilmaisua tällä kertaa toisin kuin sitä perinteistä anglosaksista. Ja aika, sanotaanko, mielenkiintoinen ote tällä tuoreella orkesterilla on tähän love metalliin. Aikaisemmat biisit kans vähän semmosia niinku emohenkisiä, niissä enemmän jopa räpimpää ilmaisua yhdisteltynä sitten tohon rock'n'rolliin. No tää on oikeastaan aika tyylipuhdas suoritus sitten taas sitä jälkimmäistä. 2 kuuta, Varjot.

Jos hyppäsitte vastikään Yle X:n taajuuksille, niin tervetuloa käymään läpi kesäkuun parhaita biisejä allekirjoittaneen kanssa. Minä olen Soni Kyläliuhala. Tuossa Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssii. Tuossa keskellä kesäkuuta julkaistu ralli sopivasti siihen juhannuksen alle. Ja sanoisin, että toi on semmoinen yhteistyö, että Komiat saa siitä ehkä enemmän omaan livesettiinsä irti, koska pystyvät tietysti sovittamaan tuon sitten live-instrumenteille. Mutta jos Komiat tulee vierailemaan vaikka Portion Boysin keikalle, niin pakko sanoa, että mitenköhän sitten toimitaan, koska elektronista kamaa toki on heilläkin live-instrumentteja, mutta jos koko Komiat-orkesteri sinne raahattaisi, niin saattaa tulla lavalla ahdasta. No, en minä tiedä, turhaa spekuloin. Kiinnostavaa olisi kuitenkin nähdä Portion Boysin ja Komioiden keikka tässä joskus lähiaikoina ja katsoa, että miten tuu laittaa kansan vispaamaan sitä jalkaansa. Tanssiiko toden totta koko Suomi? Kesäkuussa julkaistiin myös countrya Taylor Swiftin osalta. Tämä on Toy Story 5 elokuvasta I Knew It, I Knew You. Ja kesähäihinhän meni Taylor Swift myös New Yorkissa, Madison Square Garden jäähallissa. Siellä oli paljon silmää tekevää ihmistä ja Adam Sandler, tuo legendaarinen näyttelijä, toimi sitten pappisvirkana siellä, tai siis maallikkovihki tuon amerikkalaisen jalkapallon pelaaja Travis Kelceyn sekä Taylor Swiftin. Kesäkuun parhaita. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Angel sekä Justice, What You Want, soi Yle X:llä. Palataanpa noihin kesäkuun parhaimpiin biiseihin tässä seuraavaksi. Tuota pikaa tulossa musiikkia, joista Louna Onlinein sekä Keijun ystävät varmasti tykkäävät. Dream Milla ja Kopio Kissa tärähyttää kohta vähän trappisillä ja elektronisilla soundeilla taajuudet sykkyrään. Mutta sitä ennen Elli Main ja Kaukuan Voidaaks rikkoa hiljaisuus. Todella hieno, todella kaunis, loppuun asti hiottu pop-kappale, täynnä nerokkaita koukkuja niin melodian kuin sanoituksenkin puolesta. Kesäkuun lopussa näki päivänvalon tämä kappale ja on sen jälkeen asunut sydämessäni maksamatta vuokraa.

Eli me ei ole kaukua, voidaanko rikkoa hiljaisuus? Kumpainenkin yleensä läpimurto artisteja omilta vuosiltaan ja hienosti sujuu tuo yhteispeli. Soni Kyläliuhalla on sitä mieltä, että kesäkuun parhaimmistoon kuuluu myös Dream Millan kopiokissa. Tässä kohti myös kiitokset kesätuuraajana toimineelle Vekulle, koska Vekun kautta osui korvaani tää biisi. Tässä on vähän tällaista trappia ja räppielementtejä, mutta sitten myös tuommoista pientä hyperpopia tämän päivän elektronista soundimaailmaa. Se on hauska, kun on tosi vaikea enää sanoa, että kuka on räppäri ja kuka on vaan poppari, koska puhelaulusta on tullut niin iso ja merkittävä osa nykyajan pop-soundia. Ja sitten myöskin kaikki ennen räppäreiksi itseään laskevat sisällyttävät enemmän tai vähemmän melodisia osioita jokaiseen kappaleeseenkin, niin me eletään tällaista niin kuin lopullisen sekoittumisen aikaa, jossa kenties termit räppäri ja poppari on niin kuin vanhanaikaisia ja pitäisi sitten varmaan vaan puhua artisteista. Yksi sellainen on Dream Milla. Tässä on Kopiokissa.

0: Dreamilla kopio kissa, copycat. Se on hyvin mielenkiintoista, että jokaisen rap-kentällä enemmän tai vähemmän työskentelevän ihmisen täytyy tehdä jossain kohti uraansa sellainen kappale, jossa hän kertoo, että sinä, joku määrittelemätön olento tai yksilö, kopioit minua ja yrität olla juuri niin kuin minä. Mä väitän, että sä et voi tehdä räppiä, jos et sä tee tollaista biisiä vähintään. Tai ainakin siltä se tuntuu. Se on niin stereotyyppinen aihe, ettei mitään rajaa. Mut hei, Dreamilla ainakin näyttää, että sen voi tehdä tyylikkäästi, tarttuvasti ja todella hotisti. Sonni Petteri tässä soittelee kesäkuun parhaita biisejä läpi. Tuota pikaa päästään Bring Me The Horizoniin. Kyllä Dehumanized on pärähtämässä tuota pikaa ja on meillä tulossa Skrilleksiäkin, eli vähän laidasta laitaan. Mutta tässä kohti ajattelin, että olisi hyvä sauma vähän sekoilla. Mouhous, sekopää.
1: Ämmä vittu alkaa disrespektaa. Paiskat paskat.

0: Mau hau, seko pää ja pakko arvostaa aupairit. Ja oliko se Panama-kausi, missä oli toi M alkaa jotain disrespektaa sample. Aivan sairasta, aivan huippurealitykamaa. Pakko varmaan mennä kotiin ja katsoa Yle Areenasta vähän aupaireja. Hei, hyvät ihmiset, se on Bring Me the Horizonin paikka tässä kohtaa. Dehumanized löytyy täältä Count Your Blessings Repented uudelleen julkaisulta. Ja kaverit otti tämän yhden uuden biisin säveltämisen tolle albumille todellakin tosissaan. Ja halusivat, että se ei kuulosta siltä, miltä bändi kuulostaa tänä päivänä, vaan siltä, miltä se kuulosti parikymmentä vuotta sitten. Oikein hienoa, kuulkaa hyvät ihmiset. Tämä räjähtää, rämisee ja menee todella kovaa. Eli jos sulla on vaikeuksia raskaan musiikin kanssa, niin otappa kauhukahvasta kiinni. Bring Me the Horizon, Dehumanized.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Bring Me the Horizon Dehumanized -kappale julkaistiin kesäkuussa. Siihen saatiin myös musiikkivideo, joka ei ole missään nimessä heikko hermoi sille. Se on melko groteski. Ja tämä on osa Count Your Blessings Repented -juhlajulkaisua, 20-vuotisjulkaisua siis Bring Me the Horizonin debyyttialbumista. Täällä Eero kirjoittelee WhatsAppin puolella, että mukava kuulla, että BMTH on palannut juurilleen ja että Oli Sykes osaa edelleen halutessaan rääkyä mielipuolisesti. Ja sitten Eerolta vielä hyvä pointti. Bändi missas tilaisuuden antaa tälle uudelleen julkaisulle, kun se on siis Count Your Blessings, niin nimeksi Recount Your Blessings. Aivan samaa mieltä. Mitä tapahtui? Nyt se insinööritoiminto, se konsulttifirma, joka oli auttamassa tässä uudelleenjulkaisussa, niin kenkää, älkääkä ikinä palkattu sitä enää. Tämä oli niin tekemätön paikka. Recount Your Blessings olisi ollut helppo ja nerokas. No joo, eipä siitä sen enempää. Tuota pikaa kesäkuun parhaisiin julkaisuihin lukeutuvaa Skrilleksiä. Hänellä on aika iso sample tällaisessa biisissä kuin Noche Without You. Sen ajattelin tuossa tuota pikaa pyöräyttää, mutta kertaamme kuuntelemaan muun muassa Viiviä. Herkkisten liiga myöskin kesäkuuna ulos ja vitsi miten hieno, vitsi miten ihana. Viivi nyt aina on supervahva ääni ja suorastaan sydän verta pulputtavaa soundia. Herkkisten liiga.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Yle X.
1: Muthan lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä ole turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

Goldilocks, Itä-Suomen lahja kansainväliselle pop-kentälle. Biisin nimi on Rush. Palataanpa näihin kesäkuun kovimpiin julkaisuihin. Skrillex julkaisi levyn, sen nimi on Soma. Ja se on hyvin soma kokonaisuus. Kovia sämplejä, kovia rytmejä, erittäin tanssittavaa touhua, niin kuin Skrilleksiltä nyt ollaan totuttu pääsääntöisesti aina kuulemaan. Nostin tähän kesäkuun parhaat showhun sieltä Noche Without You-biisin. Tässä fiittinä, ja tässä kohti mä velvoitan sua spottaamaan sämpleen. Tai en mä tiedä, onko se edes sample, tässä on niin suora lainaus, ettei mitään rajaa. Siis niin kuin elektroniseen tanssimusiikkiin usein kuuluukin. Uudelleen lämmittely ja kierrättely, se kuuluu asiaan ainakin omasta mielestäni. Mutta on sen verran tunnettu biisi, että mä veikkaan, että sinäkin sen spottaat. Heitä mulle vaikka WhatsAppissa numeroon 044-421-6888 heti, kun saat jyvästä kiinni, niin saat valtavan henkisen ja virtuaalisen peukalon.

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että todella hieno flippi legendaariselta Robert Milesin Childreniltä melodiat ja loput sitten omasta hanskasta Skrillex ja Fade Not You Without You. Paljon täällä tuli viestejä ja bongauksia välittömästi, mutta nostetaan nyt täällä peukaloitua ihmistä eli Arja. Hän oli nopein. Hei, tuota pikaa sellainen suomirap-renkutus, ettei mitään rajaa. Kun mä tämän kuulin ensimmäistä kertaa, niin mä olin silleen, että mitä täällä oikein tapahtuu? Onks tää vitsi vai onks tää vaan TikTok-aikakauden musiikkia? Ja onks tää itse asiassa aika cool? Nämä on kaikki sellaisia kysymyksiä, joihin mä en ole vieläkään saanut täydellistä vastausta. Kyseessä on Sara-nimisen artistin Bon Bon. Se heti Superleakiksen Figaro et Asla jo yhteistyön jälkeen. Kesäkuussa julkaistua musiikkia tämäkin edellisessä elämässä.

Ja onhan se nyt symppis. Figaro ja Asla jo edellisessä elämässä. Nyt erittäin mielenkiintoinen kesäkuun julkaisu Sara Bon Bon. Onko tämä nyt vaan sitten brittiräppiä? Tai onko tämä sellainen biisi, tiedättekö, kun on näitä meemejä siitä, että miltä musiikki kuulostaa ihmiselle, joka ei vaikka tykkää genrestä X. Niin onko tämä nyt siis sellainen biisi, jolta niin kuin brittiräppi kuulostaa ihmisille, jotka eivät siitä tykkää? Tämä on ainakin mielenpainuva biisi tuolta kesäkuulta. Sara Bon Bon.

Sara Bon Bon. Tässä siis rehellisesti ainakin todella oma meininki. Ja se, jos mikä on räpissä erottumisen kannalta tosi tärkeetä. Yksi kesäkuun mieleenpainuneimmista biiseistä. Jaakko Kullalta vielä liian aikaista rakastaa tähän kohtiin.

0: kesäkuun parhaat biisit.
1: Se on kyllä sillä lailla, että kesäkuun tärkeimmät biisit aletaan olla nyt paketoitu.
2: Kiitos Jaakko Kullalle vielä liian aikaista rakastaa kappaleen tekemisestä ja siitä, että on saanut kesäkuun verran nautiskella siitä. Hei, ei muuta kuin tanssien ulos. Mä oon rakentanut tällaisen kolmen kappaleen Mega Samba Session sulle tähän. Otetaan The Bowson Magnetics, sitten Katon Johnny Turn the Lights Off ja vielä Nelisilmää perään.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU sanoo iskeneensä Vysotskin eli Uuran sataman öljyterminaaliin ja vaurioittaneensa 2 öljysäiliötä ja 3 polttoainevarastoa. Aiemmin aamulla kerrottiin Ust-Lugan eli Laukansuun sataman vaurioittumisesta. Leningradin alueella lisäksi Ukraina on tehnyt iskuja öljynjalostamolla Jaroslavlin alueella. Srilankalaisessa vankilassa on kuollut ainakin 19 ja haavoittunut yli 100 ihmistä mellakan seurauksena. Paikallinen poliisi kertoo, että vankilamellakka sai alkunsa sunnuntai-iltana 2 kilpailevan huumejengin välienselvittelystä. Kuolleista ainakin 4 on vanginvartijoita. Negombon kaupungissa sijaitsevassa vankilassa on yhteensä noin 10 000 vankia. Täällä meillä sienimetsistä on tehty jo alkukesästä havaintoja niin tateista kuin kanttarelleista. Pohjois-Karjalasta löytyi poikkeuksellisesti herkkutatteja jo kesäkuun alussa, mikä on aikaisin tattihavainto tähän asti. Sieniasiantuntija ja tutkija, yliopisto-opettaja Jenna Purhonen.
1: Tähän mennessä se on lähtenyt ihan vauhikkaasti liikkeelle, tämä kantarelle on varsinkin tullut tosi hyvin jo niin kuin Etelä-Suomessa ja nyt ihan tässä viikon sisään on alkanut hyvin ilmenemään jo täällä Keski-Suomenkin alueella. Ja tästä vielä tuonne Savoon ja Itä-Suomeenkin päin näyttäisi olevan tosi hyvä kantarellisato tulossa. Tähän niin kuin alkukauteen tulee näitä paperoita ja tattejakin on alkanut nousemaan ihan kivasti, että ne on tällaisia alkusienikauden lajeja tai sukuja, mitä voi löytää.
2: Yksi lauman jäsenistä on eksynyt. Se pysähtyy ja päästää ilmoille kantavan kutsuäänen, toivoen yhteyttä muihin. Tuttua vastausta ei heti kuulu, mutta pian vieras lajitoveri saapuu rinnalle.
3: Elää huuva!
2: Tuoden turvaa ja seuraa. Yhdessä ne jatkavat kutsuhuutoja, etsien kadonneita lajitovereitaan. Lopulta etäisyydestä kuuluu tuttuja vastauksia. Yhteys on löytynyt ja lauma voi taas jatkaa matkaa yhdessä, vahvempana kuin yksin. Yle X iltapäivä voi alkaa.
4: Yle X. Yle X iltapäivä.
5: Tai käynnistetty myös Yle X iltapäivässä. Kello on lyönyt 2:00. Mello ja Imppu studiossa 5 saakka. Oikein kiva on maanantaita. Aikku tosiaan lomilla. Vielä Impun kanssa porhalletaan tää viikko yhdessä.
6: Olivia Rodrigo, Drop Dead, starttaa tän Yle X iltapäivän. Kiva, kun oot kuulolla.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead soi Yle X iltapäivässä. Imppu ja Mellu täällä viettämässä sitä sun seurana.
1: Hei, mähän ja tiedän, että moni muukin on kuten vaikka silleen Peter Pan, että ei oikein haluaisi aikuistua. Minäkin Suomen vanhin teini, mellukkainen, mutta välillä mä tykkään silleen elämässäni larpata hetken aikaa, vaan semmoisen pienen hetken sitä aikuisuutta. Ja tällaisia hetkiä on, kun mä esimerkiksi vaikka kaivan ruokakaupassa siinä vaiheessa, kun mä oon ottamassa kärryjä, niin semmoisen poletin esiin ja musta tuntuu tosi aikuiselta. Ja sit on yksi semmoinen, mikä on kantanut mun matkassa jo pidempään. Ja se on siis se, että jos mä meen vaikka johonkin kahvilaan tai hotelliaamupalalle tai niin kuin mihinkä vaan muualle kuin kotiini aamupalalle, niin silloin mä haen sanomalehden. Ja mä luen sitä. Ja kaikkihan mun ympärillä silloin katsoo, että vitsi, toi on muuten aikuinen, kun toi lukee ihan siis niinku lehteä, virallista sellaista. Ja näin ollen luinkin sitten nyt muun muassa Traficom uutisoi ja Star.fi siitä, kuinka liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoo myöntäneensä valtion avustuksia niille alueille Suomeen, jossa 5-päiväinen varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Eli sanomalehtien jakelu 5 päivänä viikossa jatkuu koko maassa.
0: Wow, pidetään homma aitona. Siis mä en olisi uskonut, mä olin ihan varma, kun sä äsken kerroit, että nyt lakkautetaan loputkin fyysiset sanomalehdet, mikä on tosi surullista mun mielestä esimerkiksi meidän kulttuurin takia, koska se on olennainen osa varsinkin suomalaista sunnuntai-kulttuuria, että otetaan se päivän lehti, avataan se pöydälle, katsotaan, kuka on kuollut, kuka on syntynyt, mitä on tapahtunut.
1: Niin, ja sitten vaikka ei niin edes, eihän mäkään sitä niin tarkalleen koko ajan lue, että jos mä sen sieltä niinku kerran 6, kerran 3 kaivan, niin mähän vaan silleen silmäilen ja sitten välillä just kattelen ympärilleen niin, että katsoinko ihmiset, kuin viisaalta ihmiseltä mä näytän. Ja samahan pätee. Ei se ole pelkästään sanomalehdet, mutta tiiäks, jos mä ihan arki-iltanakin haluaisin nyt larpata, että miltä tuntuu olla oikeasta aikuinen, niin kyllähän mä sitten ostaisin jonkun fyysisen, siis vaikka jonkun naisten lehden, tiiäks, kotiin.
0: Ja lukisin
1: sitä. Niin kyllä nämä on vaan sellaisia asioita, että ihan rupesin itsekin miettimään tässä, että tilaaks mä jonkun lehden, että mä voin niinku kotonakin välillä tuntea olevani aikuinen.
0: Ehdottomasti. Nyt tuossa vaan, kun sä sanoit tämän niin kuin muiden kuulen, että pitäisikö tilata joku lehti, niin mä veikkaan, että sun puhelin alkaa pirisee ihan just.
1: Älkää
0: siellä on
1: soittako.
0: Muutama myyjä.
1: Mä estän kaikki. Yle X WhatsAppissa sä voit kertoa, mikä on semmoinen asia, millä sä saat tuntea olos aikuiseksi. Tää on

0: Emma ja Matilda, älä mee, soi yläksi iltapäivässä. Uutta musaa kello 16 minsaa yli kahden. Oikein ihanaa maanantaita, 6. päivä heinäkuuta. Mellu ja Imppu tosiaan 5 saakka sun seurana Aikku lomalla. Ja tää nyt on sitten Mellun viimeinen viikko ennen lyhykkäistä lomaa.
1: Lyhyt, mutta kuulemma sitäkin antoisampi tulee olemaan.
0: No katsotaan vielä toistaiseksi ja mitään suunnitelmia, katsotaan mitä se sitten tuo tullessaan. Mutta keskusteltiin äsken siis siitä, kun tuli tieto, että 5-päiväinen jakelu sanomalehtien osalta jatkuu koko maassa. Ja tämä on ainakin mulle Mellu Meikäläiselle semmoinen asia, että jos tuommoista ihan konkreettista sanomalehtiä lukee, niin siitä tulee jotenkin tosi aikuinen olo.
1: Ja asiallinen myös. Ja se on sulle outoa, että sä oot asiallinen myös.
0: Niin on, ja siis välillä munkin on hyvä niin kuin harjoittaa sellaista, että miltä tuntuisi olla virallinen ihminen.
1: Mutta sitten jos sä pyydät jotain ottaa vaikka kuvan, kun sä luet sitä lehteä, niin vaikka sä vaan silmäilet sitä, niin muista, että se olisi silti niinku oikeinpäin, että se on vähän nolosti, jos se on niinku selkeästi väärinpäin.
0: Joo, että tämä pitää just tässä niinku muistaa. Mutta mä kysyin yleensä WhatsAppin kautta, että mikä asia saa sut tuntea itsestä tosi aikuiseksi 044-421-6888. Ja mä naurattin jotenkin, kun esimerkiksi Raisa laittoi tänne viestiä, että ai millä saan tuntea itteni aikuiseksi? No en sitten millään. niin tää on hyvä, kun meikäläiset täällä välillä sitä larppailee. Onko sulla Imppu jotain sellaista asiaa, mistä sä niinku selkeästi, että välillä, jos sä teet jonkun, niin sit sä oot silleen, että mä oon niin aikuinen.
1: No eilen mä havahduin siihen, että mä sunnuntai-iltana katsoin mun työkalenterista, että mitä mulla on huomen aamuna tai tuossa aamupäivällä ennen lähetystä. Mä olin sillain, että nyt on astuttu jonkun rajan yli ja pahasti.
0: Etenkin, kun sä oot ollut viikonloppuna häissä bestmanina ja ilmeisimmin ainakin naamasta näkee, että aika railakkaat häät on sit ollutkin.
1: Kiitos, otan tuon kehuna.
0: Joo, ehdottomasti kehuna, että kokemuksia pitää elämässä olla ja kokea. Mutta siis lähinnä toi, että sä oot vilkuillusta vielä niin kuin viimeiseksi teoksi ennen kuin laitat sit simmutkin sunnuntai-iltana. Toi menee vähän samaa kategoriaa kuin esimerkiksi mä sain eilen itteni kiinni siitä, että kun mä palasin kanssa Lahdesta kotiin tänne pääkaupunkiseudulle, niin laitoin sitten niin kuin poikaystävälleni niin tietoa, että mitä voisi kaupasta ostaa ensi viikolle ruokia. Ja illalla sitten vielä, kun poikaystäväni oli silleen, että joo, että hän painuu nyt nukkumaan ja untemaille. Ja sitten mä olin silleen, että aina mun pitää vielä alkaa näitä niin kuin ensi viikon eväitä tässä ja lounaita tekemään. Sitten hän oli silleen, että miten sä niin kuin enää tässä kohtaa jaksat, että eikö niitä voi miettiä niin kuin huomenna. Niin sitten mä sanoin hänelle, että luuleeko sä, että nämä niin kuin kanat valmistuu ja ne valmistaa itsensä tuossa. Niin
1: jätät vaan ne siihen pöydän lyöksi, ne on aamulla ihan hyvät.
0: Niin, että kyllä nämä on sellaisia asioita, mitkä niin kuin ehdottomasti saa tuntea itteni aikuiseksi, just tuommoiset lausahdukset. Ja sitten yksi konkreettinen kanssa, hei itse asiassa viikonlopulta, mikä mulla tuli mieleen. Mulla oli Lahdessa mukana släbärit ja yhdet tämmöiset niinku urheilu kautta / juoksukengät.
1: Yeah.
0: Ja sitten mulla oli niinku muutama vaan asu mukana silleen, että missä voin semmosia niinku chillausasuja. Yeah. Ei oikein mitään se ihmeellisempää. No sitten kun sato vettä kaatamalla, niin ne släpäritkään ei ollut oikea vaihtoehto, niin mä vedin esimerkiksi semmoisen normaalien tavallaan niinku löysät farkut ja joku toppi ja sitten mulla oli ne juoksulenkkarit. Niin kyllä siinä vaiheessa mä tunsin kans sitten aika aikuiseksi.
1: Joo. Yeah.
0: Koska eikö aikuiset nimenomaan ole silleen, että ne valitsee niinku ne hyvät semmoset niinku urheilukengät?
1: On. Ja mulla on myös se, että jos mä lähden juoksulenkille ja laitan lenkkarit, niin se on ihan sama se, mitä mä oon tehnyt koko ikäni enemmän tai vähemmän. Mutta sitten, jos mä lähden kävelee ja laitan mun Gore-Tex-lenkkarit jalkaan, niin sit musta tuntuu saman tien, että mä oisin yli 40 tai 50 tai 60 tai niinku sillai vikaväritukassa.
0: No myöskin se, että tää on siis yllättävää, että sulla on Gore-Tex-kengät, mutta mä haluaisin kyllä nähdä ne sulla myös jalassa.
2: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Lyhennettynä ytimekkäästi tänne tuli myös WhatsApp-viesti, että tuntuu aikuiselta, kun seuraa 12 kuukauden Euriborin kehityskäyrää.
0: Oh my god, tämä on Jack Harlow ja Lavinga.

0: Love on me. Muistakaa rakastaa myös itseänne.
1: Okei.
0: Okay. Maanantaista huolimatta.
1: Aika mietteliäs ja jotenkin semmoista hyvää pohdintaa tähän niin kuin 6. heinäkuuta maanantaihin kello 22 minsa yli 2 meluja impu tosiaan 5 saakka. Ja jos tuntuu, että tämä maanantai ei ole ollut täynnä sitä rakkautta ja semmoista niin kuin tarpeeksi rentoa ja kivaa sulle, vaan on ennemminkin ehkä jäänyt niin kuin kaivelee tuossa viikonlopulta joku, tai tänään on käynyt jotain, mikä pikkusen on mennyt sulle tunteisiin ja rasautellut tuolta oikein niin kuin ärsyttänyt ja ketuttanut ihan huolella, niin kohta sulle tulee mahdollisuus ehkä ansaita tämän myötä itsellesi yleensä tuotepalkinto, nimittäin ketuttaako ohjelmaasi jo käynnistetään maanantain kunniaksi as always. Heti Ariana Granden jälkeen Hater I Made You Love Me, sitä ennen vielä Kiki ja pahoille teille.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali! Argentiina on maailmanmestari!
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: I Made You Love Me. Mellu ja Imppu studiossa. Kello 14.29. Kello ja Nello, mitäpä näitä nyt on?
1: Onhan näitä niin moneksi. Tiedätkö mitä on myöskin? Jengillä ärsytyksiä ja etenkin tälleen maanantaisin. Se on meidän tekemämme empiirisen tutkimuksen mukaan niin viikon ärsyttävin, raskain ja kankein päivä. Ei kaikille, mutta tosi monelle. Ja näin ollen ihan kuulijoiden toiveesta me ollaankin perustettu tämä ohjelma-osio niille kaikille ihmisille, jotta ne vois purkaa sitten omia ärsytyksiä ja tuntemuksiaan, niitä ketutuksia ja saisi ne niin sanotusti ilmoille, pois sieltä omalta sydämeltä. Nimittäin on aika käynnistää. Yleensä WhatsApp, se on nyt auki 044-421-6888, eli ääniviestiä vaan tulemaan. Kerro Yleensä WhatsAppin kautta, mikä sua ärsyttää juuri nyt. Ja mieleen painuvimmalle ketutus ääniviestille tänäänkin Yleensä tuotepalkinto meikäläiset lähettää.
0: Kyllä.
1: Ja se sun ärsytys, se voi olla pieni tai suuri. Se voi olla esimerkiksi jotain tämän kaltaista, mitä me ollaan vaikka aikaisemmin kuultu.
2: Kyllä ärsyttää suunnattomasti, kun ei tule lämmintä vettä suihkusta. Muuten kyllä termostaatit toimii ja kaikki on ok, mutta tuo suihku sulkee mitä sattuu vettä. Se on aivan sama mitä mä teen. Sieltä tulee aina semmoista mitä mä en halua.
1: Tai sitten se voi olla jotain suurempaa, ihan minimaalista ja pienempää. Kerro Yleensä WhatsAppissa.
0: Mä taidan ottaa tosta mun elämään kuote. Jos joku kysyy, että miten menee, jos mulla menee joskus hyvin, niin mä sanon, että termostaatit toimii ja kaikki on ok.
3: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
1: Nyt on sun mahdollisuus voittaa itsellesi Yleensä tuotepalkinto. Kerro Yleensä WhatsAppissa ääniviestillä, mikä sua risoo ja ketuttaa juuri nyt. 044-421-6888. Tää on Chemical Brothers ja Go!

0: Called Brothers ja Go soi yleäksi iltapäivässä. 26 minsaa, vajaa 3 näyttää kello, kun nyt on aika purkaa sitä sydäntä.
1: Vituttaako?
0: 0444216888. Yleäksi WhatsApp, se on auki nainen niille kaikille ihmisille tällä hetkellä just paraikaa, ketä ärsyttää. Kerro siellä ääniviestillä, että mikä se on, mikä sua ärsyttää. Imppu, haluaako teikäläinen startata? Onko sulla omassa elämässä kaikki hyvin muka tälle ihan maanantaiksi vai onko sulla jotain sydämellä?
2: No rulla ihan ok, mutta kyllä aamulla, kyllä mä ärsytti. Olin pessyt pyykkiä perjantaina. Ja ne oli kuivumassa, mutta mä en jaksanut viikkaa niitä kaappia. Ja ekana aamuna tänään, kun menin vessaan, missä ne pyykit oli kuivumassa kylppärissä, niin potkasin polvella siihen hiton telineeseen. Sattui polveen ja se myös kaatui ja siitä lensi tietysti osapaidoista lattialle. Ja mä niitä keräsin heti ekana aamuna, niin kyllä heti tuli vähän semmoinen, että joo, se taitaa olla maanantai, jos ihan oikein ymmärrän.
0: Ja näin mä tulkitsen myös yleensä WhatsAppissa, että sä et ole ainoa. Kello on ollut aika kiva startti tähän alkuviikkoon. Yleensä WhatsAppissa nimittäin saatiin ensin Emmalta tämmönen niinku, no voi sanoa, että joo, tietyllä tavalla iso ärsytys, kyllä tääkin ärsyttää.
3: Ärsyttää, kun on loma ja heti tuli kipeäksi.
0: No kyllähän toi on semmoinen asia, mikä niinku, että jos sulla alkaa loma, sulla on suunnitelmia ja sitä aivan menee blörinäksi.
2: Ja on se fakta, että myös niinku se, että sä oot kipeänä, tommonen tulehdustila, jos sulla on vaikka flunssa, niin se vaikuttaa sun mielialaan negatiivisesti.
0: Oh. Ja paranemisia nyt siis Emmalle. Toivotaan, että koko loma ei mene sairastaessa. Mutta sitten Tom. Hän laittoi meille sellaisen ääniviestin, että mä en tiedä, miten muuten alustaa tätä kuin sillä, että sä voit kuvitella itse semmoiseen tilanteeseen, että sä oot koko vuoden odottanut sitä yhtä asiaa, sitä kesälomaa. Mikä on Suomessa sinä parhaimpana ajankohtana, eli nimenomaan kesällä. Sä pääset relaa, sulla on tietysti suunnitelmat kavereiden kanssa sovittu, ehkä puolisonkin kanssa. Tai sit sä haluat ottaa vaan rennosti ja sit se vihdoin koittaa se sun kesäloma. Mon kautta se koittaa, sä oot koko 365 päivää odottanut ja sit se sieltä kajahtaa. Mut sit käykin näin.
2: Mitä
0: miten
2: Tom-tom?
0: Tomille?
2: Mitä
0: kun hän
2: Tom-tom?
0: On herännyt tänä aamuna tähän tilanteeseen.
4: Piti olla kesäloma, ei oo. Tänään junalla Helsinki, huomenna lentämällä töihin laivalla. Hyvästi kesä. Ei mulla muuta.
0: Mä kysyin, että anteeksi mitä? Et minkä takia? Ja hän vastasi vielä viestillä, että kuulemma ihan hirveä pula tekijöistä. Ja vaikka kuinka väitin vastaan, niin ostivat rahatukulla minut hommiin. Minkä se sitten tekee minusta?
2: No sitä termiä ei käytetä ehkä tässä suorassa radiolähetyksessä, mutta hyvän työntekijän.
0: On. Ja sen lisäksi, että sulle ei kesälomaa ole, niin meikäläiset lähettää täältä sulle Yle X-tuotepalkinnon. Ihan siitä ohkeruudesta, että palasit vielä työpaikalle ja olet ilman kesälomaa. Onneksi olkoon, Tom. Yle X. Onhan toi nyt ihan hirveet.
2: No on se, mutta on semmoinen sanonta, että kun tarpeeksi rahaa laitetaan pöydälle, niin monella loppuu periaatteet ja monella alkaa mennä jalka toiseen eteen ja nopeasti.
0: Niin on, ja mä tiedän, että tällä hetkellä kuullaan ihmisiä, joilla ei ole siis ollenkaan lomaa, joita varmaan ärsyttää vielä enemmän. Mutta fakta on se, että Tom on tällä hetkellä teidän kanssa samassa tilanteessa, vaikka hänellä piti olla sitä. No kyllähän se ärsyttää. Tää on Yle X iltapäivässä Louna Online.

0: Somber, Back to Friends soi yleäksi iltapäivässä. 17 minsaa vajaa 3 näyttää kello. Mello ja Imppu 5 saakka käynnistelee sun kanssa tätä viikkoa. Seuraavaksi Martin Garrix ja Ed Sheeran Repeat It. Ja tämän jälkeen nyt sitten näiden saamiemme ketutusääniviestien jälkeen onkin ihan hirveän hyvä, että meillä on täällä studiosta meidän Imppu, koska hän taiteillut meille jo jonkin aikaa tässä yleäksi iltapäivän matkassa olleena, niin tämän maanantain motivaatiomoukun.
1: Tiedätkö Mellu mitä? Sun mielestä se on hirveän hyvä, mutta musta tuntuu, että tämä studiokone ei ole samaa mieltä, koska se ei suostu avaamaan sitä mun tiedostoa, minkä mä oon tänään väellä ja voimalla pakertanut. Vaikkei sitä toivottu eikä pyydetty, mutta silti tein, niin saa nähdä, että saaks mä se auki.
0: No katsotaan, mitä me saadaan manifestoitua. Otetaan tosta toi Repeat It soimaan ja sen biisin ajan, niin teikäläisellä on aika hoitaa meille motivaatiomoukku. Yle X kuuluu sulle.

0: Yleensä iltapäivässä Martin Garrix ja Ed Sheeran repeatit. Kello 13 minsaa vajaa 3. Mellu ja Imppu sun seurana. Ja yleensä WhatsAppin kautta pääsitkin nyt kertomaan, että kuuluuko äänemme sinne. Koska meiltä jostakin syystä nyt vähän katosi täältä meidän järjestelmät. Se on perusteeksi tämä maanantai, kun ne haluaa meille.
1: Niin.
0: Melkeillä. Niin. Ja siis mä veikkaan, että tämä on joku niinku ATK tämmöinen niinku viha nyt. Että haluu antaa, tiedätkö, että ei ole elämässä tarpeeksi haasteita tai omassa arjessa, niin sit haluu vielä antaa tämmöistä lisäboostia siihen.
1: Vai onko tämä meidän koneiden hiljainen sellainen vastalause sitä kohtaa, että heinäkuussa arki pyörii ja tehdään töitä?
0: Siis sehän voi käytännössä olla. Mulla täällä vielä niinku latailee. Mutta mehän voitais ottaa, jos sulla on nyt motivaation moukku meille kertoa, niin me voitais ottaa se ihan noin niin kuin ihan ilman mitään taustamusaa.
1: Otetaanko se niin kuin ihan akapellana tänään?
0: Hei, tänään. Vain tänään.
1: Vai haluatko beatboxaa taustalle?
0: Ei, mä en nyt lähde siihen. Mä yritän tässä näitä meidän koneita samalla, kun sä voit tuoda meille motivaatiota.
1: Okei, mutta koita kuunnella vähän, koska mä tiedän, että säkin tarvit.
0: Joo, kyllä mä oon kuulolla.
1: All right. Motivaatiomoukku 6.7.2026. No hyvää huomenta vaan. Lähijuna ei tänäänkään tullut ajallaan. Näin lausuu Päkä Gaselien kappaleella Jäniksen vuosi. Onneksi Yle X iltapäivä tulee vastusteluista huolimatta tuoreena, ajallaan ja suorana Pasilasta. Tai ei tuoreena, ainakaan Impun osalta, mutta ainakin ajallaan. Sinusta huolta pitävät Ilmari Imppu Karhapää ja Melina Mellu Lasse Vireen Mäkelä.
0: Sanoitko myös Lasse Vireeniksi?
1: Ehkä.
0: Voi hyvänä aika.
1: Menestyminen. Menestyminen ei pidä taukoa kesälläkään eikä viikonloppuisin. Mellu menestyi melkein 3 kilometriä 12 minuutin aikana juosten kaatosateessa nastolalaista urheilukenttää ympäri.
0: Ai ai ai.
1: Ota siitä inspiraatiota.
0: Otankin.
1: Oot kyllä Mellu aikamoinen erikoisjoukojuoksija. Imppu taas vietti kaverinsa häitä antaumuksella, mutta on silti pessyt hampaat, käynyt suihkussa, kammannut hiukset ja laittanut deodoranttia. Baby steps. Askelista puheen ollen, annan sinulle tähän maanantaihin 3 askeleen ohjelman. Askel 1. Juo vettä. Askel 2. Lue kirjaa. Askel 3. Muista, että elämä on nyt. Viikon loppu on taas maanantaiksi taittunut, mutta minä ja sinä, me emme ole vaihtuneet, vaan olemme täällä. Loppuun vielä lyhyt miete viikon alkuun häiden jälkeen. Häät oli ja meni, mutta rakkaus, se jatkuu.
0: Toi oli kaudista. Toi oli semmoista, niin kuin, että sydämessä tuntui. Ja mä toivon, että joku saa tästä nyt itselleen motivaatiota tähän maanantaihin. Semmoinen kysymys, Ilmari, sinne pöydän toiselle puolelle. Ei sul sattu sulle meidän yleensä WhatsApp-puhelin.
1: WhatsApp-puhelin. Mä laitoin sen sulle sinne ruudun taakse.
0: Just. Kato, meikäläinen tässä vähän tsekkailee. Niin saadaan ihan siis tieto siitä, että kuuluuko meidän ääni johonkin tällä hetkellä, koska mulla ei näytä sit juuri mitään tämä mun tietokone. Mä yritin samalla tolle meidän Sony-kyrälle,

0: Jarkolle soittaa, että pystyisikö hän vähän jelppiä meille antaa tuolta. Mutta kyllä tänne näköjään siis ainakin viestejä tulee, mutta tosin...
1: Mulla näkyy suluissa 9 viestiä, mutta täällä ei ole yhtään uutta viestiä, mikä olisi tullut.
0: Niin just. Jos kuulet ääneni korvakäytävässäsi, niin laittaisitko ystävällisesti numeroon 044-421-6889 WhatsAppin kautta? Olisi mahtavaa, meinaa tietää, että tuleeko tämä läpi. Mutta meidän tuottaja just kuittasi tossa, että ei kuule, hätä ei ole tuon puoleinen. Tässä vaan just se, että tämä on aina niin hauska, kun tämä tulee yllättäen, tiedätkö, tämmöisetkin elämäsprobleemat, kun sitten yrittää saada musta. Nyt tapahtuu jotain.
2: Hyvä. Ja Mellu.
0: Mellu ja Imppu tosiaan 5 saakka sun seurana. Katsotaan, saadaanko täällä hommat ja koneet toimintaan. Kyllä mä uskon näin.
1: En tiedä, mutta meillä ei näyttää biisi. Niin tää on hyvä kuin biisi kärpän. Mä veikkaan, mikä biisi tää on?
0: Helmi Marleena, Juhannusvalssi.
1: Ai, Mellulle 10 pistettä.

Helmi Marleena ja juhannusvalssi. Ehkä yksi tämän kesän soitetuimmista ja kuunnelluimmista vikojen hitaiden biiseistä soi. Kello kuutamin saa vajaa 3. Oikein ihanaa maanantaita. Mellu ja Imppu sun seurana ja nyt Grace Abrams ja soitetaan sulle Hit the Wall.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: komiat, Kaiho Sielu soi Yle X iltapäivässä, Mellu ja Imppu täällä.
1: Aina viiteen saakka, seuraavaksi Later ja Dance, mutta ennen sitä kello 3 uutiset.
2: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU sanoo iskeneensä Vysotskin eli Uuran sataman öljyterminaaliin ja vaurioittaneensa 2 öljysäiliötä ja 3 polttoainevarastoa. Aiemmin aamulla kerrottiin Ust-Lugan eli Laukaansuun sataman vaurioittumisesta. Leningradin alueen lisäksi Ukraina on tehnyt iskuja öljynjalostamolla Jaroslavlin alueella. Äärijärjestö Hamas on ilmoittanut hajottavansa hallintoelimensä, joka on johtanut Gazan kaistaa lähes 2 vuosikymmentä. Asiasta kertoi Hamasin hallituksen tiedottaja uutistoimisto AFP:lle. Päätöksellä Hamas raivaa tietä uudelle siviilihallinnolle, joka koostuu asiantuntijoista ilman poliittista taustaa. Palestiinalaisista koostuvan uuden siviilihallinnon on tarkoitus vastata Gazan päivittäisistä siviili- ja hallintotoimista sen jälkeen, kun valta siirtyy sille Hamasilta. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres varoittaa, että tekoäly kehittyy teknologiaan luotuja sääntöjä nopeammin. Pääsihteerin mukaan kansainvälisesti sovitut pelisäännöt vähentäisivät mahdollisia riskejä. Guterresin mukaan nykyisessä vauhdissa ei pysytä mukana. Teknologia voi muuttaa taloutta, työnmaailmaa, vaaleja ja aiheuttaa turvallisuuspulmia, Guterres sanoi. YK:n pääsihteeri puhui maailman ensimmäisessä hallitustason kansainvälisessä tekoälykokouksessa Genevessä. Täällä meillä autokauppa Vetteri aloittaa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko Vetterin henkilöstöä ja tytäryhtiöitä. Mukana on myös Lahden rekkapajan koko henkilöstö. Vähennystarve on arviolta 95 henkilötyövuotta. Vetteri-konsernin palveluksessa on noin 760 henkilöä.

0: Dirty Dance soi Yle X iltapäivässä. Mellu ja Imppu sun kanssa aina tonne viiteen saakka. Oikein hyvää maanantaita.
1: Kello 5 saa yli 3 ja no, erilaiset trendit, niitähän on, riippuen ihan siis vuoden vajan kohdastakin. Ei silloin mitään väliä, mutta näin kesällä niin tuntuu, että näitä uusia ilmiöitä, niin niitä kehkeytyy vielä entistäkin enemmän kuin sieniä sateella. Ja näin huomasinkin nyt siis Hesarista, kun siellä tiedotettiin, että eräs tämmöinen nuorten miesten trendi uimasortsien osalta aiheuttaa nyt ongelmia näissä maauimaloissa. Ja se on siis se, että on tyylikästä, on trendikästä, on niinku viimeisen päälle silleen mannekiinimeininkiä, jos laitat kalsarit uimasortsien alle. Tai jos sulla ei välttämättä nyt tämmönen onnistu, niin sit jengi hankkii suoriltaan semmosia uimasortseja, jossa näkyy se semmonen pieni resori, kuin sulla olisi ne semmoset niinku bokserit siellä alla.
0: Nuorilla miehillä tarkoitat varmaan sellaista ikähaarukkaa, mitä se on, 18-.
1: No ei tiedä, tässä ei sitä kuule.
0: 35 ehkä.
1: Hesarin uutinen ei meille kerro, mutta nuori voi tarkoittaa mitä hyvänsä.
0: Joo, mä ymmärtäisin tämän trendin ja on itsekin nähnyt. Musta se on ihan ok, jos ollaan vaikka jossain italialaisessa pikkukylässä ja jengi hyppii sillalta 12-13-vuotiaat pojan klopit. Että niillä on jotkut futissortsit ja vaikka sitten sen alla näkyy nimi muutettu Salvin Chain, tiedätkö, se niin kuin nauha, resori.
1: Tiedän.
0: Mutta aikuisilla miehillä, niin en ehkä lähtisi toteuttaa.
1: Joo, ja ehkä nyt tämä probleemos liittyy nyt sitten siihen, kun somessa on käyty kiivasta keskustelua. Jos esimerkiksi Helsingin kaupunkilaiset pohtii, että onko ok mennä alusvaatteissa maa-uimalan uima-altaaseen. Ja vastaushan on tähän yksinkertainen nyt. Ei saa, näin siis kommentoidaan tuolta maa-uimalan puolelta Helsingistä. Uima-altaaseen on lupa mennä ainoastaan uimiseen tarkoitetussa uima-asussa. Sellaiseksi luetaan joko uimahousut, uimasortsit, bikinit tai koko uimapuku. Mutta sitten taas, nythän ongelmaksi siinä, että miten sä tunnistat nyt sitten maa-uimalan työntekijänä, että onko tässä nyt bokserit vai eikö, koska tehdään näitä tämmöisiä niin kuin uimasortseja, missä näkyy se resori, kuin olisi ne bokserit siellä alla. Niin kyllä vaan sitten maa-uimalan tiimin vastaava Anu on kertonut, että joskus on jouduttu käskemään asiakas takaisin pukutiloihin ottamaan alta kalsarit pois.
0: Ota ne housut pois, niin kuin Justimuksen filmissä konsana. Maa-uimalassa ja uimahallissa on mun mielestä vähän eri just kuin säännöt pitääkin olla, kuin jossain niin kuin, että sä meet merenrantaa tai järvenrantaa. Ja sinne kun sä meet, niin mä toivon, että ihan jokaisella on uimahousut. Ja voin sen sanoa, että yleensä oman kokemuksen mukaan miesten uimashortseissakin, jos ne on uimashortsit, niin siellä on alla sellainen niin kuin
1: verkkokangas,
0: mitkä vähän niin kuin muistuttaa alushousuja. Niin ethän sä siihen tarvii enää erikseen. Mä tiedän tuo tyyliseikka ja mä tiedän, että se resori on ihan siistiä, niitä sortseja tehdään, mutta sehän on niinku urheilusortseista mun käsityksen mukaan peräisin, missä se on tosi hyvä, että sun ei tarvii sit niinku väkisin vetää sitä nauhaa, että ne pysyy sulla yllä, vaan ne on niinku kätevät. Mutta
1: niin siis tämä syyhän on hygieniassa. Alusvaatteiden kangas imee vettä ja kerää bakteereja, hikeä ja eritteitä enemmän kuin esimerkiksi se uima-asun kangas. Koska uima-asu, niin se on tehty usein ja melkeinpä aina semmoisessa materiaalista, joka on nimenomaan tosi hygieninen ja kevyt verrattuna muihin kankaisiin. Niin tätä nyt sitten Hesarissa pohditaan. Mutta mä lähdin ihan tässä miettimään semmoistakin näkökulmaa, että kerta tämä nyt on niinku trendi. Tiedä sitten, onko se tuosta sun sanomasta, niinku, että näistä tämmöisistä niinku futis- ja urheilusortseista kantanut juurensa. Että pitäisikö meikäläisenkin sitten vetää? Että niinku, miten sitten, jos mimmitkin alkaisi vetää tolleen samalla? Tai niinku, ei ehkä yleistyisi edes mimmit ja oletetusti, vaan sanotaan näin, että ihmiset, jotka käyttää semmoisia niinku kolmiobikineitä tai narubikineitä, niin entäs mikä alettaisiin vaan vetää silleen 3-4 päällekkäin?
0: No, onhan siinä ideaa, mutta kyllä se kuulostaa niin kuin vaikealta. Ja se, että kun mitä vähemmästä kangasta on, sitä selkeämmin sit sieltä vielä näkyy niin kuin koko matkalta, jos siellä on alla jotain. Niin kyllähän se vähän niin kuin uunolta näyttää.
1: Mitä mieltä me ollaan? 0444216888. Kerro yläksä WhatsAppissa. Tämä on Etta ja Million Dollar Smile.

0: Etsä Etta, Million Dollar Smile. Soi kello 12, minsa oli 3. Mello ja Imppu studiossa, Aikku tosiaan lomalla. Ja no minkälainen miljoonan dollarin hymy on ollut kasvoillaan niillä ihmisillä, ketkä nyt sitten Helsingin maa-uimalassakin on joutunut ja käskytetty sitten takaisin sinne pukuhuoneeseen, että hei, kuules nyt jätkät, otetaan ne kalsarit pois sieltä uimasortsien alta. Kun nyt sitten Hesari muun muassa uutisoi siitä, että hygienia syistä niin ne bokserit, alushousut, kalsarit, rakkailla, on nyt monta nimeä, niin ne siis ei sovi sinne uimasortsien alle nimenomaan, koska ne lisää bakteereja ja on hygienisesti no no. Mutta tämä on siis iso trendi nuorten miesten osalta.
1: Mä äsken sanoin, että mun mielestä on ihan niinku sellaisten pikkupoikien trendi, tai pitäisi olla, että sitten ollaan vähän sillä cool, että hei, mä oon saanut kato elämäni ekat tällaiset bokserit, ja näissä on joku merkkikin, ja tiedät sä, että nämä on hienot.
0: No kun sitä mä tässä vähän niin kuin pohdin, että mikä tuo juttu on? No, että onko se vaan jostain niin kuin maailmasta tullut, vai onko se niin semmoinen aikuisuus?
1: Mä veikkaan, että joku julkis on tehnyt joskus noin. Tiedätkö, joku David Beckham, tai joku Neymar, tai joku tällainen tosi kuuluisa fudispelaaja. Mä veikkaan, että joku on tälleen tehnyt, ja sitten se on tullut, että hei, tehdään mekin näin. Tai joku räppäri, tai joku, tiedätkö. Mä rupesin miettimään kyllä sitä tuossa, vaikka mä äsken lyttäsin sen. Niin sitten jos me mietitään näin, että joku menee maa-uimalaa, vaikka mun ikäinen jäbä, yli 20 jäbä, ja sitten sulla ei ole uimasortseja, vaan sulla on normisortsit, missä ei ole sellaista sisäverkkokangasta, vaan sillain, että periaatteessa jos sä menet mahalleen makaamaan, niin siinä on se riski, että jos sulla on boksereet siellä alla, että sieltä näkyy sitten kaikki, että varapresidentti tulee sanomaan, että tötteröö päivää, niin ehkä parempi tossa tilanteessa, kun se allas on jo muutenkin varmaan aika likainen. Kaiken hikoilun ja mitä nyt ihmisille ja osa aikaa suihkuis ja näin, niin ehkä se on kivempi sit muille, että sulla on jotkut bokserit siellä alla. Ja sit mä kyllä arvostan, jos joku työntää pitkät kalsarit sinne sortsia alle, niin sit mä kyllä arvostan.
0: No onkohan se sit ensi kesän trendi, sitähän ei voi tietää. Mut mä tykkään tästä sun näkökulmasta liittyen tähän, että vois se tavallaan huonomminkin olla. Koska mähän oon käyttänyt niinku nuorempana ihan sama mihin asiaan, mitä vanhemmat sanoo mulle, tiiäksä, että mulle kielletty joku juttu. Ja vaikka että sä et saa tänä viikonloppuna nyt, että ei, nämä kotibileet on sulta nyt Melina kielletty, että sä et saa lähteä. Ja sitten kun mä kuitenkin lähdin, ja salaa, niin sitten kun mä seuraavana päivänä kuulin siitä, niin mulla oli aina toi sama argumentti, että no hei, voishan asiat huonomminkin olla. Että mä en olisikin vaikka palannut edes sieltä kotibileet. Niin, että nyt mä sentään tulin takaisin.
1: Että ei joutunut hakemaan tällä kertaa Lahden poliisiasemalta.

0: Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: YleX iltapäivässä Molla, pieni exit, täydellisen sopiva rento, mutta vähän tanssittava kuitenkin tähän maanantaihin alkuviikkoon Mellun ja Impun seurassa. Kello 23 min saa yli 3.
1: Koska me kisaillaan tässä iltapäivässä ja maanantai on jo näin pitkällä, niin mun mielestä nyt on oikea aika mennä oikea aika aloittaa kilpailu.
0: Joka kantaa nimeä?
1: Mylly.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
0: Uudet biisit.
1: Ja äänestys WhatsAppissa, WhatsApp-viesteillä. Eli kun kuulet biisit, niin sen jälkeen annat äänen biisille sillain, että kirjoitat biisin nimen. Mutta mitä ne meidän biisit on? No niin kuin tuossa Moukussa meillä silloin vähän lähetys katkes, mutta ainakin jossain kohti sitä puhuin pienistä askeleista. Puhuin siitä, että pikkuaskelilla mennään kohti tämän viikon syliä ja antaudutaan tälle viikolle. Mun kappale on tänään Olivia Dean, Baby Steps. Vähän herkempää. Osaan myös yllättää. On selkeästi yllätyksiä täynnä.
0: No, tässä kyllä tää sen Jope Ruonansuun jälkeen yllätti, mut.
1: Tässä lauletaan I'll be my own pair of safe hands. Joten mä oon tänään mun omissa turvallisissa käsissä. Mutta mitä vastaa Mellu?
0: Okei, no mehän ei tänään päätetä siitä, kumpi näistä biisistä lähtee soimaan. Todellakaan vaan teikäläinen. Ja, meikäläinen valitsi tähän maanantaihin energiaa olevan täyteisen biisin. Semmoisen, joka on suunniteltu festarilavoille. Ja sitähän tullaan kuulemaan nyt sitten syyskuussa, kun tämä kyseinen artistiyhtye saapuu myöskin Helsinkiin esiintymään. Ja mun valintani tänään on ihan uutta musaa. Koskadalta Utopia. Sinä päätät siitä, kumpi edellä kuulluista biiseistä lähtee soimaan. Onko se Impun valinta ja Olivia Dean vai onko se Mellun valinta uutta Koskadaa? 0444216888. Sinä päätät siitä.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: Harry Styles. Hän on tyylikäs. Hänellä löytyy sitä. Dance No More soi kello 28 minsaa yli 3. Oikein ihanaa energistä maanantaita. Ja jos ei ole ollut sitä sulle, niin se saattaa muuttua aivan juurikin.
1: Koska nyt sulla on ainutlaatuinen tilaisuus vaikuttaa siihen, mitä Yle X:llä soi seuraavaksi, koska nyt käynnistyy uudelleen mylly.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Mellun ja Impun valitsemat uudet biisit. Uutukaisia sellaisia olemme valinneet. Sinä pääset Yle X WhatsAppissa 044-421-6888 äänestämään. Kiitos jo tulleista äänistä. Ja biisit, jotka valitsimme, olivat...
1: Impulla Olivia Dean, Baby Steps. Pienin askelin, lempein askelin tämän viikon syövereihin.
0: Ihana toi pienin askelin. Ja Mellun valintana, no ainakin energisin askelin, nimittäin uutta Kaskadaa, viime perjantaina julkaistu Utopia. Mutta mitä me tehdään? Sinä päätät Yle X WhatsAppissa 044-421-6888 siitä, että miten tässä nyt oikein käy. Ja tänne tulee paljon viestejä. Meiltä löytyy... Ihan siis tulee perusteluineen, että tarvisi energiaa pitkällä ajomatkalle, sen takia Mellun valinta näin laittaa esimerkiksi Johanna. No, mitä Simppu, miltä teikäläisen äänet näyttää? Hiljaiselta. Ilmari hävisi pöydän alle. Joo, eiköhän se nyt näin ole, että tänään ihan siis ylivoimaisesti...
1: Mä en pysty. Mä menen nyt tänne pöydän alle häpeämään. Mellu ei juonut mua pöydän alle, vaan... Mellu laittoi mut pöydän alle henkisesti ja fyysisesti ja Kaskada Olivia Dean, tässä ei ollut tänään mitään epäselvyyttä.
0: Voittaja tänään myllyssä on Kaskada ja ihan ylivoimaisesti murskavoitolla. Nyt me laitetaan se soimaan uutta Kaskadaa, Utopia soi myllyn voitos.

0: iltapäivässä. Myllyvoitossa Kaskada Utopia soi. Mellu vie tänään ylivoimaisesti ja saanko nyt hei voiton kunniaksi? Kerran. Kyllä se vaan näin on, että syyskuussa Kaskada saapuu Suomeen Helsingin Apolloon 18 päivä. Ja no, sanotaanko näin, että en ollut itse havahtunut tähän ennen kuin nyt sitten vasta, kun Kaskadalta saatiin toi uusi sinkku viime perjantaina Utopia soimaan. Mutta miten nyt sitten, tässähän pistettiin Mellulla Kaskadalla aukesi myllyssä tähän viikkoon, mutta mitenkään huomenna, entä ylihuomenna, millä teemoin, millä äänestysvaihtoehdoin, me ei vielä tiedetä.
1: Mä äsken, kun tulkitsin noita ääniä ja katoin, mikä valtaisa ryöpytys Antero Mertarannan sanoin tässä kävi ja Mellun eduksi, mä vajosin tonne pöydän alle. Mutta sen jälkeen mä muistin, että mä oon imppu, mä oon motivaatiomoukun äiti ja isä. Ja mä puhun täällä teille motivaatiosta, kun Mattias Petäjistö konsana. Niin mä en voi jäädä tuonne pöydän alle, vaan mun on noustava ja mun on suoristettava mun kampaus. Laittava lippi syvemmälle myös päähän ja tultava huomenna jonkun biisin kanssa, mikä räjäyttää pankki.
0: Ja näillä puheilla nyt sitten huomiseen, mutta hei, mulla on positiivisia uutisia niille kaikille, eli impulle ja sille yhdelle ihmiselle, joka äänesti aikaisemmin tätä impun Olivia Deanin rentoa ja hentoa, pehmeää, niin kuin maanantaisyliinsä ottavaa biisiä. Nimittäin Dave ja James Rain Dance, me soitetaan seuraavaksi yleäksi iltapäivässä, ja tässä on niille kaikille, jotka kaipaa semmoista ihanan letkeetä, koska tämä nimenomaan on sitä.
2: Yleäksi iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Aikku tosiaan lomalla ja Mellu ja Imppu täällä härväilee yhdessä vielä tämän viikon.
1: Joo, ehkä mä en haluaisi myöntää ikin sun pari, mutta ihan hyvä, että sä voitit. Kaksi tällaista rauhallista biisiä olisi saanut ehkä saada jengiä nukahtaa rattiin, valitettavasti. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Dave Thames Rain Dance. Eikö tää ollut se biisi, mistä Aikku puhuu, että aina kun se käy yöllä vessassa, niin tää soi sillä päässä toi Shimmy Shimmy Ai, vai onko se eri biisi?
1: Mun mielestä se on just toi biisi.
0: Kun se sanoi, että se yöpaita päällä fiilistelee tätä.
1: Mitenköhän nyt, kun se on siellä kesälomalla, vetääköhän se samat? Vai soiko sille eri biisi? No se selviää sitten, kunhan lomalta joskus taas nyt saapunee tekemään kesäaamua sitten seuraavaksi. Mellu ja Imppu, tosiaan kun Aikku lomalla, niin kello 5 saakka ollaan tänäänkin sun seurana. Yhteistä matkaa meillä siis, no reippaasti vielä tämän viikonkin osalta yhdessä. Ja tiedätkö sä, Imppu, sen kun sä yrität ihan tosissa sanoa sun jollekin kavereille tälleen, että joo, että voitaisiko niin kuin ihan varmuuden vuoksi niin yöksi laittaa toi ovilukko. Ja sitten sun kaverit on silleen, että hei, come on, mitä sä nyt pelkäät? Et ei nyt tarvi, että tiedätkö sä jollain sun kaverilla, joka ei asu ehkä niin silleen missään suurkaupungin ydinkeskustassa, vaan jossa ehkä maalla. Ja sitten sanot silleen, että no ei, mutta tiedätkö, mä olen katsonut vähän liikaa näitä kaikkia kauhuleffoja tässä lähekoon. Että ihan silleen, niin kuin, että sulla olisi vaan niin kuin turvallinen tunne. Ja sitten sun kaverit heittää vaan sen läpäksi ja on silleen, että no hei, ihan oikeasti.
0: Joo, mä tiedän. Ja mä itsekin tuun vähän niin kuin maalta periaatteessa, koska tuun Kirkkonummelta, mutta kyllä siellä lukitaan ovet yöksi ja ihan syystä.
1: Joo. Mä olin viikonloppuna semmoisessa tilanteessa tuolla Lahen puolella.
0: Okei.
1: Ystävieni luona sitten yötä. He asustaa omakotitalossa. Ja ei mitään, me katsottiin siinä illalla kauhuleffaa. Ja näin ollen sitten sen elokuvan jälkeen mä sanoin, että voidaanko me laittaa yöksi nyt hei noi ovet lukkoon. Ja mun kaverit nauroi tälle asialle. Mutta seuraavana aamuna, kun me herättiin eilen, niin kävikin ilmi, että se, että mä annoin niitä varoituksia, me lukittiin ne yöksi ne ovet, niin se olikin itse asiassa aika tarpeellista. Mistä on kyse, mitä tapahtui? Mennään siihen heti Pariisin kevään kesäyön jälkeen, sitä ennen vielä uutta Anja ja Sara B. Tämä on Tuhlaaja poika.

0: Yle X.
1: Mulla on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä nepobabyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaa, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Pariisin kevät, kesäyö, se on Yle X iltapäivässä. Imppu ja Mellu täällä, kello 15.47. Oikein hyvää iltapäivää.
1: Ja alkuviikkoa. Tässä ollaankin nyt sitten viikonlopusta selviydytty töihin molemmat meistä, niin Mellu kuin Imppu. Ja
0: se on ihme.
1: Mä olin tuossa viikonloppuna siis Lahdessa ystävilläni ja pyörähdin myöskin sitten äitini luona yhden yön perjantaista lauantaihin, mutta sitten lauantaina lähdin tosiaan ystävieni luokse tänne heidän omakotitaloonsa. Mm. Ehkä vähän silleen maalle päin, jos nyt näin voi sanoa. Ja no ei mitään, siinä sitten vietettiin iltaa yhdessä ja tehtiin vähän tortillas ja sitten päätettiin, että katsotaankin kauhuleffaa. Tai etittiin niin kuin jotain tämmöistä niin kuin toimintaa, jänneriä, jotain tällaista. Ja totta kai siis me rakastetaan mun ystävän kanssa tämmöisiä niin kuin trillereitä, missä just niin kuin sä pääset koko sen elokuvan spekuloimaan, että kuka on nyt tämän juonen takana ja tämän, niin kuin vaikka siinäkin elokuvassa tämän murhan takana ja näin. Ja tässä elokuvassa siis oli niin, että tämmöinen tuomari, niin hän oli niin kuin lomalla, hänen tämmöisessä niin kuin lomahuvilassaan ja yksinään ja sitten hänet niin kuin yritettiin salamurhata, mutta ne murhasikin väärän tyypin. Mutta pointtina nyt kuitenkin se, että hän sitten jäi sinne tutkimaan tätä asiaa yksin. Ja se oli niin kuin tosi kuumottava se leffa ja sitten se leffan jälkeen mä vaan sanoin, kun he oli sitten nämä mun ystävättäret niin vedannut mulle sitten niin kuin heidän vierashuoneeseen. Oman peidin, että hei, että voidaanko me laittaa toi ulko-ovi kiinni, että mua jotenkin alkoi pelottaa toi elokuva. Ja he oli sitten silleen, että ei täällä, tiedätkö, niin kuin, ei täällä tarvi niin kuin mitään, että me ollaan sun turvana, eikä tässä nyt mitään ovia tarvi lukkoon laittaa.
0: Huomitalo ei lukita yöksi.
1: Niin. Ja sitten mä olin silleen, että ihan varuiksi nyt, että mä saan mielen rauhan mennä yksinään tuonne huoneeseen, niin nukkumaan, niin please laitetaan. Ja sitten he oli silleen, että no okei, tehdään näin. Ei mitään, laitettiin sitten se etuovi ja takaovi niin kuin lukkoon ja ei mitään, käytiin nukkumaan. Ja sitten seuraavana aamuna tehdään tälleen yhdessä aamupalaa, siinä ei mitään. Sitten tämä mun ystävä katsoo niin kun sen kyseisen paikan Facebook-ryhmästä. Hän sellaisi Facebookia ja siitä tuli saman tien etusivulla, että siinä ihan lähellä, missä minäkin olin yötä. Niin siellä on siis sinä yönä, kun minä nukuin siellä ja pyysin ne ovet laittamaan tosiaan lukituiksi, niin heilunut joku alaston hyyppä ja käynyt vaan siis joku esine kädessään niin alasti pimpottelee jengin ovikelloa ja hakkaamassa siellä ovia. Niin mä olin tälleen, että kun ihmisillä oli siis jaettuna sieltä jaksa semmoista niinku valvontakamerakuvaa, sitten henkilöstö tunnistaa kukaan ja onko häirinyt heitäkin, niin mä sanoin tälleen, että siinä vaiheessa yöllä, jos me ei oltaisi lukittu niitä ovia ja tämä alaston hyyppä olisi tullut se fucking tonttulakki päässään sinne meidän, niinku vaikka koputtaan siihen mun oveen, niin mä olisin, siis mun päivät olisi ollut luetut.
0: No ois. Mä olin just rakemassa sulle, että älä kato niitä kauhuleffoja, jos et sä pysty kattoo niitä. Kun mä en kato, koska mä tiedän, että mulla tulee ne uniin ja mua rupeaa pelottaa ja mä nukun valot päällä. Niin, mutta tässä tapauksessa taisi olla oikein hyvä, että Mellu katto kauhuleffaa.

0: Stella Lefty, Boston, soi Yle X iltapäivässä. Ja sydämeni pohjasta rehellisesti täytyy sanoa, että tämä on tällä hetkellä yksi mun lempikappaleita henkilökohtaisesti. Mutta mikä nyt on aika? Nyt on aika ottaa, laittaa käyntiin Yle X
1: päivän biisi. Ja tänään Yle X:n päivän biisin soittaa meille ja tarjoilee artisti, joka nyt sitten eilen esiintyi Ruisrockissa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014. Ja kyseessä toki oli hänen myös ensimmäinen tämmöinen Suomen keikkaansa sitten kesän 2018, kun hän vieraili Kuustokissa Oulussa. Eli siis Lily Allen, hän tehnyt yhteistyön uudelleen versioinnin, eli toisin sanoen remixin yhdessä Joden kanssa Back for Me-kappaleesta. Tämä biisi itsessään on julkaistu 29. päivä toukokuuta, eli ei ihan uunituore, mutta toki nyt pinnalla ja hyvin ajankohtainen, kun näin iso starba ja artisti kuitenkin Suomen maaperälläkin käynyt juuri esiintymässä. Miten osuu teikäläiselle? Onko semmoista kampetta, mitä ehdottomasti tämän kesän sun soittarilla kuullaan? 044-421-6888. Yle X:n päivän biisinä siis Lily Allen ja Jade, Back for Me.
2: Hey, it's me. Just checking in. There's a lot going on right now, so how you feeling?

siinä Lily Allen Jade Beg For Me, joka on tämän päivän Yle X:n päivän biisi. Ja tämä biisi on ajankohtainen, koska Lily Allen kävi esiintymässä eilen Ruisrockissa ja se oli ensimmäinen Lily Allenin Suomen keikka sitten vuoden 2018. Yle X iltapäivä jatkuu Malcolm Todin kappale Earrings ja me ollaan Mellun kanssa täällä aina viiteen saakka. Yle.

0: Welcome Todd ja Earrings soi Yle X iltapäivässä. Mellu ja Impu viiteen saakka sun seuraava.
1: Yle
0: kello 4 ja seuraavat Yle Uutiset Yle X:n taajuudella tunnin kuluttua, eli siis 5. Siellä kerrotaan muun muassa seuraavista asioista.
2: Tänään varusmiespalveluksensa ovat aloittaneet ensimmäinen saapumiserä, jossa miehetkin saavat pitää pitkiä hiuksia. Vapaana hiukset eivät saa edelleenkään olla, vaan yleisen palvelusohjesäännön mukaisesti määräykset ovat samat kuin tähänkin saakka naisilla. Hiusten pitää olla kiinni.
0: Myöskin ajankohtainen kurkistus, mitä nyt sitten tunnin päästä Yle X:n taajuudella kuultavissa uutisissa. Siellä muun muassa, kun suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on kyselyssä, joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella esimerkiksi lannoitteiden korkea hintataso näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. Edellä mainituista kuin muistakin tärkeistä ja niistä ajankohtaisimmista, puhututtavimmista uutisaiheista sä löydät lisätietoa niistä osoitteesta yle.fi
2: tai Yle-sovelluksesta.

0: YleX WhatsAppin kautta pääset meidän messiin 044-421-6888. Melu ja Imppu studiossa aina 5 saakka.
1: Nyt Keiju, feat. Momo ja kappale 10.
2: YleX iltapäivä.
0: Oho, no sieltä meinas meillä lähtee Jukka poika. Don't you worry child. Otetaan suu syrkkä meillä. Kato näin. Aika kivasti se hoitu. Keiju feat. Momo 10 huutomerkki soi nyt YleX iltapäivässä. YleX WhatsAppin kautta tosiaan pääset mukaan. Kello nyt kohta, mihin saa yli 4. Kivaa maanantaita.

0: Momo 10 yläksi iltapäivässä. Kello pyörähtää 5 minsaa yli 4. Oikein ihanaa maanantaita. Ja no, ei mitään, Imppu. Sähän oot semmoinen niinku kiusallinen ihminen.
1: Kiitos kai. Tai ainakin, no sanotaan vaan kiitos, niin onkin.
0: Niin, mä ajattelin, että mitä sä lähdet nyt tässä kiertelemään asioita, koska siis faktahan on se, että sä oot täällä lähetyksissä muun muassa kertonut siitä, kuinka kiusallisia tilanteita sulla on tullut täällä meidän työpaikka esimerkiksi hississä, kun oot mennyt parkkihalliin, tai tuolla esimerkiksi Yleisradion pesutiloissa, kun oot kuntosalilta ollut tulossa, että siellä et ole muun muassa edes kehannut mennä sanoa ihmiselle, joka kuitenkin yli 200 euron kuulokkeet päässä paineli vahingossa suihkuun, niin et kehannut sille sanoa, että hei, sulla on kuulokkeet korvissa. Niin kyllä tämä nyt kertoo siitä, että sä ainakin välttelet tämmöisiä kiusallisia keskusteluja.
1: Siinä oli monta muuttujaa.
0: Joo, no miltä susta tuntuisi, jos sä kuvittelet itsesi nyt semmoiseen pieneen ohtaaseen hissiin ja sulla on monta kerrosta vielä matkaa ylöspäin ja sit siihen hissiin hyppää kyytiin samassa kerroksessa kuin sinäkin, niin joku tuntematon ihminen ja hän kysyisikin sulta siinä hissimatkalla, että onko tämä sustakin yhtä kiusallista?
1: Siis sä niinku huomaat mun reaktiosta, mä jäädyn jo tässä. Niin voit kuvitella, mitä tapahtuu sit oikeassa elämässä. Jäädyn, on hiljaa ja todennäköisesti nyökkään ja aloitan lauseen moi tai terve ja sanon varmaan mote on.
0: Niin kun säkin kuitenkin meilläkin radiotoimittaja olet ja niin kun sähän oot niin laadukas journalisti meillä ja niin monipuolinen tietävä, niin mä väitän, että jos mä antaisin sulle saman tehtävän kuin mikä nyt yhdelle Helsingin Sanomien toimittajista on annettu liittyen näihin hissikeskusteluihin, kiusallisiin sellaisiin, niin mä väitän, että susta ei välttämättä olisi siihen. Katsotaan, mitä sä sanot. Heti Jukka-pojan stand backin jälkeen mä kerron, mistä on kyse.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Jukka Poikaa, Stand Back soi Yle X iltapäivässä, Imppu ja Mellu täällä. Jatketaan hyvinkin kiusallisissa tunnelmissa, koska Mellu kertoi ennen tätä Jukka Pojan kappaletta, että Helsingin Sanomien toimittaja on laitettu tekemään hissikeskusteluita koko päivän ajaksi, juttu siitä. Voiko olla näin?
1: Joo, siis mä väitän, että tämä olisi niin kuin mun unelmien yksi työpäivä toteuttaa, päästä osaksi niin kuin kiusallisia hissikeskusteluja. Oikein vähän siellä niin kuin piinata ja seuraa, että miten kiusalliseksi ihmiset muuttuu.
0: Sä oot hirveä.
1: Kun sitten taas mä väitän, että tämä olisi sulle Imppu ja monelle muullekin niin pahin painajainen. Siis Hesarissa nimenomaan Helsingin Sanomien toimittaja. Hän on päässyt viettämään hisseilypäivän ja hän on siis aloittanut keskusteluja hisseissä eri paikoissa. On ollut tavarataloissa ja on ollut metroasemalla ja jos joka puolella. Ja katsonut vaan, että onko ihmiset todella niin kiusallisia. Että miksi Suomen tavallaan niin kuin brändi on semmoinen, että et hissi on nimenomaan se kauhea paikka, missä niin, niin kiusallista on muutama kerros mennä jonkun tuntemattoman ihmisen kanssa ylöspäin. Tai vähän small talkia harrastaa. Ja siellä on siis todella hermot ja sosiaaliset taidot joutunut, no, aika kovaan testiin ainakin mun mielestä, jos nyt ajattelen sitä, että kuinka kiusallisia monet suomalaiset on. Muun muassa Espoossa metroasemalla niin tätä hissiä on lähestynyt tämmöinen vanhempi rouvas henkilö muovikassit käsissään ja siinä ihan ensimmäiseksi hissiin tullessa niin tuo Hesarin toimittaja niin sanonut, että tervetuloa sinne hissiin. No tästä Imppu mä tiedän jo, että sä olisit jäätynyt. Seuraava kysymys nyt sitten tälle vanhemmalle rouvalle oli ollut se, että mitäs, onko sulla mitään kesäsuunnitelmia?
0: Joo, on, mutta en mä nyt sulle ala niitä kertoa, kun me ei tunneta.
1: Joo.
0: Olisi ollut mun vastaus, jos olisin saanut sanan suustani.
1: No sitten tämmöisessä tavaratalossa nuorelle naiselle tämä toimittaja on hississä kysynyt, että niin kuin tämmöisen ihan tosi random kysymyksen. Ja tämä niin kuin nuorempi naishenkilö oletetusti niin oli siis selannut puhelinta ja ollut ehkä vähän silleen selkeästi niin kuin halunnut olla opisaloissa se hissimatka ja välttää kiusallisuutta. Niin sieltä tämä toimittaja oli kysynyt, että pitäisikö he ostaa airfryer?
0: Kai tämä oli kysynyt tämä nuori nainen, että näytäkö meillä jotain kapea aiheiselta vai mitä sä kyselit?
1: Ei, kun kyllä se oli vähän siinä sitten jäätynyt, mutta osannut kuitenkin vastata. No sitten sähkötalon hississä, siellä oli astellut semmoinen nuori mies vaaleassa paidassa, tummissa housuissa ja isot vastamelukuulokkeet päässä ja puhelimessa pyöri kanssa video. Ja siinä sitten toimittaja häiriköinyt häntä sen verran, että kysynyt, että tuntuuko susta, että kaikki tulee menemään vielä ihan hyvin?
0: Siis mitä nämä kysymykset on? Ja onko tämän toimittajan varmaan pitänyt itse keksiä nämä kysymykset? Mutta jos mä olisin ollut tässä tilanteessa ja mä olisin esimerkiksi joutunut kysymään ton kysymyksen, mä olisin hävettänyt niin paljon, että mä olisin halunnut karata, mutta kun hissi on vielä semmoinen paikka, mistä sä et oikeasti pääse pois, niin mä olisin vaan juossut niitä ovia päin varmaan pökertynyt siihen ja sitten työpäivä olisi ollut siinä varmaan se toimittajaura myös.
1: Joo, mutta mun naurat tietenkin tämä sähkötalon hissiin astunut nuori mies, tämä keskustelu, kun häneltä oli kysytty tämä toimittaja, että tuntuuko susta, että kaikki tulee menemään vielä ihan hyvin, niin hän oli vastannut siis, tämä voisi olla käytännössä himppusää. No. Okei, no sä olisit voinut jäätyä ja ehkä niinku saada jonkun semmoisen kohtauksen siihen paikkaan, mutta hän on siis vastannut näin, että kyllä.
0: Onko sehän legendinen kyl?
1: Juu. Ja sitten on tullut täysi hiljaisuus. Sitten se on vastannut vielä, että kui? Sitten on toimittaja sanonut, mieti vaan, kun maailmantilanne on tällainen. Niin se on vastannut, ennenkin on mennyt ja lähtenyt menemään. Toi on ihan kuin sä, Imppu.
0: Mutta tossa on hieno rytmitys, ainakin tossa, miten sä kerroit ton. Mutta jos se hissimatka on tarpeeksi lyhyt, niin silloin se on ihan ok.
1: Joo, no yleensä WhatsAppiin tulee nyt hyvä kysymys. Kumpaa mieluummin tekisit päivän? Hissikeskusteluita vai feissariständäilyä paikassa, jossa kukaan ei ole kiinnostunut tuotteesta, mitä myyt? Kumman Imppu valitsit?
0: Vastoin kaikkiin todennäköisyyksiin, niin nämä hissikeskustelut, koska ständäily, joo, siitä pääsis juokseen, varsinkin jos tekisi tuossa jossain vaikka narikkatorilla. Mutta mun pahin pelko on se, että niinku, ihmisiä ei kiinnosta ja mun pitäisi mennä kertoa niille siitä tuotteesta, mikä niitä ei todellakaan kiinnosta.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Yleäksi iltapäivässä Poppy ja Unravel soi. Kello 16 minsaa yli 4, Mellu ja Impu 5 saakka sun seurana. Aiku lomalla. Ja viikonlopun aikana sitä toki kerkee tapahtua paljon. Niin ihan ihmistä yksityiselämässä, niin uutisissa, kuin myöskin urheilun parissa. Ja heti tuossa Huntrixin Golden biisin jälkeen me saadaankin sitten nyt katsaus Impun näkökulmasta siihen, mitä viikonlopun aikana urheilun parissa on tapahtunut. Ja meikäläinenkin pääsee sivistymään. Pääsen tänään esittämään myöskin fiksua kotona. Ding, ding, ding. Mutta ennen sitä tosiaan vielä kuumaa yhtyä, tuun vielä himaan ja Huntrix Golden.
1: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
2: Mä yritän noissa urheilu-uutisissa tiivistää lyhyesti tärkeimmät tapahtumat viikon lopulta. Ja onneksi meillä on myös asiantuntija studiossa, nimittäin Melina Eeva-Riina Mäkelä.
0: Ihanaa Eeva-Riina, se on Eeva-Maria.
1: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähtiä.
0: Siitä vaan.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Countrix Golden. Yleäksi iltapäivää kuuntelet. Ja jos oot ensimmäistä kertaa meidän aikana kuulolla, niin mukava tutustua. Meikäläinen on Mellu.
1: Tässä on Imppu.
0: Aikku on tosiaan lomalla. Tää viikko vielä kesähessutellaan Impun kanssa yhdessä aina 5 saakka. Nyt kello 24 saa pyörähti yli 4. Ja viikonloppuna kerkee paljon tapahtua urheilunkin parissa. Ja sen takia onneksi meillä on Imppu, koska hän antaa seuraavaksi meille pienen urheiluviihdekatsauksen.
1: Norja teki historiaa futiksen MM-kilpailuissa. Vilma Heltelälle huipputulos ja Susi-jengi otti tärkeän voiton koripallon MM-karsinnoissa.
0: Aika kivasti, hei. Meikäläinenkin katsoi ihan korista, voiko uskoa?
1: Wow, en olisi kyllä uskonut.
0: No ei olisi kyllä uskonut, joo.
1: Et uskonut itsekään?
0: En uskonutkaan.
1: Norja teki historiaa etenemällä ensimmäistä kertaa maansa historiassa jalkapallon MM-kilpailuissa 8 parhaan joukkoon. Norja kaatoi Brasilian Erling Haalandin 2 maalilla lukemin 2-1. Mellu, mitä mieltä Haalandin tukkatyylistä?
0: Olisi tosi paljon sanottavaa Haalandista muutenkin, mutta mä en uskalla välttämättä edes kommentoida, koska mä tiedän, että mä saan kotouta niin paljon kuittia, jos mä sanon yhtään mitään.
1: No, leikkaa samanlaiset itse, niin katsotaan, mitä kotona sanotaan.
0: Leikkaan. Mä aion leikata. Ja sitten, kun mä kesälomalta palaan ja yleensä studiostreamin jengi hyppää, niin ne saa miettiä, että onko se Haaland vai onko se Mellu.
1: Seiväshyppääjä Vilma Heltelä hyppäsi Ateenassa käydyssä Timanttiliigan osakilpailussa tuloksen 4-8-1. Tulossa maailmantilastossa tämän kesän jaetulla 6. sijalla. Eli jos kunto pysyy, niin voidaan odottaa tämän kesän EM-kilpailuista mitalia. Laitaanko me Mellu mitalikahvit jo tippumaan?
0: Meikäläinen kipasee keittiö.
1: Ja Susi-jengi Mellun valvovien silmien alla kaatoi Unkarin pisteen 85-77 koripallon MM-karsintaottelussa. Näin ollen Suomi pelaa tänään maanantai-iltana Ranskaa vastaan MM-karsintalohkon voitosta.
0: Ai vitsi, kun hyvä, että sanoit. Mä tiedän, mitä meillä katsotaan muuten sitä kautta.
1: Voitto oli sinänsä tärkeä, koska alkulohkossa kerätyt pisteet siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Eli Suomen mahikset taas nousi noihin MM-kisoja varten, että päästä sinne. Mä kyllä veikkaan, että teillä on muutakin katsottavaa, koska tänään palataan vielä jalkapalloon sen verran, että kello 22.00 Suomen aikaan Cristiano Ronaldon Portugalia, Lamine Yamalin.
0: Älä jaksa oikeesti.
1: Espanja iskevät yhteen ja katsoa, että ketkä pääsee Norjan seuraksi sinne 8 joukkoon.
0: Ei ku, joo, nyt mä, niinku, mä innostuin koko tästä urheilukatsauksesta, mutta kun tänään mä ajattelin, meillä oli vielä puhetta, että katsotaan jotain elokuvaa. Eihän tässä mitään elokuvaa tietenkään kotona taas kerkeä poikaistuvien kanssa katsoa, kun mä tiedän, kenen lärvit siellä on siellä televisiossa. Ja ne ei ole mikään hauska elokuva, vaan ne on Ronaldo.
1: Nyt kuitenkin hauska helahoito Benjaminilta.

0: Benjamin Helahoito soi yleäksi iltapäivässä. Kello 16:30. Reipas puolituntinen on nyt sitten Mellu ja Imppu vielä studiossa sun seurana. Yleäksi WhatsAppin kautta pääset meidän matkaan 0444216888. Ja Imppu, mitä sä sanoisit, jos jossain kaupungissa avattaisi tämmönen niinku uusi skedeparkki tai joku muu, niin mikä olisi sun mielestä semmoinen niinku hieno juhlamenettely niihin avajaisiin? Että sit kun tavallaan tulee se päivä, että nyt on valmista ja kaikki on katsottu, että on turvallista ja niinku näin, ja sitten ihmiset saa tänä kyseisenä päivänä nyt sitten saapua sinne skede-eskuuttien kanssa, niin olisiko joku semmoinen juhlamenettely, mikä sulle oikein niinku maistuisi?
1: No näin 2000-luvun alussa lapsuutta eläneellä ja pleikkapelejen kanssa varttuneena, niin rajattomalla budjetilla, niin mä haluaisin, että Tony Hawk tulisi sinne tekemään ekat temput.
0: Joo, no hän ei ole nyt kyseinen henkilö saapunut tonne Pietarsaaren kaupungin kunnostamaan messukentän monitoimialueeseen, ja jonne on valmistunut tommonen pump track -rata. Mutta joku muu toki on, ja sanotaanko näin, että on pikkusen yllättävä. Kuka on saapunut näihin avajaisiin korkkaamaan tämän mestan Shakira ja Burna Boyn jälkeen mä kerran?

0: Shakira, Burna Boy, Die Die. Oikein tällainen futiskisojen tunnuskappale. Ja heti saa sellaisen, että monelta se peli alkaa tänään. No kympiltä alkaa tänään seuraava peli noissa futiksen MM-kilpailuissa. Mennään futiskentältä skeittirampille. Kuka on käynyt nyt avaamassa Pietarsaaren uuden pumptrack-radan?
1: Siellä siis Pietarsaaressa messukentän uusi pumptrack-rata vihittiin viime viikon keskiviikkona käyttöön. Siellä siis toki koulujen läheisyydessä sijaitsevalla messukentällä on suunniteltu tämän kyseisen radan lisäksi myöskin uutta futiskenttää, koriskenttää, ulkokuntosaalia ja muuta, mutta nyt jo nyt tämä pumptrack-rata on avattu ja siellä sitten pääsee jengi skedeemään ja skuuttaamaan ynnä muuta, niin siellä siis ensimmäisenä näissä avajaisissa tämän radan on kirjaimellisesti testannut. Tämmöisellä kysymyksellä aloittaen, että uskooko kukaan teistä, että pääsee radan ympäri jalkojani katkaisematta, kaupunginjohtaja Robert Nyman.
0: Jättebra, Robert.
1: No, yle.fi-jutus lukee, taidoista päätellen ei ollut ensimmäinen kerta skeittilaudalla, mutta hauska se, että hän on aloittanut tuolla kysymyksellä, että uskooks kukaan, että hän selviää tuosta ilman, että katkoo jalkansa, niin suuri osa ihmisistä sanonut, että ei.
0: No joo, mutta jos katsoo yhtään, niin kuin, että minkä ikäisiä tuommoisella pumptrack-radalla ja skeittiparkeilla yleensä hengaa, niin mä väitän, että suurin osa on noin 10-vuotiaita potkulautailijoita. Niin niille, kun mä en tiedä minkä ikäinen tämä Robert Nyman on, mutta näyttää about 40-vuotiaalta.
1: Kiva, jos on 20-vuotiaalta, niin kiva Robertille.
0: Niin, nuori menestyjä.
1: Joo.
0: Niin, tai yli 30-vuotiaalta. Niin, mutta tuommoisten 10-vuotiaiden mielestä hän näyttää niin aikuisilta ja sellaiselta, ja eihän aikuiset heidän maailmassa välttämättä skeittaa.
1: Joo, ei, mutta hän on siis tämän testikierroksen onnistunut menemään moitteettomasti ja kaupunginjohtaja siis Robert tässä niin selvisi ilman minkäännäköisiä jalkamurtumia tai mitään ylipäätänsä. Mutta siis jotenkin toi niinku tilanne ja hetki ehkä vaan, kun kaikki nämä nuorukaiset, niiden vanhemmat, kaikki muut, jotka tuolla avajaisissa on ollut, niin on seurannut tätä tilannetta, niin siinä kun Robert on vetässyt ton kypärän päähän ja hypännyt sitten skeittilaudan päälle, niin mitä olisi käynyt, jos hän olisi vetänyt ihan hirveät pannut? Sitä mä mietin. Että kyllähän sen on pakko ollut yöllä käydä toi testaan eka.
0: Joo, on hän jossain salaa käynyt testaa. Hänellä on, tiedätkö, kaikki piuhat käsissä tuolla Pietarsaaressa. Mitä ei tapahdu varmaan ilman hänen lupaansa. Niin heti kun sinne on viimeinenkin betoni on kuivunut siellä, niin hän on ollut siellä jo testaamassa ja salaa. Ja mä googlasin, Robert Nyman on 52-vuotias, jos Googleen on luottaminen. Joten mä kehuin vaan häntä, kun sanoin, että hän näyttää 40-vuotiaalta.
1: Hyvä impo.
2: Yle. Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Aikku tosiaan lomalla, Mellu ja Impu sun seurana. Ja pakko sanoa nyt, kun tässä menit tolleen kivasti kehumaan kuitenkin tuota Pietarsaaren kaupunginjohtajaa, niin jos sinne päin suunnilleen olet menossa, niin soitapa Robertille ja kysy, että keittääkö sumpit.
0: Ehdottomasti.

0: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Džeko 40 nimettiin
1: haastavaan
0: ryhmään. Että. Luka Modric.
2: Haluatko tavata?
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: viikko sun seurana Aikku lomalla. Ja kysymys kuuluukin, Imppu on studiossa yhtenä ihan ihka aitona kappaleena. Kaikki näyttäisi olevan ihan ok. Pikkusen väsymystä ehkä sulla on havaittavissa, mikä on toki vähän yllättävää, koska sä oot ollut viikonloppuna juhlistamassa sun ystävien häitä, rakkauden juhlaa. Ja sullahan oli isot, suuret, tärkeät tehtävät siellä. Sähän et ollut ihan vaan perus semmonen niin kuin kutsuvieras, ei mikään sellainen, vaan sähän oli bestman.
1: Joo, ekaa kertaa bestmanina sain kunnian toimina ja onneksi täytyy sanoa, että siinä oli muitakin bestmaneja, että ei ollut kaikki mun hartioilla, meitä oli sitten yhteensä 4 bestmania ja kaasujakin oli 2, niin oikein hyvä porukka oli kasassa.
0: Joo, ja herra jumala onneksi, koska nyt kun seurasi vierestä tota sun niinku valmistelustressiä, niin jos saisit ollut ainoa bestman, no en tiedä kyllä, sit mietin niinku vertaututa siihen, että jos sulla joskus omat häät tulee, niin mä sanoin, että pese kädet siitä valmistelusta, nosta vaan kädet pystyyn.
1: Mä pesen kädet, mä ulkoistan ne täysin. Meillä oli siis kaikki master-aikataulut, eli tämmöinen Excel-taulukko, minkä sitten tämä hääpari oli tehnyt. Ja meillä oli myös suunnittelupalaverikin tuossa pari viikkoa sitten.
0: Ja sähän kerroit mulle siitä, että siellä oli parasta se, että siellä oli ruoka.
1: No se oli parasta, mutta kyllä me käytiin ja mä myös keskityin siellä. Mutta meille kaikille kävi, ja nämäkin esimerkiksi nämä kaasot oli vielä niin kuin paljon skarpimpia ja semmoisia niin kuin, että mutta meille kaikille kävi ihan sama juttu. Että kun ne häät sitten tosissaan alkoi ja se päivä, niin tuntuu, että tiedätkö, kova levy meni täysin tyhjäksi niin kuin päästä. Ja me oltiin kaikki sillä että niin mitä tapahtukaa nyt? Ja nyt kun tämä tapahtuu käytännössä, kaikkihan paperilla aina helppoa. Mutta sitten käytännössä, niin, mutta onneksi meillä on nyt nykyaika on helppoa siitä, että meillä on puhelimet ja sitten meillä oli tulostettu lappu ja sillä lailla pysyttiin. Ja kaikki meni niin kuin hienosti ja hyvin. Mutta se, mikä mua yllätti tuolla, oli se, että ne ei ollut tosiaankaan mun häät, mutta tiedätkö, kuinka paljon mua jännitti? Siis ei sillä ole mitään järkeä. Mun piti lukea, tai saan kunnian lukea myös sitten kirkossa pätken Raamattua. Taisi olla, mä en nyt muista sitä termiä, mutta joku kirje, mikä löytyy Raamatusta.
0: Hyvin mieleenpainuva selkeästi
1: ja sulle. Siellä on tämmöisiä sanoja, esimerkiksi sun symbaali ja profetia. Ja luin sitten täyden kirkon edes, no en ihan täys, mutta tää oli paljon porukkaa, enemmän kuin mun keikoilla.
0: Mökki täys,
1: sovitaan näin. Ja vielä Herran silmi, valvovajan silmän alla. Niin mun syke oli varmaan 200. Mulla meinasi tulla niin kuin sydän läpi rinnasta. Mä olin ihan varma, että jos mä en pyörittän puheen aikana, niin viimeistään heti tämän jälkeen tai tämän mun lausunnan aikana. Mutta onneksi tuli sellaista palautetta, että kukaan ei kuullut, että mä olisi jännittänyt. Se meni tosi hyvin ja mä naulasin sen.
0: Oikeesti?
1: Ei
0: mä muistan, kun se on jännitti.
1: Mulla on tullut nyt tänään lähetyksessä varmaan 17 kertaa mennyt sanat sekaisin, mutta siinä 0 kertaa.
0: No ehkä meidän pitää tehdä nämä lähetykset jatkossa kirkossa.
1: Kyllä, mutta me tehtiin myös morsiamalle pikkujekkuja, siitä mä kerron ihan just lisää. Nyt kuitenkin Olavi Uusivirta, ollaanko tämä kesä näin?
0: Ja ollaanhan me.

0: Olavi Uusivirta, ollaanko tämä kesä näin, soi Yle X iltapäivässä. Mello ja Imppu viiteen saakka sun seurana, eli vielä 11 minsaa. Ja täysissä voimissa täällä myöskin nyt sitten häissä ollut Bestman, toi meidän Imppu. Ja sä kerroit, että pikku jäynää siellä oli, mitä ilmeisimminkin sitten morsiammelle tehty, vai?
1: Joo. Ja jännityksestä mä puhuin ennestään, että mä olin lukenut myös kirkossa ja me pidettiin myös Bestmanien kanssa puhe. Ja sekin meni hyvin ja naulattiin se ja meni kaikki niinku ok. Mutta joo, tehtiin pieni jäynä tolle morsiamelle, koska tää sulhanen oli muuttanut alle täysikäisenä niinku pois kotota eka kerran. Ja sitten silloin ostanut jostain, tiedätkö, niinku tavaratalosta sellaisen ihan kauhean maton sinne keittiöön. Semmonen, missä on burgereitten kuvia.
0: Ja
1: joo, semmonen niinku 5 euron tarjouksesta ostettu matto. Ja sitten joka muutossa nyt, kun tämä pariskunta on yhdessä muuttanut sitten tuossa viimeisen 9 vuoden ajan aika usein, niin se matto on yritetty hävittää morsiamen toimesta, mutta ei, se on aina löydetty mukaan. No, me oltiin Bestmanien joukolla ja sitten sulhasen kanssa viettää edellistä iltaa sitten täällä sulhasen ja morsiamen kotona. Me löydettiin se matto sieltä keittiöstä morsiamen vastusteluista huolimatta.
0: Ja tässä kohtaa, tämä onkin nyt äärettömän mielenkiintoista. Mä oon miettinyt kun paljon somessa jaetaan niinku iltaa ja päivää ennen tavallaan niitä häitä, että tosi usein, ei kaikki, mutta niinku saattaa olla, että ehkä morsian ja kaasot, niin niillä on yhdessä jotkut saman teemaset, jotkut kylpytakit, ja siinä vähän istutaan iltaa ja mietitään, stressataan sitä seuraavaa päivää ja tehdään vikoja valmistautumisia ja höpötellään tyttöjen juttuja. Niin mitä jäbät silloin tekee? Niin toi on mua niinku kiinnostanut, niin te ihan oikeasti siellä olette nyt miettineet jotain hampurilaismattoa.
1: Joo, ei me sitä mietitty. Heitettiin vaan läpäällä, että pitäisikö toi raudata sinne juhlapaikalle morsiamme yllätykseksi.
0: No kasku, että siihen alttarille laittaa.
1: Ei alttarille, mutta kun päästiin juhlapaikalle, hän pariotti siellä kaikki vastaan jatkopaikalle. Ja kun he istui siihen heidän omaan pöytään, missä he istuu kahdestaan vierekkäin, kun morsia veti tuolin siitä itsensä alle, niin arvaa mikä siellä pöydän alla komeili.
0: Ei ollut se hampurilaismatto.
1: Hampurilaisburgerimatto. Olisit tehnyt morsiamme ilmeen, mutta hän otti sen hyvällä. Hän ties, ketä hän on valinnut sinne niin kuin miehensä kautta bestmaneiksi. Hän hyväksyi meidät. Hän ties, että jotain on odotettavissa. Ja sitten jokukin sanoi, että hei, kyllä te olette hauskoi.
0: Imppu, se on niiden tärkein päivä. Mm. Mutta toisaalta, no.
1: Jos mä...
0: Ei, kun jotenkin mä niinku ajattelen tälle, että ihan siis, jos toi kävisi mun, niin siis okei, Imppu, mä mietin vielä saakseikin kutsua mun häihin tämän perusteella.
1: En näköjään. Yle X.
0: Täältä. Noi, meikäläinen ottaa ohjat, kato näin. Olka, Teenage Dream, tämän vuoden kesäkuvin biisi, nyt Yle X iltapäivässä.

Ah Khan, The Great Divide soi yleäksi iltapäivän päätöksessä. Mello ja Imppu kiittää tästä maanantaista ja viikon käynnistyksestä. Yleäksi kesäilta starttaa heti 5 eteenpäin. Siellä sun seurana Lotta Peura. Me kuullaan huomenna taas kello 14.

0: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltenaho. Hyvää päivää. Naton huippukokous alkaa Turkin pääkaupungissa Ankarassa huomenna. Yhdysvaltain presidentin Trumpin on määrä tavata siellä ylihuomenna Ukrainan presidentti Zelenski. Valkoisen talon lähteen mukaan Trumpilla on kiire saada Venäjän hyökkäyssota päättymään. Ankaran tunnelmista raportoi ulkomaantoimittajamme Hanna Visala.
1: Nyt täällä odotellaan, millaisen viestin Naton pääsihteeri Mark Rutte antaa ennen kokouksen alkua ihan tuossa hetken kuluttua alkavassa tiedotustilaisuudessa. Ja iso kysymys on tosiaan se, että riittääkö Euroopan maiden näyttö Trumpille nyt siitä, että puolustusmenoja on kasvatettu tarpeeksi eri maissa. Ja huomenna sitten nähdään se, että miten Eurooppa aikoo vauhdittaa omaa puolustusteollisuuttaan. Täällä on iso puolustusfoorumi ja siellä odotetaan uusia asekauppoja ja muita yhteistyöjulkistuksia.
0: Entä Ukraina, mitä Zelenski tulee huippukokouksesta hakemaan?
1: No Zelenski tulee ihan konkreettisesti hakemaan lisää aseapua ilmapuolustukseen. Venäjähän jälleen iskenyt viime yönä raskaasti Kiovaan. Ja ennen kaikkea hän hakee varmistusta sille, että tuki Ukrainalle jatkuu, että se on konkreettista tukea, aseita ja torjuntaohjuksia. Ja paljon sitten odotuksia liittyy myös Zelenskin ja Trumpin tapaamiseen, että mikä siinä on nyt tällä kertaa keskustelun henki ja millaista tukea sitten jatkossa luvataan Ukrainalle. Ja kyllä myös mahdollisesta rauhasta ja siitä, miten siihen päästään, niin se on myös täällä esillä.
0: Täällä kotimaassa puolustusvoimat otti aamulla käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitukset itäisellä Suomenlahdella varotoimena Ukrainan viimeöisille droonihyökkäyksille Venäjälle. Rajoitus kesti tänään huomattavasti pidempään kuin edelliskerroilla. Ne purettiin kello 12. Yhteysalukset joutuivat Kotkassa viivästyttämään aamun lähtöjä saaristoon useamman tunnin. Näin tilannetta rajoitusten aikana kommentoi yhteysalus Otavan päällikkö Tuomas Juhantila.
2: Odotellaan vielä rajoitusten päättymistä ja heti kun rajoitukset päättyy, niin päästään lähtemään. Meillä olisi lähtöaika ollut kello 9.15. Ei ne ole tähän saakka paljon hankaloittanut vielä. Että ne on osunut meidän aikataulun kannalta semmoisiin aamuyön aikoihin, kun me ei liikennöidä. Tietysti tilanteet elää ja muuttuu ja on erilaisia.
3: No miltä se tuntuu, kun näitä rajoituksia on aina silloin tällöin?
4: No ei, se miltään tunnu. Sehän on ihan suomalaisten parhaaksi ja suomalaisten turvaksi on laitettu tämä kieltoalue. Että jos sieltä sattuu, tulee joku drooni tänne, niin sitten on puolustusvoimilla on mahdollisuus torjua se, niin kuin pääsee mantereelle.
3: No mites tuo merellä liikkuminen, kalastus tai uiminen, jos on tämä rajoitus?
4: Pysyy poissa tältä kieltoalueelta, niin ei ole mitään hätää.
0: Totesi Kaunissaaren mökkiläinen veli-Matti Hämäläinen. Toimittajana oli Maija Tuunila. Norjan menestys jalkapallon MM-kisoissa on ilahduttanut myös Suomessa. Norja pääsi eilen etenemään kisojen puolivälieriin vietyään voiton jalkapallomenestyksestään yleensä tunnetusta Brasiliasta. Helsingissä lasten ja nuorten jalkapalloturnaus Helsinki Cupiin osallistunut 12-vuotias Sampo Karjalainen arvioi Ylelle Norjan menestystä kisoissa näin.
5: Tuliko tämä tule sulle yllätyksenä?
6: Vähän. Ajattelin, että Brasilia voittaa, mutta Norja voitti se.
5: Ja mistä sä luulet, että se eilen johtui?
6: Haaland teki paljon maaleja ja Brasilia velasi nyt vähän huonosti ehkä. Norja on kyllä ollut aika lupaava tänä vuonna tuolla MM-kisossa.
5: Voisiko Suomi pärjätä yhtä hyvin kuin Norja jalkapallossa?
6: Ei lähellekään.
5: Minkä takia?
6: Pelataan paljon huonommin kuin nämä muut maat. Ja tää on enemmän jääkiekkomaa tää Suomi.
0: Toimittaja oli Meri Naski. Maan etelä- ja keskiosan yllä pyörii kapea sadealue, jonka ohessa voi ukkosta. Lapissa laajempi sadealue liikkuu luoteeseen. Sadealueiden välissä on poutaista. Huomenna päivällä sadekuuroja tulee laajalti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa ajoittain. Yön alin lämpötila 6-13 astetta ja huomispäivän ylin on 12-18 astetta. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia ja Varsinais-Suomessa ja Lapissa varoitetaan puuskaisesta tuulesta. Satakunnassa ja Pirkanmaalla on voimassa sadevaroitus.
7: Ihana Hyvää maanantaita ja viikon aloitusta. Lotta täällä sun kanssa kesäillassa. Kello on 5:05 ja yhdessä pörötellään tonne kello 8 asti. Ihanaa, että sä olet mukana. Miten sul menee? Miten on lähtenyt viikko käyntiin? Mä itse olin mökillä viikonloppuna ja se teki siis todella, todella hyvää. Musta tuntuu, että mä oon aivan uudelleen syntynyt. Mulla on ihana semmonen zen-fiilis ja jotenkin maanantai on monesti vaikeita, mutta nyt mä sanon, että tämä viikonloppu teki just sen tehtävänsä, eli valmisteli mut tähän uuteen viikkoon sillä tavalla, että mua ei haittaa yhtään, että mulla on nyt työviikko taas tässä edessä. Ja uusi viikkohan tuo monesti uuden tehtävälistan ja mä halusin tänään olla sun apuna siinä, että jos sulla on jotain hommia, mitä sun pitää saada tänään tehtyä, niin kerro mulle WhatsAppiin, niin mä haluaisin kokeilla sellaista manifestointia, että mä sitten täältä voisin sulle sitten manifestoida näitä asioita tapahtuvaksi. Eli sä voit nyt alkaa laittaa mulle viestiä WhatsAppiin numeroon 0444216888, että mikä on semmoinen homma, mitä sun pitäisi saada tällä viikolla tehtyä, niin mä voin niitä sitten lähettää ylemmille tahoille ja ehkä ne toteutuukin astetta helpommin.

Speed Demon Justin Bieberiltä soi Yle X kesäillassa. Kello on 17.13 ja Lotta täällä sun kanssa. Mä oon miettinyt tässä vuoden aikana, tai mä olen useisiin otteisiin törmännyt siihen, että porukka puhuu manifestoinnista. Ja sitten mä aloin vähän ottaa selvää, että mitä siis tämä manifestointi nyt sitten käytännössä onkaan. Kyseessähän on tosiaan tämmöinen, no osalla se on ihan elämäntapa. Että ajatellaan, että hyvät asiat tulee luokse, kun toivoo, kun taaskin sitten tämmöiset negatiiviset ajatukset sitten ruokkii sit ikäviä asioita sun elämään. Eli ajatus on simppeli, että jos sä pidät mielen toiveikkaana ja positiivisena ja sä ajattelet ja toivot itsellesi hyviä asioita, niin sitten ne tulee tapahtuun. Ja tätä voi tulkita siis hyvin monella tapaa, että tiedän, että on ihan tämmöisiä niin kuin HC-versioita, missä porukka ajattelee, että nämä toiveet menee sitten universumille ja sitä kautta sitten joku ylempi taho toteuttaa toiveita. Mutta mä ehkä itse olen tämmöinen laittiversion ystävä tässä manifestoinnissa sikäli, että mä ajattelen, että mulle voisi sopia tämmöinen hyvä positiivinen ajattelu ja se, että jos mä niinku haluan saada jonkun asian aikaan, niin ennemmin mä ajattelen silleen, jes, mä pystyn tähän, mä tulen suorittamaan tämän ihanasti ja sitten ihanat asiat tulevat luokseni. Ja mä ajattelin, että mä voisin ottaa tästä manifestoinnista itselleni tämmöisen laittiversion. Mä tavallaan koen, että tässä on ihan perä siinä mielessä, että monesti, jos on vaan niin kuin uskoo niihin juttuihin, että töihin, niin joo, totta kai se menee helpommin, kun sitten jos sä heität heti sen kirveen kaivoon ja meet sinne vielä itse. Sitten vaikka seuraksi makaamaan, niin monesti sitten asiat ei ehkä meekään niin hyvin. No kuitenkin, tämmöinen hyvän mielen trendi on siis kyseessä. Ja koska on maanantai ja uusi viikko, niin mä ajattelin tarjota sinulle, hyvä Yle X kesäillan kuulija, tämmöistä mahtavaa mahdollisuutta lähettää mulle viestitse joku semmoinen asia, mikä sun pitäisi tänä viikolla tehdä. Niin minä voin sitten manifestoida sulle tämän asian toivottavasti tapahtuvaksi. Ja kyllä mä niin kuin uskon, että ne asiat, mitä Pasilan lähettimestä lähtee universumiin, niin ne tulee toteutumaan kahta kovemmin. Pistä mulle siis sun manifestointiviesti numero 0444216888, niin mä sit niitä luen tonne ylemmille tahoille, niin johon alkaa hommat hoituu. Tää on Billie Eilishiltä, Bad Guy.

0: Bad Guy Billy Eilishilta soi Yle-X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Kello tulee ihan just 5:20. Hei, ihanaa, että olet seurassani tänä kesämaanantaina. Tossa ennen biisiä niin pyysin sinulta jotain asiaa, jotain arkista asiaa, mitä tällä viikolla sun pitäisi tehdä. Ja niinkin antelijalla päällä olen, että lupasin manifestoida näitä asioita sun puolesta. Eli toivoa lähettää toivovia ajatuksia tonne universumille. Ja sitten niin kuin manifestoinnin ajatusten mukaan, niin sitten ne tulisivat toteutumaan. En ole ihan varma, että miten tämä asia, niin kuin, että voinko mä manifestoida toisen puolesta, mutta hei, nythän se nähdään. Mehän voidaan kokeilla, että miten tämä homma sitten toimis. Ja tänne on tullut asioita. Nyt olette päässeet pyytämään ylemmältä taholta apua teidän arkisiin asioihin, niin katsotaan, mitä tapahtuu. Pasi toivoo. Katto pitäisi saada tehtyä. Hei Pasi, sä pystyt siihen. Sä pystyt tekemään sen katon. Ei saada sisälle sit enää. Ja sit jos sataa, niin hei. Kesä kuivaa, minkä kastelee. Milla pyytää. Minä pystyn, osaan ja kykenen tyhjentää huussin mökkiviikonlopun jälkeen. Ei yökötä. Sä pystyt siihen, Milla. Eikä yökötä, ei sit yhtään. Jarno laittaa. Nyt pitäisi vielä jaksaa siirtää traktorilla kärryllinen halkoja varastoon. Ne halot menee sinne kuin itsestään. Sä pystyt sinne. Ja Artolle, rakkautta, rauhaa ja menestystä frisbee-kilpailuissa ja muissa korttipeleissä. Noniin. Niin se vaan käy. Toisten puolesta pystyy näköjään manifestoimaan. Laittakaa mulle heti viestiä, jos nämä asiat tuntuikin jotenkin yllättävän helpolta. Ja siltä, että tässä nyt oli varmasti tämä manifestointi todettu toimivaksi tai jotain, koska mulle tuli ainakin semmoinen olo, että nämä kaikki asiat, mitä me pyydettiin, niin ne tulee aivan takuu varmasti toteutumaan.
1: Yle X. Kesäilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu sulle.
2: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu?

0: mitä kuulet reilun vartin sisään.
1: Everything Ends Architectsilta. Tulossa myös Pete Parkkoselta ja Linda Lampeeniukselta Liekin heitin. Ja oli vielä Rodrigolta Drop Dead.

0: Sinisabotaasilta Levikset repee soi yleäksi kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Kello on vähän yli 5:30. Ja törmäsin uutiseen, joka sai mun silmät loksahtamaan auki. Sai minun leuan loksahtamaan auki. Niin se menee se sanonta. Nimittäin. Onko Salted Caramel saanut kenties haastajan? Mä nimittäin näin Iltalehdellä sellaisen uutisen tämmöisestä naantalilaisesta grillistä, joka on ottanut valikoimansa hieman erikoisen pehmismaun. Tämän Iltalehden mukaan grillinpitäjä pyrkii vaihtamaan tarjottavien pehmisten makuja noin viikon tai kahden välein. Ja nyt viimeisimpänä makuna on tosiaan sitten ollut päärynä. Ja tämä omistaja oli sitten kysely Facebookissa, että no mitäs laitettaisiin sitten seuraavaksi. No, eräs asiakas oli sitten nähnyt tilaisuuden tulleen ja päätti sitten ehdottaa tällaista lenkkimakkara päärynä pehmistä. Kyllä vaan, lenkkimakkara päärynä. Ja tämä grillinpitäjä sitten oli sanonut, että no asiakkaan sana on laki ja niinpä sitten päätettiin kokeilla tämmöistä kulinarista herkkua. Ja tosiaan sitten tämä asiakas sanoi, että hän tulee heti seuraavana päivänä sitten maistamaan tätä jäätelöä, johon tämä grillinpitäjä oli ajatellut, että no tuskin tulee näkymään koko tyyppiä. Mutta siellä hän oli ollut sitten seuraavana päivänä heti ensimmäisenä maistamassa tätä jäätelöä. Ja siitä oli tullut sitten loppujen lopuksi niin iso hitti, että ensimmäisen päivän aikana peräti 30 ihmistä päätti maistaa lenkkimakkara päärynä pehmistä.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Everything Ends soi seuraavana.

0: Architekseiltä Everything Ends on Yleäksi kesäillassa. Olette täällä sun kanssa. Iltalehdellä oli juttu tämmöisestä naantalilaisesta grillistä, joka on tehnyt tämmöisen lenkkimakkara päärynä pehmiksi, joka sitten yllättäen olikin suuri hitti ja siitä sitten ihmiset innostu. Ja tavallaan mä ymmärrän, kyllä joo, siis suolainen ja makea. Vähän niin kuin salted caramel. Sehän on ollut hitti. Ja kai se vaatii aina tämmöisiä pieniä hassuja heittäytymisiä kokeiluun, että sitten porukka on sille, no itse asiassa tämähän toimii. No, mä en tiedä suuntaan, kun mä naantalin maistaan tätä vielä, mutta jos oot sillä suunnilla, niin en mä tiedä, kokeile ja maista. Ainakin 30 ihmistä on sen aika innokkaasti mennyt sinne ainakin ostamaan.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Linda Lampenjukselta, Pete Parkkoselta, Liekin heitin.

0: Artin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on...
1: No teemanahan on totta kai tänään motivaatio maanantai. Eli et sinne saisi semmoset biisit, jotka antaa sulle tosi hyvän startin viikkoon. Vaikka sua väsyttäis, vaikka sulla olisi vähän sellainen tahmee olo, niin tää olisi semmonen biisi, josta sulla niinku väkisinkin alkaisi vähän hymynkaret tulla huulille ja semmonen niinku hyvä tsemppibiisi alkavaan viikkoon ja päivään. Eli joku semmonen varma kappale siihen, että hei, nyt lähtee mielialat ylöspäin ja saa semmoisen hyvän boostin, freshin startin tähän viikkoon. Laita mulle sun biisitoivenumero 0444216888 niin, ja pistä jotko perustelut sinne myös, että minkäs takia tämä on semmoinen biisi, mikä sulle tekee tällaisen hyvän motivoituneen startin tähän viikkoon.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Aurinkas ja Wet Pillowsilta soi Yle X kesäilloissa. Lotta täällä sun kanssa. Kello lähentelee kuutta ja se tarkoittaa sitä, että kuuden jälkeen meillä starttaa vartin valtaus. Ja teemanahan on mikä muukaan kuin motivaation maanantai. Eli mä haluaisin sulta sellaisia biisejä tai sellaisen biisin, joka on sulle ehdoton tunnelman nostattaja. Semmoinen, että jos sulla on vähän semmoinen olo, että että voimat jäi vähän viikonloppuun, arki lähtee nyt tosi tahmeesti liikkeelle, niin mikä se on se biisi, minkä sä sitten laitat soimaan, jotta sulla lähtee meno ihan kattoon ja suupielet ylöspäin ja saat siitä semmoista hyvää energiaa. Vielä kerkeä laittaa mulle viestiä WhatsAppiin numeroon 044-421-6888 ja pistä sinne jotkut perustelut, että miksi just tää biisi.

0: Take me back to hell soi yleks kesäillassa. Sitten nää kello 6 uutisiin.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Naton huippukokous alkaa huomenna Turkin Ankarassa vaikeissa tunnelmissa. Sotilasliiton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Naton eurooppalaisten liittolaisten voimakkaat lisäpanostukset puolustukseen ovat muuttamassa Natoa historiallisella tavalla.
2: What you are seeing is a NATO which indeed is changing in a transformational sense. I would argue that the NATO as we had only 3, 4, 5 years ago was not sustainable. It is not sustainable that we ask a country with 350 million people living 8 hours flying from here to defend against the Russians.
1: Rutten mukaan Euroopan NATO-maat ja Kanada ovat vain vuodessa lisänneet puolustusmenojaan 20%. Suomesta Naton huippukokoukseen osallistuvat presidentti Alexander Stubb, ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Suomi on käyttänyt puolustukseen viime vuonna reilut 1300 euroa jokaista suomalaista kohden. Laskelma perustuu Naton arvioihin jäsenvaltioidensa puolustusmenoista ja asukasmääristä viime vuonna. Selvästi suurimmat puolustusmenot olivat asukasmäärään suhteutettuna Norjalla, joka ohitti tilastossa ensimmäistä kertaa Yhdysvallat. Ylen television alueuutisia ei näytetä tänä illalla teknisen häiriön vuoksi. Häiriö vaikuttaa kaikkien alueiden lähetyksiin. Väliin jää myös 8 minuutin mittainen Uutissuomi. Alueuutiset ovat luettavissa Ylen verkkosivuilla ja sovelluksessa yle.fi.
3: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Ja Vartin valtaus on valmiina alkamaan. Tosiaan motivaation maanantai on tämän päivän vartinvaltauksen teema. Vielä kerkeät laittaa sun toivebiisin numeroon 0444216888. Eli sellainen biisi, josta saat tosi hyvän starterin tähän alkavaan viikkoon. Mä päästään starttaileen Saanan toiveella. Saana on toivonut Charlie XCX:n 360. Ja kirjoittaa, että tulee ain pädi olo. Kaikki on mahdollista. Ja sanotaanko, että jos sulle tulee jostain biisistä pädi olo ja semmonen fiilis, että hei, kaikki on mahdollista, niin se on aika hyvä tilanne.
3: Yle X. Yle X ilta. Vartin valtaus. Kuuluu sulle.
0: Tää on Saanan toive. Charlie XCX 360.

0: 160 Charlie XCX:ltä soi yleäksi kesäillassa, kun vartinvaltauksessa haetaan motivaatio maanantai biisejä. Tämä oli tosiaan Saanan toive ja kyllä tästä niinku, tästä biisistä tulee kyllä tosi bädi olo. Ja se oli ne sanat, millä Saana itsekin sitten kuvaili tämän biisin aiheuttamaa tunnetilaa. Seuraavana meillä olisi Khanin toiveena Blind Channelilta Dark Side. Khan kirjoittaa, että se on ihanan energinen, vähän aggressiivinen sävy ja melodia. Saa heti nouseen sängystä. Tai missä sitten ikinä olikaan ja suunnilleen pomppimaan ja huutamaan. Ja jos ei saa nousemaan, niin herättämään ainakin saa, ettei tämän biisin jälkeen enää saa unta. Erittäin toimiva biisi tämmöiseen niin kuin maanantain herätykseen. Mä nyt vähän aistin, että Khan, sulla on vähän tämmöistä väsymistä. Väsymistä ollut tänä maanantaina, niin pistetään sulle piristykseksi tulemaan sun toivebiisi.
1: Yle X. Yle X ilta. Martin Valtaus.

Vaasalta valon säteet soi Yle X kesäillassa partivaltauksessa, jossa haetaan motivaatio maanantaihin sopivia biisejä. Ja tää biisi, mä siis hymyilen aina, kun mä kuulen tän jotenkin todella paljon. Nytkin mä täällä yhtenä hymynä vaan sitten kuuntelin Siinan toive biisiä. Ja tuli kyllä toiveikas olo ja semmoinen fiilis, että tästä viikosta selvitään. Näin Siina myös itse kuvasi tätä biisiä. Vielä on yhdelle biisille aikaa ja olisi Ellin toive. Elli toivoo Olgalta kansallisaare soi biisiä. Ja kuvaa, että aina tulee supermalli olo, kun tää soi. Ja sehän on oloista parhain. Mä siis todella mielelläni menisin koko viikon sillä energialla ja fiiliksellä, että mä olisin kuin supermalli. Olgalta kansallisaare.

0: Kansallisaarre Olgalta ja Miraelta soi YleX kesäillassa ja päättää meidän tämän päivän vartin valtauksen, missä tosiaan haettiin biisejä, joissa on hyvä motivaation maanantai-meininki. Eli semmoinen, millä lähtee viikko erinomaisesti käyntiin.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Huomenna mä haluaisin löytää ihania rakkauslauluja. Ja sit mä ajattelinkin, että teema voisi olla sellainen, että rakkauskirje kesäheilalle. Eli joku semmonen ihana rakkausbiisi, jonka sä haluat omistaa sun kesäheilalle. Tai sitten jollekin monien kesien kesäheilalle, ei tarvitse ole vaan sen kesän kesäheila. Ja avataan tää käsitettä sit silleenkin, että myös ihanille kesäkavereille saa omistaa biisejä. Tai miksei vaikka itelleen? Eikö se olisi aika bossia, että sä olisit vaikka itse sun tämän kesän kesäheila, jos niikseen. Eli rakkausmeiningeissä mentäis huomenna eteenpäin. Ja mä en malta odottaa, miten ihania rakkausbiisejä mä saan huomenna täällä soittaa.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Karin Peltä ja Eke Chululta tulossa Mi Amore. Lady Gagalta ja Deutschilta

Nyt kuitenkin Isaac Elioltilla sinfoniaa, jonka jälkeen Daralta bangaranga. Ja sen jälkeen mä haluaisin tietää, että milloin sä oot valmis ottamaan katukuvaan takaisin villifarkut, eli skinny jeansit.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma!
3: Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Bangaranka Daralta soi Yle-X kesäillassa. Kello tulee ihan just 25 yli 6. Lotta täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Heitin tuossa ennen biisejä ilmoille sellaisen asian, että oletko sinä valmis ottamaan pillifarkut, eli niin sanotut skinny jeansit, takaisin katukuvaan? Mä olen miettinyt tätä asiaa, koska siis muotihan kiertää. Tässä on nähty vuosikymmenten aikana, että sieltä aina tulee takaisin jo mitä 10 vuotta sitten ja saattoi olla vähän sellaista kasarityylistä vaatetta taas yhtäkkiä nuorisolla päällä. Ja tässä on ollut, ysäri on trendannut vahvasti viimeisinä vuosina. Mutta sitten nyt viime aikoina 2000-luku ja tämmöinen 2010-luvun muoti on todella kovassa nosteessa ja tavallaan sitä niin kuin kuuminta hottia niin sanotusti tällä hetkellä. Ja itselle se on sikäli vaikea, koska toi 2000-luku kautta 2010-luku on mun semmoista sellaista nuoruuskorea, että mä oon ollut silloin yläasteella ja silloin on käytetty näitä kuuluisia pillifarkkuja. Muun muassa mä en omistanut silloin mitään muuta housuja kuin pillifarkut. Mä myös ajattelin, että pillifarkku on niinku tullut jäädäksi ja se on ainut oikea housu maailmassa, mitä ihminen voi käyttää. No nyt olen todennut, että näköjään voi olla muitakin housuja ja olen pillifarkuista kyllä ulos kasvanut aika monta vuotta sitten. Mutta nyt kun aina tulee takaisin näitä 2000- ja 2010-luvunkin vaatteita, huomataan, että kappas vaan tissivyötä näkyy katukuvassa ja bilettoppeja näkyy yökerhojen lattialla. Mutta missä ne on ne pillifarkut? Et musta tuntuu, että ne ei ehkä, onko ne sitten jäänyt jonnekin muotihautuumaalle siinä mielessä, että niitä ei ole ehkä nostettu takaisin. Nyt on paljon semmoisia matalavyötäröisiä, niin kuin 2000-luvun farkkuja, semmoiset tosi matalavyötäröisiä. Ja on niissäkin tavallaan kapeat lahkeet, mutta ei se nyt ole se vanha kunnon skinny jeans, mikä sitten trendasi todella aggressiivisesti 2000- ja 2010-luvun taitteessa. Ja aika pitkälle kyllä porhelsi siitä myös eteenpäin. Nyt tuntuu, että porukka on, tai ainakin nuoriso, puhuu paljon silleen, että joo, että skinny jeans ei ikinä enää takaisin. Mutta onko se aika kuitenkin vielä tulossa? Koska musta tuntuu, että se mitä joskus on muodissa nähty, niin se tulee aina takaisin. Niin milloin nämä pillifarkut tulee? Koska niitä mä oon vähän silleen kauhulla odotellut. Ihan siis siinäkin mielessä, että olihan ne myös maailman epämukavimmat housut. Et sen jälkeen, kun mä lopetin pillifarkkujen käytön, niin mä tajusin, että ihminen voi nauttia siitä, että hän on housut jalassa. Että niitä ei tarvitse puristaa ja hiertää joka suunnasta. Ja vielä silleen, että kun sä otat ne farkut pois, niin sulle ei tarvitse jäädä siihen niitä saumojen painaumia sun jalkoihin. Koska itsellä ainakin aina sulle jäi semmoinen niin kuin painauma muistikuva siitä, että on muuten ollut pillifarkut päivän jalassa. Mitä mieltä sä oot? Ootko sä niin kuin valmis ottamaan pillifarkut pian taas muodin kuvaan, katukuvaan? Vai olet sitä mieltä, että pillifarkkujen aika on jo nähty ja niiden ei tarvitse tulla takaisin tähän muodin kiertoon? Kerro mulle WhatsAppiin 0444216888. Pillifarkut. Hot or not?
1: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Nyt soi Mi Amore, Karin Peltä ja Eket Sululta.

Karin B:ltä ja Eke Chululta soi Yle X kesäillassa. Kello on vähän yli 5:30 ja ootko täällä sun kanssa tonne 8:00 asti. Pillifarkut puhututtavat. Kysyin tossa ennen biisiä, että kun muoti kuitenkin kiertää, me nähdään muoti-ilmiöitä, mitkä sitten jossain vaiheessa trendaa, sitten ne jää unholaan, sitten ne jossain 10-20 vuoden päästä pompahtaa uudestaan sille, että hello, muistattekos meitä? Ja tässä on nyt nähty tissivöitä ja bilettoppeja ja muita tämmöisiä ikonisia 2000- ja 2010-luvun muotikappaleita, mutta mä kysyn, että missä ne pillifarkut on? Koska ne on mun mielestä kaikista ikonisin vaatekappale, mikä edustaa tota vuosikymmentä. Ja mä en nyt välttämättä sano, että mä nyt odottaisin ainakaan itselleni pillifarkkuja takaisin, koska olihan ne todella epämukavat jalassa. Samaa mieltä on tosin moni teistäkin, Jonna laittaa, että pillifarkut on tosi epämukavat nimimerkillä on koettu. Jos joku haluaa käyttää, niin en mä silti heittäydy kenenkään eteen kadulla ja vedä itkupotkuraivareita tästä. Mutta käytännön syistä enemmän not. Olen hyvin samaa mieltä. Miima laittaa, että Chinan mollit, ai että, niin tiukat, että kamelivarvas paistu kuuhun asti. Nykyään ei onnistu, kun on mahaa ja persettä. Tämä itsekin kyseisiä farkkuja käyttäneenä, niin ne olit niin kireet. Ne oli aivan supertiukat, mutta myös ihan todella, todella stretchit. Ja mä muistan, että noita piti ostaa silleen 3 kappaleet, koska ne kesti joku kuukauden ja sitten ne räjähtikin jostain saumasta, koska ne tosiaan oli erittäin, erittäin tiukat. Mikä laittaa, että kaikkien pitäisi pukeutua siihen, mikä tuntuu ja näyttää hyvältä omasta mielestä. Ja tää on kyllä siis täysin totta. Käyttäkää skinny jeansia, jos haluatte. Älkää käyttäkö niitä, jos ette halua. Se varmaan on tämmöinen ihanan poliittinen vastaus tähän kysymykseen, että mitäs pillifarkkujen aika. Mutta jään innolla odottamaan, että ponnahtaako ne jossain vaiheessa silleen todella, todella hotisti sitten kauppojen hyllyihin ja valikoimiin, koska toistaiseksi semmoiset low waist housut on ehkä enemmän rokannut siellä. Toisaalta pillifarkkujen uusi tuleminen on ehkä vasta edessä.

0: Runway. Lady Gagalta ja Doechilta soi YleX kesäilloissa. Lotta täällä sun kanssa. Ihanaa, että oot kuulolla. Onko normaalia? On kysymys, jonka tulen kysymään sulta hetken päästä. Mä en paljasta nyt koko satsia kerralla, mä vähän tiisaan. Tähän liittyy sarjan tai elokuvan katsominen sekä kaukosäätimen pikakelausnappi. Mikä homma ja mikä kysymys on? Sen sä kuulet Helmi Marleenan juhannusvalssin ja presidentin Doomloopin jälkeen.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.

0: presidentiltä soi Yle X kesäillassa. Kello tulee kohta varttia vaille 7 ja Lotta täällä sun kanssa vielä tonne kello 8 asti. Mä haluan nyt kysyä sulta. Onko sun mielestä normaalia katsoa leffaa tai sarjaa sillä tavalla, että sä pikakelaat ne kohtaukset, jotka sua ei kiinnosta? Mä tiedän, että moni mun ystävä tekee tälleen. Ja olen joskus jopa todistanut vierestä, että se katsoo jotain dokkaria tai sellaista, että sitten se niin kuin menee siinä vähän pikakelauksella eteenpäin, josta ei hirveästi jaksa kiinnostaa, vaikka joku tietty kohta siinä. Ja omasta mielestä tämähän on erittäin, erittäin erikoista ja väärin, koska onhan tämä nyt vähän huolestuttavaa, että ollaanko me menty niin pitkälle meidän tämmöisissä nopeissa dopamiineissa, että meidän aivot ei enää pysty keskittymään sarjoihin tai leffoihin, vaan meidän pitää niin kuin pikakelata kohdat, jos ne tuntuu meistä vähän jotenkin tylsiltä. Erittäin huolestuttavaa mielestäni. Teet sä koskaan tälleen? Onko sulle niin kuin täysin no-no kajota kaukosäätimeen siinä, että kelataan kohdat, mitkä ei kiinnosta? Vai teet sä kenties tälleen? Onko tämä sun mielestä toisin sanottuna siis normaalia? Mä voin sen myöntää, että kyllä mä niinku toisinaan saatan samaan aikaan olla puhelimella, jos jossakin elokuvassa tai sarjassa tulee jotenkin vähän semmoinen kohta, että se ei enää jaksa pitää mua otteessaan niin helposti. Mulla sitten yhtäkkiä onkin hups vaan kännykkä kädessä ja siellä mä niinku doomscrollaan jotakin täysin siis hyödytöntä. Eli no, joku voisi ajatella, että ihan yhtä paha juttu, mutta mitä mieltä sä olet? Onko tää normaalia? Eli onko normaalia katsoa leffa tai sarjaa sille, että pikakelaa kohdat, joita ei kiinnosta? Pistä mulle WhatsAppiin viestiä 0444216888. Mitä mieltä sä oot tästä?
1: Yle X. Kesäilta.
0: Anilta ja Sarah Beltä soi Tuhla ja poika.

0: Sydänten tuhlaa ja poika Anilta ja Sara B:ltä soi Yle X kesäilloissa. Lotta täällä sun kanssa. Kello tulee ihan kohta 6:50. Kysyin tuossa, että onko normaalia kelata leffoista ja sarjoista sellaiset kohtaukset, jotka ei jaksa kiinnostaa, ja studioon vyöryy viestejä, joissa kanta on varsin jakautunut. Täällä Khan laittaa muun muassa, että mä kelaan kaikki ne kohtaukset, mitkä mua nolottaa, koska myötä häpeä. Eli tää kelaaminen on näköjään Khanilla tämmönen itsesuojelukeino. Kuulostaa itse asiassa ihan, joo, tapa se on tuokin. Tätä en oudoksu mitenkään. Tai siis lähtökohtaisesti musta on outoa kelata sarjaa tai elokuvaa, mutta hyväksyttäköön toi. Pete laittaa, itse en kelaile, mutta mun äiti pystyy katsomaan nopeutettuna sarjaa, varsinkin näitä, missä on tekstitykset. Se on jotenkin outoa, kun itse en välillä meinaa pysyä perässä edes normilähetyksessäkään. Ja tää on itsellä tosi samaistuttavaa, koska musta tuntuu, että mun pitää monesti, jos mä haluan pysyä kärryillä, niin mun pitää keskittyä jotenkin todella hanakasti. Etenkin jos on vähänkään semmoinen monimutkaisempi juoni, niin mä olen niin kuin putoon pelistä aika nopeasti, jos mä vilkasen välissä kännykkää tai saati alkaisin kelaan sitä juonta. Ethän sä voi tietää, mitä sä missaat, jos sä et vielä tunne sitä leffaa vaikka etukäteen. Kimmo laittaa ääniviestiä studioon, kuunnellaan tää.
1: Ei juman kautta, eihän kukaan. Kelaako jengi ihan oikeesti leffoista, niin kuin leffoista. Huonot tylsä kohdat pois. Jeesus. Joo, ei tulisi kyllä itsellä mieleenkään kelailla leffoista kohtauksia pois. Eikö siinä mene vähän niin kuin koko idea siinä kohtaa, siitä elokuvasta? No, ehkä mä oon vanhanaikainen.
0: Kimmo, sä et ole vanhanaikainen. Mä itse samaistuin tähän todella kohta, todella kovasti, koska eikö se ole vähän niin kuin pointti, että siellä on välillä tylsiä kohtauksia, että se draamankaari tavallaan täyttyy. Että eka on joku kohta, mikä on vähän sille, joku semmoinen hahmojen sivujuoni siinä kehittyy ja sitten boom, sitten tuleekin taas mega actioni. Niin te jäätte kaikesta paitsi, jos te kelaatte ne kohdat, mitkä teitä jaksaa hirveästi kiinnostaa. Ilmeeltä soi seuraavaksi Kipputyttö, jonka jälkeen Måneskinilta Begging.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Peking Måneskinilta soi Yleäks kesäillassa. Kello tulee kohta 7, jolloin meillä pärähtää 7 uutiset, mutta vielä vähän pitää kyllä palata, onko normaalia katsoa sarjaa tai elokuvaa silleen, että pika kelaa, koska mä olen yllättynyt, miten moni tätä tekee. Ja vaikka mun oma kanta oli varsin jyrkkä, mä sanoin, että ei, tämä ei ole normaalia ja harva näin tekee. Ja odotin suurta määrää viestejä, että joo, tämä on väärin. Niin aika moni tekee tätä, joten kai meidän on todettava, että kyllä tämä on normaalia. Saatte kelata. Meistä on moneen junaa ja loppujen lopuksi sehän on aika kiva juttu se.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Naton huippukokous alkaa huomenna Turkin Ankarassa vaikeissa tunnelmissa. Sotilasliiton pääsihteeri Mark Rutten mukaan Naton eurooppalaisten liittolaisten voimakkaat lisäpanostukset puolustukseen ovat muuttamassa Natoa historiallisella tavalla.
2: What you are seeing is a NATO which indeed is changing in a transformational sense. I would argue that the NATO as we had only 3, 4, 5 years ago was not sustainable. It is not sustainable that we ask a country with 350 million people living 8 hours flying from here to defend against the Russians.
1: Hänen mukaansa Euroopan NATO-maat ja Kanada ovat vain vuodessa lisänneet puolustusmenojaan 20%. NATO-maiden johtajat kokoontuvat 2-päiväiseen huippukokoukseen huomenna Turkin Ankarassa. Rytten mukaan NATO aikoo ilmoittaa kokouksessa myös uusista 10 miljardien sopimuksista puolustusteollisuudessa. Ukraina on tehnyt drooni-iskun Venäjän suurimpaan öljyjalostamoon Omskissa Länsi-Siperiassa. Isku aiheutti jalostamolla tulipalon. Ukraina iski viime yön aikana myös öljykohteisiin Kalugan ja Jaroslavlin alueilla. Iskut olivat vastaus Venäjän viimeöisiin iskuihin Kiovaan. Kerrostalon osuneessa iskussa noin 20 kuoli ja kymmeniä loukkaantui. Huomenna päivällä sadekuuroja tulee laajalti maan etelä- ja keskiosassa.

Yle X:n päivän biisinä on tänään Lily Alleniltä ja Jadeiltä toukokuun lopussa julkaistu remix Beg For Me. Ja mä olen tästä remixistä todella innoissani, koska mä myös rakastan tota alkuperäistä kappaletta. Toi biisi pohjautuu Lily Allenin biisiin Beg For Me, joka on osa Allenin viime syksynä julkaisemaa menestysalbumia West End Girl. Ja tosiaan tässä remixissä on nyt mukana tämä Jade, joka on brittiläinen laulaja ja lauluntekijä ja tunnetaan Little Mix -yhtyeen jäsenenä. Ja sitten Jadeillä on tässä Beg For Me -remixissä sitten tämmöinen, siinä on lisätty uusi säkeistö, jossa viitataan ton West End Girl -albumilta löytyvään Pussy Palace -biisiin. Eli tämä biisi on tämmöinen biisi, remixi biisistä, joka on albumilla ja sitten siinä vietetään toisen biisin sillä albumilla. Wow, miten hienosti selitetty. No, kuitenkin. Ja tämä biisi, tai itse asiassa ei juuri tämä remix, mutta alkuperäinen biisi hän on kuultu alle 24 tuntia sitten Ruisrockissa, koska Lily Allen eilen sunnuntaina ihan Suomen Turussa oli sitten vetämässä melkoisen shown ja sitten tästä tämän alkuperäisen Beg For Me-biisin siellä sitten vetäsi. Nyt meillä olisi tarjolla tästä uutta remixiä. Mitäs mieltä sä olet tästä biisistä?

0: Back for me, JD Remix. Yleäksän päivän biisinä soi siinä juuri. Ja kyseessä on tosiaan Lily Allenin ja Little Mixissä tutun JD:n yhteisbiisi. Ja mä olen todella fiiliksissä tästä, koska mikä onkaan sen parempaa, kun sulla on joku biisi, josta sä tykkäät todella paljon. Ja sit sä luukutat sitä ja oot sille, tää on niin hyvä biisi. Ja sit siitä tehdään vielä tämmönen uusi remix-versio. Niin sit sä voit alkaa niinku luukuttaa sitä samaa lempibiisiä tähän eri versiona niinku vielä enemmän. Silleen, että okei, haluuks mä kuunnella nyt tää Lily Allenin Back Meitä vai sit tätä JD-remixiä. Niin sehän on aivan loistavaa. Tää biisi pohjautuu tosiaan Lily Allenin viime syksynä julkaistuun Back For Me-biisiin, joka löytyy Allenin 5. studioalbumilta West End Girl. Ja kaulaa edelliseen albumiinhan on peräti 7 vuotta. Mutta tätä on kannattanut kyllä odottaa, koska toi koko levy on jotenkin todella, todella mielenkiintoinen. Ja sanotaanko, että aika juicy sillä kannalla, jos tykkää tämmöisistä niin sanotuista julkkisjuoruista. Nimittäin tämä koko albumi on pitkälti käsittelee Allenin myrskyisää avioeroa, missä on ollut uskottomuutta ja kaikkea vähän, sanotaanko, vähän erikoista meininkiä. Ja tämä tosiaan, Lily Allen on eronnut tästä Stranger Thingsista tutusta näyttelijästä David Harbourista, joka oli tämän Elevenin iskä. Niin tämä on vähän tämmöinen paljastuskirja toi koko albumi. Että kun mä kuuntelin sen eka kertaa aika tarkalla korvalla, kun mä kuulin, että siellä tällaisia asioita on niinku tulossa, niin sanotaanko, että Lily kyllä pistelee aika rehellisesti tulemaan asioita. Niin kaikki tämmöiset juorun ja skandaalin nälkäiset, niin jos ette vielä ole kuunnellut tota albumia silleen tarkalla korvalla, niin se kannattaa tehdä viimeistään nyt, koska itse kyllä nautin. Monta kertaa mietin vaan, että no oho, melkosta. Ja tosiaan Lily Allen myös Ruisrockissa alle 24 tuntia sitten esiintyi ja veti ton koko West End Girl-albumin alusta loppuun kronologisesti. Ja itse en sillä keikalla ollut, jonka takia mulla on aivan suunnaton FOMO. Mä en tiedä, miksi mä en mennyt sinne, koska mä rakastan Lily Alleniä ja rakastan tota albumia. Niin nyt kävi kyllä jonkin sortin emämoka. Mä sit jouduin vaan nauttimaan kaikenlaisista jälkitallenteista, mitä sieltä ihmiset sitten someensa laittoi ja sanotaanko, että näytti aika hyvältä. Se oli ihan kuin musikaalia olisi katsonut. Oli sellaiset lavasteet ja showt ja se koko albumi onkin aika tämmöinen niin eheä tarina, niin se oli sitten kiva, että se esitettiin tolleen kokonaisuudessaan. Ja vielä hauska yksityiskohta, ne oli tekstitetty ne biisit. Siellä niin kuin suomenkieliset tekstit meni screenillä. Et käytännössä ihan niin kuin olisit jonkun leffaa siellä sitten kattonut.
1: Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Railta, where is my husband? Sekä tulossa Vestalta Helmi.

0: sun. Munka sulla on aina synttäribu, jona kaikki tunteet yllätin mun. Mä voin viedä maailman ympäri sun.
1: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämällä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Suomi tanssii Porschenpoilta ja Komioilta soi Yle X kesäillassa. Kello tulee kohta 20:07 ja Lotta täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Mä olen todella kova pillittämään leffoille ja sarjoille. Ja todella monesti tämmöinen itkun hakuisuus saattaa olla mulla myös sen katselupäätöksen niin kuin, syynäkin, että joku vinkkaa mulle jonkun sarjan tai jonkun leffan ja on sitten silleen, että joo, että se on kyllä hyvä, mutta varaudu, että siinä sitten itketään. Niin se on mulle vaan bensaaliekkeihin ja mä oon silleen selvä, minä katson sen seuraavaksi, koska se on musta jotenkin niin puhdistavaa katsoa jotain täysin fiktiivistä ja sitten antaa vaan kyyneleitten valua ja jotenkin se on terapeuttista ja se tekee jotenkin hyvää. Mä rakastan itkeä. No, nyt mun somen algoritmit on ehkä vähän hiffannut, että tämmönen hyvin emotionaalinen sisältö saattaisi olla mulle aika osuvaa sisältöä. Ja mä oon huomannut, että mulla tulee koko ajan sellaisia videoita. Esimerkiksi tämmöisiä, missä joku tämmöinen sisällöntuottaja on jossain ruokakaupassa ja sitten se sieltä etsii jonkun ihmisen, jolta hän sitten kysyy, että hei anteeksi, että voit sä heittää mulle $2, että mun pitäisi ostaa nämä vaipat ja mulla ei ole rahaa. Ja sitten se ihminen siinä sitten on silleen, oi ei, sulla on vauva, että no hei mä autan sua, että tässä sulle tää $2. Ja sitten tää, kuka tekee tätä videoa tai kuvaa, niin on silleen, että hei, että en mä oikeasti tarvittaa $2, mutta tässä sulle $1,000 kiitokseksi siitä, että sä olisit ollut valmis auttamaan. Ja sitten aina käy niissä videoissa ilmi, että se tyyppi, joka oli valmiina antamaan sen $2, niin on ihminen, jolla itsellä on tosi vaikeaa taloudellisesti ja sitten se menee aina ihan super tunteelliseksi, siinä alkaa viulut jo soittamaan taustalla ja sitten, no siinä kohtaa mä jo itken ihan täysillä ja on silleen, että ihmisyys on niin kaunista ja näin. Mutta tämmöisiä mulle tulee sitten videon perään ja sitten mä jään niihin koukkuun, tietenkin somevideot on tehty silleen, että ne koukuttaa, mutta sitten mä jään koukkuun ja sitten mä vaan itken, sitten mä katson taas uuden videon, sitten mä taas itken. Niin musta vähän tuntuu, että tämä mun niin kuin, että meneekö tämä itkeminen jossain vaiheessa vähän jopa yli? Pitäis mun niin kuin katsoa vähän vastapainoksi jotain kivoja koiravideoita, mutta toisaalta nekin saattaa itkettää, jos on vaikka joku oikein liikuttava koiranpentu.
1: Yle X. Kesäilta.

0: Where is my husband? Soi Yleäks kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa vielä tonne kello 8 asti. Tuossa kyselin, että, tai en varmaan kysynyt mitään, mutta tässä paljastin, että olen varsinainen pillittäjä sarjoihin ja leffoihin, mitä tulee, niin rakastan katsoa sellaista sisältöä, mikä saa mut itkemään ja ihan huolella, koska se on vaan jotenkin ihan super puhdistavaa. Ja sitten sanoin tässä, että some syöttää mulle jatkuvasti tällaisia videoita, mitkä sitten todellakin pistää mulle kyynelkanavat rullaamaan. Ja ilmeisesti nämä algoritmit on sen musta saaneet selville, niin näköjään sitten puhelin, kun menee käteen, niin todennäköisesti silloinkin mulla lähtee kyyneleet vaan virtaamaan.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Pestää soimassa seuraavaksi. Helmi.

0: Earrings Malcolm Todilta soi Yle kesäillassa. Tos biisissä on mun mielestä ihanan, etteikö semmoinen letkeä kesäilta-meininki. Mutta onko seuraavassa kappaleessa, tai kappaleessa, jonka aion hetken päästä esitellä sinulle? Nimittäin olen aloittamassa ohjelma-osiota nimeltä Kesäillan kesähit. Tuttuun tapaan siis minä olen tuonut jonkun biisin studioon, joka on mulle syystä tai toisesta jotenkin merkityksellinen biisi, tälleen niin kuin kesäbiisinä. Ja sun tehtävä on sit kertoa mulle, että onko tää biisi sun mielestä vielä hot or not, menevä kesäralli vai laitetaanko tää sit jo lepäämään menneiden kesäbiisien hautuun. Maalle. Mutta mikä tämä biisi on? Sen mä kerron sulle Mirellan ja Lauri Haavin Pidätkii ja Tame Impalan Draculan jälkeen.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu

0: Yle X.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Dracula Jenny Remix Tame Impalalta soi Yle X kesäillassa. Kello tulee kohta 8:20. Ja hei, on kesäillan kesähittiäänestyksen aika. Mä oon valinnut biisin vuodelta 2015. Ja tää on aivan taatusti tän artistin uran käänteen tekevä biisi. Joku voi tästä ehkä jo arvotakin, mutta kyseessä on Antti Tuiskun, a.k.a. Anna Tuden, Peto on irti. Ja tämä on mun mielestä aivan ultimaattinen kesäbiisi, koska siis en voi unohtaa sitä hetkeä, kun 2015 Antti Tuisku yllättää koko Suomen kansan droppaamalla En kommentoi -albumin. Ja yhtäkkiä Antti Tuisku valtaakin festarilavat ja vetää semmoisen lavashown, että oksat pois. Mä muistan itse olleeni 2015 Ruisrockissa. Sillä, että hei, Antti Tuiskulla on keikka, mennäänkö kattoon? Täysin jotenkin tietämättä, että mitä mä menen katsomaan. Ja se show oli niin uskomaton, että mä muistan, mulla oiksi leukatippu rintaan. Ja sitten mä olin vaan, että mitä tää on? Miten Antti Tuiskusta on yhtäkkiä, siis se oli niinku Feeniks-linnun lailla jotenkin kasvanut aivan uudeksi itsekseen. Tai oikeastaan ehkä jopa silleen, jollain tavalla jopa enemmän itsekseen, mitä hän on niin kuin aiemmin ollut. Että hän on jotenkin löytänyt jotenkin itsensä ihan uudella tavalla. Ja no, se kesä ja sitä seuraavatkin kesät, niin on ollut kyllä melkoisia petokesiä. Ja mun mielestä Anna Tude on todella hyvin ounannut Suomen festarilavoja ja vetänyt semmoisia showta, että kyllähän hei tämä biisi ansaitsee olla edelleen kesäbiisi. Eikö vaan? Kerro mulle numeroon, WhatsApp-numeroon 0444216888. Mitä mieltä sä olet? Onks Petoon irti edelleen hyvä ja menevä kesäbiisi vai olet sä kenties jo vähän kyllästynyt? Sen voin kertoa, että mä en ole kyllästynyt.

0: kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai. Ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki. Ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupanen kippaa. Ja lupanen kippaa. Ja lupanen kippaan. Ja sit kun mä kippaan, peto on ihan.

Antti Tuiskulta Peto on irti Yle X kesähitti äänestyksessä. Ja siis, ai että, tää biisi, tää on ultimaattisen hyvä kappale. Mä kesäbiisinä, mutta siis ihan biisinä ylipäätänsäkin. Mä en tule koskaan kyllästymään tähän. Yle X kesäillan studioon vyöryy myös viestejä, mitkä ovat kanssani erittäin samalla linjalla siinä mielessä, että isoa hyväksyntää ja liekkiemojia tänne on lähetetty. Kati laittaa toimii todellakin ja 2 liekkiemojia. Tia laittaa Anatude ja Petö tietty jatkoon. Ei ole muita vaihtoehtoja. No ei olekaan, mä aivan samaa mieltä. Sebu laittaa ei ole loistava kesäbiisi. Tässä kohtaa Lungs on loistava biisi. Sebu pääsi jo säikäyttään. Pelkäsin, että joku on sitä mieltä, että tämä ei olisi hyvä biisi. Hyvä seivi. Justus laittaa samaa mieltä, Peto on irti, on kesäbiisi, siihen ei ikinä kyllästy. Raati on puhunut, Anatude jatkoon.

0: Who's That Calling? Olka Myökolta soi Yle X kesäillassa. Kello tulee kohta 8, jolloin Raina Laaksonen ja Yle X vaihtoehto hyppää lauteille sitten tuosta 8-10. Tässä tulee vähän esimaku, mitä sitten olisi tulossa.
1: Yle X vaihtoehto jysähtää tötteröön kuin jäätelökiskan pallot konsanaan. Ja tänään soitossa kello 8 eteenpäin tuttuun tyyliin 2 tuntia parasta maistuvinta vaihtoehto sekä indie musaa. Ja tänään itse asiassa aika paljon isoja yhteisbiisejä tiedossa. On Olkaa yhdessä Keijun kanssa, on Olivia Rodrigoa yhdessä The Curin Robert Smithin kanssa, The Avalanches on lyötäytynyt yhteen Jamie XX:n kanssa, muun muassa vain muutamia mainitakseni. Ja ihmetellään myöskin sitä, että minkälaisia vaippojen käyttäjätyyppejä oikein keikoilla onkaan, koska Olivia Rodrigo just hiljattain kertonut, että hän on huomannut, että ihmiset, jotka odottaa eturivissä hänen keikkojaan, he käyttävät vaippoja, jotta voi pysyä siinä eturivissä, eikä tarvitse poistua sieltä. Minkälaisia vaippojen käyttäjä oikein mahtaa olla keikoilla? Mä kerron omat päätelmäni ja analyysini aiheesta Yle X vaihtoehdossa kello 8 eteenpäin.
0: Kesäilta. Kesäilan päättää Shakiran ja Burna Boyn. Dai dai. Moikka!

Aka, pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikeet elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä

Tämän viikkoisen Yläks vaihtoehdon potkaisee käyntiin kuin flipperikoneen, se starttinappula konsanaa, joka ampaisee pallon matkoihinsa täällä palloilemassa Raina Laaksonen. Ja Yläks vaihtoehdon laittaa käyntiin tällä viikolla Nia Archives, hänen uusi biisi nimeltä Vertikaali, joka tulee löytymään myös ensi viikolla julkaistavalta Nia Archivesin uudelta albumilta. Se on nimeltään Emotional Junglist ja se todellakin kuvastaa erittäin hyvin tuota Nia Archivesin tyyliä, koska se on aina tuollaista jungle-pohjaista pop-musiikkia, jossa emootioita on mukana, jotenka emotionaalista junglea luvassa albumillisen verran sitten ensi viikolla Nia Archivesilta. Mutta tässä seuraa kahden tunnin aikana. Luvassa täällä Yläks vaihtoehdossa on jälleen kerran vaihtoehtoisemman musiikin sekä erityisesti indie musiikin niitä syvänmeren helmiä, joita minä olen käynyt tuolta vesistöjen pohjista sinua varten noukkimassa. On kyseessä sitten tuollaista emotionaalista junglea taikka vaihtoehtoisempaa räppiä, indie rockia, elektropoppia, kaikenlaista. On tiedossa jälleen seuraavan kahden tunnin aikana. On soitossa tulossa muun muassa Ruusuja ja Louna Onlinea ja mennään myöskin Litku Klemetistä aina Skrilleksiin tässä kahden tunnin aikana ja hylskytään totta kai paljon myöskin yli niistä. Ja aika paljon myöskin erinäisiä tällaisia aika isoja yhteisbiisejä on tälle viikolle valikoitunut. Niistä heti tässä kättelyssä Keiju ja Muon Olga ovat lyöttäytyneet yhteen Swag-nimisellä kappaleella.

0: yhdessä myöskin omaan EP:nsä julkaiseen Olgan kanssa Swag. Se on heidän yhteisbiisinsä ja tuolta Olgan hashtag YOLO EP:ltä. Sieltä löytyy yhteisbiisiä myöskin Mirellan kanssa ja löytyy myöskin tämän vuoden yleäksi kesäkumibiisiä eli Teenage Dreamia, joten kannattaa ottaa tuo Olgan EP haltuun edestä takaa sivusta ja myöskin viistottain, koska sieltä löytyy kaikenlaista. Mitäs kaikenlaista mä tuun sulle soittamaan tässä noin seuraava 15 minuutin sisään.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Esikois mixtapeinsä julkaisulta Momolta kuullaan Madonna. Ja suurten yhteisbiisen jatkumossa FK Twix yhdessä Lil Yachtin kanssa. Näitä on kuitenkin uuttakin Petrasia.

Täällä yläksä vaihtoehdossa sireenit soi ja virvelit rätisee Kim Petrasin toimesta. Hän alkoi tuossa just taannoin erittäin vakuuttavan Detour-nimisen albumin, ja tuosta mä oon nähnyt sellaisia kommentteja pitkäaikaisemmiltakin Kim Petras-faneilta, että nyt tuntuu, että tässä on nyt se hänen ensimmäinen kunnon uran startti-albumi. Siis niin hyvin tehty vakuuttava kokonaisuus ja vähän sellainen käänne hänen urallensa, että voi olla, että tästä niin kuin alkaa semmoinen Kim Petrasin uusi aikakausi. Toi biisi oli Beach Ball Out, joka totta kai tuolta Detour-albumilta löytyy ja edustaa tuolta sähäkämpää ja räväkämpää puolta, jota tuolla levyllä kuullaan sopivassa suhteessa sellaisten hieman melodisempien ja pehmeämpien kappaleiden joukossa. Ihan kohta puoliin tulossa FK Twixia, Lil Yachtia sekä myöskin kotimaista Momoa, mutta otetaan sitä ennen vielä aika matka jouluun 2024. Sehän sopii näin heinäkuuhun. Nimittäin 2024 jouluna Tyler the Creator julkaisi YouTubessa freestylin, jossa hän räppäsi Kendrick Lamarin Hey Now -biitin päälle. Ja nyt sitten näin tosiaankin heinäkuussa, tulee puolisentoista vuotta myöhemmin, niin Tyler on päättänyt, että ehkä nyt olisi sellainen hyvä hetki laittaa tämä aikaisemmin YouTubessa julkaistu aika epävirallinen freestyle vähän isommalle jakelulle tuonne erinäisiin suoratoistokanaviin. Tämä on That Guy Tyler the Creatorilta.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Viime perjantaina julkaistu Madonnan Confessions 2-albumi laittoi koko popkentän aivan sekaisin. Loistava diskokokonaisuus häneltä, mutta tämä Madonna, hän on aivan joku muu. Se on Momo Madonna.

debyytti mixtapein, se nimeltä Moola mixtapein vastikään julkaissut Momo ja Madonna. Ja kyllä Momolla menee tällä hetkellä erittäin lujaa tuolta, kun katselee kaiken maan käppyröitä ja numeraaleja. Ennen kaikkea kuuntelee, miten väkeviä biisejä ulosantia hänellä on, niin jos ei tämä ole jo Momon vuosi 2026, niin kenpä tietää, minä voisin jopa veikata, että viimeistään sitten ensi vuonna jysähtää ja erittäin kovaa. Ja Momo ja Madonna, he ovat kyllä molemmat tällä hetkellä siis todellakin erittäin ajankohtaisia. Ja on myöskin Madonnan vuosi, pakko myöntää. Mulla ei tässä nyt Madonnaa tänään ole soitossa tuolta Confessions 2-albumilta, joka viime perjantaina julkaistiin, mutta nyt on nähnyt paljon juttua siitä, missä on hypetetty, että Madonna Momon tavalla on erittäin ajankohtainen. Ja Madonnalla tässä nyt on ollut totta kai muutama vuosikymmenen etumatkaa, mutta ei ole ehkä tosiaan itseäkään vakuuttanut niin paljon musiikillisesti tässä viime vuosina, vaikka erittäin kova iso Madonna-fani olenkin. Olen käynyt Tukholmassakin katsomassa livenä häntä ja kyllä pystyn antamaan täältä myös suositukset täältä yleäkseen vaihtoehdon puolelta tuolle tämän hetken globaalisti varmastikin isoimmalle pop-albumille. Myöskin isoa poppia on tulossa kohta puoliin tää yleäks vaihtoehdossa, kun kuulostellaan Olivia Rodrigon uudelta levyltä biisiä, mutta ei mitä tahansa kappaletta, vaan siellä on myöskin jälleen yksi erittäin iso fiitti mukana, nimittäin The Cure-yhtyeen Robert Smith, jota kuullaan yhdessä Olivia Rodrigon kanssa. Ihan kohta puoliin, sitä ennen vielä toinen massiivinen yhteiskappale. Tässä on yhdessä FK Twigs ja Lil Yachty, se on biisimeltään On Your Mind.

Gate Weeks yhdessä Lil Yachtin kanssa On Your Mind. Ja ihan kohtapuoliin sun mielessä ja korvissa myöskin tämän viikkoinen Yle X vaihtoehdon kuuntelijan vaihtoehto, jossa luvassa erinomaista kotimaista indian musaa ja kuullaan myöskin artistin terkut siinä samassa. Mutta sitä ennen pieni arvoitus. Tiedätkö, mikä yhdistää The Curien, tai niin, mikä yhdistää The Curia sekä vaippojen käyttöä? No, se on totta kai Olivia Rodrigo. Nimittäin Olivia Rodrigo julkaisi tuossa juuri uuden albumin You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love -albumin, joka nimensä perusteella voisi olla myöskin The Curien albumi. Ja tuolta levyltähän löytyy biisi nimeltä The Cure, mutta Olivia Rodrigo on kertonut, että tuo kyseinen kappale ei viittaa kuitenkaan legendaariseen goottirock-yhtyeen The Curien, vaan johonkin aivan muihin asioihin. Ja tätä ei varmastikaan tätä assosiaatiota voisi syntyä senkään puolesta, että tuolla albumilla kuullaan kuitenkin yhteisbiisi The Curien laulaja Robert Smithin kanssa. Jotenkaan todella erikoista, että jollekulle saattaisi jopa tulla mieleen, että jos Robert Smith on albumilla mukana ja sieltä löytyy myös biisi nimeltä The Cure, että ne voisivat jotenkin liittyä toisiinsa. No, nehän eivät liity. Mutta miten ne vaipat nyt sitten? Miten vaipat liittyy nyt tähän Olivia Rodrigo-kuvioon? No, Olivia Rodrigo oli hiljattain tuolla Britteen puolella Kiss FM:n haastattelussa kertonut, että hän on huomannut tällaisen ilmiön, joka aikaisemminkin on jo popkentällä noussut esimerkiksi Taylor Swiftin keikoilta, että hänen keikoilla on faneja, jotka tulevat sinne eturiviin mahdollisimman aikaisin. En tiedä, kuinka pitkään ovat siellä mahtaneet sitten jossain stadionitten ulkopuolella jonottaa jo. Ja he tulevat sinne eturiviin, he käyttävät vaippoja. He käyttävät niitä vaippoja sen takia, että sä pystyt pitämään sen eturivin paikan, jotta sun ei tarvitse missään nimessä poistua siitä, edes siinä tapauksessa, kun olisi aika toimia tuolta alapään kautta, laittaa sieltä mökää tulemaan. Sitten sen kunniaksi on vaipat vedetty jalkaan ja ei tarvitse tosiaan poistua sieltä eturivipaikasta, vaan voi ihan vaan rauhassa töräyttää siinä keikkaa odotellessa. Ja Olivia taisi olla maininnut jossain, että hän tyyliin haistaa sen joskus jopa sinne lavalle asti. Ja tämähän on erittäin kiinnostava ilmiö. Mun täytyy myöntää, että itse en ole koskaan, vaikka joku voisi luulla, että olisin vaipatilassa jossain keikolla ollut, niin ei ole tullut edes mieleenkään ikinä, vaikka satoja keikkoja onkin tullut elämän aikana nähtyä, että vetäisin vaipat jalkaan sitä varten, jotta pääsisin sinne parkkeeraamaan suoraan eturiviin. Mutta tämä saa mut myös ajattelemaan sitä, että onkohan tällaisia erilaisia keikoilla käyviä vaippojen käyttäjä koulukuntia. Että siellä on niin kun esimerkiksi sellainen ihmistyyppi, joka on ensimmäistä kertaa saapunut sinne eturiviin, vaikkapa Olivia Rodrigon keikalle, ja olettanut ensimmäistä kertaa vaipat jalkaa, ja vähän siinä silleen jännittyneenä, että no, mitä jos tuleekin ujopissa, ja mitä jos tämä nyt ei sitten oikein sitten toimikkaa, ja pitää sitten kuitenkin poistua siitä, niin vähän sellaista ensikertaisen jännitystä. Sitten on ehkä niitä semmoisia tyyppejä, jotka että no joo, että aina silloin tällöin tulee vedettyä vaipat jalkaa, että mikäs tässä sen kummempaa, että ihan luonnollisesti siinä kesken puheen taikka muun

aktiviteetin, niin voisi ne sitten lorauttaa omiin jalkoihinsa. Mutta sitten on ehkä myöskin olemassa sellainen ihmistyyppi, joka on jo pitkään käynyt tuolla keikolla vuosikymmeniä. Hän ovat sellaisena veteraaneina, vaippaveteraaneina, jotka ovat silleen, että minä olen silloin jo Ankkarokissa vuonna 1994 ensimmäisen kerran turauttanut jossakin Thin Lizzyn keikalla housuihin ja sen jälkeen käyttänyt, testailut erilaisia merkkejä, erilaisia kokoja, mitä niillä vaippoilla oikein onkaan ja löytänyt sieltä sitten, että mitkä onkaan niitä parhaimpia vaippoja tällaiseen keikkayhteyteen, jota vetää jalkoihin. Ja voisitte vähän jakaa ehkä nuoremmille aloitteleville keikakävyille myöskin vinkkejä siitä, että mitkä vaipat oikein sopivatkaan. Vaikkapa sitten sinne Olivia Rodrigon keikalle. Itse en tästä todellakaan tiedä, mutta laittakaa ihmeessä vaikka TikTokissa tai jossain muussa somessa vinkit jakoon. Tämä Olivia Rodrigo tosiaan Robert Smithin kanssa The Cure-yhtyeestä yhteisbiisiä hänen uudelta levyltään What's Wrong With Me.

0: Kuuntelijan vaihtoehdossa valokeilla heitetään joka ikinen viikko kotimaisen indien musiikin suuntaan. Ja tässä yläks vaihtoehto-ohjelmassaan joka viikko mä soittelen parin tunnin aikana rutkasti kotimaista indien musiikkia. Mutta vain yksi artisteista tai yhteistä pääsee myös itse kertomaan omasta tekemisestään. Ja sitä varten on tämä kuuntelijan vaihtoehto, jossa kuullaan meikäläisen erityisen isosti vakuuttanut artisti, joka myöskin pääsee vähän avaamaan omaa luomisprosessia ja tekemisiänsä. Ja tällä viikolla meillä on uuden aikakauden ja uuden eran juurikin startannut kotimainen indie pop-artisti. Hänet tunnettiin aiemmin sukunimellään Varkemaana, jolla hän julkaisi musiikkia, mutta nyt hän on siirtynyt tuolta artisteista, jotka käyttävät sukunimeä taiteilijanimenään, esimerkiksi Abreu tai BM. Hän on siirtynyt nyt tänne niin kuin etunimien leiriin, johon kuuluu vaikkapa Ellinora tai Viivi tai Tauski. Hän on nykyään Marttana tunnettu artisti ja hän on itse vähän ehkä niin kuin kipuillut aikaisemmin tuon oman etunimensä kanssa ja sen, että käyttää sitä artistinimenä, mutta mun mielestä on loistavaa, että Martta saa juurikin tällaista jalansijaa ja valokeilaa itsensä artistinimenä, koska musta tuntuu, että Martassahan on semmoinen tietynlainen klangi nimenä. Sen yhdistää varmasti tuonne niin kuin Marttoihin ja ehkä vähän sellaiseen niin kuin vanhempaan väestöön, mutta musta tuntuu, että kaikki ihmiset, joilla on ehkä vähän tämmöinen, sanotaanko vanhan aikaisempi tai vanhemmalta kalskahtava nimi, joka ei ole ehkä niin 2000-lukulainen, niin se kannattaa omistaa, koska se on hyvinkin ainutlaatuista, että olette siunattuja sellaisella nimellä kuin olette. Näin Rainena voin itsekin sanoa, että eipä hirvittävästi ole tullut kaimoja vastaan, joten kannattaa tehdä just niin kuin Martta on tehnyt ja ottaa se nimi itselleen haltuun, kleimata se ja tehdä siitä oman näköisensä. Ja myös oman kuuloisensa, mitä kuullaan Martan uuden aikakauden starttaavalla Girls Girls kappaleella. Hän on kertonut tästä biisistä, että se oli tapa löytää hauskuus takaisin musan tekemiseen. Ja mun mielestä Girls Girl, se kuulostaa nimenomaan hauskalta. Mutta mitä mieltä Martta itse on tästä nimen vaihdoksesta, mitä se merkitsee hänelle ja mikä on Girls Girl kappaletta oikein inspiroinut?
1: Yle X. Yle X. Kuuntelijan vaihtoehto.
2: Moi, tässä on Martta. Mä oon tehnyt pitkään musaa nimellä Varkemaa, koska mä en oikein tykännyt mun omasta nimestä Martta. Ja oikeastaan nuorempana mä jopa häpäsin sitä nimeä. Ja silloin kun mä aloin tekemään musaa, niin mulla oli 100% selvää, että mä otan artistinimeksi ihan minkä tahansa muun nimen paitsi Martta. Viime aikoina musta on kuitenkin alkanut tuntua, että jos mä haluan olla rehellinen mun musalla, niin mun täytyy olla oma itteni. Sen takia mä oon päättänyt vaihtaa mun artistinimeksi mun oikean nimen, eli Martan. Mä julkaisin hetki sitten mun uuden biisin Girls Girl, joka on 100% kesäbiisi. Ja se on syntynyt ihan puhtaasta tekemisen ilosta, kun mä oon vaan pitänyt hauskaa ja tehnyt musaa. Ja mä toivon, että se välittyy siitä ja mä toivon, että jokaiselle, joka sen kuulee, on edes vähän yhtä hauskaa kuin mitä mulla oli silloin, kun mä tein sitä biisiä. Tää biisi on omistettu sulle ja sun tyttöystävelle. Tää on Girls Girl.

Tän viikossa kuuntelijan vaihtoehtona Martan Girls Girl. Jatketaan yleensä vaihtoehdossa niillä isoilla yhteiskappaleilla, joita tässä on kerätty jo kuulemaankin. Puolen tunnin aikana tullaan kuulemaan vielä lisää. The Avalanches ovat lyöttäytyneet yhdessä Jamie XX:n kanssa.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

The Avalanches yhdessä Jamie XX:n kanssa Every Single Weekend on heidän yhteiskappaleensa. The Avalanches hän löi itsensä isosti läpi jo vuonna 2000 debyyttialbumillaan Since I Left You, joka erittäin hienosti nivoi yhteen varmaan useita satoja erilaisia sampleja, mitä yhtye oli haannut kasaan. Ja nivoi niistä sitten sellaisen modernin elektromusiikin klassikon lämmintä, lempeää, kaunista soundia. Ja Avalanches on siinä mielessä ollut aika erikoinen yhtye, että tuo heidän debyyttialbuminsahan on kiistaton vaihtoehto, on klassikko. Ja he ovat sen jälkeen sitten julkaisseet melko harvoin musiikkia koko uransa aikana. Vain 3 koko pitkää albumia, ja nytkin kun tätä uutta musiikkia on saatu, niin on herännyt se kysymys, että no, olisiko se 4. albumi tulossa näin 26 vuotta debyytin jälkeen, vaiko eikö, mitä nämä uudet The Avalanches soundit oikein tarkoittavat. Se luultavasti selvinnee meille seuraavassa jaksossa, mikä ikinä se sitten onkaan. Ja sitä ennen kuultiin tämän viikkoista kuuntelijan vaihtoehtoa, ja kuuntelijan vaihtoehtoahan sä voit totta kai lähettää sun omaa musiikkia, mikäli olet indie-musaa tekevä artisti. Ei tarvitse olla millään tavalla päätoiminen. Voi olla ihan niinkin, että teet jotain ihan muita päivätöitä ja oot ehkä tietämättäsi jopa kirjoittanut tulevan suomalaisen musiikin klassikon, joka siellä pöytälaatikossa odottaa, niin voit lähettää sen ihan rohkeasti minulle sähköpostitse raine.laaksonen@yle.fi, niin minä täällä soittelen sitten joka ikinen viikko näitä kotimaisia indie-kappaleita kansainvälisen musan seassa. Todettakoon tässä vaiheessa tosin se, että kun tässä kesäaikaa elellään, niin mehän otetaan rennosti kaikkia. Täällä yläksi vaihtoehdossa tarkoittaa sitä, että tänään kuunnellaan vielä tuonne 10:een asti uutta musaa. Ensi viikolla käydään läpi tämän vuoden parhaimpia kotimaisia vaihtoehto biisejä, joita tähän mennessä vuotta on saatu. Parin viikon päästä käydään läpi sitten parhaita kansainvälisiä biisejä tältä vuodelta. Ja sen jälkeen minä pidän kesälomaa muutaman viikon, joten jos laitat tulemaan biisipromoja tässä aikana, niin parempi varautua jo siihen, että syssymällä palailemme niihin sitten tuolla elokuun puolella. Mutta yksi yhtye, joka on myöskin tuolla kuuntelijan vaihtoehtoissa juuri hiljattain kuultu, se on nimeltään kaksikko Kyynel Shake. He julkaisi tuossa juuri mixtapein perjantaina nimeltä 01. Tää on sieltä nähnyt.

rankka sates, missä on lokareit. Ennen sä halusit vaan hokareit. Nyt sä tykkäät pojista, joiden nokka on täynnä kokareit. Ja ne räppää rankasti, sulla on hauskaa.

Keilahallista Vattuun, eli Vadelma Mettille poistumassa. Kyynel Shake. Heiltä viime perjantaina tuli mixtape ja tää sieltä löytyvä kappale Nähnyt kaiken. Jatketaan hieman erilaisella elektrosoundilla, nimittäin Skrillex, joka on ehdottomasti kyllä vakuuttanut meikäläisen tässä. Viime vuosien aikana lukuisilla julkaisullaan häneltä saatiin juuri hiljattain jälleen uutta albumia. Se on nimeltä Soma ja siellä kyllä kuullaan kaikenlaista erilaista elektronisen musan alagenreä, on brasilialaista vaikutetta ja on ties mitä. Ja yksi tämmöinen yllätysmomentti ehkä tuolla albumilla on uudelleen versiointi eräästä hyvinkin legendaarisesta Dream Trance-genreen ehkäpä menevästä ysäriklassikokappaleesta. Tunnistatko sä mitä erittäin merkittävää elektrokappaletta Skrillex yhdessä Fadein kanssa versioi tuolta Soma-albumilta löytyvällä biisillä nimeltä No Share Without You?

Eiköhän se oikea vastaus siitä, että mitä kappaletta tässä oikein versioidaan. Alla pikkuhiljaa olemaan lukotettu. Skrillex yhdessä Fadein kanssa. No Shape Without You, Skrillexin uudelta albumilta ja siellä totta kai käsittelyssä. Robert Milesin klassikko Ysäriltä Children tribuuttia tälle 2017 menehtyneelle translegendalle. Jatketaan yleensä vaihtoehdossa loistavalla konemusalla, jota Rose Gray tuo viime vuonna debyyttiinsä albumisaralla tehnyt pop-artisti. Hän on vähän niin kuin vaihtelee tuota omaa genreä ja tyyliä, että minkälaista elektropoppia oikein hän tekee. Ja musta tuntuu, että tässä Club to Your Arms-kappaleella mennään vähän niin kuin Jessie Warein kanssa yhdessä klubille. Tää on Rose Gray.

4 vuoteen ei ole Phoebe Bridgersilta saatu uutta soolomateriaalia, mutta nyt siihen on tullut muutos, kun hän on julkaissut uuden kappaleen nimeltä Lost Boys, joka valitettavasti ei ole cover The 69 Icen goth rock -klassikosta.

Pari kuukautta pitää odotella Phoebe Bridgersin kuulematta koko pitkää albumia. Se on nimeltään Lost Weekend ja siltä kuultiin esikoissingle nimeltä Lost Boys. Ja viime vuosinahan Phoebe Bridgers ei ole ehkä soul-musiikkinsa kanssa ole ollut niinkään kiireinen, mutta kuitenkin erittäinkin kehutun Boy Genius-kolmikon osana kiertänyt ja julkaissut musiikkia sitten paljon. Mutta nyt tosiaankin ensimmäistä kertaa 4 vuoteen ihan pelkkää silkkaa Phoebe Bridgersia. Ja jos toi 4 vuotta ei vielä ole semmoinen niinku riittävä julkaisutauko, ja sitten kun siinä on kuitenkin ollut tällaista indie-superryhmää kuitenkin sivussa, niin olisiko semmoinen lähemmäs 10 vuotta sitten vähän vakuuttavampi julkaisutauko? Ainakin tällainen on ollut kotimaisella indie-rock-yhtyeen French Filmsillä, joka tuossa 2010-luvulla vaikutti hyvinkin vahvasti kotimaisella indie-kentällä. Ja nyt sitten noin 10 vuotta myöhemmin ovat julkaisseet parikin uutta paluu singleä. Tässä niistä tuorein, se on nimeltään Dearly.

Uutta French Filmsia vuonna 2026. Heidän kappale Dearly soi täällä yläksä vaihtoehdossa. Ja jos tommonen kymmenenkään vuoden julkaistaanko ei vielä riitä, niin miltä kuulostaisi yhtye, joka edelleen tänäkin päivänä on ajankohtainen ja saapuu itse asiassa keikkailemaan ulkomailta tänne Suomeen ensi viikolla. Mutta on julkaissut tasan yhden koko pitkän albumin ja siitäkin on kohta puoliin jo 50 vuotta aikaa. Mikä onkaan tämä kyseinen klassikkobändi? Se selviää ihan kohta Yle X vaihtoehdon ikonissa, jossa kuullaan myöskin tämän viikkoinen klassikkobiisi. Sitä ennen kuitenkin vielä jatketaan kotimaisella mainiolla indie rockilla, jota French Filmsin ohella muun muassa sellainen yhtye kuin Juhlat on tuottanut erittäin aktiivisesti. Tässä heiltä uutta musaa biisimeltä Aallonmurtaja.

0: Joka viikko yläksi vaihtoehdossa kaiken tämän uuden musiikin seassa otetaan turvasatama sieltä nostalgiasta ja klassikkojen kautta. Ja kuulostellaan myöskin yksi klassikkobiisi joltakin ikoniseksi luokiteltavalta vaihtoehtoisen musiikin tekijältä. Ja tällä viikolla meillä onkin hyvinkin erikoinen nimi kyseessä, sillä tämän meidän ikoniyhtyeemme on julkaissut tasan yhden albumin koko uransa aikana. Se albumi on tullut vuonna 1977, mutta yhtye on edelleen aktiivinen ja tullaan näkemään myöskin täällä Suomessa ensi viikolla itse asiassa Ilosaari Rockissa Joensuussa 17-19 heinäkuuta välisenä viikonloppuna, jossa myöskin Yle X on mukana. Yle X:llä siellä myöskin oma lava, se todettakoon tässä, että yhteistyökumppaneita olemme tuon Ilosaari Rockin kanssa, kuten monien muidenkin festivaalien, eli älys ihmettele, jos tuolla festariksessa Yle X lavoja ja meet and greetejä ja pisteitä ja juontajia, ihmisiä ja kaikkia Yle X:ää tuletkaan näkemään. Mutta se tämän viikkoinen ikoniyhtye, se on enempää eikä vähempää kuin ehkäpä kaikkiaan oikein legendaarisin punk-yhtye, nimittäin brittiläinen Sex Pistols. He julkaisivat tosiaankin vain yhden albumin hyvinkin lyhyen aktiiviuransa aikana. Ja mikä siinä, jos se ainoa albumi on Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, niin kyllähän sitä nyt yhdellä klassikolla sitten pärjää, kun siitä kuitenkin tulee kulttuurillisesti erittäin merkittävä ikoninen teos, jota vielä vuosikymmeniä myöhemmin ihastellaan ja kuulostellaan, kun yhtye vähän tälleen uudelleen ryhmittäytyneenä on kuitenkin jatkanut sitten keikkailua. Nykyään tuossa Sex Pistolsissa on totta kai yhtyeen alkuperäisjäsenistöä, mutta muun muassa laulaja Johnny Rotten on jo aikanaan riitaantunut ja lähtenyt menemään omille teilleen, mutta heillä on myös erittäin loistava korvaava laulaja ollut mukana, nimittäin Frank Carter and the Rattlesnakes -yhtyeestäkin tunnettu Frank Carter, jota siis kuullaan nykyisellään tuossa Sex Pistolsin kokoonpanossa laulajana. Sex Pistols feat. Frank Carter. Ja nyt tuo kyseinen levyhän, kun se julkaistiin, mikä sitä klassikon teki, no edettiin 70-lukua ja tällainen punk-liike erittäin vahvassa nousussa oli silloin, ja kun Sex Pistols tuli hyvinkin anarkistisella, suorapuheisella, rääväsuisella meiningillään kohahruttamaan brittiläistä kuningaskuntaa ja politiikkaa, niin eihän se voinut muuta kuin aiheuttaa sekä närkästystä että myöskin suurta ihastusta, ja sen vaikutus on ulottuu vielä vuosikymmenien päähän ja kaikenlaiseen punk-musiikkiin ja vastarintaliikkeeseen, jota tässä vuosikymmenten aikana onkaan nähty tuolla populaarimusiikin saralla. Ja tosiaankin ensi viikolla tätä punk-perimää pääsee sitten opiskelemaan Ilosaari Rockissa, kun Sex Pistols yhdessä Frank Carterin kanssa tuonne Ilosaari Rockin päälavalle nousee. Käykää siellä kertaamassa ne oppiläksyt siitä, että mitä se punk-musiikki oikein onkaan. Sitä odotellessa tämän viikkoisena yläksi vaihtoehdon ikoniyhtyeenä tosiaan Sex Pistols ja heiltä klassikkobiisi Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols -albumilta Energy in the UK.
1: Yle X. Yle X. Vaihtoehto. Ikoni.

tämän viikkoisena klassikkobiisinä, ehdoton klassikkobiisi, Sex Pistolsin Anarchy in the UK. Ja ensi viikolla sitten Joensuussa anarkiaa, kun yhtyeen nousee Ilosaari Rockin päälavalle. Jatketaan oudolla kesällä, Ruusut.

0: Toisille kotimaisille indie-artisteille tämä kesä on ollut rakkauden kesä, Ruusuille taasen outo kesä. Se on musiikkia Ruusujen tuoreimmalta albumilta Mä valvon ja sä valvot munkaa. Ja ihan kohta mut itse lisää kesäteemaista musaa artistilukassa Nollalta, joka on julkaissut kesä 26 nimisen EP:n. Mitäs kaikkea muuta tässä ihan näillä näppäimillä onkaan sulle tarjolla?
1: Yle X. Näitä kuulet

Tuoretta louna online ja ei ole ihan kesässä. Keväässä kuitenkin kevät tulee, kun sä palaat. Ja kun on rock and roll gorea Litku Klemetiltä, uusi biisi nimeltä Splatter. Näitä ennen tosiaankin. Artistilokas Nolla, hän on julkaissut kesä 26 nimisen EP:n. Vaihtoehtoisempaa rap-soundia häneltä. Tämä on tuon EP:n nimikkobiisi. Kesä 26, Way Up.

Mikäli tämän kesän kesäbiisi on vielä itsellä hakusessa, niin yhtenä potentiaalisena ehdokkaana Nollan kesä 26 Way Up. Ja Nolla on tuossa varsinkin viime vuodesta alkaen tiputellut aktiivisesti uusia biisijulkaisuja ja nyt sitten EP:tä nimeltä kesä 26. Mä veikkaan, että ei kannata niinku jättää sinne minnekään muistelistan pohjille, koska tosiaan kun kesä 26 on EP-nimi, niin mä veikkaan, että se paras aika kuunnella on sitten kesä 26, ei syksy 26, ei talvi, vaan laita sen nyt heti vaan kuunteluun tämän yleäksi vaihtoehdon jälkeen, jota meillä tässä vielä on reilut 40 minuuttia yhteistä aikaa. Mun nimi on Raine Laaksonen ja mä olen sulle valikoinut täältä koko kahden tunnin edestä mainioita vaihtoehto sekä indie musiikkia. Ja yksi tämmönen artistilokas, josta olen pitänyt erittäin paljon, hän on nimeltään Ama. Ja Ama on ollut mulle jopa niinkin ilahduttava uusi tulokas, että kun hän on julkaissut kaksi aikaisempaa biisiä, olen ne molemmat tässä yleäksi vaihtoehto-ohjelmassa päätynyt soittamaan. Ja ei kahta ilman kolmatta, nimittäin myös Aman uusi kappale Pidä musta kiinni, se päätyy sun kuunneltavaksi ja toivottavasti myös sinunkin soittolistoillesi. Aina joskus tulee vastaan sellaisia artisteja, joista huomaa, että jokainen biisi vakuuttaa jollakin tavalla ja usein se tarkoittaa sitä, että minä en välttämättä ole ainoa, joka on erittäin ihastunut tällaisiin uusiin tulokkaisiin, jotka kappale toisen jälkeen saa hyvälle mielelle. Tai sitten huonolle mielelle, riippuen siitä, että kuinka melodramaattista musiikkia tekemätkään. Mutta uutta Amaa, kappale nimeltä Pidä musta kiinni.

Upean eteeristä pop-soundia Amalta, pidä musta kiinni. Mä totesinkin tuossa, että Amalta on tullut soitettua tähän mennessä kaikki kolme hänen kappalejulkaisuaan, niin vastaavia artisteja tässä Yle X-vaihtoehdon historiassa on muun muassa Louna Online. Saattaa olla tuttu sieltä striimilistojen kärjestä tällä hetkellä, joten katsotaan, että missä sitten Ama esimerkiksi on tulevana vuonna. Tässä uutta Louna Onlinea, kevät tulee, kun sä palaat.

kunnon perhana miakka ja kirves ja veri splatter rock and roll ja heikoille on liikaa kutsu metallin ja rock musiikin. Se on Litku Klemetti ja Splatter, joka entelee lokakuussa julkaistavaa Litku Klemetin rockilevyä nimeltä 100 pahaa poikaa. Ja mun mielestä on kyllä erittäin iso saavutus, jos pystyy varsinkin nimeämään 100 pahaa poikaa, koska mä pystyn nimeämään ainoastaan 4 pahaa poikaa, jotka ovat totta kai Peter Frantzén, Niko Saarela, Lauri Nurkse sekä Jasper Pääkkönen. 96 muuta en todellakaan tiedä, mutta Litku Klemetti tuntee ainakin 100 pahaa poikaa. Mutta tunnetko sä ketään, joka olisi puoliksi ihminen ja puoliksi hevonen? Jos me elettäisi vielä tuolla antiikin Kreikan ajassa, niin varmaan aika moni sanoisi, että kyllä, koska antiikin Kreikassa varmaankin niin joka kolmannella oli naapurina jonkinnäköinen kentauri tai muu hevosta ja ihmistä osittain muistuttava olento. Tänä päivänä hieman heikompaa, ellei sulle ole jo tuttu. Tuottaja DJ Horse Girl, jota täällä Yle X-vaihtoehdossakin mä olen sulle soitellut tässä vuosien mittaan. Horse Girl on nyt julkaissut vihreän viimein debyyttialbuminsa. Se on nimeltään Nature is Healing, ja sieltähän me totta kai kuulostellaan nyt musiikkia. Tämä on Horse Girlin Hands, Hands, Hands, ja tämän aikana kannattaa mennä

Sen todellakaan tiedä, että onko Horse Girl jo buukattu kuninkuusraveihin tänä kesänä esiintymään, mutta mikäli ei ole, niin pitäkää kuninkuusraveissa huolta siitä, että matkaajuttumista sitten raikaa hänen debyyttialbuminsa The Nature is Healing. Katson sinua, erityisesti entinen Yle X aamu PPP:n Jere Pehkonen. Tiedän, että olet menossa kuninkuusraveihin tänäkin vuonna aiheuttamaan hyvän kaltaista pahennusta. Ehkä myöskin chillaamaan. Ja chillaamisessahan on monia eri tasoja. On nimittäin semmoinen ihan perus chill chillaaminen arkisin, on semmoinen vähän suurempi chillaus viikonloppuisin lomalle, kun pääsee sitten vasta chillataan, mutta sitten on se kaikista äärimmäinen chillauksen taso, se on se taso, kun sä chillaat ihan paskaksi. Ja tiedätkö, Kossu K voi kertoa sulle enemmän siitä, miten chillataan ihan

Toimintaohje lienee selvä ja sen tarjoili myöskin Yle X:n lauantai alkuilosta tuttu Kossu K. Chillaa ihan paskaksi ja samanlaista chillailua aina tuolla lauantaisin lyömättömissä. Räppiä freestailia vuodesta toiseen. Yle X vaihtoehdossa vaihtoehtomusaa ulkomailta ja kotimailta vuodesta toiseen. Jatketaan sillä kotimaisella. Tämä loputon aava nimisen esikois-LP:nsä juuri julkaissut Huntu. Tämä on tuon EP:n nimikkobiisi.

0: Vaihtoehto Raine Laaksonen sulle.
1: Räppiä, rockia, Beastie Boys -tribuuttia yhdistelee artistulokas Kamele Rontti Bailaa -biisillä, jossa mä kuulen myöskin muun muassa vaikutteita Tekken-pelien soundtrackeista. Tekken-fanit tietää Shin Kasaman tunnarin.

X-Soundia tänne 2026 vuoteen. Tuo kotimainen artisti ulokas Kamele Rontti, hänen biisensä Bailaa. Ja kaikkien noiden muiden vaikutteiden lisäksi, mitä tuossa tuli aluksi sanottua, räppiä, rockia, Beastie Boysia, ehkä Tekken soundtrackia, tulee myös mieleen ne vanhat DVD-leffojen alussa nähdyt antipiraattismimainokset You Wouldn't Download a Car. Tässä myös uutta kotimaista indie-musaa Aves Oliveira, Nobody Here Knows.

Tämän erittäin ilahduttavan kotimaisen indie bop soundin takaa löytyvät Aves-yhtye yhdessä Oliveran kanssa Nobody Here Knows. Ja Oliver on varmasti noin 1-2 miljoonaa suomalaista muistaneen varsinkin tuolta uuden musiikin kilpailusta, jossa hän muutama vuosi sitten oli yhtenä finalistina mukana ja jatkanut erittäin hienoa musiikillista uraa senkin jälkeen, kuten tuosta äskeisestä hurmaavasta kappaleesta oli kuultavissa. Yläks vaihtoehdossa on tänään ollut aika isojen yhteisbiisien iltama ja niitä on vielä tässä muutamakin itse asiassa luvassa, vaikka yhteistä aikaa meillä on enää alle vartti tältä viikolta jäljellä. Nimittäin Cobra on lyöttäytynyt yhteen Grimesin kanssa heiltä yhteistä musiikkia biisin nimeltä Sign from God.

GoPro yhdessä Grimesin kanssa Sign from God heiltä yhteismusaa. Ja yhteismusaa tulossa itse asiassa vielä Muramasalta sekä myöskin arvostulokas Paulukselta yhdessä Koiran kanssa. Näitä ennen vielä Daniel Averyä häneltä biisimältä Lemon täällä YleX vaihtoehdon viimeisillä sydämen lyönneillä.

0: Tämä on brittituottaja Daniel Avery, häneltä biisi The Lemon. Tänne yläksi vaihtoehto on vähän tällaista kitkerämpää elektronista soundia. Jatketaan vielä dance soundilla Muramasa yhdessä Led by Herin kanssa.
1: Raine Laaksonen.
0: Ja siihen perään tulossa vielä Paulus yhdessä Koiran kanssa täällä yläksi.

Muramasa yhdessä Led by Herin kanssa, heidän kappaleensa Nietzsche soi Yle X vaihtoehdossa, jonka koko biisilistat tältä päivältä voit käydä tarkistamassa Yle Areenassa ja kuuntelemassa myöskin jälkikäteen 4 viikon ajan. Ensi viikolla sitten käydään läpi tämän vuoden tähän asti parhaimpia kotimaisia vaihtoehto- sekä indie-biisejä. Päätetään tämä viikko Arstulokas Pauluksen kanssa. Hän on löytäytynyt yhteen Koiran kerran, heidän yhteinen kappaleensa vieläkin siinä. Sen myötä mä toivon, että pidätte huolta itsestänne ja toisistanne. Lopultettu mun silminikin, ei saa mun silminikin, kun mun silmät tulvii. Ootko sä vieläkin siinä? Yeah. Ja

sä piileksit varjassa vaan. Mut se muutu nyt sä löysit on ei. En sua mun mielestä millään voi saa. Kai sä oot poltettu mun silminikin. Ei saa mun silminikin. Kun mun silmät tulee. Ootko sä vieläkin?

0: mä koen, että tässä aika valmiilla energialla ollaan.
1: Kyllä joo. Musta tuntuu, että mäkin sain nyt niinku paremmin unta. Tuntimääräisesti en niinkään, mutta oli aika fyysinen viikonloppu. Niin, tiedätkö,
0: olitko vaan niin kuin puhki? Niin kuin, että
1: mä olin vaan niin kuin puhki, joo. Mulla oli siis mun siskon ja hänen kumppaninsa kihlajaiset lauantaina Lahdessa porukoilla. Ja oli niin ihanat juhlat, sä et tiedäkään vomma.
0: Okay.
1: Oli ihan rakkauden täyteiset, mutta arvaa mitä kävi. Tässä on nyt kaksi asiaa, mitä pitää käydä läpi.
0: Okei, mä olin just sanomassa, että mä näin kyllä sun Instagram-storeista muutamia pätkiä. Ja näytti, että oli ihana tunnelma ja näytti jotenkin, että asut oli itse kullakin mintissä. Ja esimerkiksi sä olit valitellut tätä sun, että sä oot koko mustissa. Mutta kaksi, siis jotain pitää käydä läpi.
1: Kaksi asiaa pitää käydä läpi. Annetulla. Yksi. Nämä oli pihajuhlat, koska vanhemmillani iso puutarha. Sisällekin joo toki mahtuu, mutta on se vähän 6-30 ihmistä tunkeen niin kuin keskikerrokseen.
0: Niin ja sitten kesällä jotenkin tämmöistä tunnelmaa puutarhajuhlissa.
1: No pari päivää ennen pääpäivää, eli muistaakseni torstaina mun sisko laittaa meidän perhetsättiin viestin, että olen tässä nyt yrittänyt hommata jotain telttaa, koska näyttää, että sataa. No, sitten yksi hänen ystävä, joka on skeittiyrittäjä, niin heillä on tapahtumissa tämmöinen niin kuin skeittiteltta tai semmoinen teltta. Niin hän toi sen perjantai-iltana.
0: Oliko siinä sitten jotkut isot silleen? Niin, oli. Lahti, skate mayhem.
1: Oli. Mutta se on silleen niin kuin, miten mä sanoisin, jos sä oot Lahes, asut Lahes ja oot skenes, niin sä tiedät kyllä, mikä se on. Jengihän oli ihan haipeissa vaan siitä.
0: Niin, että silleen on sitä tunnelmaa.
1: Joo. No sitten perjantaina me oltiin sieltä, että tämä on varmaan ihan turha, mutta hyvä olla niin kuin varuiksi, että jos sataakin. Meidän iskähän laittoi ihan, tiedätkö, yhdeltä päivää siellä pisti pihaa valmiiksi ja kattopöydät ja niin kuin kaikki oli ihan mintis. Hän niin kuin rakensi lamppuja ja...
0: Ja eikö teillä myös tämä kuuluisa patio, mistä jo puhuttiin?
1: Joo, patio oli myös.
0: Joo.
1: No, lauantaina juhlavalmistelut oli tehty. Morsiammet oli haettu, tai ei ne mennyt naimisiin, joten kihlapari oli haettu. Kaikki oli valmiina. Sitten noin 20 minuuttia ennen kuin juhlat alkaa, mä oon yläkerras laittautumassa, koska mä oon häärännyt siinä niin kuin kakkoja ja muuta viimeisen 4 tuntia. Kuuluu niin hirveä jysähdys, tiedätkö, tulee salama.
0: Joo.
1: Ja välittömästi jysähdys. Eli se ukkonen oli ihan meidän talon päällä. Siinä ei ollut mitään viivettä. Mä oon, aivan. No se on vasta ukkonen, että ei mitään hätää, ei sada.
0: Joo, koska eihän ei yleensä liity toimeen.
1: Joo, älä kato, yritin olla toiveikas. Menee minuutti. Mä oon ylimmässä kerroksessa, peltikatto. Kuulostaa siltä, että joku repii sitä kattoa irti, koska sataa niin paljon. Sitten mä kipitän alakertaa. Tiedätkö, mulla on semmoinen, kun Jenni Poikelus lähti täältä vanhempainvapaalle, niin hän jätti tuohon kasan tavaroita ja siinä luki, että saa ottaa. Ja mä oon katsonut, että Jennillä oli siinä semmoinen aika kiva meikkipanta, missä oli semmoiset antennit, semmoiset jonkun ötti ja se antennit. Niin minä painan se päällä sinne alakertaan, siellä tarvitaanko apua. Mä katon, koko se teltta lyhistyy kasaan suurin piirtein. Kaikki niinku servetit lentää. Se oli ihan kuin jostain sitcomista se tilanne.
0: Joo, mä en tiedä, siis odottanut mitään muuta niinku kantoloiden kihlajaisilta, mutta joo.
1: Oh my god. Sitten mä olin silleen, että kaikki olisivat, että ei tässä tarvita mitään apua. Mä selvä, menen laittautumaan. Sitten se sade kesti jonkun tunnin. Se oli semmoinen niinku vuosisadan rankkasadekuuro. Asiat saatiin hoidettua, kun juhlavierasta saapui. Niin kaikille annettiin ekana pyyhkeet ja villasukat ja siinä oli tavallaan niinku tunnelmaa myös. Kyllä me sitten saatiin olla niinku ulkona. Et kyllä siellä sato vettä, mutta onneksi oli se skeittareiden teltta.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja puhuttiin sun viikonlopun isosta tapahtumasta, siskon kihlajaisista, missä oot ollut. Vettä tuli aivan hirveästi, jaettiin villasukkia ja villapaitoja vai mitä se
2: ja
1: oli?
2: Pyyhkeitä.
1: Mutta myös kuulemma nää sun kengät. Tää kenkien saagahan meni niin, että sä tilasit kengät tänne juhliin. Sä olit luullut, että ne tulee suomalaiselta kirppikseltä. Ne tulikin Puolasta, missä ei muuten mitään ongelmaa, mutta että siinä kestää kauemmin. Sait ne kuitenkin hyvällä tsäkällä just tänne juhlia, mutta mä oletan, että kaikki ei kuitenkaan ollut kondiksessa.
2: Kaikki ei ollut kondiksessa. Mä menin perjantaina lähetyksen jälkeen hakemaan niitä ja sitten oikein unboxasin paketin autossa. Sen jälkeen muistetaan, niin mun piti kuvata tässä se video, mä lupasin, mutta se nyt unohtui. Mä katsoin, että ne on niin kauniit kengät, että mun oikein niin kuin sydän halkeen. Ne oli semmoiset korkokengät, missä oli päivän kakkaroita, ihan superkauniit. Pistän jalkaa kuin tuhkimo konsanaan. Eihän ne mene.
1: Ei mennyt ollenkaan.
2: Ei mennyt siis kun ne oli semmoiset sandaalikorkkarit, niin mun niinku varpaat ei mahtunut sinne, mutta sitten ne oli niinku pituussuunnasta liian pitkät tai niinku liian isot. Eli ne oli tavallaan niinku liian kapeet, mutta liian pitkät.
1: Onko tässä yleensä ongelma, koska mulla on vähän sellainen, että mulla on hyvin semmoiset räpyläjalat, että ne on hirveän leveät, mutta kyllä mulla silti kengät niinku jalkaa yleensä menee, ne monesti vaan saattaa vähän nipistää siitä niinku sivuilta.
2: No kun tää ei ole yleinen ongelma, mutta mulla on noitten korkkarien kanssa semmoinen, että kun mä en ihan tiedä mun kokoa niissä, kun niittähän pitää olla just eikä melkein. No sit mä olin silleen, että en mä näitä voi laittaa, mun pitää kaupata ne nyt jollekin, en mä tiedä kylän naiselle tuolla mun lähikaupan edessä ehkä, en tiedä.
1: Et ole järjestämässä yleensä kesäaamussa mitään niin kuin arvontaa, että
2: pitäisikö?
1: No sit sä et kyllä niistä rahoja saa, et sä niitä myydessä, et niitä voi ikävä kyllä tällä hykyssä, mutta jakaa pois, jos haluat.
2: Sanotaan, että mä voin harkita, että mä annan ne jollekin, jos joku on kiinnostunut. Pohditaan tätä. Sitten mä oon sieltä, okei, mä laitan sandaalit, että aivan sama, että mulla on ihan sama nyt, mulla meni ihan niin kuin patajumiin. Sitten mä soitan mun siskolle, että sä koitan vähän kysellä vai vihkaa.
1: Onko tää semmoset juhlat, että voi olla sandaaleissa?
2: Joo, kyllä.
1: Saako olla kaprishortsi, farkushortseissa?
2: Just näin. Ja se oli vaan, että laita ihan mitä vaan.
1: Okei. Okay.
2: Sitten se oli vaan, että mut hei, mulla on yhdet semmoset saappaat, mitä mä en käytä. Että haluaisit sä ostaa ne? Sitten mä olin vaan, että ei mulle mene saappaat. Että mä oon 30 vuotta yrittänyt etsiä niinku saappaita, mitkä menee mun pohkeesta, että ei tule menemään. Sitten se oli vaan, että no koitat, että tulet koittamaan. No mä otin kuitenkin ne sandaalit mukaan. Ja sitten perjantai-iltana, kun me mentiin Lahteen, niin ihan ensimmäisten asioiden joukossa niin kävin kokeilemassa, niin kuin ei edes meidän porukoilla, vaan siskoni kämpässä niitä saappaita. Jumalauta, ne meni jalkaan.
1: No niin.
2: Ne oli ensimmäiset saappaat minun elämän historiassa, mitkä meni mun jalkaan. Ja sä et tiedä, mun inboxi räjähti, koska tää on ihan yleinen ongelma. Siis riippumatta siitä, että minkä kokoinen ihminen on, niin lähtökohtaisesti saappaat ei mene ihmisille, koska tehdään niin kapeita. Koska kyllä nyt pohkeessa on kuitenkin tavaraa.
1: Joo, kyllä mä sen uskon, mutta siis mitä, menikö multa ohi, eikö sä päivittää tästä siis johonkin someenkin?
2: Eikö sä ole nähnyt mun hotbama-kuvia?
1: No näin, mutta mä en ehkä kiinnittänyt huomiota näihin saappaisiin, että jos sä olet silleen, että inboxi räjähti, niin mun niin kuin eka ajatus, mä olin silleen, että okei, että hyvä luukki sikellä ja onpas kiva, enkä silleen, että oho, sillä on saappaat jalassa.
2: No kato, mut tämä voi olla sukupuolittunut juttu, koska kaikki mimmit oli ihan silleen, mistä ne saappaat on, mä haluun oikeasti.
1: Okay.
2: Mutta joo, ätsikkekantolla käykää katsoa.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali! Argentiina on maailmanmestari!
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Kesäaamu. Parhaat.
1: Tuoma, sähän oot useasti täällä kesäaamuissa ja ylipäätään niin kuin radioaaloilla kertonut, että sä et ole niinkään luonnonvesien ystävä. Tai sä et tykkää uida luonnonvesissä.
2: No joo. Vähän ehkä rajusti, kun sen tolleen mainitsee, että kyllä mä nyt mökillä saatan käydä siellä niin kuin järvessä uimassa, jos lämmöt ovat suotuisat. Ja kyllä mä nyt olen minut jopa nähty jossain niin kuin biitsillä. Mutta mä oon sen verran ehkä kerman perse, että varsinkin niin kuin Suomessa, että mä oon ehkä liian nuorena, me ollaan jossain lomamatkalla oltu jossain, tiedätkö sä, Kanariffalla tai Thaimaassa, ja mä oon siellä ollut niillä biitseillä, niin sit mä oon ollut Suomessa vähän silleen, että täällä on kaikkia havunneulasia ja täällä niin kuin, mähän myöskään maauimaloista ei hirveästi välitä.
1: Mistä se johtuu?
2: No sielläkin on kaikkia neulasia ja lehtiä niin, ja muuta jotenkin. Sillä pääsee saunaan on toinen.
1: Pääsee maauimalassa
2: saunaan. No ei päässyt Kerava maauimalassa aikana.
1: No joo.
2: Kesä siellä, kun uimahalli kiinni, niin ei päässyt sinne.
1: Joo, no mutta Kerava on asia erikseen.
2: Okay.
1: Siellä ei varmaan pääse moninkaan paikkoihin, mihin olisi suotuisaa päästä. Mutta löysin Yleltä uutisen, mikä ilahdutti mua, koska moni uimari pelkää kuulemma aivan turhaan uidessaan järvessä. Niin hauen puremaa.
2: Mä oon ymmärtänyt, että tää on asia, että joillain se on vähän semmoinen niin fobiahenkinen, että mitä jos hauki tulee ja naukkasee.
1: No kato, kun itsehän rakastan luonnonvesiä ja vaikka järvessä uiminen, mä voisin niin kuin, jos on tarpeeksi lämmintä, niin mä voisin olla siellä tunteja, vaan niin kuin kellua ja olla silleen semmoisessa meditatiivisessa tilassa. Mutta aina jossain, sanotaan parin minuutin jälkeen, niin mun päähän tulee ajatus hauesta. Ja siitä, kuinka se purasee mua vaikka pepusta tai jostain varpaasta. Ja sitten mä en pääse irti siitä ajatuksesta. Ja sit mä en pysty nauttimaan yhtään. Mutta ehkä tämä juttu rauhoittaa mua ja muita hauen pelkääjiä. Nimittäin tässä sanotaan siis, että hauki on herättänyt läpi aikojen suomalaisissa pelkoa ja vihaa. Petokala nappaa kuitenkin vain hyvin harvoin kiinni uimarista. Tässä on myös 3 faktaa hauesta. Haluatko kuulla?
2: Aina tulla.
1: 1. Hauki ei vaani uimaria. Jotkut eivät uskalla järveen uimaan, sillä hauen puraisu pelottaa. Hauen ja ihmisen välikohtauksia kuullaan yleensä joka kesä. Asiantuntijan mukaan tapaukset, joissa hauki olisi puraissut uimaria, ovat kuitenkin äärimmäisen harvinaisia verrattuna siihen, miten paljon vietämme aikaa vesistöjen äärellä. 2. Hauki on poliisi eikä rosvo.
2: Okei.
1: Osa nimittää haukea rosvokalaksi. Hauki on vesistöjemme ravintoketjun huipulla ja se syö myös ihmisten tavoittelemia muita kaloja. Selvä.
2: Ai siis, että okei, ymmärrän ja varsinkin jos mennään ainakin keskiajalle, niin varmaan se on harmittanut kalastajaa, että nyt hauki on syönyt kaikki muut kivat kalat täältä. Mutta jotenkin tuntuu hankalalta olla mustasukkainen niin kuin hauelle, että
1: mulla on vähän sama.
2: Että tietyllä tavalla kuitenkin luonnon kiertokulku.
1: Niin, no vaikka osa sanoo haukea rosvoksi, niin oikeastaan se on myös terveyspoliisi, sanoo asiantuntija. Hauella on tärkeä merkitys ekosysteemissä ja se estää esimerkiksi rehevöitymistä vesistöissämme. Mutta kun jotenkin tuntuu, tämä tuntuu semmoiselta peruskauhalta, koska kauhalta.
2: Kauralta varmaan.
1: Peruskauralta ja ihan peruspuurokauhalta,
2: joo.
1: Koska kyllähän kaikilla niin kuin olioilla ja olennoilla ja eläimillä on joku tarkoitus tavallaan ekosysteemissä. Niin silleen niin, obviously. Eihän se nyt turhaa siellä se hauki ole. Eikä ainakaan niin kuin sitä varten, että se no päättyy meidän lautaselle.
2: No nyt tullaan vähän semmoiseen niin kuin ihmisen inhimillistäminen ja niin kuin evoluutio ja muu, että turhaa. Että ei se nyt siellä kyllä, ei se nyt myöskään siellä silleen, että se hauen elämäntehtävä on olla hauki. Että sehän nyt vaan elää siellä.
1: Niin, no mutta mieti, jos se hauki ei olisi hauki ja sitten tuolla rehevöityisi kaikki.
2: No se on, joo kyllä.
1: Olisiko se kiva juttu?
2: No ei. Mulla, siis henkilökohtaisesti mulla ei ole mitään biiffiä hauen kanssa. Sä puhut nyt niinku talking to the chore. Mikä on 3. hieno fakta oli hauesta?
1: 3. hieno fakta. No, tää on yksiselitteinen. Hauesta saa hyvää ruokaa. Terve, asiantuntija. Yle.
2: Puhuttiin haukikalasta. Oli uutinen siitä, että moni uimari pelkää turhaan, että hauki purasee. Ja oli tämmöinen 3 haukitietämystä, että hauki oikeasti ei ole suinkaan mikään rosvokala, vaan sillä on tärkeä paikka ekosysteemissä ja hyvin harvoin ne puree. No, toki tämä meni siihen, WhatsAppiin tulee viestiä. Sekä siis tämmöistä, että stop the hauki hate. Mm. Esimerkiksi Hyde on joskus nämä hauen kalastanut, aika iso vonkale.
1: Herra jöses, minkä kokonen.
2: Mutta sitten kyllä tänne tulee heti Johanna kertoo, että lähirannassa Tohlopilla just viime kesänä tilanne, missä uimari nousi järvestä ja jalkaleivan veressä, kun hauki purassut. Samalla tavalla laittaa Nea, että hän ei sano, että hän pelkää hauen puremaa, mutta tiedostaa, että niin voi käydä. Hänelläkin lapsena on tämmöinen tarina. Ja tämä on vähän sama kuin haikaloissa. Että haithan ne on niinku ihan pelättyjä, että kuinka paljon ne lopulta puree ihmistä, mutta kyllä sitä käy. Ja kun hai puree, se voi olla paha. Ja mäpä sanon nyt tähän.
1: No niin. Tulee hot take, asennekäsi on noussut.
2: Asennekäsi on noussut. Mun hot take on se, mä ymmärrän täysin tämän Ylen uutisen pointin, varsinkin niin kuin ihmisille, että me, totta kai me haluttaisiin, että ihmiset saisi uida, ettei tarvitse pelätä, että turhasta haukeaan pelätä. Mutta toisaalta pitäisikö meidän kuitenkin niin kuin ajaa enemmän tänne niin kuin hauki vesiemme peto linjaan, koska mä oon tätä lapsesta asti niin kuin tuskailu, että Suomelta puuttuu vähän semmoiset niin kuin coolit eläimet. Että okei, karhut on cool, hirviin olen niin kuin lämmennyt, ilves, poika ja ilves aikanaan tehtiin jo kovaa duunia, ahma. Mutta että se, että kun meillä ei ole mitään haita tai delfiiniä tai niin kuin pirhaa, niin tiedätkö se, että olisiko hauessa chanssi, että kun jengi tekee näitä haiuinteja, että tehtäisiin vaikka jotain haukiuinteja, jos se häkissä. Tai sitten kun tehdään näitä, tiedätkö, että piranhoille pidetään, okei, niitä ei saisi pitää nälässä, se on tietenkin eläinten rääkkäystä, mutta että se, että niille lasketaan joku lehmä ja sitten piranhat syö sen sieltä pois. Niin voitaisiko harrastaa jotain tämmöisiä, että se hauki, tiedätkö, nälkäinen hauki syö vaikka oravan. Okei, taas. Ehkä menee inasen niin kuin...
1: Mitä sä nyt aloit fantasioimaan yhtäkkiä jostain tämmöistä? Tämä kuulostaa jotain niin kuin koiratappelun verrattavalta.
2: Joo. Nämä on huonoja esimerkkejä, mutta se, että mä jotenkin ehkä haluaisin jopa, että me voitaisiin niin kuin...

0: enemmän silleen, että saataisiko tällainen matkailuvaltti, että meillä on tämmöinen niin kuin, jännittävä petoeläin.
1: Toi on hyvä pointti. Onko hauki Suomen haikala?
0: No eikö vähän ole?
1: Ja siis eikö meidän kansalliskala ole ahven? Nyt pitää tarkastaa.
0: Eikö se ole seksikkään suklaan mukaan joutsen?
1: Joutsen, no hänen mukaansa joutsen, joo kyllä. Mutta
0: ahven se on.
1: Niin. Niin minkä takia meidän kansalliskala on ahven eikä hauki? Miettikää kuinka paljon katuuskottavampaa olisi, kun nehän voi olla, Hydekin laittoi kuvan, hän oli saanut
0: just
1: joskus.
0: Näin.
1: Yli metrin oli oman arvion mukaan. Painaa niin kuin 10 kiloa versus ahven, mikä on semmoinen pieni pötkötti.
0: Hauki on kuitenkin Kalevalassakin läsnä.
1: Niin.
0: Sittenhän tehdään jättimäinen kantele. Missä on ahven läsnä?
1: Ei yhtään missä. Minkä takia? Mä haluan tähän vastauksen asiantuntijalta. Minkä takia hauki ei ole Suomen kansalliskala, vaan ahven?

0: aamu. Parhaat.
1: Ollaan paljon puhuttu sun koirasta Hilmasta.
2: Jep.
1: Ja kaiken näköisesti, mitä hänen kanssa teette. Tällainen vakava kysymys, että sitten miten reagoisit, jos paljastuisi, että sun Hilma-koira on alkanut käyttämään kokaiinia?
2: No, kyllä mä siinä ihan ensimmäisenä toki varmaan tirauttaisin pienet stressin itkut.
1: Okei.
2: Sen jälkeen mä istuttaisin Hilman alas ja olisin silleen, että Hilma, meidän taloudessa ei käytetä huumeita, koska elämä on parasta huumetta.
1: Se lähti ihan tämmöiselle 2000-luvun alun.
2: Sitten mä sanotaisin arestia viikon, mä sanoisin sinä, että nämä kavereita et pääse koirapuistoon ja sen jälkeen mä soittaisin anonyymit narkomaanit linjalle.
1: Okei. Sulla on hyvin suunnitelma valmiina. Ylellä on siis uutinen Rottweilerista, joka on saanut positiivisen kokaiinilöydöksen koiranäyttelyssä.
2: Oho.
1: Eli siis kun koiranäyttelyssä tehdään doping-tuloksia tai tämmöisiä doping-testejä, ja mä en tiennyt tätä, mutta käy järkeen, kyllähän doping läsnä vaikka ja missä, niin Ylellä on siis eilen uutinen Mervistä, joka on sitten järkyttynyt, kun hänen koirastaan on löytynyt kokaiinista merkkejä.
2: Ja niinpä joo.
1: Ja tässä uutisessa puhutaan, hän on itse ollut todella järkyttynyt. Hän on noudattanut tarkkaa doping-sääntöjä, vielä järkyttävää, että mistä aineista tämä on tullut, että heidän perheessä ei kyllä mitään huumausaineita käytetä. Ja tässä mainitaankin, että no, kyllähän siis jäämiä ja kontaminaatio on myös mahdollista, että esimerkiksi eläimet maistelee ja tutkii ympäristöä. Siirtymä voi olla hyvin helppo koiralle vaikka tassujen kautta, ja tässä hänkin pohtii, että voiko se olla hotellialueesta tai Helsingin messukeskuksesta, mistä koiranäyttely on ollut.
2: No miten, onks, kun mulla on nyt 2 tutkintalinjaa. Toki mä toivon koko sydämestäni, että tämä koira ei ole saanut kokaiinia käsiinsä yhtään mistään. Mutta kun mun korvaan tämä kuulostaa samalta, kun mä jäin kiinni röökistä silleen, että äitin yksi kaveri 8-luokalla näki, kun mulla oli tupakka suussa ja mä imin sitä savua itseeni. Ja mä olin vaan, en siis mun kaveri pakotti mua polttamaan. En se oikeasti ollut minä, että en mä tiedä yhtään, mistä puhutte. Ja sitten äitin kaveri oli vaan, niin sä olit yksin siellä. Että ei siinä ollut ketään pakottamassa. Niin mulla tulee vähän tämmöinen, tiedätkö, huijutuksen maku tästä.
1: Niin, no, sanotaanko ne, että jos tämä olisi niin kuin muu doping-testi, tai joku urheilija tai tämmöinen, ja ruvettaisiin käymään näitä selityksiä läpi, että jos on ollut kontaminaatio, niin mä uskoisin enemmän. Mutta sitten, ja nyt saatella väärässä, mutta mun mielestä koirat hirveän harvoin päihtyy niin kuin kuitenkaan niin kuin, että hirveän harva koira viihde käyttää.
2: En ole kas kuullut.
1: Ja sitten kun tämä on doping-testi, niin se, että siellä yleensä ne positiiviset tulokset on kipulääkkeet, antibiootit, kortisonit, niin mä en sitäkään oikein niin kuin ymmärrä, että miten niin kuin, et miksi kokaiinia, niin kuin edes doping-tapauksessa, niin miksi se olisi sillä koiralla?
2: Okei, no toi on ihan hyvä pointti. Mun sitten seuraava tutkintalinja tai oikeastaan päätelmä on se, että onko varmasti olemassa niitä lapsia ja nuoria tai ylipäätään ihmisiä, ketkä oikeasti on ollutkin niin kuin oikeassa siinä, kun he on sanonut, että en mä ihan oikeasti vetänyt sitä itse. Mä kävelin tuolla messukeskuksessa tai tiedätkö, kävin jossain Emma-gaalan jatkoilla. Mä vaan koskin siihen vessanpönttöön.
1: Ai siis käsit sä tää nyt, että aluksi olit silleen, että tää on sama kuin se
2: aikanaan. No mulla aikanaan, oli 2 tutkintalinjaa.
1: Ja nyt ollaan silleen, että onko se mahdollista, että ei sitten sit kuitenkaan oikeasti polttanut niin sitä röökiä silloin, kun se oli suussa ja kaveri pakotti.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.

0: Puhuttiin Yle Uutisesta eiliseltä, kun Kennelliiton doping-testissä yhdeltä koiralta on löytynyt kokainijäämiä. Tätä ihmeteltiin, että onko koirat viihdekäyttäjäkö enemmän kuin luullaan. Uutissa pohditaan, että kyllähän koirakin haistelee vaikka ja missä, että jäämiä voi jäädä. Ja tuli hyvä pohdinta Nealta, että häntä taas kiinnostaa, että miksi kokainia edes testataan. Että onko se joku syöttörinki koirille vai mistä tämä johtuu. Niin Kennelliitolla on siis nolla toleranssi. Koiran elimistöstä ei tulisi löytyä mitään ylimääräistä. Koska linja on se, että lähtökohtaisesti tarkoitus olisi, että sairaata koiria ei kilpailuteta. Se on koirien hyvinvoinnin näkökulma. Eli tavallaan Kennelliiton linja on se, että jos sulla on näytöskoira, niin se ei missään tapauksessa saa olla tiedätkö, jonkun niin kuin kipulääkkeiden tai niin kuin minkään aineen voimalla siellä.
1: Niin, mä ymmärrän tuon, mutta kun me jäi miettimään samaa kysymystä kuin ne, että onko se silleen, että niillä tehdään tiedätkö, niin kuin perushuumetestit. Jotkut seksitautitestit, niin. Tänne ei mitään klamydiakoiria oteta.
0: Mutta nämäkin on niin mielenkiintoisia, että mikä, et kyllähän sama mun mielestä, eikö niinku urheilumaailmassa jengi ole käynyt doping-testeissä vaikka niinku kannabiksesta, mitä mun mielestä harvoin koetaan ehkä semmoisena niinku, straight up jotenkin niinku tehostavana niinku aiheena tai niinku minä steroidina tai muuna. Ja sitten mä muistelen, että tuolla niinku EU-urheilupiireissä on ollut niinku stimulantit ongelma niinku pitkään. Ja siis mä muistan esimerkiksi tämmöisen, mä menin joskus selostamaan yhtiä EU-urheilukisoja Assemblylle, joka on tietenkin Suomen suurempia niinku EU-urheilu- ja lanitapahtumia. Ja mä olin just vähän ennen saanut mun ADHD diagnoosi, niin mulla oli lääkkeet, niin nehän pysäytti mut siellä ovella. Että mun piti näyttää reseptit ennen kuin mä sain tulla niiden kanssa sisään. Mikä oli outoa, koska, siis, tai musta se tuntui hämmentävältä, kun mä en todellakaan ollut tulossa pelaamaan. Mä olin tulossa vaan niin kuin selostaa. Toki, että et, niin ehkä ne ajatteli, että se on muutenkin päihteetön tapahtuma, että ehkä se johtui siitä. Mutta mulla tuli ihan semmoinen, että okei.
1: Niitä on jäänyt, no niin, ehkä ne ajatteli katoa, että sä oot jostain ottanut sen pilleripurkia siellä lanittajille myyt tiskin alta. Mutta se on jännä, tuli tästä huumetestistä tai tästä doping-testistä mieleen, että mäkin olen joutunut muutamia kertoja niin kuin aiemman ammattini takia, koska mä tein lasten kanssa töitä,
0: aivan.
1: Niin siellä he joutuu antaa huumetestit, se on ihan tämmöinen perusjuttu. Eläessäni koskenutkaan huumeisiin, niin silti kun sä annat sen testin, ensinnäkin se tilannehan on, kun joku emäntä katsoo sua silmästä silmää, kun sä luikkaat siihen purkkiin, mutta se tilanne on semmoinen, että sulla tulee semmoinen kuumotus, että mitä jos se on positiivinen. Tämä on vähän sama ilmiö kuin lentokentällä. Sä oot silleen, että mä oon laittanut kaiken, kaikki nesteet, kaiken kierrätyn.
0: Mitä jos siellä olisikin pommi yhtäkkiä? Että mitä jos mä oon unohtanut sen sinne? Joo, tai sama mun mielestä se, että jos sä käyt kaupassa ostamatta mitään ja kävelet siitä niin kuin portista pihalle, että mitä jos nää nyt rupeakin hälyttämään? Että mitä jos mä oonkin yhtäkkiä laittanut taskuun vahingossa jonkun?
1: Ja toi on jännä. Ja sit niin kuin silleen, kun jos sä tiedät järjellä, että sä et ole toiminut niin, mutta kuitenkin se testitilanne tai se tilanne on niin kuumattava itsessään, että se saa sut epäilemään itseäsi. Niin onkohan toi koira ollut ihan silleen, god damn it, mä vedin viivat ennen kuin mä tulin, jotta mä jaksaisin. Ja nyt mä jään kiinni. Ja se omistaja on ihan...

0: niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja me oltiin molemmat katsottu mystistä uutista, että Australiassa on mystisiä avaruuspalloja.
2: Joo, siis rannalle on huuhtoutunut 6 kummallista palloa, joiden alkuperää ei tiedetä. Näin kertoo muun muassa Helsingin Sanomat. Australian koillisrannikolla on siis 6 tämmöistä random palloa ja niiden epäillään olevan avaruusromua.
1: Joo.
2: Queenslandin pelastuslaitos on ihan eristänyt nämä pallot ja Australian avaruusjärjestö selvittää niiden alkuperää.
1: Suojapukuiset työntekijät siirsivät avaruuspallot vaarallisille aineille tarkoitettuun säiliöihin siltä varalta, että ne sisältävät vaarallisia aineita, mikä totta kai hyvä, että ollaan skarppina näiden kanssa, pitää tehdä varotoimenpiteitä, mutta heti saatan kuulostaa jotenkin kuumottavammalta, että siellä on niinku hallituksen agentit.
2: Jep.
1: Ihan menin bläkkinä siellä, tiedätkö, skannereilla, et nähnyt mitään.
2: Joo, siis kun, niin, legit, siis kun tota mä mietin, että tässä ainakin Hesarin jutussa oli, että pelätään, no totta kai kyllähän kaikkien pitää varautua ja tavallaan ajatella aina pahinta etenkin tämmöisissä asioissa, mutta siellä nyt osa asiantuntijoista pelkää, että noissa olisi räjähteitä. Sen takia ne on eristetty.
1: Niin, tai että niissä olisi avaruusalusten polttoainesäiliöitä, jotka saattaa sisältää jäämiä erittäin syttyvästä tai reaktiivista aineesta. Eli juurikin se, että kun ei ikinä tiedä. Miten niin kuin noin lyhyesti ottaen, Sikke, jos löydät tuolta mailta ja mannuilta, kun te vaikka koiran kanssa lenkkeilette, niin jos löydät jonkun tämmöisen mystisen esineen, niin oletko niitä, että nappaat sen mukaan vai annatko jäädä sinne?
2: No riippuu hyvin paljon nyt esineestä.
1: No joo, en ehkä tarvitse avaruuspalloa, koska musta tuntuu, että siinä on aikamoinen kantaminen.
2: Avaruuspallon ottaisin kyllä. Tekisin ihan kaikkeni, että saisin.
1: Mutta enemmän, että jos löytyy sieltä joku, tiedätkö se mystinen. No, musta tuntuu, että mulla oli esimerkiksi, mulla oli pitkään mun avaimissa oli kiinni semmoinen yksittäinen jonkun actionfiguurin jalka, minkä mä olin vaan löytänyt jostain niin kuin maasta. Se oli selkeästi irronnut jonkun lapsen jostain lelusta ja sitten se oli musta niin hauska läppä, että se kulki mulla avaimissa mukana.
2: No kyllä mä tollasen ottaisin, niin. Mutta sitten taas musta tuntuu, että mä en törmää tommoseen. Mihin mä törmään? Huumenneuloihin? En ota mukaan.
1: Ei, niitä ei kannata ehkä.
2: Pupunpapanoihin. En ota mukaan. Hilma hoitelee ne suuhunsa.
1: Mites jos tulee vastaan vaikka jossain taloyhtiön roskiksessa joku semmoinen niin kuin kirppishenkilö, joku peili tai tuoli tai matto?
2: No kato, kun meillähän on se saa ottaa loot.
1: Ai niin, grab this room.
2: Grab this room, ei, grab this box.
1: Joo.
2: Niin kyllä mä oon sieltä ottanut kaikenlaista paistinpannun. Maton.
1: Mutta grab this roomin mä vielä ymmärrän, koska sinne ne on vietykin sitä varten. Mutta mä tiedän, että esimerkiksi kumppanini, joka on kova kirppistelijä, että hänellä on välillä näitä tällaisia, että tuolla olisi ollut jätehuoneessa peili, kehtaanko ottaa. Ja aika usein on ottanutkin. Mutta sitten mä tiedän, että noissa on se riski, että mitä jos se heitty pois, että siinä on vaikka jotain luteita.
2: Niin, toi on kyllä totta.
1: Peilissä ehkä huonosti, mutta.
2: Jep. No mut ymmärrän kuitenkin huolenaiheesi. Mun isähän on aikoinaan, siis mä asuin, mun eka Helsingin kämppä oli etutöölössä. Ja kun iskä näki mun roskakatoksen ekaa kertaa, se oli kato sellainen hienostoalue, niin se oli vaan, että no niin, tuus tänne, mä pidän sulle oppitunnin. Sitten mä oon ihan silleen, että mitäköhän niin kuin kierrätyksestäkö hän puhuu. Niin se oli vaan, että sä asut hedelmällisellä alueella dyykkausta varten. Että katsotaan, mitä täällä on. Ja siis siellä oli vaikka mitä. Me löydettiin esim. Semmoinen Addun vintage, semmoinen takki, ja sitten me selvitettiin, niin se maksaa joku 180 euroa.
1: Joo, joo, joo. Siis sun faija on muutenkin, nyt kun tuli puheeksi, niin hän on just se, jota nämä tuolla Queenslandissa varoo, että niin pitää on siirtää nämä avaruuspallot, koska mä niin voin kuvitella, että teidän kämpästä voisi löytyä joku sellainen, että isä esittelee, että kato, tässä on tämmöinen hieno taideteos. Tämä on itse asiassa, mä löysin tämän tuolta pellolta ja sitten selvisi myöhemmin, että tämä on toisen maailmansodan aikainen pommi.
2: Joo, en
1: mutta
2: mä
1: en ole viittinyt takaisin antaa sitä.
2: Joo, ei, kato, ei soiteta viranomaisille, kun tämä on hieno. Tämä sopii tähän meidän puutarhaan. Aina keväisin, niin mä laitan tämän tohon ja sitten tämä pitää kuk

0: olevan avaruusromua.
1: Äänes avaruusboltsit.
0: Mä en löytänyt. Ai että mä vihaan sitä elokuvaa. Ai että!
1: Kyseessä siis...
0: Vihaan sitä elokuvaa!
1: Vanha kunnon avaruusparodia klassikko Mel Brooksin avaruusboltsit Spaceballs, johon tulee musta jatko-osa just, joka on sitten Star Wars-parodia, joka joo, sikellä vahvoja mielipiteitä.
0: Mä en tiedä mikä siinä on, siis mähän on suuri skifin ystävä ja tää avaruusboltsit on ollut meidän katselulistalla. Ja sitten kun mun kumppanilla oli tossa keväällä synttärit, niin hän sai totta kai päättää mitä katsotaan ja no... Hän päätti, että katsotaan. Hän mietti, että otetaanko isäni on turbomies, joka me ollaan siis...
1: Mutta joululeffa.
0: Niin, Arnold Schwarzeneggerin legendaarinen joululeffa ollaan katsottu. Vai avaruusboltsit? No katsottiin avaruusboltsit ja mä ihan silloin innolla odotin sitä. Mä ajattelin, että kyllä mä varmaan tykkään tästä, koska mä tykkään niin kuin Tähtien sodasta ja muutenkin kaikesta. Se oli aivan surkea. Mutta eihän mä voinut sanoa mitään, kun toisella oli syntymäpäivät. Niin mun piti siinä sitten ha, onpa hauska.
1: Joo, ja toi on yleisesti ottaen kyllä toki paha, että jos kumppani tai kaveri tai muu näyttää sulle jonkun silleen, että etkö ole nähnyt.
0: Tämä on rakas
1: jo, joo, niin sitten se just, että siinä niinku, että kun sä katsoit, ja mä yritän ainakin itse aina katsoa vähän niinku sillä silmällä, että vaikka mä en itse niin tykkäisi, että no mikä tässä nyt sitten on, että miksi tämä ei ollut mun juttu. Mä tykkään, mä oon lapsena varsinkin tykännyt mun mielestä avaruusboltseista tosi paljon, että mä en ihan ymmärrä sun linjaa tässä, mutta ei nyt tietenkään sitä voi tykätä.
0: Ei, ja sitten kun totta kai mä katsoin sen, koska mulle oli tärkeintä katsoa jotain, mitä mun kumppani halusi katsoa. Ja kyllä mä ymmärrän, minkä takia hän pitää siitä. Hän on peelo. Hän on hassutteleva peelo, niin totta kai hän tykkää hassuttelevien peelojen elokuvasta. Mutta se oli jotenkin siis, no ensinnäkin, eihän se ole niin kuin nykyajan juttu, tai siis tiedätkö silleen, että siellä on aika paljon vanhentuneita juttuja.
1: Se on mitä vuotta 87.
0: Niin, miettikää nyt. Yhdessä kohtaa mä toki nauroin.
1: Okei. Okay.
0: Katos, kun siinä on se kohta, kun se yhden kypärä jää sinne ovien väliin.
1: Hyvä kohta, joo. Joo,
0: sille mä nauroin. Dark Helmet. Ja sitten mä nauroin, kun, onko se Dark Helmet, kun se leikkii niillä...
1: Joo, on myöskin. Se käy läpi sitä leffajuontajaa semmoista, joo.
0: No, sille mä nauran.
1: Mutta onko teille sitten vastapalloon, ootko sä sitten päässyt näyttämään kumppanillesi jotain tämmöisiä sun rakkaita? Koska mä tiedän, että sullakin kuitenkin on, mutta sä et ole silleen, että sä vaikka mä olen Twilight-fani, koska mutta se on esimerkiksi sellainen sarja, mihin klassisesti voi olla, että päätyy katsomaan.
0: No kun en mä ole näyttänyt, koska meillä on nyt tällainen projekti, että Sikke katsoo klassikkoja elokuvat.
1: Aivan.
0: Niin mä jopa enemmän haluan nyt katsoa kaikkia, niin kuin mitä hän näyttää mulle. Mutta mä rupesin miettimään, että mitäköhän mä näyttäisin. Pingviinien matkan, toki.
1: Kova.
0: Sitten, no varmaan Mean Girls, mutta hän on nähnyt kaiken.
1: Se on aika klassikko, joo.
0: Mä voin
1: joo.
0: näyttää mitään silleen niin kuin uutta, mutta se on joku kotivideo, tiedätkö, joku niin kuin, jos mä haluaisin näyttää jotain, mitä hän ei ole nähnyt, niin mun pitäisi niin kuin joku... En mä tiedä. Tiedätkö, kun lapsena kuvattiin silleen...
1: Tiedän kyllä kotivideon konsepti.
0: Niin,
1: tiedän,
0: no ei, mutta oikeasti, kun mullakin on niin satoja semmoisia
1: niin
0: videoita.
1: Että, niin siis, että ei vaan sellaisia, että iskä kuvasi sun
0: hyttäreitä, vaan
1: semmoisia
0: näytettyjä. Ei, vaan kun itse on saanut niin kuin ekaa kertaa.
1: No ne on myös kyllä ihan omassa sarjassaan. Joo, mulla on myös hirveellä ja me ollaan lukiossa tehty kaiken maailman taidepläjäyksiä ja lyhytelokuvia, niin se oli kyllä yhdessä vaiheessa kaikissa bileissä jotenkin päädyttiin siihen, niin katsotaan, kunnes sitten jossain kohtaa joku sanoi, että näitä ei enää jaksa näyttää jokaiselle niin kuin uudelle kaverin tyttöystävälle. Niin,
0: mutta tuliko sulla semmoinen kringetys, kun sä katsoit niitä, oliko silleen, että ei hyvää luoja vai enemmän? Silleen,
1: riippuu vähän pätkästä, että siellä on niitä enemmän kringeä ja vähemmän kringeä, mutta silleen se, että kun bileissä oli mun järjestelmä juhlia, niin mä pystyin vähän kuratoimaan, mitä siellä katsotaan.
0: Hän pitää katsoa kaikki, mikä tää on langat käsissä.

0: Ani.
1: Mä oon Eero.
2: Vikman.
3: Eissan. Mä oon Mirella ja sä kuuntelet YleX:ää.
0: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
3: Kuuluu sulle.
4: Mä oon henki, voit kaataa vaan mullekin. Kiitos. Pakko pistää mun Sergio Tacini päälle.

0: Teistimi eri kielillä. Iso liikkeitä pienissä.
1: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
2: Hei, mähän ja tiedän, että moni muukin on, kuten vaikka Peetpaan, että ei oikein haluaisi aikuistua. Minäkin Suomen vanhin teini, mellukkainen, mutta välillä mä elämässäni larpata hetken aikaa, vaan semmoisen pienen hetken sitä aikuisuutta. Ja tällaisia hetkiä on, kun mä esimerkiksi vaikka kaivan ruokakaupassa siinä vaiheessa, kun mä oon ottamassa kärryjä, niin semmoisen poletin esiin ja musta tuntuu tosi aikuiselta. Ja sit on yksi semmoinen, mikä on kantanut mun matkassa jo pidempään. Ja se on siis se, että jos mä meen vaikka johonkin kahvilaan tai hotelliaamupalalle tai niin kuin mihinkä vaan muualle kuin kotiini aamupalalle, niin silloin mä haen sanomalehden ja mä luen sitä. Ja kaikkihan mun ympärillä silloin kattoo, että vitsi, toi on muuten aikuinen, kun toi lukee ihan siis niin kuin lehteä, virallista sellaista. Ja näin ollen luinkin sitten nyt muun muassa Traficom uutisoi ja Star.fi siitä, kuinka liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoo myöntäneensä valtion avustuksia niille alueille Suomeen, jossa viisipäiväinen varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Eli sanomalehtien jakelu viitenä päivänä viikossa jatkuu koko maassa.
3: Wow, pidetään homma aitona. Siis mä en olisi uskonut, mä olin ihan varma, kun sä äsken kerroit, että nyt lakkautetaan loputkin fyysiset sanomalehdet, mikä on tosi surullista mun mielestä esimerkiksi meidän kulttuurin takia, koska se on olennainen osa varsinkin suomalaista sunnuntai-kulttuuria, että otetaan se päivän lehti, avataan se pöydälle, katsotaan kuka on kuollut, kuka on syntynyt, mitä on tapahtunut.
2: Niin ja sitten vaikka ei niin edes, eihän mäkään sitä niin tarkalleen koko ajan lue, että jos mä sen sieltä niinku kerran kuusi, kerran kolmes kaivan, niin mähän vaan silleen silmäilen ja sitten välillä just kattelen ympärilleen niin, että katsoinko ihmiset, kuin viisaalta ihmiseltä mä näytän. Ja samahan pätee. Ei se ole pelkästään sanomalehdet, mutta tiiäks, jos mä ihan arki-iltanakin haluaisin nyt larpata, että miltä tuntuu olla oikeasta aikuinen, niin kyllähän mä sitten ostaisin jonkun fyysisen, siis vaikka jonkun naisten lehden, tiiäks, kotiin.
3: No, joo.
2: Ja lukisin sitä. Niin kyllä nämä on vaan sellaisia asioita, että ihan rupesin itsekin miettimään tässä, että tilaaks mä jonkun lehden, että mä voin niinku kotonakin välillä tuntea olevani aikuinen.
3: Ehdottomasti. Nyt tuossa vaan, kun sä sanoit tämän niin kuin muiden kuulen, että pitäisikö tilata joku lehti, niin mä veikkaan, että sun puhelin alkaa pirisee ihan just.
2: Älkää
3: siellä on
2: soittako.
3: Muutama myyjä.
2: Mä estän kaikki.
1: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja

0: Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Keskusteltiin äsken siis siitä, kun tuli tietoa, että 5-päiväinen jakelu sanomalehtien osalta jatkuu koko maassa. Ja tämä on ainakin mulle Mellu meikäläiselle semmoinen asia, että jos tuommoista ihan konkreettista sanomalehtiä lukee, niin siitä tulee jotenkin tosi aikuinen olo.
2: Ja asiallinen myös. Ja se on sulle outoa, että sä oot asiallinen myös.
1: Niin on. Ja siis välillä munkin on hyvä niin kuin harjoittaa sellaista, että miltä tuntuisi olla virallinen ihminen.
2: Mutta sitten jos sä pyydät jotain ottaa vaikka kuvan, kun sä luet sitä lehteä, niin vaikka sä vaan silmäilet sitä, niin muista, että se olisi silti niinku oikeinpäin, että se on vähän nolosti, jos se on niinku selkeästi väärinpäin.
1: Joo, että tämä pitää just tässä niinku muistaa. Mutta mä kysyin yleensä WhatsAppin kautta, että mikä asia saa sut tuntea itsestä tosi aikuiseksi. 044-421-6888. Mä naurin jotenkin, kun esimerkiksi Raisa laittoi tänne viestiä, että ai millä saan tuntea itteni aikuiseksi? No en sitten millään. niin tää on hyvä, kun meikäläiset täällä välillä sitä larppailee. Onko sulla impu jotain sellaista asiaa, mistä sä niinku selkeästi, että välillä, jos sä teet jonkun, niin sit sä oot silleen, että mä oon niin aikuinen.
2: No eilen mä havahduin siihen, että mä sunnuntai-iltana katsoin mun työkalenterista, että mitä mulla on huomen aamuna tai tuossa aamupäivällä ennen lähetystä. Mä olin sillain, että nyt on astuttu jonkun rajan yli ja pahasti.
1: Etenkin kun sä oot ollut viikonloppuna häissä bestmanina ja ilmeisimmin ainakin naamasta näkee, että aika railakkaat häät on sit ollutkin.
2: Kiitos, otan ton kehuna.
1: Joo, ehdottomasti kehuna, että kokemuksia pitää elämässä olla ja kokea. Mutta siis lähinnä toi, että sä oot vilkuillut sitä vielä niin kuin viimeiseksi teoksi ennen kuin laitat sit simmutkin sunnuntai-iltana. Toi menee vähän samaa kategoriaa kuin esimerkiksi mä sain eilen itteni kiinni siitä, että kun mä palasin kanssa Lahdesta kotiin tänne pääkaupunkiseudulle, niin laitoin sitten niin kuin poikaystävälleni tietoa, että mitä voisi kaupasta ostaa ensi viikolle ruokia. Ja illalla sitten vielä, kun poikaystäväni oli silleen, että joo, että hän painuu nyt nukkumaan ja untemaille. Ja sitten mä olin silleen, että aina mun pitää vielä alkaa näitä niin kuin ensi viikon eväitä tässä ja näitä lounaita tekemään. Sitten hän oli silleen, että miten sä niin kuin enää tässä kohtaa jaksat? Että eikö niitä voi miettiä niin kuin huomenna? Niin sitten mä sanoin hänelle, että luuleeko sä, että nämä niin kuin kanat valmistuu ja ne valmistaa itsensä tuossa? Niin
2: jätät vaan ne siellä pöydän lyöksi, ne on aamulla ihan hyvät.
1: Niin, että kyllä nämä on sellaisia asioita, mitkä niin kuin ehdottomasti saa tuntea itteni aikuiseksi. Just tuommoiset lausahdukset. Ja sitten yksi konkreettinen kanssa, hei itse asiassa viikonloput, mikä mulla tuli mieleen. Mulla oli Lahdessa mukana släbärit ja yhdet tämmöiset niinku urheilu kautta / juoksukengät.
2: Yeah.
1: Ja sitten mulla oli niinku muutama vaan asu mukana silleen, että missä voin semmosia niinku chillausasuja. Yeah. Ei oikein mitään se ihmeellisempää. No sitten, kun sato vettä kaatamalla, niin ne släpäritkään ei ollut oikea vaihtoehto, niin mä vedin esimerkiksi semmoisen normaalien, tavallaan niinku löysät farkut ja joku toppi, ja sitten mulla oli ne juoksulenkkarit. Niin kyllä siinä vaiheessa mä tunsin kans sitten aika aikuiseksi.
2: Yeah.
1: Koska eikö aikuiset nimenomaan ole silleen, että ne valitsee niinku ne hyvät semmoset niinku urheilukengät.
2: On. Ja mulla on myös se, että jos mä lähden juoksulenkille ja laitan lenkkarit, niin se on ihan sama se, mitä mä oon tehnyt koko ikäni enemmän tai vähemmän. Mutta sitten, jos mä lähden kävelee ja laitan mun Gore-Tex-lenkkarit jalkaan, niin sit musta tuntuu saman tien, että mä oisin yli 40 tai 50 tai 60 tai niinku sillälailla vikaväritukassa.
1: No myöskin se, että tää on siis yllättävää, että sulla on Gore-Tex-kengät, mutta mä haluaisin kyllä nähdä ne sulla myös jalassa.

0: esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Ja tiedätkö mitä on myöskin? Jengillä ärsytyksiä ja etenkin tälleen maanantaisin. Se on meidän tekemämme empiirisen tutkimuksen mukaan niin viikon ärsyttävin, raskain ja kankein päivä. Ei kaikille, mutta tosi monelle. Ja näin ollen ihan kuulijoiden toiveesta me ollaankin perustettu tämä ohjelma-osio niille kaikille ihmisille, jotta ne vois purkaa sitten omia ärsytyksiä ja tuntemuksiaan, niitä ketutuksia ja saisi ne niin sanotusti ilmoille, pois sieltä omalta sydämeltä. Nimittäin on aika käynnistää. Yle X:n WhatsApp, se on nyt auki 044-421-6888, eli ääniviestiä vaan tulemaan. Kerro Yle X:n WhatsAppin kautta, mikä sua ärsyttää juuri nyt. Ja mieleen painuvimmalle ketutus ääniviestille tänäänkin Yle X tuotepalkinto meikäläiset lähettää.
1: Kyllä.
0: Ja se sun ärsytys, se voi olla pieni tai suuri. Se voi olla esimerkiksi jotain tämän kaltaista, mitä me ollaan vaikka aikaisemmin kuultu.
2: Kyllä ärsyttää suunnattomasti, kun ei tule lämmintä vettä suihkusta. Muuten kyllä termostaatit toimii ja kaikki on ok, mutta tuo suihku sulkee mitä sattuu vettä. Se on aivan sama, mitä mä teen. Sieltä tulee aina semmoista, mitä mä en halua.
0: Tai sitten se voi olla jotain suurempaa, ihan minimaalista ja pienempää. Kerro yleensä WhatsAppissa.
1: Mä taidan ottaa tuosta mun elämään kuote. Jos joku kysyy, että miten menee, jos mulla menee joskus hyvin, niin mä sanon, että termostaatit toimii ja kaikki on ok.

0: kun nyt on aika purkaa sitä sydäntä.
1: Taako?
0: 0444216888 yleensä WhatsApp, se on auki nainen niille kaikille ihmisille tällä hetkellä just paraikaa, ketä ärsyttää. Kerro siellä ääniviestillä, että mikä se on, mikä sua ärsyttää. Imppu, haluaako teikäläinen startata, onko sulla omassa elämässä kaikki hyvin muka tälle ihan maanantaiksi vai onko sulla jotain sydämellä?
2: No rulla ihan ok, mutta kyllä aamulla, kyllä mä ärsytti. Olin pessyt pyykkiä perjantaina. Ja ne oli kuivumassa, mutta mä en jaksanut viikkaa niitä kaappia. Ja ekana aamuna tänään, kun menin vessaan, missä ne pyykit oli kuivumassa kylppärissä, niin potkasin polvella siihen hiton telineeseen. Sattui polveen ja se myös kaatui ja siitä lensi tietysti osapaidoista lattialle. Ja mä niitä keräsin heti ekana aamuna, niin kyllä heti tuli vähän semmoinen, että joo, se taitaa olla maanantai, jos ihan oikein ymmärrän.
0: Ja näin mä tulkitsen myös yleensä WhatsAppissa, että sä et ole ainoa. Kello on ollut aika kiva startti tähän alkuviikkoon. Yleensä WhatsAppissa nimittäin saatiin ensin Emmalta tämmönen niinku, no voi sanoa, että joo, tietyllä tavalla iso ärsytys, kyllä tääkin ärsyttää.
3: Ärsyttää, kun on loma ja heti tuli kipeäksi.
0: No kyllähän toi on semmoinen asia, mikä niinku, että jos sulla alkaa loma, sulla on suunnitelmia ja sitä aivan menee blörinäksi.
2: Ja on se fakta, että myös niinku se, että sä oot kipeänä, tommonen tulehdustila, jos sulla on vaikka flunssa, niin se vaikuttaa sun mielialaan negatiivisesti.
0: Oh. Ja paranemisia nyt siis Emmalle. Toivotaan, että koko loma ei mene sairastaessa. Mutta sitten Tom. Hän laittoi meille sellaisen ääniviestin, että mä en tiedä, miten muuten alustaa tätä kuin sillä, että sä voit kuvitella itse semmoiseen tilanteeseen, että sä oot koko vuoden odottanut sitä yhtä asiaa, sitä kesälomaa. Mikä on Suomessa sinä parhaimpana ajankohtana, eli nimenomaan kesällä. Sä pääset relaa, sulla on tietysti suunnitelmat kavereiden kanssa sovittu, ehkä puolisonkin kanssa. Tai sit sä haluat ottaa vaan rennosti ja sit se vihdoin koittaa se sun kesäloma. Mä oon kautta se koittaa.

0: sä oot koko 365 päivää odottanut ja sit se sieltä kajahtaa. Mut sit käykin näin.
1: Mitä
0: miten
1: Tom-tom?
0: Tomille? Kun
1: mitä
0: hän
1: Tom-tom?
0: On herännyt tänä aamuna tähän tilanteeseen.
2: Piti olla kesäloma. Ei oo. Tänään junalla Helsinki, huomenna lentämällä töihin laivalle. Hyvästi kesä. Ei mulla muuta.
0: Mä kysyin, että anteeksi mitä? Et minkä takia? Ja hän vastasi vielä viestillä, että kuulemma ihan hirveä pula tekijöistä. Ja vaikka kuinka väitin vastaan, niin ostivat rahatukulla minut hommiin. Minkä se sitten tekee minusta?
1: No sitä termiä ei käytetä ehkä tässä suorassa radiolähetyksessä, mutta hyvän työntekijän.
0: On. Ja sen lisäksi, että sulle ei kesälomaa ole, niin meikäläiset lähettää täältä sulle Yle X-tuotepalkinnon. Ihan siitä ohkeruudesta, että palasit vielä työpaikalle ja olet ilman kesälomaa. Onneksi olkoon, Tom.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: No, erilaiset trendit. Niitähän on. Riippuen ihan siis vuoden vajan kohdastakin. Ei silloin mitään väliä. Mutta näin kesällä niin tuntuu, että näitä uusia ilmiöitä, niin niitä kehkeytyy vielä entistäkin enemmän kuin sieniä sateella. Ja näin huomasinkin nyt siis Hesarista, kun siellä tiedotettiin, että eräs tämmöinen nuorten miesten trendi uimasortsien osalta aiheuttaa nyt ongelmia näissä maauimaloissa. Ja se on siis se, että on tyylikästä, on trendikästä, on niinku viimeisen päälle silleen mannekiinimeininkiä, jos laitat kalsarit uimasortsien alle. Tai jos sulla ei välttämättä nyt tämmönen onnistu, niin sit jengi hankkii suoriltaan semmosia uimasortseja, jossa näkyy se semmonen pieni resori, kuin sulla olisi ne semmoset niinku bokserit siellä alla.
2: Nuorilla miehillä tarkoitat varmaan sellaista ikähaarukkaa, mitä se on, 18-.
1: No ei tiedä, tässä ei sitä nyt kuule.
2: 35 ehkä.
1: Hesarin uutinen ei meille kerro, mutta nuori voi tarkoittaa mitä hyvänsä.
2: Joo, mä ymmärtäisin tämän trendin ja on itsekin nähnyt. Musta se on ihan ok, jos ollaan vaikka jossain italialaisessa pikkukylässä ja jengi hyppii sillalta 12-13-vuotiaat pojan klopit. Että niillä on jotkut futissortsit ja vaikka sitten sen alla näkyy nimi muutettu Salvin Chain, tiedätkö, se niin kuin nauha, resori.
1: Tiedän.
2: Mutta aikuisilla miehillä niin en ehkä lähtisi toteuttaa.
1: Joo, ja ehkä nyt tämä probleemos liittyy nyt sitten siihen, kun somessa on käyty kiivasta keskustelua. Jos esimerkiksi Helsingin kaupunkilaiset pohtii, että onko ok mennä alusvaatteissa maa-uimalan uima-altaaseen. Ja vastaushan on tähän yksinkertainen nyt. Ei saa. Näin siis kommentoidaan tuolta maa-uimalan puolelta Helsingistä. Uima-altaaseen on lupa mennä ainoastaan uimiseen tarkoitetussa uima-asussa. Sellaiseksi luetaan joko uimahousut, uimasortsit, bikinit tai koko uimapuku. Mutta sitten taas, nythän ongelmaksi siinä, että miten sä tunnistat nyt sitten maa-uimalan työntekijänä, että onko tässä nyt bokserit vai eikö, koska tehdään näitä tämmöisiä niin kuin uimasortseja, missä näkyy se resori, kuin olisi ne bokserit siellä alla. Niin kyllä vaan sitten maa-uimalan tiimin vastaava Anu on kertonut, että joskus on jouduttu käskemään asiakas takaisin pukutiloihin ottamaan alta kalsarit pois.
2: Ota ne housut pois. Niin kuin Justimuksen filmissä, kun sanoo, maa-uimalassa ja uimahallissa on mun mielestä vähän eri just kuin säännöt pitääkin olla, kuin jossain niin kuin, että sä meet merenrantaa tai järvenrantaa. Ja sinne kun sä meet, niin mä toivon, että ihan jokaisella on uimahousut. Ja voin sen sanoa, että yleensä oman kokemuksen mukaan miesten uimashortseissakin, jos ne on uimashortsit, niin siellä on alla sellainen niin kuin
1: verkkokangas,
2: mitkä vähän niin kuin muistuttaa alushousuja. Niin ethän sä siihen tarvii enää erikseen. Mä tiedän, tuo tyyliseikka ja mä tiedän, että se resori on ihan siistiä ja niitä sortseja tehdään, mutta sehän on niinku urheilusortseista mun käsityksen mukaan peräisin, missä se on tosi hyvä, että sun ei tarvii sit niinku väkisin vetää sitä nauhaa, että ne pysyy sulla yllä, vaan ne on niinku kätevät. Mutta
1: niin siis tämä syyhän on hygieniassa. Alusvaatteiden kangas imee vettä ja kerää bakteereja, hikeä ja eritteitä enemmän kuin esimerkiksi se uima-asun kangas. Koska uima-asu, niin se on tehty usein ja melkeinpä aina semmoisessa materiaalista, joka on nimenomaan tosi hygieninen ja kevyt verrattuna muihin kankaisiin. Niin tätä nyt sitten Hesarissa pohditaan. Mutta mä lähdin ihan tässä miettimään semmoistakin näkökulmaa, että kerta tämä nyt on niinku trendi. Tiedä sitten, onko se tuosta sun sanomasta, niinku, että näistä tämmöisistä niinku futis- ja urheilusortseista kantanut juurensa. Että pitäisikö meikäläisenkin sitten vetää? Että niinku, miten sitten, jos mimmitkin alkaisi vetää tolleen samalla? Tai niinku, ei ehkä yleistysti edes mimmit ja oletetusti, vaan sanotaan näin, että ihmiset, jotka käyttää semmoisia niinku kolmiobikineitä tai narubikineitä, niin entäs mikäli, että sä vaan vetää silleen 3-4 päällekkäin?
2: No, onhan siinä ideaa, mutta kyllä se kuulostaa niinku vaikealta. Ja se, että kun mitä vähemmän sitä kangasta on, sitä selkeämmin sit sieltä vielä näkyy niinku koko matkalta, jos siellä on alla jotain. Niin kyllähän se vähän niinku uunolta näyttää.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: No minkälainen miljoonan dollarin hymy on ollut kasvoillaan niillä ihmisillä, ketkä nyt sitten Helsingin maailmalassakin on joutunut ja käskytetty sitten takaisin sinne pukuhuoneeseen, että hei, kuules nyt jatkat, otetaan ne kalsarit pois sieltä uimasortsien alta. Kun nyt sitten Hesari muun muassa uutisoi siitä, että hygienia syistä niin ne bokserit, alushousut, kalsarit, rakkailla, on nyt monta nimeä, niin ne siis ei sovi sinne uimasortsien alle nimenomaan, koska ne lisää bakteereja ja on hygienisesti no no. Mutta tämä on siis iso trendi nuorten miesten osalta.
2: Mä äsken sanoin, että mun mielestä on ihan niinku sellaisten pikkupoikien trendi, tai pitäisi olla, että sitten ollaan vähän sillä lailla cool, että hei, mä oon saanut kato elämäni ekat tällaiset bokserit, ja näissä on joku merkkikin, ja tiedät sä, että nämä on hienot.
1: No kun sitä mä tässä vähän niin kuin pohdin, että mikä tuo juttu on? No, että onko se vaan jostain niin kuin maailmasta tullut, vai onko se niin semmoinen aikuisuus?
2: Mä veikkaan, että joku julkis on tehnyt joskus noin. Tiedätkö, joku David Beckham tai joku Neymar tai joku tällainen tosi kuuluisa fudispelaaja. Mä veikkaan, että joku on tälleen tehnyt, ja sitten se on tullut, että hei, tehdään mekin näin. Tai joku räppäri tai joku, tiedätkö. Mä rupesin miettimään kyllä sitä tuossa, vaikka mä äsken lyttäsin sen. Niin sitten jos me mietitään näin, että joku menee maauimalaa, vaikka mun ikäinen jäbä, yli 20 jäbä, ja sitten sulla ei ole uimasortseja, vaan sulla on normisortsit, missä ei ole sellaista sisäverkkokangasta, vaan sillain, että periaatteessa jos sä menet mahalleen makaamaan, niin siinä on se riski, että jos sulla on boksereet siellä alla, että sieltä näkyy sitten kaikki, että varapresidentti tulee sanomaan, että tötteröö päivää, niin ehkä parempi tossa tilanteessa, kun se allas on jo muutenkin varmaan aika likainen. Kaiken hikoilun ja mitä nyt ihmisille ja osa-aikaa suihkuisi ja näin, niin ehkä se on kivempi sit muille, että sulla on jotkut bokserit siellä alla. Ja sit mä kyllä arvostan, jos joku työntää pitkät kalsarit sinne sortsia alle, niin sit mä kyllä arvostan.
1: Onkohan se sit ensi kesän trendi? Sitähän ei voi tietää. Mut mä tykkään tästä sun näkökulmasta liittyen tähän, että vois se tavallaan huonomminkin olla. Koska mähän oon käyttänyt niinku nuorempana ihan sama mihin asiaa, mitä vanhemmat sanoo mulle, tiiäksä, että mulle kielletty joku juttu. Ja vaikka että sä et saa tänä viikonloppuna nyt, että ei, nämä kotibileet on sulta nyt Melina kielletty, että sä et saa lähteä. Ja sitten kun mä kuitenkin lähdin, ja salaa, niin sitten kun mä seuraavana päivänä kuulin siitä, niin mulla oli aina toi sama argumentti, että no hei, voisihan asiat huonomminkin olla. Että mä en olisikin vaikka palannut edes sieltä kotimielestä. Niin, että nyt mä sentään tulin takaisin.
2: Että ei joutunut hakemaan tällä kertaa Lahden poliisiasemalta.

0: mitään, Impu. Sähän oot semmoinen niinku kiusallinen ihminen.
1: Kiitos kai. Tai ainakin, no sanotaan vaan kiitos, niin onkin.
0: Niin, mä ajattelin, että mitä sä lähdet nyt tässä kiertelemään asioita, koska siis faktahan on se, että sä oot täällä lähetyksissä muun muassa kertonut siitä, kuinka kiusallisia tilanteita sulla on tullut täällä meidän työpaikka esimerkiksi hississä, kun oot mennyt parkkihalliin, tai tuolla esimerkiksi Yleisradion pesutiloissa, kun oot kuntosalilta ollut tulossa, että siellä et ole muun muassa edes kehannut mennä sanoa ihmiselle, joka kuitenkin yli 200 euron kuulokkeet päässä paineli vahingossa suihkuun, niin et kehannut sille sanoa, että hei, sulla on kuulokkeet korvissa, niin kyllä tämä nyt kertoo siitä, että sä ainakin välttelet tämmöisiä kiusallisia keskusteluja.
1: Siinä oli monta muuttujaa.
0: Joo, no miltä susta tuntuisi, jos sä kuvittelet itsesi nyt semmoiseen pieneen ohtooseen hissiin ja sulla on monta kerrosta vielä matkaa ylöspäin ja sit siihen hissiin hyppää kyytiin samassa kerroksessa kuin sinäkin, niin joku tuntematon ihminen ja hän kysyisikin sulta siinä hissimatkalla, että onko tämä sustakin yhtä kiusallista?
1: Siis sä niinku huomaat mun reaktiosta, mä jäädyn jo tässä. Niin voit kuvitella, mitä tapahtuu sit oikeassa elämässä. Jäädyn, on hiljaa ja todennäköisesti nyökkään ja aloitan lauseen moi tai terve ja sanon varmaan mote on.
0: Niin kun säkin kuitenkin, meilläkin radiotoimittaja olet ja niin kun sähän oot niin laadukas journalisti meillä ja niin monipuolinen tietävä. Niin mä väitän, että jos mä antaisin sulle saman

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Jatketaan hyvinkin kiusallisissa tunnelmissa, koska Mellu kertoi ennen tätä Jukka-pojan kappaletta, että Helsingin Sanomien toimittaja on laitettu tekemään hissikeskusteluita koko päivän ajaksi, juttu siitä. Voiko olla näin?
1: Joo, siis mä väitän, että tämä olisi niinku mun unelmien yksi työpäivä toteuttaa päästä osaksi niinku kiusallisia hissikeskusteluja. Oikein vähän siellä niinku piinata ja seuraa, että miten kiusalliseksi ihmiset muuttuu.
0: Sä oot hirveä.
1: Kun sitten taas mä väitän, että tämä olisi sulle imppu ja monelle muullekin niin pahin painajainen. Siis Hesarissa nimenomaan Helsingin Sanomien toimittaja. Hän on päässyt viettämään hisseilypäivän ja hän on siis aloittanut keskusteluja hisseissä eri paikoissa. On ollut tavarataloissa ja on ollut metroasemalla ja jos joka puolella. Ja katsonut vaan, että onko ihmiset todella niin kiusallisia. Että miksi Suomen tavallaan niin kuin brändi on semmoinen, että et hissi on nimenomaan se kauhea paikka, missä niin, kuin niin kiusallista on muutama kerros mennä jonkun tuntemattoman ihmisen kanssa ylöspäin. Tai vähän small talkia harrastaa. Ja siellä on siis todella hermot ja sosiaaliset taidot joutunut, no, aika kovaan testiin ainakin mun mielestä, jos nyt ajattelen sitä, että kuinka kiusallisia monet suomalaiset on. Muun muassa Espoossa metroasemalla niin tätä hissiä on lähestynyt tämmöinen vanhempi rouvas henkilö muovikassit käsissään ja siinä ihan ensimmäiseksi hissiin tullessa niin tuo Hesarin toimittaja niin sanonut, että tervetuloa sinne hissiin. No tästä imppu mä tiedän jo, että sä olisit jäätynyt. Seuraava kysymys nyt sitten tälle vanhemmalle rouvalle oli ollut se, että mitäs, onko sulla mitään kesäsuunnitelmia?
0: Joo, on, mutta en mä nyt sulle ala niitä kertoa, kun me ei tunneta.
1: Joo.
0: Olisi ollut mun vastaus, jos olisin saanut sanan suustani.
1: No sitten tämmöisessä tavaratalossa nuorelle naiselle tämä toimittaja on hississä kysynyt, että niin kuin tämmöisen ihan tosi random kysymyksen. Ja tämä niin kuin nuorempi naishenkilö oletetusti niin oli siis selannut puhelinta ja ollut ehkä vähän silleen selkeästi niin kuin halunnut olla opisaloissa se hissimatka ja välttää kiusallisuutta. Niin sieltä tämä toimittaja oli kysynyt, että pitäisikö he ostaa airfryer?
0: Kai tämä oli kysynyt tämä nuori nainen, että näytäkö me joltain kapea aihiselta vai mitä sä kyselit?
1: Ei, kun kyllä se oli vähän siinä sitten jäätynyt, mutta osannut kuitenkin vastata. No sitten sähkötalon hississä, siellä oli astellut semmoinen nuori mies vaaleassa paidassa, tummissa housuissa ja isot vastamelukuulokkeet päässä ja puhelimessa pyöri kanssa video. Ja siinä sitten toimittaja häiriköinyt häntä sen verran, että kysynyt, että tuntuuko susta, että kaikki tulee menemään vielä ihan hyvin?
0: Siis mitä nämä kysymykset on? Ja onko tämän toimittajan varmaan pitänyt itse keksiä nämä kysymykset? Mutta jos mä olisin ollut tässä tilanteessa ja mä olisin esimerkiksi joutunut kysymään ton kysymyksen, mä olisin hävettänyt niin paljon, että mä olisin halunnut karata, mutta kun hissi on vielä semmoinen paikka, mistä sä et oikeasti pääse pois, niin mä olisin vaan juossut niitä oviin päin varmaan pökertynyt siihen ja sitten työpäivä olisi ollut siinä varmaan se toimittajaura myös.
1: Joo, mutta mun naurattiin jotenkin tämä sähkötalon hissiin astunut nuori mies, tämä keskustelu, kun häneltä oli kysytty tämä toimittaja, että tuntuuko susta, että kaikki tulee menemään vielä ihan hyvin. Niin hän oli vastannut siis, tämä voisi olla käytännössä himppusää.
0: No.
1: Okei, no sä olisit voinut jäätyä ja ehkä niinku saada jonkun semmoisen kohtauksen siihen paikkaan, mutta hän on siis vastannut näin, että kyllä.
0: Onko sehän legendinen kyl?
1: Juu. Ja sitten on tullut täysi hiljaisuus, sitten se on vastannut vielä, että kui. Sitten toimittaja on sanonut, mieti vaan, kun maailmantilanne on tällainen. Niin se on vastannut, ennenkin on mennyt ja lähtenyt menemään. Toi on ihan kuin sähjumppu.
0: Mutta tossa on hieno rytmitys, ainakin tossa, miten sä kerroit ton. Mutta jos se hissimatka on tarpeeksi lyhyt, niin silloin se on ihan ok.
1: Joo, no yleensä WhatsAppiin tulee nyt hyvä kysymys. Kumpaa mieluummin tekisit päivän? Hissikeskusteluita vai feissariständäilyä paikassa, jossa kukaan ei ole kiinnostunut tuotteesta, mitä myyt? Kumman impun valitsit?
0: Vastoin kaikkiin todennäköisyyksiin, niin nämä hissikeskustelut, koska ständäily, joo, siitä pääsisi juokseen, varsinkin jos tekisi tuossa jossain vaikka Narikkatorilla. Mutta mun pahin pelko on se, että niinku, ihmisiä ei kiinnosta ja mun pitäisi mennä kertoa niille siitä tuotteesta, mikä niitä ei todellakaan kiinnosta.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut jo yli 3500. Viranomaisten mukaan loukkaantuneita on lähes 17 000 ja kodittomaksi jääneitä noin 18 000. Lisäksi tuhansien ihmisten kerrotaan olevan edelleen kateissa. YK on myös arvioinut, että järjestykset ovat aiheuttaneet vahinkoja 6,7 miljardin dollarin eli noin 5,9 miljardin euron edestä. Kuubassa sähköt ovat katkenneet jälleen kerran koko saarivaltion alueella, maan valtiollinen sähköyhtiö kertoo. Kyseessä on jo kolmas kerta tänä vuonna, kun sähköt katkeavat Kuubassa koko maassa. Sähkökatkot olivat Kuubassa yleisiä jo ennestään, mutta tammikuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asetti Kuuban öljysaartoon, mikä syvensi maan pulaa polttoaineesta. Yhdysvaltain korkein oikeus on sallinut Teksasin osavaltion pitää voimassa lain, joka vaatii ikävarmennusta sovelluskaupoissa. Lain mukaan alaikäiset tarvitsevat vanhempiensa luvan puhelinsovellusten lataamiseen. Teknologiajätit pitävät lakia sananvapautta loukkaavana. Teksasin mukaan lain tarkoitus on suojella lapsia. Yhdysvaltalaisen jalkapallohyökkääjän Folarin Baloganin vapauttaminen pelikiellosta on tyrmistyttänyt jalkapallon MM-kisoissa. Hän sai suoran punaisen kortin ja pelikielon, mutta kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA vapautti hänet yllättäen pelikiellosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump myönsi, että hän oli asiasta yhteydessä FIFAn puheenjohtajaan. Yhdysvallat ja Belgia kohtaavat neljännesvälierässä Suomen aikaa 3 aamuyöllä.
1: Uutiset toimitti Heidi Himmelä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Tästä alkaa 2-tuntinen toiveiden yö -lähetys. Studiossa Laura Haikala, mukavaa yötä kaikille kuulijoille. Ja aloitetaan toiveella ja sitten kerrotaan sen jälkeen yhteystiedot, mikäli joku haluaa esittää toiveita. Kerttu haluaa kuulla kappaleen ja musta tuntuu, että minä olen se toimittajalta, tätä toivotaan sattuneesta syystä. Maatuisiko mukaan pitkästä aikaa, jos jaksat lausua Supercalifragilisticexpialidocious Marjorin esittämänä. Ja siinä on myös joku mieslaulaja mukana, pohtii Kerttu. Tuo suomalainen versio olisi kiva, koska ymmärrän niin huonosti noita ulkomaan kieliä. Mukana on Antti Pääkkönen Marjoriin kerran.

0: Hän maailmalla matkusti ja kaikki siellä ties. On sananmoisen lausuja tää kovin fiksu mies.
1: Kun Hertuan ja Maharajan kanssa juttelin, he sanon tämän kuultuaan mut pyysi juhliin.
2: Supercalifragilisti-expialidocious. Sanan kun tän sanot, eipä vaiva heti vanhus. Vaikka ehkä lausumisen menee jo ikuisuus. Supercalifragilisti-expialidocious.
0: Lausua myös takaperin, siis dousus aliekspillisestä rakikali reepus, mutta se menee jo liian pitkälle vai mitä?
3: Epäilemättä.
0: Jos kissa vie sun kielesi, ei kauhun syytä lai.
3: Ei lai.
0: Sanon tämän, kunhan lausut tarkkaan tavuttain. Mut varo, ettei elämää se pullipalli tie.
4: Esimerkiksi.
0: Niin?
4: Kerran sanoisin tytöllein ja naimisiin vei tie. Au! Ja ihana liitonkin.

0: Antti Pääkkönen ja Marjori aloittivat Toiveiden yön kappaleella. No, lausutaan nyt suomalaisittain jotenkin supercalifragilistiexpialidocious, mutta kuitenkin. Siinä on semmoinen sanahirviö, että ymmärrän, jos sitä ei ole halunnut opetella. Mutta pilkkokaapa hei se sanoihin, niin sitten on helpompi hahmottaa, eli osiin pilkottuna. Martin toive tulee kohta, nyt yhteystietojen kertaus, eli mikäli haluat toivoa, tässä ne tulevat.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Ja levy.toiveet@yle.fi on sähköpostiosoite. Lisäksi kolmas vaihtoehto on tekstiviesti. Numero sitä varten on 16149. Tekstiviestiin alkuun kirjoita sana toive, sitten välilyönti ja seuraavaksi sana on vapaa, mitä haluatkaan kertoa kappaleesta, minkä haluaisit kuulla tänä yönä. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Ja nyt Martin toive. Van Halen, A Little Dreamer. Liite pois tuota alusta. Siinä on hyvät soundit ja hyvä groove. Olisi mukava kuulla, kun en ole kuullut hetkeen. Kiitos, terveisin Martin.

0: Van Halen Little Dreamer. Ensimmäinen tunti on kohta täynnä toiveita. Sen verran olen tänne saanut jo kerättyä kappaleita. En tiedä, kiinnostaako ketään, kun mä raportoin tässä välissä, mutta ainakin siinä kohti varmaan kiinnostaa, kun kerron, että lista on täynnä, että ei tarvitse enää laittaa. Mutta vielä ei ole se hetki.
1: Saanko luvan?
0: No totta kai.
1: Haluatko olla viejä vai seuraaja?
0: No minähän vien.
1: Radio Suomen ihmisten ilta vietetään ensi tiistaina tanssin merkeissä.
0: Foksia, bukkia, fuskua, batsataa, salsaa, jenkkaa, polkkaa, valssia tai masurkkaa. Kaikki menee.
1: Luvassa on kiinnostavaa keskustelua lavatansseista ja tanssimaan oppimisesta.
0: Olet sitten tanssimusiikin ystävä tai sinulla on kaksi vasenta jalkaa. Kannattaa tulla kuulolle tiistaina kello 18 alkaen.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Jarmon viesti. Heips. Toiveessa Erkki Liikasen Jokkantii. Murteet on rikkaus sekä huumori. Kiitos. Terveisin siis Jarmo.
3: Laulahan siellä yleensä Sanki ja Priha, se laulukos.

Erkki Liikanen ja Jokkan Tii oli tämä kappale toive. Seuraava viesti. Moro, saisiko kuulla illan hämärtyessä oikeaa musiikkia? Koinon ja Frontline. Grilli kaipaa prokea.

Frontline ja Koinonia oli esittäjänä. Kiitos toiveesta kuulijalle, joka nyt ei viestissään nimeään kertonut, mutta mukava biisi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toivekappaleella haluamme juhlistaa 4-vuotishääpäiväämme sekä 9-vuotiskihlajaispäiväämme, joka on tänään 7.7. Tommy Fagerlund, Sut voimaksi sain, on biisi, jonka tämä kaksikko haluaa kuulla ja kertovat, että Tommyn kappaleen sanojen myötä onnittelemme tuoretta kihlaparia Haagasta, Ellaa ja Eetua, rakkautta siis ilmassa. Kesäisin terveisin mökiltä Kesälahdelta, Antti ja Tapani.

Tommy Fagerlund ja sut voimaksi sain oli tämä toive. Seuraavaa kohti. Raami kirjoittaa hyvää iltaa, Laura. Ja miten olisi taiteilija Phil Collins? But Seriously LP:n hittivalikosta Wish It Would Rain Down. Ja hän ehdottaa toistakin kappaletta ja kertoo, että kumpikin teos huippuja. Kuulijat kiittää, ystävällisesti Rami.

0: Voi Phil Collins, et tiedä mitä toivot, jos sanot, että I wish it would rain down.
1: Miltähän kuulostaisi, jos samalla konserttilavalla esiintyisi vaikka Erika Wigman, Tuure Kilpeläinen, Saija Tuupanen, Kyösti Mäkimattila ja vielä Pepe Wilberi?
2: Kuulostaa ihan tangomarkkinoilta.
1: Joo.
2: Kuulostaa ihan Radio Suomen suurelta viihdekonsertilta.
1: Joo.
2: Kuulostaa ihan mahtavalta musiikilliselta ilotulitukselta.
1: No niinpä.
3: Radio Suomen suuri viihdekonsertti Radio Suomessa perjantaina ilta 7:00 ja TV1:ssä 9:00 jälkeen.
0: Ja toiveiden yössä jatketaan. Moi Laura, en paljon aikoihin kuullut The Avengers Rautalankayhtyeen kappaletta Juoksuhauta Twist. Löytyyköhän se edes Ylen digitaalisesta arkistosta? Hienoa soittoa, mahtuisiko tämä vain noin 2 minuutin kappaleen listalle? Terveisin Veikko kesämökiltänsä.

elämäjuoksuhaudoissa, eli juoksuhauta Twist ja The Avengers esittäjänä. Seuraavaksi Bowieta. Matti kirjoittaa, että näin aikoinaan leffan ja rakkaus Bowien musiikkiin syttyi. Hän on paras. Ja Bowilta kuullaan kappale Cat People Putting Out Fire.

David Bowie, Cat People, Putting Out the Fire. Tämä on tuttu elokuvasta Inglourious Basterds, eli Kunniattomat paskiaiset vuodelta 2009. Viittasikohan kuulija nyt siihen leffaan? En tiedä, onko tämä soinut missään muussa elokuvassa. Moi Laura, olisi kiva kuulla J. Karjalaisen Punainen keinutuoli. Harvoin soi radiossa ja onhan Jukka melkoinen sanavirtuoosi. Ja sitten suluissa, jos ei tämä kelpaa, niin mitä vaan Irviniltä. Terveisin ajomies. No kyllä tämä J. Karjalainen nyt sopii soida.

0: J. Karjalainen ja punainen keinutuoli, ja tulihan sieltä vastaus kysymykseen, että tietenkin tämä on Cat People-elokuvasta tuo David Bowien Cat People Putting Out the Fire. Ja on minulta näkemättä tuo elokuva vuodelta 1982. Se olisi ollut kiva nähdä nyt ennakkoon, kun tästä tuli tälleen puhe. Tämmöinen joku kauhuelokuva. Seuraava toive. Moi Laura ja muutkin yökukkujat. Olisiko vihdoin aika soittaa HEC, monofilharmonikko? On jo 13 kerta noin, kun toivon tätä biisiä, kirjoittaa Arto.
1: Hei! Hei! Nauha pyörii koko ajan, te vaan... No. All right.
2: Hey.

kuitenkin kaikittenkin. Mä päätin vielä opetella nuotit lukemaan ja toivoin, jos

0: KEC Hector, monofilharmonikko.
1: Ja nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo, niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni, ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko aika jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle.
2: Katja Ståhl, moi. Europarlamentaarikko Maria Guzeninan elämänkesä onkin aika tuore. Se on viime kesä ja mitä rakkauden aikaa se oli. Lauantaina kello 14 radiosta ja Yle Areenassa aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Koitanpa uudelleen, joko nyt soittaisit Hilja Grönforsin Itkisinkö toiveitani. Harvoin kuulee missään radiossa, ei varmaan koskaan soinut. Terveisiin Yökkö. Ja tämän kappaleen toinen nimi on Rouvaako me Mango Haaki. Kiitoksia toiveesta. Mä en tiedä, onko tätä aiemmin soitettu. Siitä ei ole mulla tietoa.

Hilja Grönfors, itkisinkö toiveitani? Ja viimeinen biisi, ennen uutisia siis. Mia kertoo, että sateeseen työyöhön sopisi Prince and Purple Rain. Mahtuisiko vielä listalle? Mahtuu, mahtuu. Jatketaan vielä toinen tunti uutisten jälkeen. I never meant to...

0: Äärijärjestö Hamas on ilmoittanut hajottavansa hallintoelimensä, joka on johtanut Gazan kaista lähes 2 vuosikymmentä. Päätöksellä Hamas tekee tietä uudelle siviilihallinnolle, joka koostuu asiantuntijoista ilman poliittista taustaa. YK on suhtautunut ilmoitukseen myönteisesti.
1: We welcome any step that contributes to the implementation of the ceasefire agreement and advances the objectives reflected in relevant Security Council resolutions.
0: Toivotamme tervetulleeksi kaikki toimet, jotka edistävät tulitaukosopimuksen täytäntöönpanoa ja edistävät turvallisuusneuvoston päätöslauselmien tavoitteita, kertoi YK:n pääsihteerin tiedottaja Stefan Dujarric. Italian Sisiliassa Etna tulivuoresta nouseva tuhka pitää edelleen Catanian lentokentän suljettuna. Tuhkapilvi on noussut noin 4,5 kilometrin korkeuteen. Maailman aktiivisimpiin kuuluva tulivuori alkoi purkautua jälleen viikon loppuna. Lennot Catanian lentokentältä on peruttu toistaiseksi ja niitä on ohjattu muille Sisilian kentille. Vielä urheilua. Espanja on voittanut jalkapallon MM-kilpailuissa Portugalin maalin 1-0. Ottelun ainoan maalin teki lisäajalla Mikel Merino. Espanja kohtaa perjantaina puolivälierässä voittajan Yhdysvaltain ja Belgian välisestä ottelusta, jonka on määrä alkaa Suomen aikaa 3:00 aamuyöstä. Se on tänään paikoin sateinen. Päivällä sadekuuroja tulee laajeltimaan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa ajoittain. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta. Navakasta tuulesta varoitetaan maan lounais- ja pohjoisosassa.
2: Kello 1 Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Ja vielä on puolet meidän toiveiden yöstä jäljellä. Kiitoksia kaikille kuulijoille toiveviestin laittaneille siitä, että olette ehdottaneet vaihtelevasti erilaista musiikkia soitettavaksi. Saatimme meidän lauantai-pussiin se yksi. Niin mikä muuten on tämä, jos ajatellaan, että lauantai-pussissa on se yksi kiintiö lasten kappale, josta puhuin jokunen yö sitten, niin mikä karkki se sieltä pussista on? Onko se semmoinen vaahtokarkkitatti vai onko se joku muu? Mikä voisi kuvailla karkkipussisekoituksessa lasten musiikkikappaletta? Emme aloita vielä sillä, se on tulossa myöhemmin. Nyt Tapanin toive. Koivet ja toive. Ranskalaiset korot nimittäin, kyllä ne koivistakin kertoo. Helena Siltalan esittämänä on toiveena. Siinä on sitä mennyttä muistojen aikaa. Ranskalaiset korot ikkunan alla ohittavat. Muistan tämän sävelmän kuin se oli uusi. Nyt haluaisin kuulla sen. Kiitos, toivoo Tapani.

Helena Siltala, Ranskalaiset korot käynnisti Toiveiden yön toisen tunnin studiossa, siis Laura Haikala, jos en muistanut itseäni taas esitellä. Hei Laura ja Yöradion kuuntelijat, mökillä Ylen aalloilla seuraan takana viime hiilosten hiipumista. Kovin on hyviä toiveita ollut tähän mennessä, ehkä joku arvostaisi minunkin toivetta. En ole itse suoratoiston kautta, saati sitten radioaalolla kuullut tätä upeaa bändiä hetkeen, josta muun muassa Gojiran nokkamies Joe Duplianter lausui, he ovat kuin musiikkialan yksi sarvinen. Kyseessä on siis jenkkibändi Deftones, joka loi alusta asti ihan oman tunnistettavan soundin. Bändin laulaja Chino Moreno oli myös edesmenneen Aleksi Laihon hyvä ystävä. Pyydänkin bändin soitetuinta biisiä, Change in the House of Lies. Näin toivoo Reeti.

0: Deftones ja Change in the House of Lies oli tässä Reetin toiveena. Mä en muista tätäkään ikinä soittaneeni toiveessa. Tällaisia kivoja ylläreitä tulee aina välillä, että tulee kahlattua tätä maailman musiikkia ristiin rastiin. Kotimaista myöskin, siellä on jalat jo syvällä polvien myöten.
1: Tangomarkkinoiden laulukilpailun finaali lauantai-iltana 19:30 Radio Suomessa, Yle TV Yhdessä ja Yle Areenassa. Lisäksi tangofinaalin etkot Radio Suomessa 5:n jälkeen.
0: Nyt vuorossa on se lasten laulu, jonka karkkivertaavuuden voi kukin itse päättää, että mikä se sieltä sekapussista voisi olla sitten. Tämä on tämmöinen karkkipussi, tämä toiveiden yö, miten olen usein puhunut. Krissa kirjoittaa, karhunpoika sairastaa toivojana kremppainen Krissa. Siellä on jotakin kremppaa. Joku toinenkin tätä kappaletta muuten toivoi, en tiedä, onko sama porukka tai henkilö. Jori Malmsteen esittää.

Jori Malmsteen sairas karhunpoika tai karhunpoika sairastaa häntä hellikäämme. Nyt hellitään Krisseä tällä laululla. Lahti Hanu kirjoittaa, että José Felicianon Rain sopisi Suomen kesään. Kokeillaan.

0: Jose Feliciano ja Rain oli laulu, joka kuultiin nyt Toiveiden yössä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Heippa Laura ja kaikki kesäyötä kuuntelevat, vaikka kaunista linnunlaulua tai sateen ropinaa ja siinä taustalla Yöradion monipuolista musiikkitarjontaa. Haluaisin toivottaa tyttärelleni, tänään on syntymäpäivä, onnittelut ja siinä sivussa kaikille, joilla on tänään synttärit. Toiveena olisi Pekka Ruuskan Missä olet Kristiina? Tyttäreni nimi on Kristiina, kirjoittaa kuulija.

missä olet nyt Kristiina ja esittäjänä Pekka Ruuska. Ja sitten toive, jossa piti vähän kysyä, että sopiiko eri esittäjä, kun kuulijan toiveessa Tapsa kirjoittaa, että parasta iltaa sinulle Laura. Toivon vanhaa hyvää italialaista musiikkia. Kappale on Il cuore e uno zincaro. Ja hänellä oli ehdotuksena joko Nadan tai Nicola Di Barin esittämää tämä, mutta jälkimmäistä ei ole digitoitu, toista meillä ei olekaan. Kysyn, että käykö Nicola Tipaldi? Ja se sopii. Ja Tapsa vielä varoittaa. Kappale aiheuttaa positiivista ajatusten harhailua.

0: Nicola Tibaldi, Il cuore e uno zincaro oli kappale.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Pirjo laittoi viestin. Sataa kuin, en kehtaa sanoa loppuun, sanoo Pirjo, mutta pitkään aikaan ei ole kuultu Esteri, tyttö, sadepisarain, Martti Innanen. Kivaa kesälomaa muillekin.

mä sulta muiston ihmeellisen sain. Miks jälkeen onnen hetken sade rankka saapui ain, kun siihen vastausta on joltain

Martti Innanen, Esteri tyttö sadepisarain. Sailor-yhtyeen esittämä kappale Girls, Girls, Girls on toiveena Juhalla. Alakoulunen poika kuunteli korvat höröllä kyseistä kappaletta joskus aikoinaan C-kasetilta. Iloinen poljento, mieleenpainuva pienon soundi, stemmat ja kaiken kaikkiaan iloinen meno herätti mielenkiinnon. Molemmat peukalot pystyssä, odotti samaa poika mustavalkoinen television edessä, kun niitä harvoja musiikkiohjelmia siihen aikaan tuli, että näkisi minkä näköisiä ukkoja tällaista musiikkia esittää. Anteeksi, jos tämä kuulostaa hassulta, täältä puuttuu välimerkit täältä tekstistä paikoin, mutta yritän lukea. Jotenkin tämäkin yhtye ja joitain heidän kappaleitaan jäänyt mieleen ja kulkenut mukana noin 50 vuotta. Hauska olisi kuulla tämäkin pitkästä aikaa. Jälkimmäisellä tunnilla olen korvat höröllä taas. Kiitos jo etukäteen. Joo, mahtavaa. Juha, että toivoitte kappaletta, laitan nyt Girls, Girls, Girlsin soimaan esittäjänä Sailor.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kuulija laittoi toiveen kuvan kerran, kun oli Tuominen otus nyt portaalla. Siinä oli nimittäin kuvassa tuommoinen iso sammakko, ruskea ja ihan kookkaan oloinen. En mä tiedä, kun tuossa kuvassa tietysti voi olla, että vähän vääristää toi mittasuhde, mutta sammakko kuin sammakko. Saisiko kuulla se Jaakko Tepon sammakko prinssi, niin tulisinko itse ihan prinssiksi tässä? Kiitos Jannu Mökiltä kirjoittaa.

Jaakko Teppo Sammakko, prinssi. Ja seuraavaksi, hei sinä ihana Laura, alkaa tämä viesti. Ja mä nyt vielä kopioin täältä tämän nimimerkin, kun se tuli tuossa viestin jälkeen. Hetki vaan. Mulla on hirveät PMS-oireet ja vajosin tänne jonnekin pelonsekaisen epävarmuuden, epätietoisuuden ja epätoivon aallon pohjaan. Toivoisin yli kaiken kuulevani Tigan Don't Break My Heartin. Mahtuisiko, onnistuisiko vielä tänä yönä? Terveisin pelokas raisa epätietoisuuden aallon pohjasta.

0: Tiga ja Don't Break My Heart, valaustaanko Taiga. Mutta kuitenkin kovasti Raisalle toivoa ja valoa tähän hetkeen, joka voi tuntua nyt epätoivoiselta. Seuraava toive.
1: Kesä on luonnonkukkien kulta-aikaa. Mistä luonnonkukistamme sinä lumoudut? Millaisia muistoja luonnonkukat tuovat mieleesi tai mitä olet aina halunnut tietää kasveista? Kuuntelijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa yliintendentti Henry Väre sekä kasvibiologi Hanna Tuovila. Suomen luonnonkasvit aiheena Radio Suomen Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18.
2: Yle Radio Suomi.
0: Öitä toiveeni olisi Sydänmaan 7 merta. Harvoin vai liekö ikinä soitettu Ylellä? Jos soi, niin terveisiä kaikille legendaarisella GTS Finjetillä matkustaneille ja lämpimät halit siellä työskennelleille. Olitte mun perhe silloin. Terveisin Naulis. Jetissä oli sielua niin matkustajissa kuin henkilökunnassakin, kirjoitetaan täällä vielä perässä. Mulla ei ole tietoa, että onko tämä soinut Ylellä aikaisemmin, tuosta yritin vähän katsella, mutta en ole nyt aukottomasti tämän tiedon äärellä.

sydänmaa ja 7 merta. Virpi kirjoittaa, että en malta, nyt on pakko. Ja sit pitää soittaa Sabrina ja Boys. Ja kaikki pojat muistelee Sabrinaa uima-altaalla. Tuossa varmaan viittaa aiempaan kappaleeseen, eli Girls, Girls, Girls.

Sabrina ja Boys, Summertime Love. Sitten vuorossa Raptoria. Ja kappaletta toivonut Marjo. Hän kertoo, että Raptorin sukelluspumpulin olisi mulle tuutu laulu.

poikaani. Oletko sä huomannut? Mä en ole koskaan ollut näin onnellinen. Sen jälkeen, kun me kohdattiin, mä olen löytänyt itsestäni aivan uusia ulottuvuuksia. Mä en ennen olisi voinut edes kuvitella tiskaavani, saatikka sitten peseväni astioita. Mutta nyt...

Raptoria sukelluspumpuliin. Viimeisen toiveen vuoro. Yötä studioon ja kaikille yökyöpeleille. Mä haluaisin kuulla jotain Celine Dionin tai Dolly Partonin tai Whitney Houstonin musiikkia, mutta en niitä kaikista soitetuimpia. Löytyisikö teiltä vaikka sitä TV-esiintymistä uran alusta, jossa Whitney laulaa Homein? Kirjoittaa Kata. Mä vastasin Katalle WhatsAppissa ja keskusteltiin hieman, niin heitin hänelle ehdotukseksi tätä Whitney Houstonin kappaletta. Se on nimeltään All the Man That I Need. Ja se sopii Katalle, että tämä soi nyt tänä yönä. Kiitoksia toiveesta kaikille. Hyvää yötä.

Home-esityksen puuttuessa tämä kelpasi Katalle. Sitten hän voi joku toinen kerta toivoa sitä Celine Dionia tai Dolly Partonia. Nyt koittaa kello 2 ja se tarkoittaa Yle Uutisia.

0: Naton huippukokous alkaa tänään Turkin Ankarassa. Kokouksessa käsitellään etenkin puolustusbudjettien kasvua, puolustusteollisuuden kehittämistä ja puolustusvastuun siirtymistä Yhdysvalloista Euroopalle. Suomen asema kokouksessa on hyvä, arvioi toimittajamme Hanna Visala Ankarasta.
1: Suomella on aika hyvä asema. Ei meidän tarvitse täällä puolustella tai selitellä meidän puolustusmenoja ja puolustuskykyä. Me ollaan ikään kuin vähän semmoisessa mallioppilasryhmässä oltu Natossa ja hyvin edustettu siellä presidentti myös ollut kaikenlaisissa pöydissä mukana. Ja kyllähän sitten tietysti se, että meillä on pitkä raja Venäjän kanssa ja me ollaan Naton itäraja.
0: Suomesta huippukokoukseen osallistuvat presidentti Alexander Stubb, ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Presidentti Alexander Stubb arvioi Financial Timesin haastattelussa, että julkinen mielipide sodasta Ukrainassa on muuttumassa Venäjällä. Muutokset julkisessa mielipiteessä voivat Stubbin mukaan jouduttaa sodan päättymistä. Ukraina on tehnyt viime aikoina mittavia drooniiskuja syvälle Venäjän maaperälle. Venäjä puolestaan on tehnyt viime päivinä tuhoisia ilmaiskuja varsinkin Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Venezuelan maanjäristyksessä kuolleiden määrä on noussut yli 3 500. Viranomaisten mukaan loukkaantuneita on 17 000 ja kodittomaksi jääneitä noin 18 000. Lisäksi tuhansien ihmisten kerrotaan olevan edelleen kateissa. YK on arvioinut, että järjestykset ovat aiheuttaneet vahinkoja lähes 7 miljardin dollarin edestä.
2: Uutiset edellä toimitti Jalmari Salaterä.

0: Radio Suomi.
1: Ja toiveiden yön päätyttyä jatketaan Yle Radio Suomen soittolistalla Yölintu ja Preussin punaista.

Laura Voutilainen, silmät kiinni, 2.13 kello. Chris Isaac ja Wicked Game soi nyt. Ja tuossa noin 22 yli, aika tarkka kellonaika, olisi luvassa paikka auringossa yöuusinnan ensimmäinen osa. Toinen osa kuullaan sitten kello 3 uutisten jälkeen. Näillä askarilla kohti uutta aamua. Muistanko oikein, että Olli Haapakangas on sitten vuorossa varhaisaamussa. Minäpä tarkistan heti, miten kyllä Olli Haapakangashan se siellä.

0: Erätaitoharrastus ja eloonjäämisseikkailut ovat pysyneet pienen piirin touhuina vuodesta toiseen. Onko erätaidoille nykymaailmassa enää tarvetta, kun metsien palvelurakenteet mahdollistavat onnistuneen retken ilman hätämuonaa ja tulusten käytön osaamista? Tätä kysymystä pohditaan Metsä-Suomen retkeilykesässä, kun vieraaksi saapuu survivalisti Sakke Rappana. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Ennen kuin palataan Jyrki Hakasen eilisen Paikka auringossa -ohjelman tunnelmiin, niin kuullaan täällä vielä Neljä ruusua -yhtyeen kappale Surutulitus.

erinomaisen hyvää heinäkuista maanantaita. Tästä alkaa paikka auringossa. Siniristiliput liehuvat runoudelle ja Suven juhlinnalle. Tänään vietetään Eino Leinon päivää ja Runon ja Suven päivää. Leinon Eikkaankin vielä palataan tässä ohjelmassa, mutta tähän ihan alkuun niin tsemppiä varusmiespalveluksensa aloittaville. Näin ekana päivänä se saattaa tuntua vähän epätodelliselta, eikä oikein mitään hajua, että mitä on tulossa. Jäätävän kokoinen varustesäkki selässä, kun portaita kipuaa kohti omaa tupaa ja iltavahvuuslaskentaa ja särmää pinkkaa. Mutta kyllä se siitä suttaantuu ja kenties sitten jälkeenpäin voi muistella, että tulipa koettua monenlaista semmoista, mitä muuten ei tulisi koettua ja ennen muuta kohdattua monia semmoisia tyyppejä, joihin ei muuten tulisi siviilissä koskaan tutustuttua. Ja se tekee hyvää, se tekee itse kullekin hyvää, ettei aina vaan huudella sieltä omasta poterosta.

Vaasa, Guinness, Gona, Härpallo, Häväri, Jäpittää, Mortti, Move, Noheva, Pinkka, Runtu, Rötvätä, Skappari, Sotku, Särmä, Tetsata, Veksi. Siinä sanoja, jotka tulevina päivinä, viikkoina ja kuukausina tulevat tuoreille alokkaille tutuiksi. Saapumiserä 2/26 astuu palvelukseen tänään. Sen kunniaksi paikka auringossa alkuun Meiju Suvaksen versio Indiaami Nau-kappaleesta Kun lähdet armeijaan, Raul Reimanin suomenkielisillä sanoilla. Sitten Raptoristakin tutun Kaivon musiikkia, oikealta nimeltään Kaivo eli Tero Kaikkonen. Paitsi että Raptorista on tuttu, niin vaikuttanut myös yhtyeessä Kaivosmiehet ja Kansansuosikit. Ei ole itse asiassa pitkäänkään, kun paikka auringossa soi Kansansuosikilta Suomalainen rakkaus. Ja siellä myös Tero Kaikkonen vaikuttanut. Kaivoja jäit tuoksuna huoneisiin.

kaivoille. Tero Kaikkonen, siinä jäit tuoksuna huoneisiin. Myös Reporankana on muuten Kaivolta semmoinen kesäkappale, mikä tässä tulee vielä soitettua tämän suven aikana. Arja Havakka teki uuden levytyksen vuonna 2020. Laulusta, jonka hän oli levyttänyt jo 1996, Jori Sivosen säveltämän ja Turkka Malin sanoittaman kappale.

0: vuoden 2020 levytys Arja Havakan ja aiemmin tunnetuksi tekemästä kappaleesta. Siis Arja levytti laulunsa uudelleen. Aina toisensa on heillä.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Mambaa soimaan seuraavaksi 80-luvun puolenväli hujakoilta ja siinä mielessä harvinaisempaa mambaa, että kyseessä on käännöskappale. Tuollainen tyttö.

Yölintu ja tuollainen. Eikö meidän sanoa, että tuollainen tyttö. Mamban kappale oli tuollainen tyttö ja Yölinnun kappale Tytöt ovat kauniita. Tässä puolestaan metrotytöt.

0: vanhempi helmi, jonka kiillossa on ajan patinaa. Siinä soi nimittäin Metrotytöt vuodelta 1953. Toivo Kärjen ja Reino Helismaan yhteistyöllä syntynyt kappale Hiljainen kylätie.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämällä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
0: Mukavaa maanantaita paikka auringossa ohjelmasta. Ja Tero Kaikkonen tuli mainittua hetki sitten. Tero Kaikkonen tämän seuraavan kappaleen säveltää. Eli tuo Kaivo nimellä musiikkia itse jo tänään aikaisemmin esittänyt. Tässä Tero Kaikkonen on säveltäjänä Kalle Kivimäen sanoitus ja laulajana on Juha Metsäperä.

Suvi Hiltunen, oot valovuoden päässä. Eino Leinon päivä, runon ja Suven päivä. Kuunnellaan pari Leinon Eikkaan liittyvää kappaletta. Tässä ensimmäisenä Halava. Solistina on Mikael Konttinen ja kappale nimeltään Ei Leinokaan.

Halava ja Mikael Konttinen kappale Ei Leinokaan. Einoa yhtye esittää Eino Leinon teksteihin sävellettyä akustishenkistä musiikkia. Tässä kuullaan Einoalta, siis Eino Leinon sävellys. Tai sanoitus kyseessä. Sävellyksestä vastaa Elina Arlin.

0: Radio Suomi.
1: Siinä kuultiin Jyrki Hakasen ensimmäinen osa tuosta Paikka auringossa -ohjelmasta. Toinen osa, eli kokonainen, lähes kokonainen tunti, kuullaan sitten kello 3 Yle Uutisten jälkeen. Kohta aikamerkki ja Jalmari Salaterä toimittaa uutiset tuoreena.

0: Naton huippukokous alkaa tänään Turkin Ankarassa. Kokouksessa käsitellään etenkin puolustusbudjettien kasvua, puolustusteollisuuden kehittämistä ja puolustusvastuun siirtymistä Yhdysvalloista Euroopalle. Kokous järjestetään jännittyneissä tunnelmissa, kertoo NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
1: Sitten viime huippukokouksen Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä on tapahtunut todella paljon tämä Grönlanti-kiista, sitten Trumpin tyytymättömyys Eurooppaan, Iranin sodassa, ja nämä ovat hyvin perustavanlaatuisia ongelmia. Sen takia täällä jännitetään kyllä aika kovasti, että mitä Trump sanoo noustessaan lentokoneeseen Washingtonissa ja millä tuulella hän on, kun hän tänne pääsee.
0: Suomesta huippukokoukseen osallistuvat presidentti Alexander Stubb, ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Omanin rannikolla liikkunut tankkeri syttyi tuleen sen jälkeen, kun siihen oli osunut tuntematon ammus, kertoo Britannian merenkulkuviranomainen. Tankkeri liikkui etelän suuntaan noin 15 kilometriä itään Limaan kaupungista. Britannian merenkulkuviranomaisten mukaan iskussa ei loukkaantunut kukaan eikä iskusta aiheutunut haittaa ympäristölle. Ranskalainen vetoomustuomioistuin ilmoittaa tänään päätöksensä maan äärioikeiston kärkihahmon Marine Le Penin valituksesta kavallustuomionsa. Le Pen tuomittiin viime vuonna 4 vuoden vankeuteen ja 100 000 euron sakkoihin EU-varojen väärinkäytöstä. Lisäksi hänet tuomittiin 5 vuoden virkakieltoon. Jos vetoomustuomioistuin ei kumottaa lievennä tuomiota, Le Pen ei voi osallistua Ranskan ensi vuoden presidentin vaaleihin.
2: Uutiset toimittiin Jalmari Salaterä. Haikala kiittää tästä yöstä ja toivottaa mukavaa yönjatkoa ja aamua alkavaa tiistain varhaisessa aamussa Olli Haapakangas seuranasi. Ja toki sitten aamulähetyksessä Juuso ja Peltsi. Koko viikko sitä herkkoa. Kannattaa kuunnella, jos et ole herellä, niin jälkilähetyksenä Areenasta.
3: Kipasen nyt järveen mokkaan.